0: que me deu, bueno, debe ser corporativismo, eh. A min o periodista dábame apuro porque pensaba, de todo isto que se vai dicir, non repreguntou, non lle fixo as preguntas incisivas, non tal, e pensaba, bueno, ao final, sabes?
1: Eu creo que non Zapatero non ibas a sacar onde estaba, non sei.
0: Era imposible, hombre.
1: Eu creo que non.
0: Supoño que incluso non
1: lle fixo as preguntas que tiña que facerlle, outra cousa é
0: Te pregunto
1: que queiras que os eche, diré o que me parece.
0: As miñas fillas axudaron, as miñas fillas, no, xa está, de aí non nos sacas. Pero bueno, eso, agardamos a ver que o Pereta vai acabar con todo isto e que se dirimando,
1: sí,
0: se ten
1: bueno,
0: que dirimir.
1: Que de momento, no auto que fixo o Suiz Calama, que o sitúa como o líder que facía as xestións, que realmente era quen movía os fíos e que prácticamente era irrelevantes, a empresa era unha tapadeira justamente para conseguir comisións a base de facer traballos, digamos que cuestionables ou ilegais. Nese auto non hai ninguna proba concreta, ¿no?
0: Sí, Zapatero, no,
1: claro,
0: hai
1: máis alá de sí. Indicios de testemunhas que din, bueno, pero claro, eso non chega, porque eu podo decir que ti robaches, pero se non podemos saber que robaches, pues, é a miña palabra contra a
0: túa. Claro, quero decir, ese en riba do que dis que é ilegal, eu teño algún tipo de justificando que tengo problema, eres ti, claro. Que tens que demostrar.
1: Claro, outra cosa que ahora onte preguntaba ya Zapatero, ¿están seguro de que non vai salir por aí ninguna mensaxe súa admitindo esta historia o incluso alguna grabación, como foi no caso Coldo, ¿no? Y estaba convencido de que eso non iba a pasar. Así
0: pues,
1: que si pasa, pues oye,
0: enfermo. Si pasa, pues encima claro. O dos americanos, mentiches, porque dices...
1: Sí, onte decía, no se me pode chamar delincuente porque delincuente solo é aquel que está condenado en sentencia firme, ¿no? Y ten razón en eso, ¿no? De momento non é delincuente, é unha persoa que está sendo investigada por si... Era un delincuente, pero de momento,
0: lo que sí ya digo es que
1: aquí sempre estamos sendo máis alá, ¿no? Falábamos onte, ¿no? A ser suizos de telediarios, esas cosas de condenar a xente antes de tempo e tal. En fin, bueno, creo que hai que deixar traballar a xustiza e en función das probas que se presenten, pues serán as que determinen si este señor é culpable ou non.
0: Ao mellor agora mismo a opinión popular decide na rúa, no bar, onde no autobús, que este o expresidente é culpable, pero ao mellor coas probas diante e co xuicio imos mudando de opinión, porque o que temos que facer cando a verdade
1: saia. Hai declaracións que poden ser interesadas, pues uns defendendo que é inocente, outros defendendo culpable, pero de momento eu non digo que sea ni inocente ni culpable, eu digo presunción de inocencia sempre, porque a base o ABC dun estado de dereito. Presunción de inocencia sempre, porque se pode tamén arruinar a vida a alguén. Non sería a primeira vez que unha persoa se lle arruinou a vida, algún político se lle arruinou a vida e despois saiu totalmente inocente, se arquivaron todos os casos. Estou pensando, por exemplo, aquí en Lugo, por exemplo, ¿no?
0: Unha persoa
1: moi cercana,
0: sí.
1: Que ata creo que foron 12 as investigacións que se lle abriu.
0: E non final, como a justicia tan lenta. Entón,
1: claro, se arruinou a vida de moita xente sin ser culpable. Entón, deixemos, deixemos que as cousas, e eso sí, si realmente se prueba que es culpable,
0: con todas,
1: todas las responsabilidades, todo peso de la ley y me absoluto desprecio.
0: Hombre, claro, pero sí, mientras eso no suceda, expectantes.
1: Exactamente.
0: Ahí vamos. Gracias, Manuel.
1: Daña, chao.
0: Nos comenzamos a nuestra segunda hora. Tenemos de otro lado a nuestra queridísima Alcira. ¿Sigues ahí?
2: Sí, claro, como no.
0: Miches, Manuel, que nos explicó esto do expresidente.
2: Sí, claro, pero bueno, eu que sei. Eu non entendo nada, nin quero entender.
0: Non vamos falar porque nos non falábamos.
2: Solamente penso eu que eu non sei o que hai por aí, pero desde logo, o mundo, como día a xentiña maior, está corrompido.
0: Ai, o que fai a lei, fai a trampa, vai ti saber. Pero mira, Alcira, verás, por que hoxe o tema que tiñamos é si hai algunha noite que recordes con especial agarimo ou especial porque coñeceches, eu sei que o teu home para ti era moi especial tamén, que era como me dixeches aquel día tanto rin, era moi vicador, non? Era non, moi
2: sí.
0: Morreador, dixechesme, casi morro de risa.
2: Sí, moi morreador, sí,
0: claro.
2: Sí, sí.
0: Non sei se tes algunha noite que teñas na cabeza que non se che vaya.
2: A noite máis especial para min que tuve para min foi a noite que parín o meu fillo.
0: Amiga.
2: Ou a noite que parín o meu fillo, que me dormiron así no último momento porque había aí uns problemiñas. Cando despertei e me dixeron que tiña un niño na cuna, eso para min foi a máis especial. É que non borrarei do sentido. As outras tuve tantas, tan bonitas, tan boas,

0: que non sabía dicir.
1: Pero esa da maternidade marca, claro que marca, porque unha pecha os ollos é o centro do universo, porque solo contas ti, ¿no? Porque eres ti a túa persoa, sí. E cando abres os ollos, sí. De repente, sí. Ti estás desplazada e todo xira en torno a eles. Xa nunca volve a ser igual.
0: Esa foi a única noite, xa te digo, das outras de pasalo ben, de morreos, de ben, de alto, de amigos, de festa e tal, tuve moitísimas, non sabía dicir se cal foi a mellor, porque tuve moitísimas, bendito sea Dios.
1: Unha vida chea de ilusións, como eres sí, ti, de enerxía.
0: Bueno, foi moito. Moita alegría, moitas festas, moito de todo, como tamén tuve bastante disgustos, pero bueno, eso é bonos olvidar. A vidiña é así. Pero a noite que eu xa estaba deseando, porque como tuve que estar 9 meses de a reposo absoluto para poder,
1: claro.
0: Na camiña para poder lograr o meu neno é esperando o día. O día que foi que me levaron para o quirófano, que me dormiron no último momento porque había aí uns problemas gordos. Cando despertei, vin o meu meniño ao meu lado. Eso é inolvidable.
1: Eso é a nosa medalla, é Alcina, a que sí.
0: Para min,
1: qué bonito recuerdo. Mira,
0: outra xente sei, pero miña, esa é a miña.
1: E non pode ser máis bonita. Sí. Xa sabes que hoxe temos o noso concurso para gañar a taciña da Radio Galega. E tes que adivinar esta canción que nos vai a poñer Juanra. A ver, agudiza esa orelliña, espera.
0: Antes de ahora xoto xe moi torpe para eso, sabes?
1: Xa verás como non.
0: Sóname perno, se sabría decir.
1: A ver, bótalle un pouco de estribillo, Juan.
0: Sóname perno, se sabría decir.
1: A ver, vamos a empuxar.
0: Que movida. A noite, movida. Que movida, é esa.
1: Ajá. Como era, canta.
0: Espera, é de noite, de día. Que movida. Pode ser, vaya. Pode ser esa.
1: Pode ser, non sabemos, pero vamos a anotar esa porque, a ver.
0: Esa era dos meus tempos.
1: Claro, sí.
0: Vaya. Pode ser, non o sei.
1: Pode ser, movida.
0: Vamos a poner
1: aquí. Sí, claro.
0: De noite, de día, que movida. Pode ser esa, pero é que agora estouxe moi torpa, amiga.
1: Non, está
0: para,
1: perfecto.
0: Sí,
1: porque además
0: cambiou-me moitas cousas, cambiou-me a vida.
1: Ouvídotelo perfecto. O que sí, fixeches un mix. Quero dicir, dixeches dúas cancións, porque unha pode ser Os Resentidos, non? E despois
0: sí,
1: outra
0: ser,
1: parte...
0: Pode ser.
1: Claro,
0: vaya. Aquí non hai, non sei que... Que movida, aquí non hai, non sei... Bueno, non me acorda.
1: Pero, non me acorda.
0: Pero, de noite, de día, que movida. Pero pode ser, non sei.
1: Non, está moi ben, porque, ademais, agora está moi de moda, xa sabes, que se fan versión, fanse colaboracións, entón isto pode ser entre Tate e Tomate, non? Claro. Alcira, pues, que maravilla.
0: Non, xa está
1: anotado, ti, anda
0: bueno,
1: tranquila.
0: Bueno, pois un abrazo moi fuerte, alegro-me que vaya moi ben. Vas levando as noites perfectas.
1: Que boiña e que agradable eres sempre.
0: Bueno, eu non son hipócrita.
1: Bueno, tamén chora eso.
0: Xa sabes que ando teño que atacar a
1: mala lengua. Xa sabes que hai que vir con escudo tamén, así que si hai que darlle.
0: Pero de maravilla, lévalo moi ben, está moi ben. Eu estou a escoita. Estuve sempre aquí tampouco, que estuve así de vacacións aí no sitio, pero no? Bueno, a radio levaba.
1: O que é radioadicto é o que che ten, porque eu tamén vou a radio a todas partes.
0: Di, Maridito,
1: que pesada. E que queres tanta radio pola noite? Digo, déixame vivir, eu non podo dormir sin radio.
0: Claro, é parte da nosa vida.
1: Ai, filla, vai xa así a cousa. Valcina, moitos bicos grandes. Chámame máis a menudo, porque bótote de menos, xa sabes que hoxe estaba pensando niso. Digo, está
0: pero, pois mira, non se chamei por culpa de como hai moita xente que quere falar.
1: Pero hai sitio para todos. Aquí hai sitio para pois, incluso para os que non
0: bueno,
1: chaman
0: pois,
1: nunca.
0: Hei de ir entrando porque xa te digo, escoito.
1: Pois
0: un pequeno mala lata, cariño, un abrazo moi fuerte,
1: grande,
0: vale?
1: Veña, chao.
0: Un abraciño moi fuerte para todos.

0: José.
1: Y José Carballido.
0: Exactamente, José Carballido. Tiña, a versión de Lela, que como foi así como un pouco aquí te pillo, aquí te mato, non quería cantala por non facelo todo ben que él quería.
1: Claro.
0: Entón, marchou para casa con deberes, que eu son así moi de mandar deberes. E como é cumpridoriño, ademais de artista, como a copa dun pino, mandou unos esto. Estás vendo a G2, Carmen?
1: Non
0: estás vendo.
1: Non estou vendo.
0: Bueno, non pasa nada, porque vamos a facer unha cousa. Vámoslo poñer no pantallón igual, vamos che poñer a canción enteira para que a disfrutes, e despois, ao teu número de móvil, mando che o enlace de donde podes ver mañán. Vale?
1: Vale.
0: Veredes, e por favor, todos os que estades escoitando a radio, o volume moduladeo, porque el é de espectro importante cando canta, pero é unha auténtica maravilla.
1: Xa.
0: Escoita, Carmen.
1: Escoitote todas as noites ou escoito vos en YouTube.
0: Ah, claro, vale. Pois aí podelo ver tamén. A ver, un segundo.
1: Sí. Vale.
0: Espera que vai.

0: Non me digas, Carmen, porque claro, a versión original é preciosa, pero que el ten un algo, ten un don con esa voz, que sensibilidade.
1: De verdad, están me caendo as mágoas, de verdad, ay, mi madre.
0: Ay, Carmen.
1: Bueno, porque... pues moitas gracias a ti e moitas gracias a José Carballido, vale?
0: Pois pues te daremos xa da túa parte. Contábasnos que esta canción é importante para ti, verdade, Carmen?
1: Moito, moito, sí, sí. Mira, miña nai estaba moi ben, bueno, deitouse un día, ao día seguinte non xa non se pude levantar, un infarto cerebral, estuvo un mes no hospital. Eu poñía de as cancións que máis lle gustaban, que eran tres, mira, era Lela, era Amor Eterno,
0: ay, qué bonita.
1: Lela, Amor Eterno, ay, ahora mismo, uf, Lela, Amor Eterno. Bueno, ahora bloqueéme un pouco.
0: Bueno, non pasa nada, xa che virá, porque a memoria é así.
1: Había tres cancións, eu poñía xas no oído. E o millor non o cree a audiencia, pero a miña nai, cando lle poñía esta música, caían xas vaguas, estaba en coma,
0: Pero, claro, tocaba yo mellor a parte que aínda estaba conectada e as emocións, bueno, que esta canción, sí, sí, Ponchapel, do revés. Do revés,
1: ay,
0: completamente.
1: Ay, pues non me acordo.
0: Non pasa nada, quero dicir, basta que esteas pensando para que non che sala, xa verás como en canto colgues, xa. Pero pómelo por WhatsApp, eu conto a audiencia cale esa outra canción. Pero vale. Pero bueno, que xa llevo de transmitir a José que che gustou moito, que che emocionou, porque el marchou sentido con isto,
1: Que amable, que de verdad dalle as gracias, por Dios, faltaría máis.
0: Eche de enviar o vídeo, se queres. Bueno,
1: ¿qué?
0: O vídeo, si queres, o que me envió eu coa canción, enviámoscho por WhatsApp, se queres.
1: Ah, vale, perfecto.
0: Así
1: sí,
0: xa che queda,
1: claro,
0: por si queres escoitar. Mira, Carmen, perfecto, temos como tema, propuña eu que...

0: noite, a noite das nosas vidas, esa noite que nos marcou por algo, pois porque nos namoramos, porque tuvemos unha noite de paixón con alguén que tal, porque nos tocou a lotería, porque fomos a comer cun amigo que hai moito que non vemos. Tites algún así con especial agarimo na cabeza?
1: Pois mira, o que acaba de decir Alcira, a miña filla, a miña segunda filla, naceu un día de noite, a 1:05 da madrugada, e para min esa foi a noite, será a millor.
0: Tes máis dun fillo, ou tens unha?
1: Eu teño dúas.
0: Dúas, pero a primeira, claro, cando unha se converte en mamá, non?
1: Sí. Sí, a primeira naceu da tarde, pero a segunda naceu a 1 da noite. Bueno, ademais foi así un embarazo moi complicado, un parto moi complicado.
0: Xa.
1: E bueno, quero lle as dúas igual.
0: Non ten nada que ver, claro que non, pero quero decir esa polo, ao mellor porque como o traxecto foi tan complicado.
1: Para min esa foi unha noite maravillosa, maravillosa. Sí, sí, sí.
0: Sí, que... sí, sí. Claro, que é imposible, porque intentar comparar calquera noite a esa por ese momento, porque de repente o que nos cambia a vida completamente, Carmen, porque a partir de aí... Aí, bueno, sí. A maternidade xa sabes que é moi controvertida, porque nin mitificala, nin romantizala, é como cada unha vive. A min, por exemplo, a min completoume unha parte da vida que non sabía que tiña, pero hai xente que de repente di, pois perdín calidade de vida, porque agora de repente teño que estar pensando en todo, eu non puden facer, ou non puden, non sei, depende de como se enfrente cada unha, pero para min tamén é unha noite, esa é a noite.
1: Xa... Que acordeme ayer, onte ou antonte xa, dirás ti, a ti que te importa.
0: Pois é.
1: Uno chamase Lorenzo, o outro...
0: Nicolás.
1: Nicolás
0: é o maior, sí. Pois Nicolás chamase Nicolás, verás, por lo mellor amigo de meu pai. Cando eu era pequena, o mellor amigo de meu pai, pois chamábase Nicolás. Era un señor Nicolás Piñeiro, ao que lle mando un bico enorme. Que lle tiñamos moitísimo agarimo, tiña moita man cos nenos, e xogaba moito con nos, e bailaba claque. Eu recordo que... impactábame, porque sempre viña andando hacia nós facendo ruido cos pés. Encantábame a aura que o envolvía todo, porque era moi alegre, moi simpático. E gustábame moito a felicidade de meu pai cando estaba con él. Echamos así por él.
1: Ay, mira, que bonito.
0: Uh-huh.
1: Por certo, xa me veo a canción de miña nai, a terceira, Alecrín.
0: Ah, bueno, Alecrín Dourado.
1: Alecrín Dourado.
0: Qué bonita, Qué bonita,
1: Ay, qué bonita, buah.
0: Esa canción é moi moi luareira. Vai moito a luar coas corais, e incluso coido que já escoitei cantar ao noso galloso, que non sei se andará no arquivo de Televisión de Galicia. É preciosísima esa versión, se non a escoitaches, Carmen.
1: Sí, sí, que escoitei, sí, sí, é preciosa, buf, maravillosa.
0: É divina. Mira, hoxe temos tamén un concurso musical para a nosa taciña. Vamos che poñer a canción, a ver que che parece, Carmen.
1: Sí, sí, ya escondéis, sí.
0: A ver, está Juan aquí dándole. Si sabes, puedes cantar, ¿eh?

0: playa.
1: Claro,
0: aquí no hai playa.
1: Mira,
0: playa,
1: vamos a decir unha cousa, este concurso vamos a ter que facer os luns, porque os luns aquí estamos así como máis de dar, pero os venres, daste conta, o que che puxo Juan Rá para que dixese o título, a pouco máis, madre mía, madre mía. Que... Hasta armónica é recoñecible, hasta armónica. Esta canción gustaba, che, Carmen?
0: Sí, sí, bueno, nada especial, pero bueno, sí.
1: Bueno, é destas que digo eu de chiringuito, non? Cando vas a unha praia, unha verbena, un tal, estás aí, non? Así, va. Non é que levemos no coche, pero non, si sí, non lle facemos un asco.
0: Exactamente, non lle fago asco a música, porque a música é música, non? Pero bueno, non é das miñas preferidas, pero bueno, se hai que bailala tamén se baila, eh?
1: Isto é un clásico de todos os tempos, así que claro. Estupendo. Carmen, vou anotar entón aquí a túa resposta, estate a escoita, pero non pasa nada se quedas dormida, porque como temos o teu teléfono, xa te avisaríamos. Ya. Vale, querida. Sí.
0: Vale, mira, dime. Quero darlle parabéns a Juan de Cesantes.
1: Bueno, biches, que maravilla. Quedamos tan contentos, reina.
0: Mira, hoxe, quixeste me recordar ca canción a miña nai, Juan

0: Dices antes, tamén emocionoume, que sempre me acordo de meu pai cando o escoito, porque meu pai tuvo unha panadería toda a vida.
1: Ai, que me dis, Carmen, sí.
0: Ai, soy panadeiro, sí, sí.
1: Entón, sabes ben sí, a dinámica sí, de traballar de noite, como cheiran as panaderías sí, chegadas ás 3 da mañán, esta vida tan sacrificada, sí, jolín.
0: Sí. O pan que dixeche, que o sea, vaya... o pan que dixete de Palas de Rei,
1: sí,
0: tamén o conozco porque meus pais eran de Palas de Rei.
1: Non me digas eso, Carmen, ti máis, estamos desenadas, filla. É o fío encarnado que nos une.
0: De Palas de Rei. E mira, é o millón chuletón, non creo que non podo dar nomes, o millón chuletón da miña vida, comino e cómico en Palas de Rei.
1: Ah, pues chuletón non comín, pero pan, escoita que che está regalando Juanra.

0: frase?
1: Data con riño.
0: Esta versión será máis bonita da historia, porque a min Ana Quiro que me encanta, o sea, de toda a vida. Ten unha voz que para min bueno, ela é Pili, non? Das nosas. Tamén Sabela, que por certo, hoxe falei con Juan de Sabela, habemos de contactar con ela para que nos veña a ver unha noite, porque un artistaza é unha tía estupenda. Pero a voz de Ana.
1: Ai, estaba te dicindo que o mellor que me ponga a miña vida comino aí en Palas de Rei,
0: sí.
1: Que non, repito, non vou a dar nome, nun restaurante que hai xusto ao lado do ayuntamento de Palas.
0: E por que non vamos a dar nomes a xente? Ao mellor quero facer un plan este fin de semana, non hai inconveniente ningún, porque a túa opinión, aí como se ven.
1: Ah, chamase Casa Vilarino.
0: Vale. Pois xa temos o pan de balín e o chuletón de Casa Vilarino. Vale, moi ben.
1: Claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Pois iba a dicir, e Ana Quiro pobriña, collinde moito cariño porque os últimos días da súa vida estaba traballando no hospital.
0: Anda, sí. O sea que coincidiches con ela cando estaba maliña xa.
1: Sí, coincidín con ela, sí.
0: Mira,
1: sí,
0: era unha persoa entrañable, traballadorísima, pero claro, porque nos cando chegou Ana Quiro aquí xa para nos era o máximo, empezou a facer televisión, sí. E meteuse a todo o mundo no bolsillo porque non podía ser de outro xeito, pero ela sabe o que traballar polas festas traballadora como a sarna, como se dicía antes, e nunca perdeu. Sí, nunca perdeu esa cercanía coa xente e sempre tiña unha palabra agradable, unha sonrisa. Para mí traballar con ela foi un placer. E o seu home coincidiches con el, con Carlos, algunha vez? Sí, claro, no hospital, sí. Carlos, outro amor de persoa. Oye, que non me extraña que se xuntaran. Tiñan que ser eles dous. Maravilloso.
1: Podría contar algunha cousinha, pero por
0: bueno, claro, por discreción e porque non, porque
1: no,
0: claro,
1: pero bueno,
0: exacto. Pero bueno, que tuveches a oportunidade de estar con ela neses momentos e que para ela e para a familia vai todo o noso agarimo.
1: Bueno,
0: Carmiña, ándate, exactamente. Bueno, ay, Dios mío.
1: Pues transmite esa enerxía, unha paixón por todo lo que faz cada noite, minha neniña.
0: Pero que non, que sodes vos, que eu aquí dou paso. O que estou é agradecidísima de que se xates tan generosos e tan amables conmigo.
1: Emocionas con cada programa, cada noite que faz.
0: Ai, mi madre, anda, vou chorar, choraches ti con alecrín ou vou chorar eu. Carmen, un beso grande, estate a escoita por si nos toca esa taza magnífica para tu mano desayuno. Vale, un biquiño grande, reina.
1: Non
0: vos preocupedes, de todos, non vos preocupedes por iso. Él sabe que votamos de menos, eu a que máis. Un biquiño grande, reina. Recordamos as nosas liñas por si hai alguén que aínda non nos sabe de memoria, cousa que dudo, ou que non o tenga anotado nun sobre do banco ao lado da cámara mesilla de noite, que eso tamén é outro clásico, de todos os tempos. 981-540-956, 981-540-966, a liña de WhatsApp por si nos queredes mandar

0: que nunca pude olvidar. Tengo un grato recuerdo, porque además un recuerdo que no hay un solo día que a veces no pase por la miña mente. Esa sensación que tuve de cando eu tiña, digo, no ano 1986, en ese momento tiña 15 anos, estaba, era unha noite de inverno, de mes de diciembre, pois estaba cosendo nun taller. En ese momento entraron dos rapaces a visitar alí a jefa. Levanto a cabeza, encontrome con unha mirada, e esa mirada perseguiume todos estos anos, 40 anos va a facer ahora. É algo difícil de explicar, pero é o mellor recuerdo que teño. Es que non se pode explicar. É algo que jamás podré olvidar. Pensaredes que estou tola, pero non, estou moi cuerda. Bueno, aproveito para desearlles a todos un bo fin de semana. Descansen, bicos. Aproveito para felicitar a Juan de Cesantes polo seu premio e de paso tamén aproveito para felicitar ao meu fillo Francisco que hoxe desde China conseguiron, quedaron ganadores tamén dun premio en programación. E nada, Fran, que estamos moi orgullosos de ti. Temos xa ganas de que veñas para cá de vacacións. Un bico, neno. Te queremos.
1: Ahora, claro, eu necesito saber o final de esa mirada, de esa noite que a marcou durante 40 anos, porque é precioso de saber. Podería chamarnos, como se chama esta nosa ouvinte? Temos o nome? Ana. Pois Ana, ben sabes a que Ana nos estamos referindo. Sería tan magnífico que me chamaras e pudésemos falar de esto, porque ao mellor podemos facer a nosa maxia. E temos do outro lado a María de Arbo. Boa noite, María.
2: Boa noite, Naomi.
1: Como estás? Pero sempre tan alegre, tía, ai Dios mío.
2: Tú guapísima, pero non por fora solo, por dentro. Iso é deste ouro de lei.
1: Bueno, é que vos facedes que os demais brillemos, porque dades tanto de sí, e sodes tan xenerosos e tan cariñosos sempre que entrades e contades cousas tan íntimas, que ao final temos esta relación boísima que temos, que nos botamos de menos, María.
2: Xa.
1: Mira, que tal foi o día? Todo ben?
2: Bueno, sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: Saíches da casiña?
2: Claro, estou aquí na cama, mirar.
1: Home, hoxe sí, pola notiña.
2: O programa.
1: Pero polo día, fuiches a algún sitio?
2: Fun andar un pouco.
1: Anda, andas moito.
2: Unha hora, sí.
1: Carai, María.
2: Ando unha hora porque despois ando na bicicleta, teño aquí na habitación.
1: Ai, mira que giadiña ela, estás na operación bikini, María.
2: Sí, sí.
1: Ai, se que poñer tipo fino.
2: Non é iso, que pasa é que para as miñas prótesis pois é conveniente.
1: Home, claro que hai que cuidarse, é logo. Mira, pero unha hora andando é moito, eh?
2: Bueno, pero é todo llano,
1: Non vas a bo ritmo, vas paseando normal, non?
2: Sí, vou andando normal, non vou e...
1: Non nos persigue ninguén tampouco, María, non hai que escapar, hai que ir normal, non?
2: Porque senón a máquina tamén responde, entón hai que
1: ir con pase niño por si hai que agarrarse a algo que nos dé a tempo. E sobre todo, non cansarnos na mitad, que despois hai que volver.

0: non?
1: Exacto.
0: Exactamente. Mira, e mañán que? Mañán é festivo, non?
1: No. Bueno, hoxe é viernes,
0: claro,
1: sí, te razón.
0: Claro, o sábado é festivo. E tes algún plan?
1: Hoxe teño que ir ao médico.
0: O hoxe pola mañán?
1: Sí, teño para 9:20.
0: Bueno, que prontiño.
1: Pa médica da cabeceira.
0: Bueno, é que para revisión?
1: No, teño que ir porque me deu unha analítica aí un poquinho inflamado os riñóns, non sei a segunda vez que me dá, non se sabe de que ven dependido, se de unha medicación.
0: Pode ser. Pode ser.
1: Entonces, sí, mañá, deu un tratamiento hai unha semana e díxeme que fose mañá. Bueno, hoxe va.
0: E vanche facer fose... analítica hoxe, María, ou analítica hoxe non?
1: No, as análises xa fixen na outra semana.
0: Pois é o que che va ir a saber os análises, a ver que che dá, e seguramente para ver si eso que tes nos riñóns será unha infección ou mellor ou o que sexa. Pero bueno...
1: Ah, que... pero non é infección de orina ni nada, o que pasa é que dice que dame infección nos dos riñóns, pero non é... non saben de que, xa fixen análises de sangue non sei cantas veces e dame sempre. Fixe un especial de orina e fomos a ver os resultados esta semana.
0: Sí.
1: E fixe unha outra semana.
0: Esa
1: aí
0: infección
1: deu.
0: Tamén, sí.
1: Sí, pero infección de orina non teño.
0: Bueno, pero en canto vayas hoxe ao médico, igual che dá un antibiótico porque si tes infección ou xa o tomaches.
1: Xa, estuve non tomando esta semana outra semana, por eso vou.
0: Ah, mira.
1: Ou xe, para
0: tes...
1: pues, a ver.
0: Algún dolor, María?
1: Teño, dame, principalmente cando vou andar, e iso dame os dous riñóns.
0: Por atrás, non? Así na espaldiña abaixo.
1: Sí.
0: E para o dor non che deron un calmante, un ibuprofeno, un paracetamol, algo che darían, verdad?
1: Sí, pero calmo xe un pouco, pero logo...
0: Logo volve, non?
1: Xa.
0: E que os riñóns son fastidiados, porque cando está así un pouco tocado, se está sentada, molesta. Estar acostada, molesta. Estar de
1: está
0: pé...
1: deitada, molesta.
0: Claro.
1: Se estar moito de pé, molesta.
0: Son moi rollentos, Porque parece que non, e ademais, pode ser que che dea moito, moito dor, pero é unha molestia, o mellor que non é moi grande, pero é moi continua.
1: Pero aparte, díxome... E que eu xa vou preguntar, porque ten unha maneira de explicarse así un pouco chunga.
0: Ai, pois ti pregúntale todo o que necesites, claro.
1: Vou preguntar porque ela díxome que tiña infección nos dos, que tiña azúcar non no sangre, sino no riñón, dix.
0: Ai, sí, dixo.
1: Sí, aparte, teño as pulsacións moi baixas, ton 47, 48
0: non,
1: pulsacións.
0: O que dixemos claro. Outro día, moitos non son. Anda con coidadiño cando salas á rúa, por si te mareas, e vai despaciño, e sempre donde te podes agarrar.
1: Sí, por unha
0: paredinha. Vale, María.
1: Por iso teño medo a ir sola por aí adiante,
0: claro.
1: Porque teño medo a caer.
0: E con quen vas? Vas sola a andar?
1: Sí, vou sola, pero como vou aquí por medio do pueblo...
0: Bueno, o que che digo, vai sempre cerquiña da parede por si te mareas poder apoiar así.
1: Mas teño o aparato ese da...
0: O da Cruz Roja, non?
1: Sí.
0: Moi ben, así. Eso sí que é un seguro de vida, elevado sempre con vos, sempre.
1: Sempre.
0: E ante a mínima mareo que sexa, pídese axuda, María?
1: Hombre...
0: A calquera que pase polo lado.
1: Está clarísimo.
0: Home... Claro, pero seguramente cando vayas ahora o médico, seguro que che di se foron ben eses antibióticos, ese infección xa cho cura.
1: A ver o que dice mañán, despois pasa o lunes cando te chame.
0: Xa me contas. Pero este fin de semana, mira, non andes moito tampouco o calor, porque con esas poucas pulsacións...
1: No, o calor xa non ando nada, por culpa do corazón tampouco.
0: Claro, non andes moito sol.
1: Porque como me ve, teña tensión alta tan baixa...
0: Claro.
1: Teño nove, solo da alta.
0: Ai, moito non é, María, non?
1: E tiña as pulsacións tan baixas, pois sí. Dixome ela que era que non me bombeaba moi ben a corazón ou sangre, que non estaba bombeando moi lento, entón...
0: Mira, vamos a quedarnos coa idea de que...

0: como os médicos, si alguén sabe algo de saúde son eles. Que ven, que saben todo eso, que hai que arranxar. É seguro que están niso. Xa verás como mañán toman determinacións de cousas que che van a ir mellor. Segurísimo.
1: Ah, eu vou ir ao cardiólogo. Okay. Se non me mande, ela vou por urgencias.
0: Di que sí, claro, hai que ir cando bueno. Ir, non?
1: Bueno.
0: Pero ti estás cansada?
1: Sí, cansome moito, que antes non me cansaba. E agora un pouco que ando, a veces teño que sentar ou teño que... por veces mareome un pouco, entonces...
0: Ten cuidado cando te sentes e te levantes... Porque sabes que nos cambios de posición, ás veces ese mareo, os que non temos problemas de corazón, xa nos mareamos. Ten cuidado ti con esa tensión, que falo despaciño, agarrada, non teñas prisa por nada, porque xa os nenos xa están criados, xa non hai... Ti despacio, oiches.
1: Hombre.
0: Facendo que nos di o médico, se nos manda a tomar medicinas, tomámolas, se temos que comer...
1: non será por un medicamento que tomo, madre mía.
0: Bueno, pois todo axuda. O que temos que estar é ben, é de cabecinha estar.
1: E aquí, claro, eu agora cando fui do problema do cáncer, pois tomei moita medicación moi
0: claro,
1: fuerte.
0: E quedou o corpiño regulariño, claro. Hasta que recupere.
1: E que pode ser incluso que a infección dos riñóns teña dependido de ir, sabes?
0: Claro, porque as medicinas pasan polo filtrado, mellor quedaron un pouco tocadiños, pero...
1: E aquí meu, sabes que fastidia moito aún.
0: Claro que fastidia, ataca o que ten que atacar, que afortunadamente esa enfermidade que hai anos tiña mal pronóstico, agora ten moi bo pronóstico, o que hai que xa son a quimio xa non é o que era, vai moi moi directa.
1: No, porque eu por exemplo, miña xa non poñendo en parches.
0: Ves? Que non é como antes que había que irse pinchar. Eu recordo alguén cercano a min que tomaba incluso pastillas na casa.
1: Xa,
0: así que
1: eu puño un parche de cada 3 días teño que cambiarlo.
0: Pois que temos todo a favor, María. O médico vaite mirar, ti eres guiadiña co que che mandan e anda con coidadiño e sobre todo con seguridade, o que che digo, vai que pasea cando non haya sin calor, bebe moito, que vou para os rils, bebe moito. Vai con cuidado e despois que non che dé apuro avisar a alguén se estás medio mareada na rúa para que che suben a sentar.
1: Porque eu solamente se me vexo como estou así un pouco mareada, calco non xirme, xa se comunican comigo no momento.
0: Ben feito, María. Ante a mínima, non hai por que andar correndo.
1: Me están preguntando a noite e a mañán se que tomo medicamento, están preguntando se tome a medicación por si me olvido.
0: Claro.
1: Sí,
0: están pendientes e de eso se trata,
1: sí,
0: María.
1: Sí, porque aparte teño unha persona todos os días, unha hora.
0: Que che vai a facer as cousiñas de casa e a asearte, non?
1: Sí, no, se ha de ser o meu.
0: Sí, ainda das, bueno.
1: Ainda, gracias a Dios, ainda me vou aseando.
0: Fenomenal.
1: A miña cama fajo eu.
0: Tamén.
1: Sí, eu non quero que me faja nadie, fajo eu ao meu xeito.
0: Bueno.
1: Pero o resto fai a chavala que ven e teño os fins de semana e os festivos tamén.
0: Porque, bueno, a vida sempre, festivos e fin de semana será cando traballas. Cando non traballas, todo o mundo ten as mesmas necesidades. Un ten que comer, un ten que ter o baño limpo, un ten que... Non.
1: Hombre.
0: Claro que sí. De que che teñan como unha raíña, que o que es, María?
1: Ai, xa me dera ser un raíña.
0: Mellor, que nos podemos facer o que queremos, oiches. Entramos, saímos, temos 5 pesos, compramos unha Coca-Cola ou compramos un café. Non somos libres, ah, que sí?
1: Ah, eso sí, que é verdad.
0: Eso sí. María, cóidate moitiño, chámame a semana que ven e contame como foi no médico, vale?
1: Vale, Noemí, saludos a todos. A Andrán, a todo o equipo, a Manuel, que
0: también,
1: maravilloso con as noticias.
0: Manuel, claro que sí.
1: A Pepe de Cesantes, o que o de Cesantes,
0: sí,
1: que
0: o pan,
1: recibiu,
0: o panadeiro. Claro.
1: O que recibiu un premio.
0: Manda
1: o noso amigo,
0: claro,
1: que está na casa dos ancianos.
0: A Manuel de Verducido, o noso cantante de
1: a
0: mariachi.
1: Manuel.
0: Hombre.

0: eso é.
1: A Carmen de Vilas.
0: Tamén.
1: Yas Azúcar Moreno.
0: Tamén, que están de vacacións, que non nos chaman, deben de estar, elas están de festival. Elas, en verán, están de festi en festi. A nos de chamar en
1: setembro. Elas, saludos a Capelán, cando fales.
0: Por suposto, non te preocupes, María. Él sabe que votades moito de menos, eu tamén. Así que agardando a que volva. Vale.
1: Con todo que estamos, eu polo menos estou moi, moi, moi contenta contigo.
0: Con todo, con eso, ¿verdad que sí? Claro que sí, non pasa nada.
1: Estamos aparte, todos... eu xa comentar, cando foi que ele iba a marchar, sí, na antevíspora, eu e fiquei e dixen, eu, quen é o que vai quedar no teu sitio?
0: Ai, xa saberes.
1: É unha sorpresa, xa saberes. Pero cando me dixo, xa saberes, é unha sorpresa, eu nada, é non é mi. Ah,
0: anda, xa está. Mira ela que lista foi. Ti sí que gañabas a tarjeta de Radio Galega. Mira, María, ti, vamos a participar no concurso musical. Non me colgues, a ver si sabes que canción é esta. Vamos a axudar un pouco, vale? Bueno, porque, bueno, quero decir, a ver. Sonache, María. María.
1: Sí, a canción súname, pero non me sale o nombre do...
0: A ver, vamos a ir as dúas, espera. Ponos outro tiño de... Espera. Claro, porque vamos a facer as dúas e temos que contar como válido. Vaya, vaya.
1: Aquí non hai playa.
0: Sí, pero vaya, vaya, vamos aquí... a ver, María, que eres como...
1: Aquí non hai playa.
0: Pero que oído tes, pero que moderna, María. Eu que aquí
1: vaya,
0: de chulita,
1: vaya, aquí non hai playa.
0: Claro, eu iba aquí de chulita a decir, non vou a axudar a María porque María de Arbo igual esta canción non a sabe. Juanra, de tacón. Estate a escoita, María, a ver se si nos toca a taciña. Eime de poñer en contacto contigo se te toca, vale?
1: A ver se é verdad.
0: Bueno, un besiño grande, bonita, cuídate moito, vale?
1: Mira, cando poidades, nunca pidín, e xa damos moito tempo a escutar.
0: Pide.
1: Cando poidades, quería oír a canción, a última canción que cantou o meu amigo, o meu querido amigo Piñeiro, no Luare.
0: Vale, a ver, non a buscar. No, sabes como se titula?
1: Non me acordo o título dela de... Eu non sei, ele cantaba por un cantante, pero agora non me acordo o nome.
0: Mira, se non damos con esa canción, hai na de buscar. A ver, vou axudar a Juanra. Non che gusta Capitán de Madeira, esa é bonita.
1: Sí, pero esa era moi bonita, esa dele era...
0: Ah, bueno, vamos a facer aquí un traballo de investigación, a ver si damos con esa canción.
1: Foi a última que fui cantar ao lugar coitado.
0: Sí. Vale, pois con eses datos vamos a ver se damos con esa canción e ao largo da noitiña poñémola, vale, María?
1: Vale, biquiño.
0: Un biquiño grande. Veña, boa finde. Paramos esta semana. Cuídate. Una mente eclética no lo puede evitar. No huyo, confluyo, simplemente fluyo con flow. Quedanos nada, tempo a saludar a Fina para seguir falando despois con ela. Finiña, como estás? Boa noite. Non andas moi ben. Como van eses golpiños todos?
2: A cabeza non suporta.
0: Toche moito.
2: Doña un montón a cabeza.
0: Fina, fuches o médico hoxe ou...
2: De
0: que che dixo?
2: Deve mandar un tanto ao hospital, estive lá todo o día, nada, non vi nada.
0: Non che ven nada do golpe na cabeza?
2: Non vi nada, da cabeza e do golpe, xa non fai falta máis.
0: Pero ese dor que che dixeron, que non había, miraron se había un coágulo, algo, non hai nada.
2: Que non había, porque a doutora, cando fui do golpe, dixo que tiña hemorragia dentro, que había hemorragia. Que fican me fixeron tá, temos a ir a encontrarlo bien, pero a cabeza a mí ahora doy mi cara como si...
0: Pero será o mellor o que ti estás dicindo de esa hemorraxia que tens dentro, a presión que fai, non?
2: Que estou me tanto, te queda un dolor. Despois da infección da harina, que isto xa é increíble, da infección da harina,

0: Ai.
1: Sunt căpată. Avea mică medicină, știu, pero esto la cabeza mismo, no sé cómo es que dormir, estoy durmiendo.
0: Hombre,
1: todo
0: claro, con ese dolor no puedes estar, ni de pe. Mira una cosa, Fina, tenemos que ir a las noticias con Manuel. No
1: gracias,
0: me colgues, sí. No me colgues, ¿vale? Que
1: gracias,
0: falamos después.
1: Vale, gracias.
0: Son las 3.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Boas noites. As forzas dos Estados Unidos iniciaron unha nova noite de ataques contra Irán, a 13ª consecutiva destinada, segundo o Comando Central Estadounidense, a mermar as capacidades de Teherán para agredir os buques comerciais que transitan polo Estreito de Hormuz. Unha vez máis, non se informou dos obxectivos iranianos alcanzados por estes novos bombardeos que comenzaban pouco antes das 2 desta madrugada. Horas antes, o presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaba que estaba analizando utilizar fondos de Teherán conxelados para sufregar os danos ocasionados polos ataques do país persa contra a navegación comercial. O conflito estendíase despois de que os hutís rebeldes do Yemen, aliados de Irán, atacasen dos petroleiros sauditas no estreito de Bab el-Mandeb, un paso estratégico que leva o canal de Suez e que a Arabia Saudita utilizaba para sacar as súas exportacións de petróleo tras o bloqueo de Hormuz. Trump culpa a Teherán do que fan os hutís e avisa de que se manteñen o bloqueo do Mar Vermello tomará duras represalias militares. Con todo, o presidente estadounidense asegura que a guerra de Irán vai moi ben.
4: The Iran war, well, again, we're doing very well, very, very well.
3: Que vai mellor do que ninguén esperaba que podía ir, dicía Trump. O caso é que con esta situación o prezo do petróleo volveu a dispararse e o barril de Brent supera xa os 100 dólares. En España, o Congreso convalidaba este xoves precisamente o decreto de axudas fiscais e rebaixas directas aos carburantes por esta crise en Oriente Próximo. Este segundo paquete xa contempla o IVA, xa non contempla o IVA reducido para a gasolina e diésel que establecía o primeiro e que volveu xa o 21% pasado día 1, pero sí prevé unha axuda directa de 15 céntimos aínda por litro este mes, que será de 10 céntimos en agosto e de 5 en setembro ata, en principio, desaparecer. A que non saiu adiante, como se preveía no pleno do Congreso deste xoves, foi a senda de estabilidade presentada polo Goberno como paso previo para a elaboración dos presupostos xerais do Estado. Foi tombada de novo cos votos do PP, Vox e Junts, porque o Consello de Ministros volveu presentar a mesma senda que xa fora rexeitada o día 14. De nada valeu que o ministro de Facenda, Arcadia España, chamase a votar a favor dos obxectivos de déficit e débeda, alegando que as comunidades autónomas, a maioría gobernadas polos populares, poderían contar así con 5.849 millóns máis de marxe fiscal, a permitir que pudesen incorrer nun déficit do 0,1% do PIB, tanto o ano que ven como nos dous seguintes. Dende o PP, o deputado José Vicente Marí pedía ao ministro que non lle fixesen perder máis tempo os españoles e adiantasen as eleccións. Escoitamos os dous.
5: Aquí tiene nuestra intervención de la semana pasada. Si quieres, se la leo de nuevo. Si usted propone lo mismo, nosotros le diremos lo mismo. No hagan perder el tiempo a los españoles, convoquen elecciones.
6: Prefieren la derrota del gobierno o tener 5.849 millones de euros de margen fiscal adicional para sus comunidades autónomas. Es legítimo discrepar políticamente del gobierno. Lo que resulta más difícil de comprender es que esa discrepancia termine traduciéndose en menos recursos para los territorios en los que ellos mismos gobiernan.
3: O goberno continuará agora a tramitación dos presupostos de 2027, pero con unha folla de ruta fiscal máis restrictiva coas autonomías, cumprirá, en todo caso, coas marxes fiscais que impón a Unión Europea. E a menos de 3 semanas xa, pro eclipse solar do vindeiro 12 de agosto, Galicia apura os preparativos para atender as necesidades dos milleiros de persoas que viaxarán a esta comunidade para vivir ese fenómeno dende un dos lugares privilexiados para a súa observación. En previsión de que ese día xa unha cifra moi elevada de desplazamentos por estrada, a Xunta anima a coller os autobuses especiais que poñerán sobre a estrada Monbus e arriba. Reforzarán as rutas polo iso Atlántico e as que unen Lugo coa Mariña. Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
7: planificar cuántos buses van a ser necesarios es difícil. Por eso pedimos a xente que queira o que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse, que adquira con anterioridade o billete. Si ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
3: Pois así rematamos de momento, as 4 en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega e, mentres tanto, sigan a actualidade a través da página web g24.gal.
0: Pois o que comentamos hai semanas desto do eclipse, non? Que solamente agardo que, cando chegue o día, teñan unha noite clara, porque isto resérvase con tanta antelación, fanse plans, como se si nos mandáramos, verdade, Manuel, bueno, no ceo.
3: Pero... Igual que cando vamos por aí de vacacións, pensando que vai a facer bo día e vamos a... ¿Qué? Unhas vacacións de praia e cando chegamos al dicho hai que reinventarse, non? ¿Sí? Home, é o 12 de agosto, pero claro, aquí en Galicia nunca sabes,
0: claro,
3: nunca sabes. Por exemplo,
0: decir...
3: todos estes días atrás que vivemos de calor, de sol, días solleiros, e hoxe dan chuvias.
0: Bueno, claro,
3: hoxe
0: temos ademais...
3: Non, vai, baixan eso é maravilloso.
0: Que non pasa
3: pero,
0: nada.
3: Pero dan chuvia.
0: Sí, sí.
3: Dan chuvia hasta fin de semana, sobre todo este venres, non? Así que tú imagínate que o día 12 de agosto nos hai un día como deste venres.
0: É que claro, nos temos de todo, que dicíamos antes, non? Que Galicia é maravillosa.
3: Qué? ¿Sabes qué? Que amarramos. Xa están aquí os
0: tuits. Xa está, e ademais móvense.
3: Que comer, aquí menea
0: todo o mundo. Iso da igual.
3: Xa os temos amarrados. Hai que arriscarse. Como dice... Quen quera troitas, que mollo cu, non, pois
0: eso. Esa cousa, que non teñen un eclipse, non pasa nada,
3: claro.
0: En outras cousas.
3: No, hombre, no, hombre.
0: Poden ir a ver as catedrais, poden vir hasta
3: comer
0: aquí.
3: Poden polvo a feira, poden facer un montón de cousas aquí.
0: Que nos aquí temos moitas opcións.
3: Claro.
0: Pero que vayan pensando, primeiro, que traian algo para poñer por encima, que aquí as noites non son as de Sevilla, aínda que non chova, non son esas. E despois que hai que eso, hai que ter a mente aberta.
3: Bueno, non son esas, en suyo sí que foi moitas desas.
0: Sí.
3: Había que dormir. Bueno. Levo moitos días dormindo coa ventá verde. Sí, sí. Por la noche, sí.
0: Sí. Bueno, uno puede contar. Bueno, sí, voy a contar, tal, ya somos familia. Yo duermo con pijama de franela.
3: Eres capaz.
0: Sí. No,
3: termostato interno te lo avería.
0: Total. Porque hoy llego ahora, estoy así manga corta. Voy a una casa y ya. Digo, no, porque me quedo fría.
3: Eu a calor levo a ben, pero o que levo mal é a humedade. Estes días estuvo habendo moitísima humedade. Entón, ese calor...
0: Pegañento.
3: Sí,
0: que estés
3: sí.
0: A vela así toda húmeda.
3: Sí, que acabas de pegarte unha ducha, viste, estás coa roupa pegada.
0: Sí, é horrible, pero bueno, nin eso, nin os 40 grados que tuvemos
3: no.
0: Esa semana excepcional.
3: Pensaba que estaban dando 45 grados en... En Murcia, digo, Dios mío, eso non sei como
0: fai a xente.
3: No, no, de feito non había ninguén na rúa.
0: É imposible, o sea, tes un ventilador porque...
3: É o ideal para ser a facer fútil.
0: Pero sabes que sempre hai alguén.
3: Si queres morrer.
0: Sí, pero sempre din, non? Beber moito, dar os pimentos aos do día, pero rara vez...
3: Sempre hai alguén, algún osado.
0: Sempre hai algún tarado. E ademais digo, non merece a pena.
3: Si, tarado, digo osado.
0: Digo non.
3: Osado.
0: Escoita, vamos, 40 grados, que necesidad, digo... se fora vida ou morte, se non corres, pois o corazón para, se pero...
3: Claro, sempre saio a correr, pero non saio cando está chovendo a reo ou cando fai este calor, ¿no?
0: Claro.
3: Esta semana, por exemplo, non saí nada a correr, ¿no? Claro, porque, bueno, ahora que podo ir, pues mira, saio de aquí, vou dormir un pouco, levanto máis 11, e ahora que podo sair... igual son as 12 da mañá,
0: claro.
3: O sea, el sol non podo.
0: Fixe
3: un día que salí moi cedo, estuve máis tempo do que pensaba e cando volvía para casa estaba vermello como un tomate.
0: Porque esa hora, a partir das 12, horrible. Ademais, o esforzo e o calor.
3: Sí, sí, no, sí, foi terrible.
0: Ai, que horror. Non, bueno, sí, eso, claro. Hai que facer deporte, pero con cabeciña.
3: Eso é.
0: Ahí vai.
3: Venga, chao.
0: Estamos xa nas 3 da mañá, no pensando en ti. E do outro lado da liña tiñamos a Fina, que nos andaba contando que non andaba moi ben, bueno, das súas cousiñas, porque ten un dolor de cabeza nos a Fina, verdad, Fina? Mira, e a cariña, o nariz como che vai?
8: O nariz non está curado.
0: Sí.
8: O nariz, ando sempre tocando nel.
0: Claro.
8: E que ponho as gafas, e cada vez que se ponho as gafas, a veces os espellos.
0: Acabo de notar eu o calambre hasta os pés. Claro, porque as gafas tenas que colgar nangún sitio, que non hai outra. Que vas facer?
8: Tenía que ter

0: Sí, ya está.
1: Ay, Anxiño, ay, fina, tamén.
0: Ay,
1: Dios, cando dá non é pobre, eh? Ay, ay, ay, ay. Mira, eu o que penso, sempre así afronto as cousas na vida, todos os días contan os bons e os malos. Hoxe xa vai alá, xa é un menos. Seguramente mañá é mellor, fina.
0: Hoxe non
1: empeza, vai, bueno, tamén é verdad que nos empezamos de madrugada. Andamos ao revés, Davidiña. Isto, eh? Isto, Mira, bueno, e cando volves a ter médico?
0: Sí.
1: Cando volves a ter médico para que che miren?
0: O meu médico se foi do hospital. Tenho que ir 29.
1: A semana que ven?
0: Pero teño que pedir que des, que non sei se me darán.
1: Bueno, supoño que o teu caso será preferente.
0: Ele dixo, tu 28 ou 29 vas a ter o resultado do
1: da analítica ou da ou dunha placa ou non?
0: Non, o resultado do análise, Sabarina.
1: Do
0: análise. Cultivo.
1: Mira, vas mellor diso? Ou sigues con dolor?
0: Non, con dolor. Con dolor, moito dolor. Nunca me pasou como desta vez, porque desta vez non quero obedecer a ninguna clase de pastillas.
1: Porque ainda non che deron co antibiótico que ten que ser.
0: Pois pues, non sei, minha vida, pois pues, viva Dios, é cosa forno. Porque non aprobaron nun mes, non sei cantas casas de pastillas lhe deron.
1: Xa.
0: Agora dame unhas, pelo menos son boiñas de tomar, son así, como eran as aspirinas antes.
1: Sí.
0: Unhas pastillinhas blanquinhas, pequeninhas. Bueno, aquel dolor bravo que tiña estes días atrás, non teño, pero hai veces...
1: Bueno, mira, pois xa me deixas contenta, fina.
0: Hai veces que non as quero, eh?
1: Xa.
0: E non sei, non sei que é o que me podes afirmar. Mira, se como cireixas...
1: Bótalas.
0: Noto que me fan mal. É que non sei que fruta vou comer, porque non sei xa que hai de comer.
1: Mira, é unha tortillinha francesa que parece que se come sin ganas.
0: O que?
1: Unha tortilla francesa.
0: É unha tortilla francesa? Toma un día, pero non...
1: Bueno, escoita, pero non podes comer... Claro, non podemos estar a tortilla francesa un mes, pero mentras o estómago non xa senta...
0: Ai, mi, eu sou moi amiga de estar piteirando e cambiar o tempo da fruta. Custa-me moito andar piteirando a fruta do tempo.
1: Eu tamén o fago, a fruta de verán, a fruta de oso, non? Un albaricoque,
0: Claro, as ciruelas, así.
1: Ai, que rico. Non hai fruta mala no verán, está toda rica.
0: Claro, é hora que tiña aquí unha meixa e viña, unhas ameixas que roubaban os cartos do bolsillo, e roubaron-mas todas.
1: Que me dís, foron xas ameixas? No.
0: Bueno, mulher, non me deixou unha, estaba na orilla de carretera.
1: Mala centella os coma, en serio?
0: Estaban espesas, coloradinhas de abajo, se me deixaron unha.
1: Sabes o que pasa? Que estaban golosas, fina, porque estaban ao cabo da carretera. E claro, se estaban na estrada mismo...
0: Bueno, estaban, pero... eu cando paso polas carreteras, vexo moitas cosas que me gustan, pero...
1: E non as colles porque non son túas, verdad?
0: Claro, teño medo que veña por ali... O dono é que me deu un fumeirase.
1: A mí fame gracia. Outro día, non sei con quen falábamos, que decía, non, cando éramos nenos, o único que podíamos facer era ir a roubar froita, era a diversión, non? Pero que agora que os nenos xa non o facían. Bueno, está por ver.
0: Mira, presenciei moito dos meus compañeiros e de moitos rapaces así, que non eran tan rapaces, mozos, sacas, mozos, vi de Santiago e de Castellanos Mazanza ali a unha horta dunha señora, viñan adredes, desde o baile viñan adredes a Siriaña Mazáns.
1: A apañarlle as mazáns a señora, tamén hai que ter mala baba, eh? Elo?
0: A Mazán de Santiago, agora non, pero antes viña por Santiago, que estaban boas. Pero, a ver, non é preciso, estropeaban, mas o que, nunca fui unha amiga de facer iso nas mazanceiras de ninguén. Non, eu se pasaba por unha mazanceira, e vi unha maçã madura, a mellor que o día. E se estaban no chango, días tamén. Pero colgarme así nun frutal
1: Para romperlo, ¿verdad? Claro, a o bruto. A no, no, no. no.

0: Não,
1: um homem,
0: porque
1: não.
0: eu recordo uma vez, eu era mais rapaça, elas eram mais moças, já tinham os moços, e iam aos frutales, estropeavam as naranjas verdes, estropeavam os frutales. Mira, a mim isso dói-me, é daquela não me dói porque era minha rapaça.
1: Porque non sabe,
0: no,
1: claro, non lle dabas a importancia que ten, pero agora que sabes o traballo que dá cuidar a leira.
0: Xa non me gustaba iso. É hoxe, que sei o traballo que dá, é o cariño que estás mirando para o fruto, é para as frutalinhas que plantas, é cando teñen unha frutinha nova.
1: Claro. Tal,
0: que se vayan a estrozar así,
1: no,
0: que caso demos.
1: No, porque é o que dí, Fina. Dá-me
0: un pau nas mãos, verdade, é?
1: Claro. Mira,
0: porque cierran e rabañan cas mans, unhas quedan, outras van. Porque levan o que levan e as outras caen ao chan e non lle importa, entende? Non lle importa estrozar. Porque o dono da fruta, pois, se ten ali, eu estou mirando para a fruta como para outro fruto qualquera.
1: Non, porque che gusta mirar o árbol, porque mira, pasa por todo o proceso. Primeiro a flor, que está tan bonito e alegra cando chega a primavera, porque son os primeiros que anuncian.
0: A ver, sí, claro, a ver, vas a horta, colles unha frutinha desas, botelo na boca, refresca na boca.
1: Eso parece, eso non hai diñeiro co pague, Fina.
0: Non, de verdade que non. Eso se dixo. É que se vayan dunha hora para outra, ali paran o coche e veñan, levan o que levan, levan. O
1: que sinvergonzas. Que sinvergonzas.
0: Porque se dixo, estaban nas porlillas, piscinhas e piscinhas. O non deixaron unha miña filha.
1: Ninguna.
0: Que
1: o gallá lle sente mal, que non lle senten na barriga. Oiches, vamos a botar desde aquí un malfario. Así.
0: O teixo fin das patacas. Aí me fa má fruta. Bueno, que todo o día se é comendo. Me encanta valla. Eu, os trabalhinhos que paso, que me dói a cabeça para cuidar as cousinhas, para tê-las, ando arrastro por aquí adiante, costeñas arrastro para nunca ele. Que teña agora sí que teño pane de teira.
1: Bueno, digo xa unha cousa, Fina, non deberías ir a Leira tal e como estás,
0: Non, pero aquí está aquí na porta da casa.
1: Non, está na porta da casa, pero non estás ben doixa cabeciña.
0: Entón xa non falo, porque mira, agora xa non vou á playa, xa teño medo que a miña baixa máis a mitos coches.
1: Claro.
0: Vou para aquí, para a horta.
1: Sentas na sombriña, non? Claro.
0: Esto por aquí, cando non hai sol, que cando hai moito sol, este sol destes días, non suporto.
1: Claro.
0: Este sol, eu desde que levei no hockey, afectame moito máis o sol a cabeça.
1: Claro que sí. O que tens que estar é tranquiliña hasta que estás segura de que podes sair sen marearte ou sin caer.
0: A cabeza por dentro debo de ter...
1: Bueno, escoita,
0: machacada.
1: É que o golpe que diches o que non sei como che quedou cara a miña feita. Menudo golpazo.
0: Non me vistes ben.
1: Menudo golpazo. Pero por favor, que che sane o nariz, polo menos para poder colgar as gafas. Non.
0: Para poder poñer as gafas.
1: Claro, porque se non xa me dirás, vamos a poñer, poches poñer así con dúas chinchetas aquí.
0: Vai me custar traballo, o nariz vai me custar traballo curar,
1: Non, o nariz é fastidiado, porque ademais é un dolor terrible.
0: É moi mal sitio.
1: É moi mal sitio, sí que é.
0: Son dúas roturas que ten as mesmas nariñas á frente.
1: É que claro, se non botaxe as mans adiante, miña feita, e deixo mesado xusto na nariz, pudoche salir o nariz por aquí pola caluga, do golpazo, en plan, pum, para atrás. Ai, Dios mío, Finiña.
0: No, para atrás, non fui para adiante. Non, eu son para adiante.
1: Claro, pero digo, non, eso entendino. Pero do golpe que diches coa nariz, que che podía sair por atrás, que plana completamente a cara.
0: Non, para atrás xa dei outro antes, que xa dei dunha vez que estaba co ordañil, estaba xa aguantando dun tronco que estaba cortando el ca serra.
1: Sí.
0: E eu tiraba con toda a forza para que non lle fechara, para que o cerrara ben.
1: Sí.
0: Lanzou de golpe, lanzou-me al infierno, e dei contra unha pedra, e teño rechas por toda a cabeza. Así que agora, o de diante xunto se co detrás. E ti sabes o que me doi?
1: Fina, vouche dicir unha cousa, ti tes imán para os golpes,
0: As cervicales, ai, miña, non o sabes ben.
1: Ai, miña, pobre. Xa non tens onde leválas, porque xa boaches polos aires tamén.

0: palabra que me parece, no digo que esté mal, porque sí, porque hay, no, aguantar aguantas porque a veces estás bien y a veces estás mal, pero yo que pienso que hay que caminar cara a un objetivo, ¿no?
1: Exactamente.
0: O mismo que un cando se pelexa co seu irmán, non deixa de ser seu irmán, non?
1: Exactamente,
0: un demo, pero as cousas solucionanse. Uno decide por la mañá, pois agora como me peleé contigo xa non eres meu irmán, non, tratamos de solucionarlo porque somos irmáns. Pois nas parellas é o mesmo, e sobre todo cando pensas que a persoa que tes ao lado aporta tanto que estás mellor con él que sin él. O sea, que hai que ir medrando a vez, non?
1: Eu agora chegamos a unha edad que me dá moita pena, digo, así, a veces que me poño a pensar, digo, jolín, tanta xente que agora, porque agora eu máis ser, somos os máis maiores que os máis vellos que quedamos da familia, porque a mí xa non me queda nadie de diante, xa me morou toda a familia que tiña
0: así
1: antes.
0: Así que eres a matriarca, tía, eres a que organiza.
1: Agora sou a patriarca, claro. Sí, e agora digo, madre mía, agora toca a mí, pero me dá unha pena enorme, porque... Jolín, me
0: bueno,
1: gusta
0: escoita,
1: vivir.
0: Sí, pero dache pena, pero unha responsabilidade bonita, Mari. De ti depende que todo continúe, porque digo sempre que cando falta unha nai queda a familia sin eixo. Agora toca a ti.
1: Sí, a verdad que sí, pero me da moita pena. E ademais, agora estou eu máis o meu marido solos.
0: Bueno, está vindo unha segunda xuventud. Ahora ten que vir outro bico deses de electricidade estática.
1: Ahora se digo, oye, ven para acá porque hai que seguir a romería, ¿eh?
0: Ame, ahora ademais sin perigo, porque ahora xa non hai nada que espantar. Non, ahora xa... Somos libres, Mari, somos libres. Ai, que risa sempre contigo, que bo. Pero mira...
1: A mí me gusta querer,
0: Claro.
1: A mí me gusta querer.
0: Hombre, querer é maravilloso. Querer é maravilloso. Sí, sí. Porque que a queiran a unha é fantástico, pero querer con ganas non hai nada igual.
1: Sí.
0: Non,
1: tú fíjate. Sí, tú fíjate ben que eu tiño xa levo falado aí, me parece que foi con Capelán. Estabas tú tamén.
0: Pode, sí, que xa falamos varias veces as dúas, que sempre nos rimos.
1: Sí. Que falei con que tiña un gimnasta moi guai.
0: Sí, que o teu monitor.
1: Sí. Bueno, pois pues ese chico é de pasar meu fillo, que tengo a mí me da como meu fillo. Pero bueno, ese chico é un chico tan dulce, que xa xa quede como se fuera meu fillo, madre
0: mía.
1: Pero
0: recordo que nos dixeches que era unha das túas persoas favoritas.
1: Sí. É que agora, hoxe en día, é a única, unha persona das miñas favoritas. E díxeme meu marido, ti, como consigues falar con ese chaval que mira que tal? Jová, tú sabes que me pasa meu fillo, jolín. Non é que sea celoso, vamos, pero...
0: Non, pero bueno, que te chama atención o mellor porque é moito, moito máis novo. Bueno, pues porque tes esa conexión. É que maravilla.
1: Claro, e ademais que me gusta. Como él me trata ben, porque me trata ben, que é un chico maravilloso, porque me contou toda a vida de él, que era fora, contoume toda a vida de él, e me dá moita pena, me deu tanta pena por lo que lle pasou, lle pasa. Entonces eu creo lle ben moito, lle quero moito un mogollón. Él a min tamén, e dime, Mari, yo quero que seas mi madrina. E dixo yo, pero tú no tienes padrinos. No, allá no tengo padrino, yo no he conocido padrino, si ahora la necesidad de una madrina.
0: Así que tes un afillado, queresme decir, ¿no?
1: Claro
0: que sí. Mari, que me vai chegar as novas e quero que leves a taza da Radio Galega. Juan, repete aí cando poidas. Espera, ti escoitaxe la canción que temos para o concurso.
1: Algo sí, pero moi pouco,
0: Agudiza aí antes de que nos chegue Manuel.

0: Última hora, Radio Galega.
1: Bueno, o pleno do Congreso dos Deputados se aprobaba pasada tarde a lei para a transferencia da autoestrada AP9 a Galicia e, como se prevía, votou abaixo as emendas introducidas polo PP durante a súa tramitación no Senado, polo que o texto que finalmente saiu adiante é o pactado polo PSOE, Sumar e o BNG. O popular Celso Delgado asegurou que esas emendas buscaban que a Xunta non teña que asumir unha hipotética indemnización audasa no caso do rescate da AP9.
2: Suscribir un traspaso sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia implicaría que Galicia asumiría una infraestructura clave, pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras inciertas que podrían suponer que Galicia llegase a afrontar hasta unos costes rondando los 4.000 millones de euros.
1: A deputada socialista Mercedes Otero asegurou que, en contra do que sosteñen os populares, o texto aprobado garante que sería o Estado e non Galicia quen asumise o custo do rescate.
3: Queda recollido de forma moi clara no texto que trouxemos a esta Cámara. O Estado asumirá as derivadas das decisións adoptadas antes da transferencia e as xuntas derivadas das decisións adoptadas tras a asunción de competencias. Está moi clariño nese texto.
1: No mesmo sentido, pronunciábase o deputado nacionalista Néstor Rego que, tras afearlle o PP, que fose o goberno de José María Aznar quen aprobou a prórroga da concesión da autoestrada ata 2048, pediulle que non bloquee a transferencia cando se negocien as condicións concretas do traspaso na comisión mixta entre a Xunta e o Estado.
4: Esperamos que non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na comisión mixta de transferencias, porque se o fan terán que dar explicacións ao povo galego.
1: A ausencia das comunidades do PP obrigou a cancelar a Conferencia Sectorial de Inmigración convocada para este xoves co objetivo de facer balance do proceso de regularización extraordinaria posta en marcha polo Goberno. As autonomías populares emitiron unha declaración conxunta na que acusaban o Executivo Central de deslealdade institucional e de política opaca e irresponsable. Dende Galicia, a conselleira de Política Social, Fabiola García, lembrou que sempre acudir ás conferencias sectoriais, pero que esta, dixo, ia ser unha simulación sen diálogo nin información sobre os puntos a tratar.
5: Non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o Goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades.
1: A ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz, lamentou a cancelación da reunión e cualificou o PP de partido antisistema.
6: El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. En esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas. Consejeros de Vox, no sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox.
1: Un grupo de candorcas afundían este xoves un veleiro preto de Estaca de Bares. O suceso tivo lugar pouco despois das 5 da tarde e os ocupantes da embarcación foron recollidos por unha motora que navegaba pola zona. Máis tarde foron trasladados en bo estado ao Porto de Cariño pola Salvamar Xaula, que foi mobilizada polo Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra. As autoridades marítimas aseguran que onte chegaron a producirse ata 4 episodios de interacción de candorcas con barcos na zona. Este fronte á costa de Mañón, outro con danos no timón en Viveiro, un máis que quedou a deriva tamén na ría dese concello da Mariña e un último que precisou de asistencia ata que se trasladou tamén a Viveiro. En Lugo seguimos concretamente na cidade porque ali se trata de dar co paradoiro de Carmen López Rebolo, unha muller de 24 anos, veciña da parroquia de Tirimol, da que non se sabe nada dende o martes ao mediodía cando a viron por última vez no barrio da Milagrosa, na rúa Divina Pastora. A familia presentou a correspondente denuncia ante a Policía Nacional que xa abriu unha investigación. A organización SOS Desaparecidos activou ademais unha alerta para tratar de dar con ela. Segundo a información facilitada, a muller mide arredor de 1,65 metros, delgada, morena e cos ollos azuis. No momento da desaparición vestía o uniforme de traballo de Carrefour. Poden ver unha foto nas redes sociais da asociación que chama a quen a vexa ou teña algún dato que poida conducir.

0: o seu paradoiro, por pequeno que lle poida aparecer, a contactar coas forzas e corpos de seguridade do Estado ou coa propia organización. E así rematamos de momento. Ás 5 volven as novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, infórmese a través da páxina web g24.gal.
1: Que tremenda noticia esta desaparición que acabas de contar de Xoma Pel do revés, pero das candorcas.
0: Oh.
1: Que cousa, eh?
0: Hai que diques que non pretenden facer mal, sino que xogan co,
1: sí, claro, pero iches.
0: Co timón, é dicir, que lle chama atención e que xogan, pero claro, poden producir danos considerables, claro, porque estas persoas, o barco foi a pique.
1: Total, totalmente. Total. Non sei canto hai de verdade ou non neste vídeo que vin a semana pasada, ou hai dúas, que se cun dron víanse as baleas entrando en CIES e as candorcas. Eu pensaba, ti imagínate que estás facendo submarinismo, ou oh, que buenamente se faga debaixo da auga. Atopas algo así, xa palmas ali, xa se chupara o corazón, xa...
0: Bueno, o cine puso as candorcas como algo moi próximo, este a salvar a Willy, non?
1: Sí, claro, que parecían boiñas, pero claro, que igual é o que distí, que non teñen intención de lastimar,
0: no.
1: Pero que xogan con nós como se si foramos de bonecos, non?
0: Sí, o que chama moito a atención é, pues, ver esos animais tan enormes, ¿no?
1: Pero que tamén é curioso que últimamente costas,
0: ¿no? Sí, moi habitual, sí, ¿no? Sí, moi habitual, xa, non é a primeira vez. E ademais, claro, que lle chaman a atención os veleiros, van detrás, seguramente coa intención de xogar, ¿no? Non de facer dano, pero claro, son os bichos tan enormes que, claro, un golpeciño deles pues, pode mandar a baixo unha embarcación, como de feito pasou agora, ¿no?
1: Digo eu, estou preguntando, non teño nin idea. As embarcacións terminarán levando algún disuasor de, pois non sei, pues no, un ultrasonido. Algo terán que
0: supoño que algo terán que artellar, porque senón, claro, non chega solo bueno. Supoño que se ven unha, intentan esquivarla e mancharlonse, pero claro, eses animais
1: nadan
0: unha velocidade tremenda, claro.
1: Como se empeñen, vas.
0: Sí, sí.
1: Así xo digo, porque poñes un de cada lado, pero que medo, ¿eh? O sea,
0: e además son animais inteligentes.
1: Sí que son. Parece que, bueno, que teñen un obxectivo. Mira, os animais casi todos, porque tipo hasta ver un documental de animais, ata os insectos, calquera, distinto. Pero esta capacidade, pero hai algúns, evidentemente, os delfins tamén.
0: Non me poño a facer eso.
1: Non, nunca ves.
0: Non, porque senón deixo de comer polvo a feira.
1: Xa, sí. Xa sabes que Jane Fonda di que non se pode comer polvo.
0: Xa, porque
1: son inteligentísimos.
0: Sí. Claro. Hai ese documental que falaba de inteligencia do polvo. Foi o que determinou que España ia gañar o Mundial de
1: África. Exactamente, por favor. E que fixemos os de Carballiño.
0: E claro, e logo que? Como sí. Tomas aí cos cacheliños?
1: Claro,
0: o pimentón,
1: e a xente que ten un
0: sal,
1: un
0: porco...
1: Claro. Sabes por que o defende? Porque non o comeu nunca. Iba a che decir eu. Porque pode ser moi inteligente, pero...
0: Claro. Bueno, tamén hai galiñas que son inteligentes e amorosas, bueno, e mira...
1: Iba che decir que aínda non hai moito para unha entrevista de programa.
0: Que che dios das terreiras, tamén.
1: Xa, bueno, que son bonitas.
0: Xatos.
1: Tan cariñosas. Sí. Miña abuela tuvo vacas toda a vida e ela decía que como cariño dunha vaca nada, porque ela aínda non entraba, decía ela, aínda non entrou na aldea, fago, non me escoita ninguén, ela xa me están recoñecendo, decía ela. E que facemos?
0: Así que mellor non pensar na inteligencia. Mellor non pensar na inteligencia. Porque e logo se hai seres humanos con pouca inteligencia que van facer.
1: Imagina.
0: Canibalismo.
1: Claro, exactamente. Hai unha cepa que non estaría mal, eh? Tía máis eu aquí, ás veces falamos de xente que fai cousas, que digo a la parrilla.
0: Yeah.
1: Como San Lorenzo. Vamos a la...
0: Estaba entrando a fábrica.
1: Porque será un volvo. Nove minutos sobre as 4 da mañá. Seguimos en Pensando en Ti. Vamos a recordar eses teléfonos por si queredes contarnos historias intensísimas como as que temos esta noite, porque isto está que unha cousa. 981-540-956, 981-540-966. E tamén o número de WhatsApp por si queredes contarnos cousas anónimas, por si as podemos ler, cousas que nos quedaron aí, historias inconclusas, ou o que sexa. 687-967-147. E nos imos directiños como voando cara a Mondariz Balneario. Que sitio tan precioso para falar con Toucedo. Boa noite, Toucedo.
2: Boa noite.
1: Que tal, como estás?
2: Tens que perdonar.
1: Por
2: que?

0: poco decir que no está un hombre.
1: Bueno, pero chámame Noé, ¿qué te parece?
0: Noé.
1: Exacto. Mira qué sencillo
0: Noé.
1: Fue. Sí.
0: Ah, bueno, Noé, ¿cómo estás?
1: Pues estou ben agora, mellor que xa estou falando contigo e levabas un boanaco aí agardando e dixen, tou cedo vai colgar.
0: Xa.
1: Bueno, pero xa estás en antena.
0: Pero eu teño un amigo aí de moitos anos.
1: Home, xa me dixo, dalle sitio Juan, preferente, bueno. Díxome, eu, claro, o que
0: gracias,
1: me dixo Juanra, eu a morte, xa sabes. Mira, Juan, nunca coincidiremos ti máis eu falando.
0: No. Teño, falei con capellán.
1: Claro, pero a mí ainda non me chamaras.
0: E a última vez falei tamén con... antes de marcharse... que a min agora últimamente... No, Ricardo tamén falei, sí.
1: Con Toño?
0: No, no. Con que se marchou últimamente, que tú moitos anos con Juanra.
1: Y sí, no.
0: No.
1: ¿Es que puede ser?
0: Está, chica ahora la gallega.
1: Exacto. Con Marcial. Con Marcial.
0: Quede Marcial,
1: claro,
0: totalmente.
1: Pero de eso xa hay tiempo, ¿no? Entonces.
0: Sí.
1: Claro.
0: Sí, Marcial ahora. Pero sigue na gallega facendo algún programa.
1: Bueno, sigue facendo un programa que ten un pouco espírito deste, non? Que é xentiña falando das súas cousas, buscando compaña, amizade, un pouco isto, non?
0: Sí.
1: Sí, tamén o ves?
0: Sí, bueno, eu aí vai a facer 9 anos que quedé en viudo.
1: Bueno, pero...
0: Pero fixen promesa. Pero a miña difunta, antes de morrer, díxome que tiña 70 e algo anos.
1: El auto,
0: porque ahora teño 86. E me dixo que me casara. Hay un pueblo que é de Santander, que a mellor conozco, Casar de Periedo.
1: Sóname, sí.
0: Sí, eso é antes de chegar a donde o cantante se xa está casi rayando con Asturias.
1: Bustamante?
0: Sí, donde é Bustamante,
1: de
0: pero...
1: Eso me sona, sí.
0: Outro pueblillo antes, por la costa. Eu dixelle a filla que con quen vivo... Bueno, eu vivo con todos os fillos, porque os fillos veñen ainda pasado mañán veñen todos aquí a celebrar o cumpleanos meu e o da súa irmá.
1: Anda, que estás de cumpleanos, que ven.
0: No, eu xa cumplín.
1: Ai, non é a festa.
0: Sí.
1: Claro.
0: Pero veñen a celebrarlo tamén o da miña filla que cumpleu ayer 43 anos. Eu xa teño unha filla que máis ou menos debe ser de tua edad.
1: Eu teño 51, cantos ten ela?
0: Non, a miña filla vai facer o fixo 53.
1: Bueno, por aí andamos,
0: Sí, 53. Pero eu teño unha filla de 64 anos.
1: Bueno, telas xa criadas,
0: 64 anos, sí.
1: Claro.
0: Este é a maior. Porque a miña señora era de Santander.
1: Claro, e que me dicías? Que la deixou dito que te casaras. E ti non te casaches.
0: Sí, ela díxome no momento da morte que me casara. Que me casara e eu calen a boca e dixen porque teña suerte de ter unha filla que, claro, as outras teñen a súa vida, pero esta filla non se casou, está solteira, entonces vivemos soldados.
1: Bueno.
0: Pero están pendientes o irmán, que é camionero, e teño outro tamén que estuvo en Suiza, que é o que ten 60 anos agora. Está de camionero

0: Oferta e demanda, que nunca faltou un roto para un descosido.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellor a Galega.

0: Sei que che diga.
1: Home, algunha avería. Non sei se cando conociches ou mellor a que foi a túa muller en aquel momento estabas enamorado, si...
0: No, porque foi pola... Bueno, si, foi pola tarde... Foi pola noite na discoteca, si, foi a mellor noite da miña vida.
1: Ou cando naceu o teu neno, non sei se o mellor cando tú veches un traballo que levabas moito tempo agardando, ou o mellor algunha rapaza coa que estabas medio ennoviado que non resultou en nada, pero foi unha noite boa, non solamente se trata de amor, aquí tamén podemos falar de sexo, o sea, non...
0: Non, pero mi hijo nació a las 3 de la tarde.
1: Claro. Entón non, non pudo ser, non. Bueno, para sair ás 3 da tarde igual sí que se puso de parto pola noitiña ou non?
0: No, se puso por la mañana ya.
1: Ah, bueno, fue rapidinho, luego.
0: Perraba, me cajó un tal, baixó todos los santos, y a mí me chamó de todo.
1: Por armadanzas, ¿quién te mandó a ti hacerme un fillo, no? ¿Cómo recordas eso?
0: Tenía que doer, no sé, pero tenía que doer. Le doy un moito. Tardou moito en
1: dilatar, non?
0: En dilatar, sí.
1: Bueno, supoño porque a mellor en aquel momento non se puña epidural, paríase de outro xeito.
0: Claro, era diferente, fai 31 anos.
1: Bueno, non sei se hai 31 se puña, non teño nin idea, non sei. Eu sei que caeu nacín sin ela, teño 51, pero non sei si hai 30 se puña. De todas formas,
0: o parto é unha cousa. Ten 54... Ten tres máis que ti, tuvo o fillo con 22 anos.
1: Non, pois entón non. Foi como no, foron claro todas. No. Todas. A la buena de Dios e confiando que todo saliera ben. Confiando na naturaleza, non?
0: Dilatar e echo horas dilatando e le dolía e pasou moito dolor.
1: Bueno, sí, é que o proceso, carai, Por no, moito que sea normal, carai. Non é por decir, pero bueno, aguerridas concursantes.
0: Non sei como é, pero tiene que doer a mazo.
1: Bueno, chega un momento no que doe tanto que xa non doe nada, porque
0: estás como reventada. Aunque dices que un dolor de muelas es peor que
1: sí,
0: que...
1: claro. Sabes o que dixo eso? É que non pariu nunca, xa cho digo desde ahora.
0: No, xa,
1: claro, é que, vamos.
0: Botar un fillo fora manda carallo,
1: Bueno, te imagínate que se ten que salir unha sandía polo ano porque a situación é a mesma, é o mesmo sitio. Verdad que solamente de pensarlo sí. Como, pues eso, claro. Con esa vaxina. Así que, bueno, non, quero decir, sálese de eso porque a naturaleza é así, pero non é un...
0: Sí, pero duale. Ah, hombre, claro que duale.
1: Totalmente. Bueno, Carlos, temos plans para este fin de semana ou non?
0: Pues este fin de semana con mi madre y mañana voy a hacer compra, que ya me ingresaron la pensión.
1: Bueno, hay que encher a nevera, claro. Aunque, ainda que, bueno, pero teso de xantar na casa, te compras fruta,
0: leite... Sí, pero al final
1: leite,
0: tengo que cenar, ¿no? Tengo que comprar leche y después yogures, flanes y cosas para mi madre y para mí y también... cosas para cenar yo, así, ¿sabes?
1: Bueno, rápido, non así para facer unha cousinha antes de meterte na cama.
0: Sí.
1: Mira, como vai o tema baixar os 2 kilos de churrasco?
0: Pois o tema é que ainda non os baixei. Me cago en tal.
1: Pero...
0: Oxe, camiñei media hora, nada máis.
1: Pero mellor eso que nada. Bueno, mellor eso que nada, non?
0: Porque camiño 10 kilómetros ahora, 3 kilómetros, 30 minutos.
1: Vale.
0: Me lleva los 3 kilómetros, 30 minutos.
1: Espérate un momento, que hoxe temos unha noite. Esto, bien, tú haste de acordar. ¿Te acordas aquel programa que había en Antena 3 que era Lo que necesitas es amor? ¿Acordaste?
0: Algo me suena.
1: Sí, que era de Isabel Gemio. Pero como, vamos a ver, Carliños, tenche que sonar. ¿O?
0: Ay, sí, bueno. Isabel Gemio, sí.
1: Vale, correcto. Podemos, vamos a la, que Juan rastan todo, por eso digo que se está pilotando a Nabel. Mari Carmen, ¿qué tal, querida?
2: Hola.
1: Mira, esto es como un capítulo de Friends, ou de Aquí no hay quien viva. O veciño de arriba é Carlos, a veciña de abaixo é Mari Carmen de Lugo. Están desos dous en antena.
2: Claro, hola, pero que... Hola. Eu chamaba por outra cousa.
1: Bueno, pero xa que estás aí. Pero quero decir que chamades pola taza, seguro, non? Os dous? Non.
2: Bueno, eu chamaba...
1: Dime, Mari Carmen. Sí,
2: non, eu era porque quería dedicarlle unha canción a Ángeles de Pontevedra.
1: Pois tamén, tamén. Pero eso habémoslo facer. Pero xa que estades aquí, pam, pam, pam, así, tal. Mira, de hoxe, acordeime de vos los dous. Porque un moi bo... Bueno, iba a decir un moi bo compañero, xa un amigo meu, mandoume un vídeo, porque retuiteo moitas cousas de baile, porque me gustan moito. Mandoume un vídeo, dime, por que che gusta tanto o baile? Digo, bueno, pues porque son bailarina. Son bailarina... Ollo, coidado, bailarina que me gusta bailar, non que poño tutu de bailo, non teño nin idea. Mandoume un vídeo del bailando, non vou decir quen é, que me quedei, despois enseño cho Juanra, alucinante, por inesperado, porque nunca pensei desa persoa, porque tal, bueno, pues baila increíblemente ben. E díxome, para facer isto, atención Carlos e Mari Carmen, se tes cera no chan, resbalan chos pés, dixen, ahí está, Michael Jackson. Claro. Ao final hai trucos para bailar, eh? Seguides aí ou quedastedes en fase REM?
0: No, si yo ya lo sabía.
1: Claro.
2: No, Michael non usaba.
1: Mari Carmen sigue RQR con seu Michael,
2: non. O truco é outro. Eu non vou dicir cal.
1: Ah, pero hai truco, Mari Carmen.
2: Cos pés. Ah. Para que faga o efecto de que vai hacia atrás.
1: Pero vai ou non vai?
2: Pero non.
1: Vai, non?
2: Vai, a
0: pero
2: ver...
0: El truco,
2: é o que parece cando ve, pero sincera, no escenario.
0: Mari Carmen, el truco non hai truco, o sea, é un suelo especial, hecho de madera especial, deslizante, con cera ou con algo que deslice para que pueda bailar bien, porque eso lo utilizan en los concursos de dance y, por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos lo van a utilizar, el suelo ese, para que cuando la gente baile breakdance, que lo baile bien y bien bien hecho el breakdance.
1: Pero, Carlos, ¿sabes? ¿Cómo sabes que en los Juegos Olímpicos van a bailar breakdance? ¿Ah, sí?
0: Porque está... Oh, claro,
1: ¿es un deporte...?
0: Lo pusieron olímpico hace unos años, ¿no lo sabías?
1: Pues mira,
0: y un chaval de aquí de Neda, que es muy muy bueno para ir a los Juegos Olímpicos.
1: Bueno, pues pareceme muy bien. ¿O karate non é deporte olímpico?
0: Sí.
1: Eu creo que non é. Non.
0: Non é, porque lo quitaron, pero pusieron obredad.
1: No, karate non é. É que estou flipando por eso. Non é porque...
0: No, karate non é, que lo quitaron.
1: Quitaron porque...
0: Que pusieron obredad.
1: A ver, que non que me perdonen os breakdancers de world de todo, del planeta entero e de la galaxia, pero digo eu, o karate non e o break sí. Non sei, é todo como raro.
0: Debería de poner las dos cosas.
1: Claro, no, escoita, aí vou. Non quero que quiten esa disciplina porque xa vos digo que a min o baile encántame, pero que me chama a atención.
0: Porque ahora te doy cuenta que yo cuando bailaba breakdance era un baile de barrio, ¿sabes? No estaba...
1: Ainda non era considerado un deporte, era unha actividade de xente na rúa, non? Unha cousa urbana...
0: Claro,
1: ¿no?
0: Claro, unha cousa urbana, un baile urbano.
1: Sí.
0: No era considerado lo que es considerado ahora.
1: Olímpico. Ah, vale, pues dime, Juanra, que era olímpico. Pues debe de ser agora, porque... Sí, deste ano.
0: Hace unos años.
1: Porque o meu maior fai karate, compite. É unha cousa, unha teima de cando era pequeno, decía que el quería, sabe, decía yo, profesor, malamente vais a vivir desto, porque isto moita proxección non ten, tal, o sea, tende que porque vos gusta, non por competir, claro. Pois nada, este ano tamén é olímpico. Mari Carmen, ti bailaches break algunha vez, non?
2: Non.
1: A mí pareceme complicado de abondo isto, eh?
0: Pero lle enseñé un pouco.
1: Pero mira, fai favor de non decirlle eso de facer o torniquete ca cabeza no chan, eh? Ca viña Mari Carmen, a ver si se vai mancar.
0: Eso tengo pago eu, que si non se me manco eu tamén.
1: Claro. Pero mira, mellor isto que o vals das mariposas, non? O sea, isto xa non se leva. É mellor un baile urbano aí. O caso é que non se onde vais a bailar isto, porque no medio da rúa non, tendes que buscar un escenario.
2: Eu, dance non, eso non. Eu, a ver, Michael Jackson é outra cousa. Non é o breakdance, vale?
0: Claro, ya lo sé. Michael Jackson é pop. É música pop, sí, non é música de sí. Breakdance.
2: Tamén ten bailado na rúa, sincera. O sea que no escenario tampoco os saca. Bueno, é igual, deixémolo así.
1: Eso, nos, a ver, xa vos lo digo, é igual o que opinemos. O que necesitamos é que Mari Carmen lle dé unhas clases a Carlos para convertir eso que, non, ese baile que nos enviou tan estupendo, e se quer enviarnos un segundo vídeo, pois facendo moonwalk ou que sei o que. Que pode facer? Ah, bueno, Michael ten un xesto que dentro de ser obsceno e vulgar é moi Michael, non? Cando colla así os genitais, non?
2: Ay, sí.
0: Sí, bueno,
1: non sei facer eu. Bueno, dices, Carlos, ¿no? Atención, di, non sei facer, pois pues mira, eu non teño xenitais masculinos, non me parece complicado, non? Porque como cadeira de adelante, pacatán, non? Ou como? Non sei.
0: Sí, pero el o fai ben, Michael Jackson, eso, ese baile fai no ben.
1: Bueno, porque ten xenitais de Michael Jackson, claro. Esa, son un artista. Sí. Non, Mari Carmen?
0: No,
2: é o mellor.
1: É o
2: mellor. É que non é igual.
1: Porque, mira, claro, os amores platónicos son así. Da igual que sea un artista. Eu, por exemplo, hai agora un anuncio na tele que non sei decir de que, pero sale Brad Pitt e non fala. Viste, de lo na tele. Non di nada.
0: Non
1: sei de que. Dime.
0: Non é mí.
1: Que?
0: A mí se me toca la taza, vaya, vaya, aquí non hai playa. Se me toca la taza, se la regalas a Mari Carmen de Lugo, que va pa ella.
1: Ponme aí un algo por debaixo desto. Mari Carmen, ainda vas ter taza. Ponme... Claro, bueno, pues nada, aquí hai unha doazón, porque si lle toco, esto no anotando, Carlos de Redes, dalla Mari Carmen. Vale. Mari Carmen, que canción? Ti sabes o título da canción?
2: Aquí no hay playa.
1: Vale. E ti vas a
2: partir... máis fácil non a poder
1: porque
2: poñer,
1: Juan Rae un amor en persoa. Porque sabes o que pasa? O que queremos é sortear a taza. Que flúa. Que a xente diga, ¡ah, que fácil! Entón chaman, claro. Entón... O sea, sí. Pero o no venres que ven, igual non, ¿eh? Non vos confiedes, ¿eh? Porque a ver si pensades que Juan Rae... ¿Qué? Dime.
0: No, a mí. Tu amigo que baila, é verdad, tamén.
1: Non exactamente, non é break. É que ten moitísimo flow. Ten varios xéneros, entón deslízase, pero ten un xeito de moverse. Eu quedei increíble, porque nada me facía a min pensar que este bo tipo facía baile. E dime que o fai, que cando, bueno, que toda a vida lle gusto bailar, pero que lle relaxa. Entón chega a casa, pon roupa cómoda e pim pam, pim pam, pim pam. Maravilla. E pensei eu a cantidad de bailaríns de para dentro, non? Que non acaban de dar o paso aí no mundo, porque sempre estamos con esa historia de é que non o fago ben, gústame cantar, é que non o fago ben, non canto, pero entretenche, sí, pois entón canta, non? É o mismo co do baile. Non pensades?
2: Noemi, mira.
1: Dime.
2: A Carlos véchelo no vídeo, non?
1: Sí.
2: E a min coñecesme en persoa.
1: Sí.
2: E fai falta que mandemos foto.
1: No, muller, non, sino, eu digo, si queredes, para, sabes, para ver o bailar.
2: Que bueno.
1: Dacho vergonza.
0: Mari Carmen.
2: Que nos ve todo o mundo, o sea, na. Non sei, non me
1: bueno, esto queda a voso criterio, esto estamos de broma, claro, non queredes nada, pero bueno, que polo menos conseguimos que podades ser amigos, que tendes para tomar un café, non, esto está guai.
2: Sí, bueno, claro. Sí. Claro. Pero dicen que a miña amizade que non a nego a naide.
1: Bueno, por eso digo que dentro de que foi...
2: Mal, claro.
1: Estamos aquí de choteo, estamos de coña, estamos de... O que esta familia, non? Que vos coñezades os que non vos poñestedes cara ou que non vos coñecedes. E mira, se algún día vai Carlos a Lugo, terá que enchamar. E se algún día vai Mari Carmen a Redes, terá que enchamar. De esto vai esto, nada máis, non?
2: Sí, claro.
1: Mira, o que empezou así cun baile, pues é unha amizade. Así que, a min pareceme que amigos non sobran. Ou sí,
2: ¿cómo?
1: Que amigos non sobran.
2: Ai, non.
1: E sobre todo tamén, ás veces hai que ter excusas para sair da casa. Facer un plan,
0: claro.
1: O que sei. Non?
0: Sí, yo ya le dije a mi hermano, oíste, non é a mí, yo le dije a mi hermano que el martes que
1: tiña que facerse cargo de mamá.
0: Que iba a comer con una amiga y que iba a echar toda la tarde y toda la mañana fuera y que se quedara con mi madre y me dijo que sí.
1: Bueno, mira, xa ten unha coidadora para mamá, que eso é importante, que non quede desatendida. Mari Carmen, ela é dona e senhora do seu tempo, non, Mari Carmen?
2: Sí, eu xa marcho para as Pontes o sábado.
1: Ah, vas a pasar o fin de semana ali, que vas a casa de alguén?
2: Sí, de Mariluz, vou a xunto de Mariluz.
1: Ah, vale.
2: Lembras que xa dixen?
1: Sí,
2: vou pasar uns días con ela.
1: É verdad, é verdad que mo contaches. É verdad.
2: Sí.
1: Mira, pois todo queda na casa. Ao final?
2: Sí.
1: Todos do programa, todos tan amigos. Pois parece, non lle dades a importancia que ten a isto, pero que establezades unha oportunidade máis de facer unha amizade con alguén, pois tamén é unha maneira máis de ter un plan cando un está ao mellor baixiño para ter con quen falar. Quen vos di que non teñades afinidade? Pois o mellor sí, non? Sí ou non?
0: Nunca se sabe, nunca se sabe, non é mía.
1: Por eso, mira, a historia que
0: Maricar... importante é que somos amigos e
1: eso.
0: Ya está. É o máis importante, que somos amigos.
1: Eso,
0: y Carlos. E unha amistad é moi importante.
1: Exacto.
0: E cuantos máis amigos tengan, mejor.
1: Bueno, eso unha. E outra, que hai que dosificar as cousas, non ser intensos así, en plan agobiar a xente as cousas. Hai que deixar respirar.
0: No, yo no voy buscando nada, yo voy
1: claro,
0: buscando unha amistad.
1: Verdad, Mari Carmen?
0: Yo voy buscando unha amistad.
1: Claro, pois pues ya está, sí. Pois pues de eso se vai. E despois as outras cousas se virán. Digo, Mari Carmen, estuveches sí. A escoita. Escoitaches esa historia sí. Intensísima que nos contou María de Tenerife.
2: Sí.
1: Que cousa, eh? Está, o sea, o chat ferve de WhatsApp de comentarios ao respecto desta chamada. Que bonito foi, non?
2: Sí.
1: Bueno, así, parecía unha película, ou non?
2: Pues sí, hai moitas así, non?
1: Bueno, non que se conten en público non tantas, ¿eh? ¿O sí?
2: Ay, non, en público.
1: Claro,
2: non.
1: Que a mí parece moi valente, ¿eh? Contarlas en
2: sí,
1: público.
2: Sí.
1: Porque claro, historias pendentes porque... pode tener todo o mundo, pero que te decidas a airealo e ademais pensar que a outra persoa pode estar escoitando, que é unha das posibilidades. Che sei.
2: É que o mesmo lle poden sair personas que opinen ben, como lle poden salir aí.
1: Bueno, eso sempre pasa. Claro, pero non lle podemos gustar a todos,
2: eso.
1: Mari Carmen, eso da igual.
2: Así non se debe. Eu polo que eu penso, vaya.
1: Hai que aquí vimos a xogar, hai que vivir, intentar ser felices cada un co que ten. Mari Carmen, ti querías dedicarlle unha canción a quen?
2: Ángeles de Pontevedra.
1: Exacto.
2: Unha canción que hai moi bonita, que sí. A min súbeme moito o ánimo.
1: Cale.
2: Soy un italiano de Toto Cotugno.
1: Espera, Juanra, soy italiano de
2: Toto Cotugno.
1: Toto Cotugno. Vale, pues mira, vai vir Manuel coas novas e despois xa busca Juanra. Vale, adicamos ya a túa grande amiga que está de ¿ves? Esto sí que é unha maravilla. Ter amigos os que poder contar e amigos que xurdiron aquí, Mari Carmen.
2: Sí.
1: Pues eso, Carlos, nada, ídeme contando, xa falamos o luns, pero...
0: Madre mía, ya di con el Instagram, con mi eso,
1: biches,
0: con los seguidores, pero es... no me pone tantos seguidores, me pone nada más que 10 seguidores.
1: No, eso
0: más.
1: Que te explicaba, una cosa son los seguidores, otra cosa son las visualizaciones. Hay veces que Instagram, según te pos na pantalla de Radio Galega, dixa che ver... as visualizacións, outras veces non. E xa che digo que eran como 6.000 ou así.
0: Ah, pero que tiene que ser la Radio Gallega?
1: Tú onte preguntáchesme os teus seguidores. Para os teus seguidores tes que facer o que che reenviei, que nos enviou unha ointe moi amable.
0: Lo puse, pero non pone nada.
1: Non che pon arriba?
0: No.
1: Bueno, temos que facer un tutorial. Chicos, teño vos que deixar que ven Manuel un biquiño para os dous.
2: Vale, un biquiño para ti tamén.
0: Venga, chao.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite. O Museo da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela vai acoller este venres, véspera do 25 de xullo, Día Grande da Comunidade, a tradicional entrega das Medallas de Galicia Máxima Distinción Honorífica que concede a Xunta e que nesta ocasión vai recoñecer a 4 destacadas mulleres da diáspora. As premiadas son Claudia Álvarez, empresaria e vicecónsul honoraria de España na localidade argentina de Mar del Plata, Beatriz Gil, fiscal xefa de menores no cantón suizo de Argovia e colaboradora do Asociacionismo Galego en Zúrich, Carla Angola, xornalista venezolana, filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil e actualmente residente en Miami, onde conta cunha sólida trayectoria no ámbito da comunicación digital, e Camila Fernández, odontóloga de referencia en Brasil, onde preside a Asociación de Empresarios Galegos en Río de Xaneiro. As familias dos mariñeros do Villa de Pitanxo expresaron a súa satisfacción logo de que o xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno decidise a apertura de xuíz oral o capitán do pesquero, Juan Enrique Padín, e os dous máximos responsables da empresa armadora, José Antonio Honores Rodríguez e o seu fillo, José Antonio Honores Ortega, pola súa suposta responsabilidade na morte de 21 tripulantes no naufraxio ocorrido en aguas de Terranova en Canadá en febreiro de 2022. Están acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e o xuíz deulles un prazo dun día para depositar unha fianza de 44 millóns de euros para garantir as responsabilidades que lles poide impoñer a sentenza. O magistrado citou nos os tres e tamén o representante legal de Pesqueiras Nores pro vindeiro martes a fin de entregarlles o auto de apertura do xuíz oral, evitar dilacións e acelerar a tramitación do procedimento. A voceira das familias do Villa de Pitanxo, María José de Pazo, cree que o auto do xuíz vai na boa dirección e pecha unha etapa de loita dos afectados.
3: Pues estamos satisfechos con el contenido del mismo y se cierra una etapa de mucha lucha y de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias. Pues seguimos diciendo que confiamos en la justicia y deseando que llegue ese juicio.
2: En menos dunha hora, a 6 da mañá, expira o arancel global temporal imposto por Washington durante 150 días despois de que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos anulase o pasado mes de febreiro os seus arancéis recíprocos globais. E a oficina do secretario de Comercio estadounidense anunciaba esta noite que será substituído por outro gravame de entre un 10 e un 12,5% ás importacións procedentes de 60 países. Segundo explicou, serán gravados cun 10% os daqueles países que aprobaron leis axeitadas contra o traballo forzoso, entre as que se sitúan nacións como Argentina, Bangladesh, Cambodia, Canadá, Ecuador, Salvador, Guatemala ou Honduras, a India e Indonesia. E do 12,5% para aqueles cuxas prohibicións nese sentido foron insuficientes, un grupo no que coloca Costa Rica, Panamá e a República Dominicana. No caso da Unión Europea, os 27 países membros terán un arancel conxunto do 10%. De volta en España, o goberno propuxo a galega Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda e ministra de Traballo, para dirixir a Organización Internacional do Traballo. Anunciou neste xoves a través das redes sociais o presidente do goberno, Pedro Sánchez, que destacou que sería a primeira vez na que unha muller e tamén España estarían á fronte desta institución fundamental para a defensa do traballo digno e a xustiza social. Sánchez defendeu que Díaz é unha excelente candidata pola súa experiencia e a súa vocación de consenso, unha apreciación que comparten os voceiros do PSOE Sumar no Congreso, Pachi López e Verónica Martínez, respectivamente.
4: Ha demostrado en este gobierno que es alguien que está al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es alguien que se preocupa porque el empleo que se crea sea un empleo de calidad, que sea un empleo con derechos.
5: Es una persona experta en derecho del trabajo, la más trabajadora además que yo he podido conocer y también experta en negociación.
2: Pro vocero do PP, Borja Semper, trátase en cambio dun pago por los servicios prestados.
6: Pues probablemente sea un pago por los servicios prestados. Lo que debería de valorarse, yo creo que parte de Yolanda Díaz es cómo deja su partido. Y yo lo que lamento mucho es que Sumar, ese espacio político, sea el sustento de un gobierno de la corrupción. Eso es lo que verdaderamente lamento.
2: A decisión definitiva sobre quién vaya a ocupar el cargo, va a tomar en octubre, pero si finalmente elixida para presidir la OIT, Yolanda Díaz non terá que tomar posesión ata o outono do ano que ven. Rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé intervalos anubrados con chubascos que serán máis intensos e generalizados pola tarde e que poden ademais ser localmente treboentos. As temperaturas máximas experimentarán un notable descenso, especialmente na metade sur e no leste da comunidade, con valores que nas grandes cidades oscilarán entre os 23 graus previstos na Coruña e os 28 que se agardan en Ourense, mentres que en Vigo, Lugo e Ferrol non pasarán dos 25, en Santiago e Pontevedra dos 24. O vento soprará do sur-suroeste frouxo en xeral. Isto é todo de momento, se o saben, a 6 en punto. Volve a información na sintonía da Radio Galega. Vanlles ampliar estas e outras novas no Galicia por diante, que conduce Luis Ojea, e mentras tanto sigan informados a través da páxina web g24.gal.
0: Pois Manuel, estaba mirando aquí cando foi o do caso Pitanxo, era o ano 2022, pero que claro, o que decimos sempre, cando tanto a xustiza tarda tanto, xa non sabes moi ben se é xustiza ou non, de bueno, calquera xeito, o caso é que chegue dunha
2: sí,
0: vez.
2: Sí, bueno, neste caso é que foi complicado, porque te acordas que en principio pues, había que recuperar todos os corpos.
0: Terrible.
2: Hubo baste un tiraf e a frousa co goberno para que mandase un submarino para poder facer inspeccións, para coller as probas que ahora se sustanciaran no suizo. En fin, foi un proceso longo, de moita loita por parte dos familiares. E, bueno, pues ahora ven satisfeitos como, bueno, se pode empezar a facer xustiza. En principio, sentando no banco os que se considera responsables do sucedido ali. Esperemos que pase no suizo, claro.
0: Pois o que decimos, o que dicíamos ao principio do programa, non a presunción de inocencia, pero neste caso son tantas as probas e tan obvio o que falamos sempre, non, que ás veces a seguridade laboral, os dereitos, non sei si se coñecen ou se pasan por polo arco falando en plata, pero o que si é certo é que isto vai marcar un antes e un despois, as cousas hai que facer como hai que facelas, e sobre todo cando se está no mar, que sí. non hai maneira de escapar da morte.
2: O que, segundo o que decía sus previventes, pues realmente se lles mandou traballar unhas condicións que non eran sanitadas. Pero bueno, a ver como se sustancian agora as probas, os testemunhos, e a ver que decida a justicia.
0: Pois o que decimos sempre, se non son culpables, pois perfecto, e se o son, pero...
2: Claro, estamos falando de 21 persoas falecidas. ¿No?
0: Caramba, caramba. Bueno, Manuel, que boa finde, que creo que tes plans maravillosos.
2: Igual,
0: e que la vida nos sorprenda.
2: Sí, mañá é festa, que xa me esquecía. Sí. Estaba pensando, ahora comenté na redacción, digo, menos mal, porque estaba facendo das medallas, e digo, sí, as medallas entregase normalmente na véspera, do día 25, é dicir, mañan é festa. Pois eu tiña plans para ir mañá ao supermercado.
0: Pois pode ser o domingo, que creo que teñen apertura.
2: Ah,
0: sí? Sí,
2: non sei, no, pero o domingo non. O domingo vai ser que non, que o domingo é día de cardar.
0: Home, claro que sí.
2: No, bueno. Pero está ben que me dese conta disto, porque senón iba a chegar ali todo de cibe, pero como está todo pechado.
0: O que peor, que non tens nada que comer.
2: A xente non avisa de que pechan.
0: A xente dicindo que mañan é festivo.
2: Veña, feliz día de Galicia a todos os ointes do Pensando en Ti, así que gocen de ese día grande.
0: No sé, que no merecemos, ¿verdad?
2: Que mañana.
0: Veña.
2: Veña, chao.
0: Pasadlo. Chao, chao. E nos vamos xa con nosa derradeira hora do Pensando en Ti. Xa temos do outro lado do teléfono ao noso querido Manuel de Verducido, que xa debe de levar un anaco agardando. ¿Verdad, Manuel?
7: Hola, buenos días.
0: Pero mira, con este énfasis que colleches o teléfono, dixen eu, este home anda de festa.
7: No, que va, estou aquí na habitación.
0: Estás na habitación, sí.
7: Sí.
0: Bueno, entón, xa durmiches un pouco, claro.
7: Ah, sí, xa dormí, bueno.
0: Oh, pero levas moito desperto?
7: No, pouco.
0: Mira, despertaste porque sí ou porque poso despertado para falar con nós?
7: No, desperté así por despertar. La verdad que se dicen que ya no me llamaran, pero bueno,
0: ¿cómo
7: sí
0: no,
7: me llamaron.
0: Hombre, hasta 6 de la mañana, ¿cómo no te vamos a llamar? Claro, ¿qué pasa? Que ti ya estás mal acostumbrado. Porque como ontem traches de segundo, dixeches, claro.
7: Sí, ¿no? Claro.
0: Vou en preferente, pero hoxe non tocou, hoxe tocou hasta ahora. Como dixo Rosa da Graña outro día, chamo a unha e metedeme as 5. Hasta luego. ¿No? Menos mal que nos coñiches, ¿eh? Oiches.
7: Hombre.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pinta o fin de semana?
7: Bueno, pues bien, aquí estamos.
0: ¿Sí? ¿Tes algún
7: plan? Mañana parece que van a dar un poco de lluvia, yo no lo salgo.
0: Sí, mañana sí, mira qué magua, porque en Santiago ya sabes que estamos, café está grande. He chovendo, es complicado ir a la meda os cacharritos cos nenos, e bueno, a ver, non sei. Pero ao menos supoño que non será unha chuvia de inverno, será así unha chuvieira ou que.
7: Sí, será, será, sí.
0: Mira, Manuel, estamos falando esta noite, non sei se estuveches as coitas, estuveches as coita.
7: Bueno, casi, sí, sí.
0: Sí. De a noite da túa vida, esa noite que foi especial por algo, pois porque o mellor...
7: Ah, pois cando estuve en coa muller, coa que tiña lá, que me morreu.
0: Sí, cando a conociches ou que?
7: Non, cando estuve con ela na casa.
0: Ah, bueno, pero esos foron moitas noites, logo.
7: Non, pero a primeira vez, pois...
0: Ai, a primeira vez que tú
7: tiñes...
0: Claro, ah, non, xa che entendín, é que eu, claro, non collen a cousa. A primeira vez que tú vedes unha relación.
7: Sí.
0: Claro. E que foi de especial? Contame así. Contame de forma romántica, entendo, porque todo
7: no, pues,
0: o biológico... Sí, claro. Como foi?
7: Cando cheguei ali era o mediodía, xa me tiña preparada ali unha comidinha, uns cubatitas, música... Non pensei que era como un rei ali.
0: Home, porque xa, ti biches pola escena, non que aí iba a haber tomate, non?
7: Hombre, bailamos e todo.
0: E que bailou, como se chamaba a tua muller?
7: María.
0: María. E ela sabía a música que che gustaba?
7: Sí, sí, sabía, le bailábamos normal coa música.
0: Era de esos
7: amigos de... Bailamos aí unha música de paso doble, si esto.
0: Mira, era de esos amigos de antes.
7: Non, eu conocí na nunha boda.
0: Ai, de iso que din, non sabes, Manuel. Dunha boda sempre sae outra, sempre se dixo.
7: Si, sí, pois eu conocí na linda unha boda.
0: Ti, e cantos anos tiñas, tío?
7: Despois invitou-me a casa dela, e eu tiña... Era vergonzoso, non queria ir, pero ao final foi.
0: Pero invitouche ese día ou outro día?
7: Non, por outro día, pasaron varios días que despois foi.
0: Pero daquela non había teléfono móvil, nin había nada, non? Claro, entón, como foi? Deuche o teléfono, a dirección?
7: Non, eu tiña teléfono móvil, xa.
0: Pero entón, canto hai desto?
7: Ui, fai 20 anos.
0: Ah, bueno, non hai tanto. Non hai tanto.
7: Sí.
0: E chegaste des a casar ou era túa moza?
7: No, vivimos xuntos.
0: Ah, bueno, pues para o caso, era túa muller. E cando te viviste de xuntos?
7: Pois hasta que morreu ela.
0: Bueno, pois ainda foi tempo, non ou non?
7: Sí, ainda foi. Ainda fomos a... Íamos a Portugal, unha vez fomos a Segovia, a Ávila... Estuvemos en Bilbao, ainda corremos por aí, varios sitios.
0: Entón...
7: E llegamos todos os anos a San Andrés de Teixido.
0: Ai, bueno, xa sabes que o que non vai de vivo vai de morto, hai que ir. A San Andrés hai que ir, eh?
7: Sí.
0: Claro. Digo eu que, Manuel, o amor chamou xa a porta cando xa eras maior, non? Así non era unha cousa...
7: Sí, casi que tiña 40 anos.
0: Bueno, pero tamén che soubo ben, igual.
7: Hombre.
0: E que tiña ela que tanto che gustaba?
7: Era moi cariñosa.
0: E ti tamén?
7: Facía ben de comer.
0: Escoita, eso é unha cousa importante, eh? Non?
7: Claro.
0: Porque alimentarse, sí. hai que alimentarse polo menos que un dos dous saiba como, non? Que sexa, pero un que cociñe.
7: E despois regalou un anillo de compromiso que indo ao tello, un solitario.
0: Regalou xo ela?
7: Sí.
0: E ti regalaches xa ela tamén un ou non?
7: Eu tamén lle podía algo de regalo, sí.
0: Algo, sí, pero un anillo así de compromiso non?
7: Non, que era caro.
0: Bueno, pero que dabas xa a túa compañía, xa está, non?
7: Sí, claro.
0: Así que esa primeira noite...
7: Bailaba ali porque ela tiña un radio e piñamos I li punyam els cassets, a que ven sonaven.
0: Els cassets? A xente de nova non sabe nin que son os casetes. Mira, contache que o meu pequeno un día estábamos facendo limpeza no garaxe, atopou unha cinta de casete, miraba así, non sabía o que era, puxo diante dos ollos como se foran unhas gafas. Porque nunca na vida vira tal cousa. Esta xente nova, claro. E que canción era que bailabas así máis con ela?
7: Pois é música de Paso Dobler
0: de Manolo Escobar.
7: Manolo Escobar.
0: E non lle gustaban as rancheras a María?
7: Tamén bailábamos.
0: Porque digo eu, vivindo con Manuel de Verducido, que é de Guadalajara, que non é de Jalisco, pois...
7: Eu cantaba a canción do Rei a cada rato.
0: E a ela gustaba yo irte cantar?
7: Sí. Bueno...
0: Esa primeira noite que me dis que a que che quedou así na cabeza, entón ela recibiuche con música, con cubatita, e fixo unha comida rica, que lembras que cenastes?
7: Sí, fui ao xantar.
0: Ai, foi de comer.
7: Ensalada, pollo frito, con patata frita, como estaba.
0: Ainda te acordas?
7: Sí, hombre, non me acordo, ben.
0: E quedaches todo o día e xa quedaches a dormir?
7: Hombre, que a dormir con ela.
0: Ai, que ben, non?
7: Foi como se estuvera de luna de miel.
0: Que bonito, porque ademais non vos coñecíades e de repente desde esa noite non vos separastes, ou si?
7: Non.
0: Home, irías a casa a buscar a roupa?
7: Sí, despois fun a miña casa, bueno, pues estaba a traballar nas obras, pero despois nas obras pasou un tempo... Acabouse o meu contrato e vime por Verducido.
0: Ela quedou alá?
7: Non, ela estaba con ela, chamoume para que viñera a vivir con ela. Eu estaba en avión.
0: En avión que están de festas dentro dunha semana, nas festas tes que ir, é o Día de México.
7: Non vou.
0: Ai, que lástima. Podías ir a cantar alí.
7: Hai festas tamén.
0: Pero de o Día de México. No.
7: Sí, pero estou mellor aquí en Vimianzo.
0: Aí estás mellor que en ningún sitio. Xacho,
7: claro.
0: Ahí estás.
7: Claro.
0: Porque aí estás ben coidado. Mira, estás guapo a rabiar, que xa vimos unha foto, estás estupendo. E vas ao mercadillo, e tes con quen tomar unha Coca-Cola. Van che ver os ointes, foi xa ver Toño, foi xa ver, quen máis? Unha das nosas ointes, quen foi a verte?
7: Olga de Arteixo.
0: E Olga de Arteixo, carai. Desplázanse hasta aí.
7: Ahora que vir tamén Mari Carmen de Lugo.
0: Xa me dixo, sí. Pois non sei cando irá este fin de semana, non sei se estabas a escoita, ten plans tamén para ir a ver alguén da familia de Pensando en Ti, e despois o martes ten tamén outra é que non dá, que mira, Mari Carmen vai ter coller unha xenda digital, porque ten moitas, moitas quendas,
7: Bueno, pero que viña aquí, que pase por aquí.
0: Seguro que si pode vai, xa sabes que lea moi, moi querendeira, se pode vai. Oxe, non nos vas cantar nada, Manuel?
7: Pois, que canción quieres que te cante?
0: Pois unha que vexas que che gusta, e que lle podemos pedir a Juanra que coñezcamos, sería importante.
7: La del rei, porque outra hora non me cuadra.
0: Non che cuadra? Bueno, non sei se la mochilita.
7: A ver, mira, poco o tema ese de...
0: Como?
7: El tema de la taza ese.
0: Bueno, pero eso despois, non te preocupes. Ah. Non te precipites, ti artista, canta.
7: Vale.
8: Yo sé bien
7: que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre.

0: ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
1: Ay, ay, ay, ay.

0: malo porque eu quedei rabiando, non poder ir ao entierro. Sabes que eu antes cambiaba e todo coas compañeiras para ir ao entierro de todas, porque todas foran os de meu pai.
1: Claro.
0: E os dos meus, non? E agora xa os máis importantes tampouco podo ir. Vaya, quero dicir, os máis veciños, porque me morreron esta temporada de cantidad. Inda soñei antes de onte con meu marido, o sea, mañacendo pa onte, con meu marido, que en pa descanse, e con Berto. Berto é o que era San Cristán.
1: Sí.
0: Fora San Cristán, o pai, que en pa descanse, que era tamén peluquero. E Dalí de Melón. A señora Áurea, que era a nai. E despois foi el, e agora quedou sustituindo a muller Rosa. Pobre, que tamén foi un matrimonio super majo. Teñen dous fillos, teñen un amor estupendo, e unos netos preciosos, pero Berto, pues, empezou a enfermarse de pulmón.
1: Vaya, además, esos son pencas que non se contan e chegan, ¿eh?
0: No, no, además morreron moitos veciños esta temporada, veciños e veciñas. Unha que se chama que se chamaba Nelly, da pobre, que dei fastidiada, bueno, pobriña descansou porque tiña unha enfermedad larga tamén.
1: Xa.
0: Bastante jorobada, pero quedei rabiando, esa é Pepe, outro veciño, o sea, a Julio e o pai tamén morreron, non puiden ir, e o tío, o sea, que cantidad de xente que eu tiña que ir porque sí, porque non é por cumplir solamente.
1: No, bueno, porque o sintes, porque as veces...
0: Porque o sinto,
1: claro,
0: justamente.
1: Acompañar a xente nun momento como este, porque ainda
0: exacto,
1: que...
0: ni máis ni menos.
1: Claro, é donde se ve tamén o apoio das persoas.
0: Eu cando morreu miña nai, sí que non tuve, o sea, tuve xente, máis por parte de meu irmán e miña cuñada que por min, porque co que choveu aquel día... Que el día foi un diluvio en Melón, que don José Luis, que foi o cura que tiñemos e tamén falleceu, pois ese xa dixo a súa oración na iglesia, e xa tuvo que ser chegar ao cementerio, meter ali a miña nai, porque tanto a víspera que morreran tamén outros veciños que tampouco lle puiden ir. E nin o día... aquilo era un mar de agua.
1: Bueno, este trance sempre é complicado, pero os días que son así morrimientos,
0: ¿verdad? Unha prima decía que tamén chovera no de meu pai, pero no de meu pai, como foi no 75.
1: Non te acordas, xa.
0: No, a ver, me acordo que non chovera tanto, eu creo que non chovera tanto, pero tampouco fóramos co entierro, nin miña nai, nin eu. Entendes?
1: Xa.
0: Porque quedáramos coa rapaza, ainda daquela, ainda non se levaba que a xente máis así fora ao entierro.
1: Fora ao entierro.
0: Acompañándose.
1: Bueno, pero a pesar de esto, Mari Carmen, como estás?
0: Estou ben, ¿sí? O sea, relativamente ben. Enfadada con Yoli de vez en cando.
1: Bueno.
0: A outra tamén, bueno, me contestou daquela maneira.
1: Claro, dijo Anra que andes en lea con Yoli a sal da vida, porque as nais andamos en lea cas fillos. No, eso
0: no,
1: é así.
0: Pero, a ver, que sigue dicindo que ese mala persona, que o primeiro timo que lle quería facer era deixala sin dentes. Sin dentes, literalmente. Porque deu a quiebra enseguida. Teño aquí unha amiga que tamén ven a casa e todo, que Yolanda non mira para esa amiga miña, que está sin dentes e tuvo que se mover para que a banca lle perdonara os réditos.
1: Esa pobriña como come, que come, papillas. Non ten ni un dente.
0: Ten el juns, pero lle quitaron el juns para lle poner os implantados.
1: E deixaron
0: foi
1: hueco.
0: Cando deu a quiebra, quedou moita xente de España que tiña por máis sitios que en Vigo.
1: Xa, mira, e ti pensas que a Yoli está enamorada do Carlos?
0: Que amor, nin amor. O que pasa que se dice, mira, me llevas a Orense, a Orense. Ah, hombre, este non tiña outra que esquilmar. Aproveitouse de Yoli, porque por de 4 anos debo contarlle que cuidara moi ben a nai. Fui eu, claro, tú estabas ali cando cuidou a nai.
1: Pero mira, donde sí, coñeceu Mari Carmen?
0: Que non a conoceu, como iba a conocer a nai.
1: Donde se coñeceron, Yoli e o
0: Carmen? Donde se conoceron? Ese, divorciado, bello xa, porque hai 6 anos era bello, que ten agora 65 ou 66 anos.
1: Pero ela, cantos anos ten? Ela
0: aí non fixo 51. fai 51 de noviembre, si yo lo quere. Ainda encima budista, Noemi.
1: Bueno, pero escoita, dentro de todos los males, a min eso non che me parece mal, porque cada un que pense que crea no que... Ahora,
0: no,
1: que
0: lle
1: tome
0: no,
1: o pelo
0: no,
1: a Yoli, non,
0: mira,
1: eso non.
0: Se vou decir un caso de xente de Melón. Un señor que tiña o seu negocio, a súa casa en Cabral, negocio de vender o pescado por Melón. Pero miña filla sempre me decía, mamá, Suso, nos dio una sardina a cada una cando miña nai iba a comprar, pero miña nai compraba moitos xerelos, fíxate, antes decían que o pescado azul que era moi malo, ahora o xerelo
1: era artículo
0: de lujo,
1: claro, sí, é verdad.
0: É bo pro colesterol e artículo de lujo. Bueno, total, que eso, que o conoceu en Olympus, do que era antes Oliver, na calle Venezuela,
1: na discoteca.
0: Sí, na discoteca, que vou pasar inda por ali e vou dicir, mire, señores, aquí fajan favor de non deixar entrar a carcamales, que ven outra xente nova.
1: Ah, que claro, tens razón, Mari Carmen, hai que facer un filtro, porque unha manda a filla a botar un baile e volve con que non quere, entón que fagan favor que pidan credenciais, non?
0: No, a ver, este é peligroso, xa xo dixo eu,
1: si che deixas sin
0: dentes, porque
1: claro,
0: tiña, se conoce que tiña comisión, e se eu non vou aquel día, que é o que lle dixo todos os días. Depois ainda lle manda a comprar o loro. Non, quise yo. Que quixo ela? El pensa que é un gracioso. E a min, para min acabou xa.
1: Pero ti pensas que se siguen vendo, Mari Carmen?
0: Bueno, non podo creer cando lle dixen non dejes entrar a JJ e os apellidos, non lo dejes entrar nin el piso. Deixou non entrar. E a outra irmã desde Coruxo, que queda dous pasos, e ten coche e todo, non veo aquí en todo o verano. Se yo lle pase calquera cousa, aquí queda. E despois, para facer o paripé, me foi levar comida, e hasta me levou unha pandereta que lle comprara ela pa rapaza, e compraranlle un ukelele por rapaz, para que foran algunha clase de música, pero
1: claro,
0: como
1: para,
0: pai...
1: para enredar, non?
0: Ah, no, claro, para que foran algunha clase de música, que aquí enfrente hai unhas. Viñeran aquí a esa clase, os dous rapaces, que non son moitos días por semana, un ou dous días por semana, esa tarde, pois, facíame compañía a miña filla, non?
1: Sí.
0: Porque tamén, cando estuve en Tarragona, xa estuve moitos anos sen estar todos os días con ela. Pero como cambiaron as miñas fillas, de verdad.
1: Bueno,
0: de verdad.
1: Sabes que pasa, Mari Carmen? Os fillos cando crecemos somos moi ingratos. Porque
0: somos
1: ingratos, porque miramos pola nosa vidiña e non nos damos conta de que nos queren os nosos pais. Escoitamos pouco os nosos
0: pais.
1: Sí,
0: justamente, ni máis ni menos. Depois hai outra cousa. Tamén son pérdidas moi grandes as que perdeu Yoli, comprendes? E eu non quero, xa falei cunha policía encantadora, con un policía tamén, veña por aquí cando queira Mari Carmen, pero non lle quero poñer por escrito, porque senón el ten tanta jeta que é capaz de implicar a miña filla, non que faja mal el, entendes?
1: Mira, Yoli ten amigas, non?
0: Yoli poucas amigas ten, porque
1: claro,
0: bueno, ten un antomiño, pero tamén é sorda, tamén cuida da nai. Bueno, pero se entenden por lenguaje de signos, no é mi.
1: Bueno, como si se escriben, o caso que se queren
0: sabes,
1: que están ben xuntas. Tú
0: sabes
1: igual
0: que por internet, outro día estuvo ela aquí, o irmán. Non quixeron tomar nada ni nada, pero son encantadores. O irmán talla na pedra, sabes?
1: Ah, escultor.
0: Fai cousas de madeira. E entón encargeille que yo pajo un horreo de adorno de madeira, porque de pedra xa é moito, non? Xa é moi pesado.
1: Claro.
0: E despois onde ten Yolanda un ángel destes feísimos que son dos ángeles...
1: Dos ángeles de
0: dos...
1: Charlie,
0: no. Non, dos ángeles se foron os de Charlie, que estaban como a tres. Os ángeles de tres.
1: Iso,
0: yo do coche fantástico, que estaban para comer os enteiriños.
1: Ah, gustaba che o David Hasselhoff.
0: Ay, como me gustaba a película esa.
1: Pero gustaba che el ou non? Ay,
0: él era
1: moi
0: guapo.
1: Claro.
0: A mí, a ver, a mí os homens guapos me gusta mirarlos, a ver.
1: Bueno, oiches, miralos, si sí, sí, é o único que nos deixan, pero quero decir, non, se están cerca, que lle vamos facer?
0: Exactamente, mira, ademais, antes de nada, xa vou saludar ao taxista número, ay, como é, 149, creo, que na Coruña, xa cho contei ayer, non? Carlos de Elvira, lle daron alto a un taxi.
1: Sí, contáchesme, sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, pois eso. Pois, hoxe, onte chamei no eu. Dixen eu, mire, lle chamo. Hoxe chamou un melamín e dixen eu de usted. Non me trates de usted. Dixome que tiña muller e un fillo e que teñen gana de vir conocerme. Dixen eu, pois sí, ves, coa muller e co fillo. Iso sagrado, non o deixes nunca.
1: Ai, mira que vos consellos lle das de familia. Hombre, claro, Mari Carmen. No,
0: justamente, sabes por qué, Noemi? Porque tamén cando eu pensaba que os novios eran todos uns santos benditos, a veces me salía algún ben rana. Comprendes?
1: Xa, bueno, menos, escoita, Carmen, o desamor forma parte da vida tamén. Non pasa nada.
0: No, no, pero menos drogaditos aí. Entonces eu, que non quero para min, que por mala suerte tuve máis do que quería, pois non o quero para nadie.
1: Di que non, Mari Carmen. Ahí, ben, mira, escoita, teño unha taza...
0: Na de Carlos, perdona, mira, na de Carlos, prefiero que non me pase nadie ningún home. Porque senón xa dicen, Mari Carmen fala cos homes porque lle pagan. No,
1: bueno,
0: no.
1: En serio a xente di eso? Non pode ser
0: algún
1: verdad.
0: Sí, bueno, a xente é moi atrevida, xa dixo.
1: A xente fala por non calar.
0: No, xa falo por non calar, é mala con malicia, fala moita xente.
1: Mira, a xente que fala o que queira, ti sabes como eres,
0: eu,
1: e ti tens amigos, e
0: tranquila,
1: está.
0: Justamente, pero mira, ainda teño de humedad que vai pasar outro inverno. E como non fajan a reunión, entonces sí que vou devolver os recibos de comunidade.
1: Non podes devolvelos, porque despois non podes protestar, tens que pagalos, Mari Carmen.
0: No, pero a ver, vamos a ver, se eu estou pedindo que fajan a reunión, que lle gusta facer a reunión,
1: eso sí.
0: Porque está pasando, mira, era para ser xa en enero, febrero, está pasando todo o ano, bueno, a de enfrente, que o queren levar, a de enfrente e o do segundo. Son os dous, don Albino e doña Mercedes. Deberon ir a Jaguar ou deberon ir a Estados Unidos,
1: sí.
0: Facer o don. Entonces, como a de enfrente me mentiu, yo de baixo sempre da disculpa, que van facer só o patio de luces. Bueno, se non fan de donde me quitan a min a humedad, que
1: home, claro, da
0: a
1: casa,
0: parte de diante,
1: pues...
0: Arre París aquí en Balaídos, xuro.
1: Ah, pois, oiche.
0: Arre París aquí en Balaídos, porque entonces si que arro trae a policía, que mira a policía, porque además teño un informe de gastar 400 euros. Me fan gastar cartos que yo vou cobrar todos a comunidade.
1: Ah, non, eso guarda todos os tiques, como chelín,
0: bueno,
1: cando vas
0: teño,
1: fora.
0: Sí.
1: Mira, escoítame, temos o noso concurso musical. Quero que participes a ver se levas la taza. Escoita.
2: Mil cines, mil teatros, mil museos, podéis tener corralas, organillos en chulapas, pero al llegar a agosto, vaya.
0: Aquí no hay playa, esa que cantaba Ana Belén y Víctor Manuel, ¿no?
1: Claramente.
0: Puede ser.
1: Juanra, salió la bola esta. Mari Carmen,
0: ¿qué?
1: Esa mellor, filla. Claro, que si canta Víctor Manuel y Ana Belén, canta, y punto. Seguramente alguna vez a cantaron, non hai probas do contrario, Quedou
0: no,
1: ahí.
0: Eu teño oído eles,
1: Claro que sí, eu tamén, no lugar, seguro. Mari Carmen...
0: Antes sabes que canción había tamén moi bonita nas festas,
1: claro.
0: Os pajaritos, que bailaba unha tía algo maior que ela, de miña cuñada. Que pasada, como bailaba os pajaritos. Como se baixaba, como
1: sabes,
0: como
1: que os pajaritos era o precursor do perreo, porque baixar
0: baixabas.
1: De
0: María Jesús.
1: María Jesús
0: y su acordeón.
1: Aí vas. Mari Carmen, un visiño que teño que ir coas dúas chamadas que quedan, senón xa quedan
0: vale,
1: aí con
0: pues
1: la liña. Un
0: besiño
1: grande, gracias por chamar, lindiña. Chao, chao.
0: Saludos para Teresita de Villa García.
3: Con la guitarra en mano, quiero cantar muy alto, soy un italiano.

0: esta canción era para Mari Carmen de Lugo, que nos pediu esa canción, e cando non lo dixo, eu non me daba conta de calera, pero evidentemente un clásico de todos os tempos, preciosísima.
1: Un italiano sincero.
0: E nada, que estamos a nadiña de rematar esta última hora, pero queremos meter estas dúas chamadas, pois porque sí, porque, claro, de momento temos unha, e se a outra non se nos durme, pois xa veremos, non? Mari de Pontevedra, que tal? Boa noite, querida.
2: Hola, boa noite. Xa estaba media sopa.
0: Non me extraña.
2: A televisión está acendida, pero media sopa. Mira, eu vou te dicir.
0: Contame.
2: Eu teño unha filla.
0: Sí?
2: E de verdad, non me enterei
0: do parto.
2: Do parto pa nada.
0: Que afortunada, Mari.
2: Mira, fomos ver o partido. É un malo... Bueno, agora é o meu home, claro. Bueno, meu... Sí, bueno, agora pasamos, hai pouco.
0: Bueno, pero mira, o de ser home non é unha cuestión emocional. Si vives con ele, é o teu home. Outro...
2: Xámonos por se pasa para unha cousa, va. Pero bueno, Eu tiña que ir traballar.
0: Sí.
2: Era un domingo. Fomos ao fútbol, meu pai e el, eu. E despois dixo, el dixo, eu cena. Dixo, non cena, tal, que xa marcho porque tal. Que era de Vigo. E que teño que ir traballar, e isto. E bueno, marchou. Dale un pouco. E eu, que fama teño. Ai. Tenho rana de bocadillo de membrillo con queixo.
0: Ah, pero era selectivo, non? Ese antolliño así como... Non, Mari? Era un antollo selectivo, non era de comer calquera cousa. Querías comer aquí.
2: Non, eso. E fixo un meu bocadillo de queixo con membrillo. Dei dos bocados e empecé... Ai! E me faltaban 8 días para que era natera.
0: Ai, o sea, que non sospeitabas que puidera ser, dixe Chestir, non?
2: Non, que va. Entonces, pa máis, non había nin teléfono en un sitio aquel día, non sei que pasara. Es por miña tía. Ai, bueno, non, eu era tía, pero era nai. Marchou correndo 2 kilómetros, irían, a buscar a un, pa que non me lo va. Hospital.
0: Pero ti pensando que non era parto, dixeches, bueno, mellor

0: o a lei abertale cando chegaste xa, que lo foi visto
1: e
0: non visto?
1: No. Elevoume, bueno, foi unha veciña aquí comigo, foi miña nai, mas unha veciña. E se ella veciña, ai, a muller vai parir antes que a Pontevedra.
0: Ai.
1: Levaba unha borrachera, non sei de que festa viña. Adiantaba yo 4 ou 5 coches. Eu, bueno.
0: Como nas películas, Mari, non sabes que antes puñase o pano blanco pola ventanilla.
1: No. Echamos alá, a Montecelo. Bueno, mirame e dixen, no, isto non é para hoy. Ponse un que me teña boca seca. Que me diera una de 20 años así. Fue una aquel momento. Daba ganas de bajar un... Perdón.
0: Sí, sí. No, dio.
1: Un par de hostias.
0: Claro.
1: Porque, oye, es por decir, mira, la vamos a derivar a provincial, porque para hoy no está. Y aún va a echar y mañana no. ¿Qué va? Entonces, mañana más a vecino viene su para arriba. E miña nai a mañán peixou co xenro do que me levara. E nesto, diñe, en as 8... Sí, eu entrei as 8:30.
0: Sí.
1: Porque me dixo a comadrona, isto é imposible, isto é imposible. E se me veixou. Espois dei con todo chavalas, que se ríen, que queres? Niña. E o marido, hombre. Y tu madre, hombre, y tu suegra, mi suegra, pobre se morrera, eso, empezaron a rir, ja, hasta que veo, bueno, sería jefe o eso, bueno, yo que sé, que parín, ay, con perdón, no me enteré de nada, en esto, en 15 minutos.
0: Pero mira, es unha fortuna.
1: Ah.
0: E que, bueno, para, si me dis que xa tuveras máis, digo, pero do primeiro, un parto tan maravilloso, tan rápido.
1: Sí. Es por xa ando con ela a miña nai arriba. Porque miña nai chegou e dixo, e su hija? E bueno, dixo, era, que brutas. Su hija está pariendo. Ah.
0: E diría a túa nai, bueno, pois pues, o mellor 12 horas bota aquí. E cando subiu,
1: xa non
0: estaba peinado con rayo ao lado.
1: Xa, ellos estaban subindo para arriba.
0: Ellos estaban
1: subindo. E miña nai dixera, e que é?
0: Claro, é que, despois de todo isto, e que é?
1: Es niña. No, a cara tena de home, este home. Coño pañal.
0: E foi de mirar a matrícula, a ver que era.
1: A matrícula. Por dela xa subín eu.
0: Pero estupendo, porque non che deu tempo a nada. Se chegas un pouco máis tarde, sale che pola carretera.
1: No, porque botei a noite.
0: Bueno,
1: así cun algo de náuseas e eso todo. Pero xa che digo, eu ojalá tuver algo, porque ela botou no son cara. Non tuveste, non me deste son irmão. Non veo.
0: Bueno, hoy pues é así a vida, non é pedir. A vida dá o que dá, non?
1: Porque ela ves día lo día como falta de vos, eu estou só niña aquí.
0: Bueno, pero seguro que lista da bondo forma unha familia ela que ta que tirar. Xa verás, sí, muller.
1: Ten amigos.
0: De momento.
1: Ten un irmán, unha amiga que levan, era 32 anos xuntas.
0: Pois mira, é como unha irmá. Non quería unha irmá, aí a ten.
1: Sí, son irmás.
0: Por eso che digo, que as veces o que decimos sempre, os amigos son a familia elexida, non, Mari?
1: Eu como fixo gracia, miña nai, vou chamar ao meu home e dixer, como?
0: Claro, asustada, home, imagínate. Ai, Dios mío.
1: E dixer, pensa se ainda aí está ben. Sí.
0: Sí, pois agora xa eres papá. Claro. Mira, isto que nos acabas de contar, Mari, para todas as embarazadas ou as que pensan que van a embarazarse pronto, que sempre din, ai, Dios mío, medio parto, ti eres a testemunha de que non sempre é malo. Mira,
1: nada.
0: Antes de rematar, Mari, para participar no noso concurso musical, habemos che poñer a canción?
1: No.
0: Sí, muller, no, que é moi sencilla, non?

0: Marical, me levas un anaquiño aí agardando, verdad, reina?
1: Bueno, non pasa nada.
0: Dixen eu que, claro, cortamos a chamada anterior un pouco antes porque, digo, ten que entrar a nosa Mari Carmen, porque despois de despertala, despois de tela aí, aínda que solo sexa, por decirlle hola, bonita, que tal?
1: Pois hola, xa terminas, verdad?
0: Non, rematamos a seis,
1: É pouco che falta, miña reina.
0: Bueno, sí, cando nos poñemos aquí a unha, Juan Ramaiseu parece que nos queda aí como, pero é todo a empezar, porque isto vai moi rápido.
1: Sí, sí. Oxe non miran, que lle pasa a Monse, que non chama?
0: Pois oxe chamou, pero igual quedou dormidinha, claro, porque...
1: No, sí. Ayer tampouco falou.
0: Creo que onte non falou e tamén polo mismo, porque igual estivo agardando, porque na primeira, segunda hora, como que si despois dalle sono, sabes? Porque chamar ás 5 os aguerridos concursantes, Mari Carmen, de 5 a 6 xa estades todos medio dormidiños. Ti dormiches algo, bueno, oxe?
1: Eu estou desperta total, pero...
0: Non dormiches nada?
1: Nada. Eu non durmo nada. Uf.
0: Pero agora, cando colguemos nos un pouquichiño, sí.
1: Que?
0: Agora, cando colguemos un pouco, hasta as 8 dormirás, ou non?
1: Ai, sí, hasta as 8:30. Estivo a tratar de pechar un pouco. Tampouco falou...
0: ¿Qué?
1: Tampouco falou María Teresa de Castrelo hoxe.
0: Hoxe non falou, porque onte, xa biches, non? Que tiñamos de corresponsal de gastronómica, nos aquí unhas recetas, estaba máis animada, toume tanta alegría vela animada, Mari Carmen?
1: Sí.
0: Porque a min, cando chama así, e di que estaba triste, a min encolleseme a alma, Pero onte estaba, bueno, estaba contenta. Juan rachamou na primeira. Home, iba en primeira división. Se non estaba contenta onte, non sei. Pero foi moi divertida. Despois se falou
1: con... Ai, eu último rin con ela, máis coberducido.
0: Ai, que dos. Mira, e hoxe estiveches a escoita esa chamada fantástica que tuvemos de María de Tenerife contando a historia de amor.
1: Pois no, sabes que me pasou nese momento.
0: Mari Carmen, o que perdiches.
1: Estaba falando por teléfono con miña irmán.
0: Bueno, pues mira, foi tan bonita que igual o lunes facemos aí unha recapitulación. Juanra?
1: Ay, pois,
0: sí.
1: Pois a ver.
0: Vale, mira, temos que... ti tes a taciña que xa enviei, non? Ainda non chegou.
1: Ainda non me chegou.
0: Bueno, da igual, o caso xa que
1: chegará.
0: Xa chegará. Avísame cando chegue, vale, Mari Carmen?
1: Hombre, non faltaría máis.
0: Bueno, bonita, vamos te deixar porque vamos a resolver
1: o concurso. Non, solamente te vou dicir unha cousa.
0: Dime, reina.
1: Que tens un bueno, como se chama, hombre, un top precioso.
0: Ai, gusta xa a miña camiseta, así como flores por arriba e tal. A ti, bueno, un besiño, sempre tan cariñoso.
1: A mí as cousas bonitas gustanme.
0: A mí xa me gustas ti a min, por eso mismo. Oiches. Boa
1: bueno,
0: fin
1: chula.
0: De reina.
1: Bueno,
0: andamos o luz, vale, veña, chao.
1: Hasta mañán.
0: Juanra, peta ya canción, a ver si era ou non era.

0: pois, claro, evidentemente, vaya, vaya, aquí non hai playa. A ver, Juanra, temos en total un número de 1 ou 32. Nancy, a nosa compañeira do servicio de limpeza.
1: 12.
0: 10. María de Arbo, pois, como supoño que estará durmindo, miña feita, falamos con ela o luns para pedirlle os datos. E aí irá esa nosa taciña. Non sabedes que programa tan maravilloso me destedes hoxe. Gracias pola, bueno, pola compaña, pola sinceridade, sobre todo polo carimosos que sodes sempre conmigo. Moitos biquiños e quedades con Galicia por diante, con Luis Ojea. O luns, máis.

0: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.

0: experta Galicia con chubascos que serán máis intensos e generalizados logo por a tarde, incluso localmente treboentos, cunha ademais hoxe baixada notable das temperaturas este venres, si xa é venres 24 de xullo. En portada hoxe, Rodríguez Zapatero, que o nega todo, non aclara nada e chegas incluso a presentar como a víctima nunha entrevista ante a Televisión Española na que o presidente trataba de lavar a súa imaxe tras días de intensa presión logo de que o seu amigo e presunto testaferro Julio Martínez e os directivos de Plus Ultra o sinalasen como líder dunha trama de tráfico de influencias e cobro de mordidas pola súa xestión ante Moncloa. O caso é que, máis alá de negalo todo, Zapatero non aclarou nada e séguese negando a explicar de onde saíron as xoias que ya toparon agochadas na caixa forte do seu despacho. Limítase a dicir que foron un regalo de cortesía e que descoñecía o seu valor. Estaban aí e nada máis, conclúe o expresidente así toda a entrevista, sen aclarar ningunha das dúbidas nin desmontar ningunha das acusacións que pesan sobre él, apelando case que a un acto de fe na súa persoa, enrocándose en negalo todo. Nega ter falado con ninguén do goberno do rescate de Plus Ultra, nega ter dado instruccións para crear unha offshore en Dubai, nega ter usado as súas fillas como testaferro, nega o todo, sen aclarar nada. Nesta entrevista coa que Zapatero rompeu o seu silencio 65 días despois da súa imputación, o PSOE válelle, ao menos o círculo de Pedro Sánchez que pecha firas con Rodríguez Zapatero. O caso é que apuntan hoxe varios medios que Soto Bocho e outras figuras no partido non agochan a súa decepción coa falta de explicacións concretas do expresidente. Tampouco ocultan a súa crecente incomodidade algúns dos socios parlamentarios habituais do goberno. Pero é certo que de aí non pasan. Pro PP é todo unha tomadura de pelo, unha forma de intentar gañar tempo nesta fuxida cara adiante, veremos se non cara ningures, de Zapatero e Sánchez. Contra as cordas, o expresidente segue, Rodríguez Zapatero, negándose a aclarar, entre outras moitas cousas, o das xoias, a orixe das xoias que lle atoparon na caixa forte do seu despacho. Segue sen explicar ao presidente quen llas deu, cando, onde, en que circunstancias, a cambio de que e por que as tiña escondidas sen declarar. O máis que di é que son...
1: Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años.
0: En algunos medios vense apuntando que podrían ser un agasallo do rei Abdalá de Arabia Saudí en 2007, pero Zapatero negouse onte a confirmar ou desmentir estas elucubracións.
1: Tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido.
0: Ter tivo oportunidade de facelo xa cando semanas atrás o xuiz Caramalle preguntou por isto, pero Zapatero optou entón por acollerse ao seu dereito a non responder en esa segue sen aclarar nin orixe das xoias, nin por que non as tiña declaradas, limitándose a asegurar que el nunca tivo intención de defraudar a facenda.
1: Ni tenían uso ni destino, ni afán patrimonial.
0: Di Zapatero destas 103 xoias valoradas en como pouco 1.300.000 euros.
1: Estaban aí e nada máis.
0: Estaban aí, sí, pero igual, a ver, hai algo máis, porque conta hoxe o xornal El Mundo que a Anticorrupción quere ampliar a investigación sobre as xoias, seica sospeitando que o valor de mercado supera esa primeira tasación de 1.300.000 euros, e pedindolle a Fiscalía a audiencia que se solicite o perito que concrete tamén a data na que foron engarzadas esas xoias. Veremos que determina a peritaxe, se pode poñer luz sobre os silencios de Rodríguez Zapatero, que por non responder, non responde sequera a como é que aceptou as xoias como regalos, el mesmo aprobou un código ético que impedía quedarse con regalos que fosen máis aló dos usos de cortesía.
1: Bueno, será interpretable como todo, ¿no? Pero ese código será interpretable como todo.
0: O único que concede que, visto, igual foi un error ter aceptado un regalo así.
1: Obviamente, como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente, seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento.
0: E así toda a entrevista. Un exercizo de puro escapismo, Zapatero non aclarou nada, limitándose a negalo todo. De entrada, o tráfico de influencias do que o acusan o seu amigo presunto testaferro Julio Martínez e os directivos de Plus Ultra que confesan terlle pagado mordidas de máis de medio millón de euros pola súa xestión en Moncloa para facilitar o rescate da aerolínea.
1: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública del rescate de Plus Ultra.
0: E logo, como é que Julito di que o expresidente lle confirmou o rescate e adiante 12 días antes de que fose en efecto aprobado polo Consello de Ministros?
1: Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI.
0: Negao todo tamén que falase con Escribá do rescate de Plus Ultra. Consta unha xuntanza do expresidente co daquela ministro días antes de que a Seguridade Social lle dese un aprazamento especial da débeda a aerolínea que lle permitiu acceder ao rescate, pero Zapatero desvincula unha cosa da outra.
1: No, de Plus Ultra, pero de nada. Es que no hablo de Plus Ultra con nadie. Quien lo insinúa tiene que probar.
0: Y además enrocado, tirando balón sora, pero evitando en calquera caso Rodríguez Zapatero ir ao choque contra Julito Martínez, María, que o seu amigo e presunto testaferro sinalase esta semana diante do xuiz como líder dunha trama de tráfico de influencias.
1: Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Me defiendo y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra.
0: Teimando en presentarse como un simple consultor a soldo de análisis relevante, negando que esa consultora fose a empresa pantalla para canalizar as comisións que trincaba pola súa xestión en Moncloa. Non hai caso, teima Zapatero, tampouco di contra as súas fillas.
1: Yo no voy a hablar por voz de FAD.
0: Pero acabou falando.
1: Análisis relevante é unha consultora con la que mis hijas han trabajado, igual que con otros clientes. Voz de FAD tiene que hablar por ella misma.
0: O momento máis tenso da entrevista foi aí cando lle preguntaron se usou as fillas como testaferros.
1: Me parece la pregunta increíble. Lo que faltaba es que por mi cabeza había implicado intentar que mis hijas fueran testaferros de algo. Hombre, por favor.
0: Apelando en todo a un acto de fe. Porque aportar non aportou ningún elemento novo que desmonte as acusacións contra él, limitándose a negalo todo de forma moi vehemente. Tamén o de que pedira que lle montasen un offshore en Dubai.
1: De decir que yo he dado instrucciones para crear una sociedad offshore, no sé, es como decir que he dado instrucciones para que quiero ir a la luna, más o menos, ¿no?
0: Nada es certo, todo es falso, ven a decir Rodríguez Zapatero, casi como único argumento de defensa, recurrindo o comodín da victimización, denunciando ser víctima de un xuizo público paralelo.
1: Quien acusa tiene que probar.
0: Proclamando a súa inocencia, o expresidente, sen aclarar, en realidade, nada novo. Pouco dixo antes Zapatero que non tivese dito xa, nada novo aportou para desmontar as non poucas acusacións que pesan sobre él. Pero a Ferraz e Moncloa din que lles vale e manteñen o seu apoio ao expresidente.
2: Quien tiene que demostrar la acusación es quien acusa. No quien defiende su inocencia, ¿no? Porque si no estaríamos volviéndonos locos y haciendo un mundo al revés. Lo que se demuestra es la acusación. Y el presidente Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Plus Ultra ni en ninguna otra de estas cuestiones.
0: Os socios retrucan que máis aló da deriva xudicial do caso hai unha serie de responsabilidades políticas que están por aclarar. Eláianse sumar, entre outros, de que Zapatero perdese onte a oportunidade de aclarar todas esas incógnitas que hay sobre a súa actuación.
3: En el tema de Zapatero creo que no es una cuestión simplemente judicial y penal, es una cuestión también de ética pública y creo que puede aportar todos los contratos que quiera, pero cobrar 400.000 euros por enmaquetar un documento en este país no debería ser algo normal.
0: Tampouco se mella convencer yo socios iso de intentar colar como regalo de cortesía un cento de xoias valoradas en máis dun millón de euros.
4: Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad.
0: Pro PP, toda una tomadura de pelo esta falta de explicaciones de Rodríguez Zapatero.
5: Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada, que todo es una injusticia y que todos los informes y la instrucción pues son simplemente un infundio, ¿no?
0: Interpreta Núñez Feijóo este escapismo de Zapatero como un intento dele de Sánchez de gañar tempo.
5: Después de la entrevista a la que no ha contestado nada, ni siquiera ha defendido a sus hijas, me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían, y ya era poco.
0: Acurralado gobierno entre aluvión de escándalos que van saltando alrededor de Sánchez y a crónica minoría parlamentaria en la que vive atrapado o presidente, que volvía a evidenciarse onte o tumbarlle por segunda vez en dos semanas o teito de gasto.
6: Votos emitidos 347, a favor 166, en contra 176, 5 abstenciones. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. Les deseo a todos y a todas que pasen unos felices días de descanso en este verano. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.
0: Vais de vacación su Congreso con una votación que resume o que está siendo esta legislatura fallida. O goberno fracasa por terceiro ano consecutivo no seu intento de convalidar a senda de déficit, que cuestiona definitivamente que vaya a poder tampouco este ano aprobar uns orzamentos. Vai camiño Sánchez de pechar o mandato sen poder sacar adiante unhas contas novas. Houbo un tempo en que se aprobaban unhas cada ano, pero agora Pedro Sánchez vai camiño, sí, de pasarse toda a legislatura cunhas prorrogadas do mandato anterior. Entre o que sí se iba adiante onte no Congreso, a lei que permite o traspaso da autoestrada a Penove a Galicia, pero teimaron PSOE, Sumar e BNG que non nos termos en que se plantexara por unanimidade dende o Parlamento galego. As forzas de esquerda modificaran xa durante a tramitación no Congreso o texto enviado dende Orrio, pero o PP aproveitou a súa maioría no Senado para recuperar vía enmendas a literalidade do acordo acadado en Galicia, que onte volvía a ser modificado por PSOE, Bloque e Sumar na votación final na Cámara Baixa. O presidente Rueda lamenta que a esquerda racho o consenso do Parlamento galego e censura Alfonso Rueda que se presente como victoria política un traspaso de sen o financiamento necesario.
7: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero si os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
0: Todas as cousas que máis está dando que falar nas últimas horas é a candidatura de Yolanda Díaz á dirección da OIT, un posto nada mal retribuído. A razón de máis de 150.000 euros netos, máis gastos de representación e desprazamento. Competirá a vicepresidenta Cotogolés Houmbo, que aspira a seguir no cargo. O comité de dirección decidirá o próximo 16 de novembro.
8: Esto es una noticia, pues como digo, extraordinaria para nuestro país, para España, porque por primera vez una mujer podría estar al frente de una organización tan importante para el mundo del trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que es una noticia fantástica también para la clase trabajadora.
0: PSOE y Sumar defienden a candidatura de Yolanda Díaz, que en cambio cuestionan otras fuerzas. Dende Podemos.
9: Yo creo que es evidente que la trayectoria pone a cada uno en su lugar y pues a nosotras nadie nos premió con un puestazo en un organismo internacional, creo que porque hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer.
0: O Partido Popular.
10: Sánchez ha comprado a Yolanda Díaz ofreciéndole un puesto en la OIT y es lo que hoy explica el silencio de Sumar a todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez.
0: Tamén hoxe importado o xuizo do Villa de Pitanxo en febreiro de 2022 afundido o pesqueiro en augas de Terranova deixando 21 farecidos, 12 cadáveres non chegaran a aparecer e 3 superviventes. Dos 3 a un dos que sobreviviu o capitán e os dous responsables da armadora abrironlle xuizo oral na Audiencia Nacional, fixouse unha fianza de 44 millóns de euros para asegurar que se asumiran as responsabilidades económicas que se puidesen impoñer nunha eventual sentencia condenatoria. Esa Vázquez.
11: O xuiz Ismael Moreno senta no banco de acusados o capitán Juan Enrique Padín e o administrador e o director de frota de pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e un de lesións imprudentes en concurso con outro contra os dereitos dos traballadores. Para evitar dilacións indebidas e acelerar a tramitación do procedimento, o magistrado cita os provindeiros martes para entregarlle o auto de apertura de xuizo. Nel dalles un día para depositar esa fianza de 44 millóns que deberán completar la aseguradora como responsable civil y a empresa armadora como responsable civil subsidiaria. Do contrario, embargaránlles bens por esa cantidad de... E o xuiz dálle esas defensas 10 días para presentar os seus escritos de cualificación, así o sinalan ese auto. Sempre dixeron que todo se desencadeou cunha parada repentina do motor principal. A Fiscalía pide para cada un dos acusados 9 anos de prisión. O escrito presentado o mes pasado di que os 3 permitiron que a actividade se desenvolvese en condicións inseguras, con inobservancia das medidas preventivas e cun groseiro desprezo pola vida e pola integridade física dos tripulantes, o que desembocou un fatal desenlace. E engade que o patrón non tomou medidas de precaución ante a posibilidade de realizar unha virada en condicións meteorolóxicas moi adversas e que deu demasiado tarde a orde de abandonar o barco. As acusacións particulares piden penas moi superiores. A voceira dos familiares das vítimas do Villa de Pitanxo, María Xosé de Pazo, celebra o paso que os achega a un xuizo do que seguen esperando unha sentenza xusta.
12: Se cierra unha etapa de mucha lucha e de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias. Pues seguimos diciendo que confiamos en la justicia y deseando que llegue ese juicio.
0: 24 de xullo, xe, por certo, fanse tamén 13 anos do sinistro de Angrois, no que fareceran 80 persoas e quedaran feridos outro máis de 140 pasaxeiros. 4 de xullo, véspera do Día do Apóstolo, entréganse hoxe a unha as medallas de Galicia que este ano renden tributo á emigración, recoñecendo a traxectoria de 4 mulleres, Rocío Pernas.
13: Sí, que tal, saúdos, bos días. As 4 son mulleres, as 4 teñen raíces galegas, son descendentes de galegos e comparten, dicía o presidente da Xunta, o luns, cando se anunciaron as distincións, ser modelo de integración, de arraigo e de compromiso coa colectividade e con Galicia dende as súas funcións. Hoxe colgarán a máxima distinción da comunidade, a medalla de ouro de Galicia. Son Claudia Álvarez, empresaria argentina de orixe galega, que preside o grupo Álvarez Argüelles Hoteles, Beatriz Gil, fiscal xefe de menores no cantón suizo de Argovia, Carla Angola, filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil, xornalista, unha das máis influíntes de Venezuela, vive agora en Miami, onde dirixe unha plataforma de comunicación, conta con millóns de seguidores nas redes sociais, e do mundo da medicina, a odontóloga Camila Fernández, unha das máis recoñecidas no Brasil. Esta mañá, a 1:00 PM, acto institucional no Museo Gallas, de entrega desta máxima distinción da comunidade que este ano homenaxea á emigración.
0: Mañá están programados múltiples actos, os institucionais, a ofrenda este ano a cargo do presidente do Parlamento, Miguel Santarices, e os tradicionais actos políticos de cada partido, aínda que o PP xa anticipaba a pasada tarde en Ourense o seu acto central co Gallo do Día de Galicia, Alberto Rivero.
14: Reivindica o presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, a nosa comunidade como un lugar de todos, como un pobo humilde traballador aberto e de futuro. Critica a Rueda aqueles partidos que queren patrimonializar a cultura, a lingua ou a historia de Galicia, asegurando que é patrimonio de todos os galegos e galegas, sen exclusividades por moito que algúns queiran impoñelas. Onte, no Día de Galicia que celebraba o Partido Popular en Ourense, Alfonso Rueda aseguraba que unha formación a aberta a todos.
15: Por lo tanto, sigamos trabajando, hay moitísimas cousas que celebrar, moitísimas cousas que mellorar tamén. Todo é susceptible de ir hacia adiante e esa é a nosa tarefa e está ben que nos reunamos un poquinho antes do noso gran día para celebrarlo dende o partido que máis se parece a Galicia, que a máis xente representa e que quere englobar a todos, os que están de acordo co que o defendemos e os que non. Todos somos Galicia. Para nós non hai ninguén que se teña que quedar fora.
14: Acto do Día de Galicia do Partido Popular que celebraba onta tarde a formación no Miradoiro de Bocarribeira, no Concello de Ourense, reivindicado e louvado por Otero Pedrallo. A maiores do propio presidente do partido en Galicia participou a secretaria xeral Paula Prado, o presidente provincial do PP de Ourense, Luis Monero, e o responsable de Cultura, Lingua e Xuventude do Goberno Galego, José López, entre outras autoridades da formación política.
16: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
17: Son as 6:20. O foco tamén na loita contra os incendios. A vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Egesen, preside esta mañá unha reunión de seguimento no Centro de Coordinación da Información Nacional de Incendios Forestais, Farao, logo de que o ministro do Interior declarase emerxencia de interese nacional na Comunidade de Madrid, na provincia de Ávila. Foi tras a petición do Goberno de Isabel Díaz Ayuso pola evolución dos lumes declarados nas localidades madrileñas de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, en abulense de Burgondo, Isa.
11: Interior explicaba nun comunicado que isto, sumado ás condicións meteorolóxicas especialmente adversas e a necesidade de mobilizar un importante volume de recursos de distintas administracións, incrementou a complexidade dos traballos de extinción e de protección civil. Tamén tivo en conta a existencia de evacuacións preventivas, a ameaza a núcleos urbanos e o potencial impacto supraterritorial da emerxencia. O ministro Fernando Grande Marlaska e o xefe da UME tomaban as rendas horas despois de que a presidenta da comunidade publicase a petición na súa redes sociais, falando de gravidade, simultaneidade de incendios fora de capacidade de extinción.

En tres comunidades, a súa e as dúas Castelas, con 10.000 desaloxados en Madrid, e sinalando a necesidade de contar mesmo con apoio internacional. Dende a delegación do Goberno chamaban

0: á veciñanza de máis vilas, pero aínda son máis de 20 as que permanecen desaloxadas. Os traballos de extinción van ben, pero as autoridades avisan de que aínda poden quedar días por diante para conseguir a desexada estabilización, dicía o responsable da emerxencia, Juanjo Fernández.
1: Tenemos que ser muy cautos porque es conveniente indicar el inmenso, el extenso perímetro que tiene el incendio y solamente podremos llegar a la estabilización del incendio cuando el 100% de la integridad de ese perímetro se encuentre estabilizado.
0: O que baixou a nivel cero foi o que se iniciaba en Selas, nesa mesma provincia guadalaxareña.
2: E tamén lles falamos hoxe do novo capítulo da guerra arancelaria global lanzada por Donald Trump.
0: Ás 6 desta mañá expiraba o arancel global do 10% imposto polos Estados Unidos dende febreiro e para 5 meses que lle tombou o Tribunal Supremo, como xa fixera cos primeiros que impuxo, obrigando o país a devolver o recadado. E dende esa mesma hora, dende as 6 desta mañá, está en vigor ese arancel anunciado como sustitución deste do que lles falamos, arancéis de entre o 10 e o 12,5% a produtos procedentes de máis de 80 países, incluídos España e o resto de socios da UE, que terán que pagar o 10. Impóñelos por non aprobar ou non aplicar, como deberían, leis que prohíban a importación de artigos fabricados con traballo forzoso. Washington, di que iso, coloca en desavantaxe as empresas estadounidenses que sí cumpren con esas normas. E o que din eles, quedan fora o petróleo ou gas e produtos xa suxeitos a arancéis impostos por motivos de seguridade nacional como o aceiro ou os automóviles. A administración Trump mantería ademais aberta outra investigación contra a Unión Europea e outros 15 países polo que considera prácticas comerciais desleais nos seus sectores manufactureiros que podería desembocar en máis tarifas. Veremos como reaccionan Luis Bruxelas e os Estados membros. O acordo asinado hai un ano con Washington limitaba os dereitos de aduana de Estados Unidos o 15%.
2: Contamos tamén que as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, entre las Galicia, rexeitaron participar na Conferencia Sectorial de Inmigración na que o goberno tiña previsto facer balance do proceso de regularización extraordinaria de migrantes, entre outros asuntos. As autonomías ausentes alegan que o Executivo ignorou as solicitudes de información sobre o encontro e non negociou os contidos a tratar, Nuño Alonso.
3: Os executivos das comunidades do Partido Popular emitiron unha declaración conxunta na que acusan o goberno de deslealdade institucional e de política opaca e irresponsable. Foi tamén o que dixo a conselleira galega de Política Social, Fabiola García, que lembrou que sempre acudira a todas as conferencias sectoriais, pero que esta ía ser unha simulación, sen diálogo nin información sobre os puntos que se ían tratar.
4: Non podemos asistir a un novo paripé por parte do goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Por lo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades.
3: Pola súa parte, a ministra Elma Saiz lamentou a cancelación dun acto que dixo se convocou seguindo todos os trámites preceptivos e cualificou o Partido Popular de partido antisistema.
5: El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. En esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que, tras los acuerdos del Partido Popular y Vox, habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas. Consejeros de Vox, no sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox.
3: Tras la non celebración da conferencia sectorial, a ministra portavoz accedeu a reunirse cos representantes das comunidades que se acudiron. Son Navarra, País Vasco, Cataluña, Canarias, Asturias e Castela-A Mancha para tratar os temas previstos para a reunión. Entre eles, o balance do proceso de regularización extraordinaria de migrantes ou o Pacto Europeo de Migración e Asilo.
2: A menos de 3 semanas pro eclipse total do 12 de agosto, Galicia prepárase para a chegada de milleiros de persoas que queren vivir o fenómeno dende un dos lugares privilexiados para a observación. En previsión de que ese día haxa un incremento significativo dos desplazamentos por estrada, a Xunta anima a coller os autobuses especiais que van a habilitar Monbus e Arriba. Reforzarán as rutas polo Eixo Atlántico e as que unen Lugo Camariña, Nuño Alonso.
3: Cas prazas hoteleiras completamente esgotadas dende hai meses para ese 12 de agosto, estímase que miles de persoas desprácense cara ás zonas máis ao norte da comunidade, as

0: mellores para ver a eclipse. É por iso que a Xunta recomenda coller o autobús en lugar do coche para facilitar a mobilidade cara a eses puntos. Monbús e Arriba farán servizos especiais entre Vigo e A Coruña, Vigo e Ferrol e tamén os tramos de Lugo-Ribadeo e Ribadeo-Foz, tanto de ida como de volta. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, recomenda comprar os billetes o antes posible para poder planificar e mobilizar os autobuses que sexan necesarios. Estarán disponibles na primeira semana de agosto.
1: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse que adquira con anterioridade o billete. Si ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
0: O conselleiro tamén anunciou que o día da eclipse se vai activar o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia e se vai reunir o CECOPI na sede do 112 para seguir posibles incidencias e garantir a coordinación de todos os efectivos. Lembren que poderán seguir ese eclipse total do 12 de agosto a través das canles da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Aquí na Radio Galega ofreceremoslles unha programación especial para acompañalos durante este acontecemento.
2: E a Xunta avanzou xa tamén nunha nova intervención arqueolóxica subacuática en colaboración coa Armada para documentar o pecio de Punta Restelos en Fisterra. Os traballos que levarán a cabo durante o vindeiro mes de setembro tamén buscan rescatar pezas móbiles que están a ser afectadas pola dinámica mariña. O pecio, afundido en Punta de Restelos, corresponderíase co galeón Santa María la Anunciada, que afundirá fronte a esas costas en 1596, cando unha frota de 25 barcos que se dirixían cara a Inglaterra. O presidente da Xunta, o conselleiro de Cultura, mergulladores, expertos navegaban este xoves xa ali cara ao entorno do pecio sumerxido a entre 5 e 7 metros de profundidade. En anteriores campañas xa se conseguiu recuperar un canón, lingotes de chumbo e material médico. Ya volta do verán, o que se tentará agora con estas novas operacións e atopar novos restos arqueolóxicos nesa zona, segundo explicaba o arqueólogo Miguel San Claudio.
3: Vai consistir na recuperación dun dos canóns de bronce e diverso material que está localizado fronte ao redor desta peza de artillería. Hai que dicir que este barco ten unha riqueza material impresionante. Destaca sobre todo a cantidade de armamento que hai nel, tal como espadas, armaduras, arcabuces, mosquetes. Entre eles tamén destaca a presencia de material de médico.
4: Radio Galega Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
2: Imos ver que tempo temos para as próximas horas con Xoán Taboada de Meteo Galicia. Bos días.
5: Bo día, comezamos esta xornada de venres na influencia dunha área de inestabilidade que chegaba durante esta pasada madrugada dentro do Atlántico e que deixou un aumento na nebulosidade, unhas nubes que serán bastante compactas e bastante persistentes ao longo da xornada. E poden deixar, e xa deixaron de feito, algunha precipitación, pero de carácter débil e ocasional. Así que moita nebulosidade, escasas precipitacións e descenso de temperatura, un descenso que hoxe notaremos principalmente en Ourense, sur de Lugo, onde os termómetros foron moi elevados nestas xornadas anteriores. Hoxe quedarán preto dos 25, entre 20 e 25 no resto, e todo isto con vento de componente oeste que soprará en xeral con escasa intensidade.
4: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
6: Galicia por diante. Luis Ojea.
2: Media 7:31. Esta hora imos saindo os quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas portadas o protagonista, claro, José Luis Rodríguez Zapatero, tras a súa entrevista onte en Televisión Española. Zapatero defende a súa inocencia tras a traición de Julito, titula en primeira La Razón. Zapatero defende a súa inocencia sen revelar a orixe das xoias, é o titular que leva a súa primeira o diario El País. Zapatero desinflase, non dá unha soa prova aos seus para seguir defendendo, conclúe o xornal El Debate. Zapatero non logra rebatir ninguna soa prova contra él e limítase a victimizarse frente ao xuice Audef, di Voz Populi. En El Diario resume Íñigo Sáenz de Duarte. Zapatero reaparece en televisión para contar o que xa se sabía. O caso é que segue a falarse moito das xoias ante a negativa de Zapatero a explicar de onde saíron ese máis dun cento de pezas valores.

0: valoradas en algo máis de 1.300.000 euros, como pouco. Di o xornal El Mundo, digo como pouco porque di o xornal El Mundo que a Fiscalía Anticorrupción sospeita que o valor de mercado supera ese 1.300.000 euros. Apunta este xornal que Anticorrupción pide averiguar primeiro a antigüidade das xoias de Rodríguez Zapatero e logo facer unha nova peritaxe do seu valor. O fiscal remite un escrito ao xuiz para que a xoiería Ansorena amplíe a análise desas pezas escondidas na caixa forte do despacho oficial. Onte, na entrevista aos presidente de El Mundo, limitouse a dicir que foron un regalo de cortesía, pero a Fiscalía considera que o seu silencio é un indicio poderosísimo. Sobre isto, apunta artículo 14, o embrollo de Zapatero coas xoias sen coartada aínda 2 meses despois. En El Debate apuntan sobre isto que os técnicos de Facenda creen que Zapatero busca a prescripción do delito, e en El Español sinalan a reacción de algúns dos socios do propio goberno. Un regalo de cortesía e unha cesta de Navidade, dixo Rufián, liderando a irritación dos socios polas excusas de Zapatero. Sumar, Esquerra e PNV afirman que o expresidente non aclarou nada sobre a orixe desas xoias nin os cobros das súas fillas. Apunta a ABC que as explicacións de Zapatero só convencen a unha parte do Partido Socialista. Cos dirixentes do partido lamentan a paupérrima entrevista televisiva porque non aclarou a orixe das xoias e só se reafirmou en que non fixou xestións para que Plus Ultra fose rescatada polo goberno. As explicacións do exlíder do PSOE deixan un sabor agridulce no Partido Socialista pese o peche de filas, di o xornal El País, unha crónica de José Marcos. Tamén Voz Populi salienta que cunde o temor no Partido Socialista e pregúntase se é o de Zapatero en Televisión Española un aviso a navegantes para Moncloa. O expresidente do goberno, di Voz Populi, desliza que o actual PSOE se sostén sobre o seu legado e recorda que ten unha estreita relación con Pedro Sánchez. En El Independiente sinalan que o PSOE, en todo caso, agradece a Zapatero ter dado a cara, pero recoñecen que non conseguiu diluir as dúbidas. Hai hoxe dous artigos que traemos o repaso de prensa, un de Esteban Urreiztieta en El Mundo, que titula a súa columna hoxe A inocencia do inocente Zapatero, sinalando que José Luis Rodríguez Zapatero contou nos últimos días que él sempre tivo vocación oculta de xornalista, que se imagina na pel de algún dos reporteiros que cubren o seu caso e ten claro o titular da peza que queda por escribir e que firmaría gustoso noutra vida nalgún medio de tirada nacional. Dende o seu arresto domiciliario, di con ironía o Urreiztieta, lee Zapatero e relee o texto de Jorge Luis Borges, Borges e eu, aquel no que explica que a outro Borges a quen lle ocurren as cousas, algo que agora sei que lle estaría pasando o propio Rodríguez Zapatero, como o seu autor favorito, que cree que todo isto é un mal sono que lle está pasando a outra persoa, porque o Zapatero que figura nos autos judiciais e que abre os telediarios é un descoñecido para José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero baixa da luna, di nun artículo hoxe en El País Manuel Javois, aludindo a esa expresión do propio Rodríguez Zapatero ante na entrevista, acusación de ter dado instruccións para crear unha offshore, replica el, que iso é como se dera instruccións para viaxar a Lúa, negando todo con rictos graves, confesando que a súa situación persoal é a de un home preocupado. Explicacións incompletas, láiase o xornal El País na súa editorial. Rodríguez Zapatero aporca pouca información novedosa na súa primeira comparecencia pública tras a súa imputación e canto máis tarde en dar respostas, maior inquietude entre os cidadáns e máis dano o seu partido e o seu goberno, advirte o editorial do xornal de Prisa. Unha comparecencia inútil con respostas inverosímiles, coincide tamén hoxe o editorial de ABC. Se pretendía mellorar a súa imaxe pública, non o fixo a base de contestacións evasivas. Se pretendía mellorar a súa situación procesal, a entrevista resultou aínda peor. Un xoguete roto en directo, conclúe o diario El Mundo no seu editorial. Moncloa necesitaba que Zapatero dera cara, defendelo en solitario contra a forza das evidencias mentres permanecía escondido non era fácil. Hoxe resulta máis complicado aínda. Todo o país puido ver nunca lexón sin saída no que se encontra o abrigo do expresidente do goberno. E aínda Tamén en prensa, o novo fracaso ante do goberno no Congreso. En el Confidencial, Sánchez despide un curso negro con outro varapau no Congreso que sentencia os orzamentos. El Debate, o último pleno do curso, retrata un goberno que non busca orzamentos senón un programa electoral. Junts advirte La Razón, listo tamén para tumbar o decreto de vivenda, considerando que pura campaña. Outra das cousas que máis está dando que falar nas últimas horas é tamén a candidatura de Yolanda Díaz a dirixir a OIT. Xa o adiantaron tele español, titula hoxe este medio: de PP a Podemos todos contra o retiro dorado de Díaz na OIT, a afiliada de Comisións mellor pagada, de El Español. Fíxase tamén o xornal La Razón nas incompatibilidades, incongruencias ou problemas que pudera ter esta candidatura coa traxectoria exhibida pola propia Yolanda Díaz en España, unha candidatura a OIT que incumple o diálogo social en España. Di ABC, Yolanda Díaz busca un refuxo na OIT cun soldo de máis de 150.000 euros, titulares parecidos a estes hoxe en case todos os xornais. De contado, entramos a analizar isto e o resto da actualidade informativa na primeira mesa de análise do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con Roi Rodríguez.
2: Que tal? Moi bons días.
0: E con Arsenio Coto.
3: Bo día, como estades?
0: Vistes, que vos pareceu, que opinades da entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero?
2: Bueno, xa onte decíamos aquí que non tiñamos moitas expectativas ningún dos dous no que poidera aportar Zapatero, non? Se non foi quen de dar explicacións diante do Suiz, faltaría máis que as fose dar diante dun plató de televisión. Non dixo moito, non dixo nada novo, e o pouco que dixo, eu creo que non lle fixo ningún favor, nin mellor a súa situación, máis ben todo o contrario, non? Non sei se falaremos despois especificamente do capítulo das ollas. En todo caso, o que a min me queda claro, o único que me queda claro de todo o visto onte, é que Zapatero pero ao final non vai mudar a súa estrategia de defensa, non vai seguir teimando en buscar argumentos para desbaratar o procedemento desde o punto de vista formal. E pouco máis, non? É decir que, bueno, que o que teña algo que decir, que o demostre. Eu creo que Zapatero onte foi a entrevista un pouco obligado, non? Despois de que falara Julito Martínez, despois do que dixo, que Zapatero cobrou, que Zapatero montou un entramado, que Zapatero era o responsable, ao final, de análisis relevante de todo ese entramado, despois do informe da UDEF, que o sitúa na cúspide dun entramado de tráfico de influencias, pois Zapatero tiña algo que sair aí a decir, non? Pero ao final eu creo que non foi máis que un intento de operación de marketing para lavar un pouco a súa imaxe, non? E creo que non o conseguiu. Se viu un Zapatero por momentos nervioso, por momentos incluso dubitativo, sen saber moi ben que decir, eso que as preguntas eran máis ou menos esperadas. Creo que esta entrevista non lle sirve de moito a él e tampouco lle sirve de moito ao goberno, non? Se o que quería o goberno e o Partido Socialista era aferrarse a algo do que dixera Zapatero pois para pechar aínda máis a defensa do expresidente, creo que Zapatero non lle dou moitos argumentos, non? Creo que non lle dou moitos argumentos a ninguén máis alá eso de que a xente pois haga un acto de fé, cousa que Zapatero pide que non fagan, non? El sigue dicindo, non, eu vou dar todas as explicacións, pero que levamos así dous meses, non? Xa en maio dixo que iba a dar todas as explicacións e que ian a ser moi contundentes, moi exhaustivas e moi precisas, e seguimos esperando, non? Eu creo que o de ante pois foi eso, unha patada cara adiante, bueno, simplemente o mellor gañar un pouco de tempo, pero non creo que lle fixera absolutamente ningún favor, nin a él, nin ao goberno, nin ao PSOE, nin aos seguidores de Zapatero.
3: O esperado. Ante quen se ten que defender ou argumentar que non incurriu ningún tipo de infracción ante o Suiz Calama, non nun medio público, non nunha entrevista. Eu creo que coincido con Roi, creo que a entrevista de onte era máis ben un exercizo de lavado de faciana. Non creo que a Zapatero unha das cousas que máis lle doe ao marxe de todo o procedimento judicial que ten en riba é esa mala imaxe ante a cidadanía, non? El pois era unha persoa que, digamos, que entre a xente de esquerdas tiña unha boa reputación, e creo que todo este proceso está dañándola, e creo que el é unha das cousas que máis lle preocupa, e evidentemente non aportou nada novo, tampouco era o lugar, creo, e supoño que esta entrevista tamén estaría, digamos, que un pouco negociada pola súa defensa o que tiña ou non podía decir, non?
0: As xoias, o que máis deu que falar, o que máis está dando que falar dende que apareceron ese centro de xoias na caixa forte do despacho, son as xoias de onde saíron, por que non as tiña declaradas, en que circunstancias as recibiu. Tense locurado coa posibilidade de que foran un regalo do rei Abdalá de Arabia no ano 2007, cando Zapatero era ainda presidente do goberno, e onte non quixo aclarar nada. Simplemente dixo que xa lle contaría ao xuiz, ainda que tivo oportunidade de xa contarlle ao xuiz, cando o xuiz lle preguntou hai unhas semanas, decidiu daquela Zapatero non responder, pedir 8 días para buscar documentación, aí xa semanas que venceu ese prazo e segue sen aclarar nada.
2: Porque é difícil de aclarar, non? Cando tarda tanto tempo Zapatero en aclarar a procedencia das ollas e por que non as declarou, porque seguramente a explicación é complicada e desde logo non é exculpatoria para él, non? El insistiu onte en que este era foi isto das ollas un regalo de cortesía, non? Un regalo de cortesía, aí estou de acordo por unha vez con Rufián, non? É unha cesta de Nadal ou é un libro ou unha figuriña ou é un plato, pero non son unhas ollas valoradas en 1.300.000 euros, non? Entón Zapatero aquí o que pretende é que pensemos que é tonto, porque senón non se explica, non? Un expresidente do goberno que ademais impulsou un código ético para que efectivamente os membros do seu goberno non aceptasen regalos que fosen máis alá da cortesía, non? Pois son unhas ollas de 1.300.000 euros, que ademais saberemos se queda nesa valoración, que a anticorrupción sospeita que pode ser bastante máis, pois está claro que sobrepasa con moito o que é un regalo de cortesía, non? Ademais, esas explicacións de que as ollas estaban aí e nada máis, que él non lles deu ningún valor patrimonial, que ademais non as usou nin nada de nada, parece que as ollas medraron aí na caixa forte pois por xeración espontánea, realmente pouco crible, non? Porque se ti non lle das valor patrimonial, porque as tes agochadas no teu despacho nunha caixa forte baixo chave, e ademais cando van os axentes alí a registrar a caixa forte, pois a túa secretaria lles di que non lle abre. Cando os axentes lle dixeron, bueno, pois se non abres ti, imos abrirnos dun xeito a outro, pois entón sí que apareceron as chaves, non? Home. Non sei, el pode pensar que os demais somos tontos, pode intentar facernos creer que ele é tonto, pero non é doado de creer isto. Bueno, veremos se algún día dá algún tipo de explicacións, pero eu creo que Zapatero vai xogar a eso, non? A decir, bueno, pois que os demais proben o que teñen que probar, eu me bunkerizo en que eu non fixen nada, eu son inocente, eu non sei nada, pero claro, negalo todo non é precisamente dar explicacións, non? Decíamos antes, Zapatero pode falar moito, outra cousa que se explique, pois eu creo que o que fixo, decir, iso, pero de explicar cero.
3: O asunto das ollas é o que está matando a Zapatero ante a opinión pública. E mira que son feas, aínda que son evidentemente.
2: Sí, pero polo menos as vimos, porque se non sí. As veramos, diría que non existen, polo menos como están aí as vimos, non as poden negar.
3: Claro, estamos a falar de algo moi valioso, non, economicamente. E creo que desde o principio está perdendo tanto que falamos do relato, non? Na política está perdendo o relato desde o primeiro día, porque na súa comparecencia, digamos, nese vídeo que gravou, dixo que ia explicar rapidamente. Despois, hai un mes, cando compareceu ante Calama, dixo, ante Suiz Calama, dixo que en 8 ou 10 días ia explicar. Pasou xa máis dun mes, pasou 2 meses da súa imputación e segue sin dar explicacións. Evidentemente, eu insisto, sempre digo o mesmo, creo que este tema, aínda que sexa o menor dos seus males judicialmente, é o que está penalizando moi tanto a opinión pública, porque de partida nin explicou de onde xurden, aínda que o explique de onde xurden, no seu día tería que telas declarado ou, como mínimo, entregadas a patrimonio, porque, aínda que diga eso de que non sei que era moi valioso, home, pero si é un regalo, supoñamos que dun rei, home, non será unha coxiña, non será un solitario que che regala na primeira comunión, non? Entón, xa de partida, aínda que non lle penalicen pola vía judicial, ante a sociedade, ante a opinión pública, é o que máis está castigando, porque no seu día cometeu unha infracción.
0: A estrategia onte na entrevista foi negalo todo. Dende ter pedido, comparou uno con dar instruccións para viaxar á Lúa, que lle montase un offshore en Dubai, ata ter falado con ninguén da SEPI para facilitar o rescate de Plus Ultra, ou ter usado, tamén está dando moito que falar o das fillas durante todo este tempo, ter usado as súas fillas, a empresa das súas fillas, como vehículo para canalizar as mordidas.
2: Bueno, aquí co das fillas, a estrategia foi facerse ofendido, non? Prácticamente decirme como me pode vostede facer esa pregunta, non? Como vou usar eu as miñas fillas como testaferro? Bueno, pois non o sei, as fillas de momento están imputadas. As fillas de momento están imputadas e teñen un problema. E realmente, se o pai onte non soubo explicar o papel das fillas, dixo, bueno, que What the Fab fale por si sí sola, pois non sei se as fillas serán capaces, serán quen de explicar moito, non? Eu creo que isto seguramente o das fillas, o papel das fillas, o futuro procesal das fillas, pois é unha das maiores preocupacións que poda ter agora mesmo Zapatero como pai, non? Eu eso o podo entender, o que pase que as fillas son maiores de idade e, home, algo tiñan que sospeitar, non? Estar cobrando, ademais, durante meses, como recoñeceu o propio Julito, sen facer nada, entre 3.000 e 5.000 euros mensuais, por ser quen son, pois, home, elas, non sei, saben no país no que viven, non? E saben as dificultades que ten a xente aquí para cobrar a veces 1.200 euros a mes para topar un alugueiro, para topar unha vivenda, home, algo tiñan que sospeitar que eso non era normal. En todo caso, co tema de eu non falei con ninguén do goberno para o rescate de Plus Ultra, home, vamos a ver, o goberno insiste, non, en que sí, aí se pasaron todos os controis e o rescate pois cumple a normativa, pero claro, se a empresa cumplir a normativa, se estivera tan claro que cumple todos os pasos para ser beneficiaria do rescate, para que iba a recoñecer Plus Ultra e Julito Martínez que Zapatero cobrou unha comisión, non? Para que llevan pagar a Zapatero se cumplían todo perfectamente e eran merecedoras ese rescate. Isto chirría, non? Isto chirría moito. E ao final é certo que se o goberno non aprobar ese rescate en Consello de Ministros, pois non estaríamos a falar de nada disto, non? Entón, en algún momento aquí parece que o asunto de Plus Ultra pasou de ser un negocio de Zapatero a ser un asunto do goberno, non? Entón, pois habería que saber con quen se falou, a quen se tocou e quen deu a orde. E desde logo non hai que ser moi listo para pensar que o BD do Ministerio non foi, non?
3: Eu escoitando onte a Zapatero, se fora don Julio Martínez, o presidente de Plus Ultra ou un directivo de Plus Ultra, reclamaría que me devolvera os cartos, porque cobrou, en teoría, según din, desde Plus Ultra, e como di o amigo de Zapatero, cobrou por algo que non fixo. Entón, a min chámame tamén a atención. Entendo que eso, bueno, non deixa de ser unha chanza, pero é curioso, non? Porque os outros dous testemunhos dixeron que sí percibiu unha comisión por mediar.
2: Creo que digo,
3: por mediar ante, él está negando que fixo ni siquiera esa mediación, sen embargo, ao parecer, cobrou unha boa suma.
0: Que posición queda agora o goberno con esta entrevista e estas declaracións de Rodríguez Zapatero? Credes que é sostible que o goberno siga defendendo e apoiando a Rodríguez Zapatero despois de ter escapado de dar ese tipo de explicacións que se lle veñen pedindo?
2: É que eu creo que non lle queda outra, non lle queda outra, porque realmente cargar contra Zapatero é casi autoinculparse, non, por parte do goberno. Entón, pois teñen que defender a Zapatero casi como un exercicio de defensa propia, non? Bueno, o mellor gañaron un pouco de tempo, claro, desde as filas do PSOE, do goberno, din, bueno, aí o presidente dixo que é inocente, pois está, non? Xa non hai máis que falar. Bueno, para eles o mellor é suficiente, aínda que non o creo tampouco, desde logo para o resto da ciudadanía non é suficiente, non? Pero claro, en que momento o asunto pasou de Zapatero a ser asunto do goberno, non? Aí houve un Consello de Ministros que aprobou o rescate. Isto é indudable, é innegable, non? É así. E claro, hai moitas dúbidas de que esta empresa cumpira os requisitos. É unha empresa, eso xa o dixemos máis veces, non? Unha empresa sen avións en España, ou cun avión en España, prácticamente sen rutas, de capital venezolano. O rescate chirriou desde o primeiro momento. É moi difícil pensar que cumplía os criterios, non? Tanto é así que eso, alguén decidiu que había que pagarlle a Zapatero para que mediara, para que chamase a alguén que facilitase o rescate. Se cumplir os criterios, pois non sería necesario dar este paso. Entón, bueno, creo que o goberno está unha situación difícil, pero claro, non lle queda outra que aferrarse, que abrazarse as explicacións de Zapatero, porque senón é prácticamente asumir unha autoinculpación.
3: Zapatero un activo do PSOE, foi un pilar para Pedro Sánchez nos diferentes procesos electorais. Eu creo que, aínda que non aclarou nada, cumpriu con esa parte co goberno, que sair ante a opinión pública a decir que el non cometeu ningún tipo de infracción. E aí, como te desdito, pois xa entramos nun exercicio de fe, que a sociedade, que a cidadanía crea ou non crea o que dixo. Eu creo que para o goberno, para o PSOE, chega de abondo coas explicacións, aínda que non deixou nada onte de decir que el non foi. Pero claro, eu insisto, aquí hai dúas partes. Unha é Rodríguez Zapatero, que está sendo investigado, que está acusado de, en teoría, presuntamente, cobrar comisións por mediar para conseguir un rescate. Esta outra parte, que é o goberno, que terá que explicar se como foi ese rescate, se se cumpriu os requisitos, e dar, sobre todo, eso, explicacións a opinión pública de se se fixeron ben as cousas, porque ao final xa non é só que se este investigando a Zapatero, que Zapatero puido cometer algún tipo

0: tipo de delito ou non. É que para cometer ese delito tivo que haber alguén que lle facilitara, digamos, as cousas.
1: En todo caso, estas entrevistas, ou a veces como falamos tamén das comisións parlamentarias no Congreso ou no Senado, sí que sirven para facer hemeroteca, non? Para deixar aí, digamos, negro sobre blanco, cal é a posición neste caso de Zapatero, que, insisto, pode servir para gañar tempo, pero xa veremos, non? Onte coidouse moito Zapatero de non incomodar demasiado a Julito, non? Dixo que, bueno, que non se metía nas estrategias de defensa de cada un, o mellor non o fai isto xa por amizade con Julito, que o mellor non sei se esa amizade continúa, senón para que Julito non diga nada máis, non? Non siga tirando do fío, non siga cantando, non vai a ser que isto de plus ultra se xa solamente a punta do iceberg, pero claro, estes procesos son moi longos, eu que sei, o día de mañá se pode sair unha grabación, se pode sair un documento, bueno, Zapatero dixo o que dixo, eu creo que é un exercicio arriscado, digamos, abrazarse moito a Zapatero, pero bueno, como hemeroteca está ben, veremos o día de mañá, pois o mellor non hai unha proba sonora ou documental que xa tire por terra definitivamente todo ese tipo de...
0: Xa, pero que ademais Julito Martínez xa dixo que ampliar ante, claro, ante Suiz a súa declaración.
1: Home,
0: ¿no?
1: Se quere seguir a vía de Aldama e se quere salvarse, claro, máis lle vale.
0: De todos os xeitos, esta comparecencia, esta entrevista, hai que tamén interpretala pois que está condicionada pola súa defensa. Entendo que o seu abogado pois lle dirá o que pode ou non pode, ou que debe ou non debe dicir.
2: 7:54. Algún outro titular máis aparte de Zapatero e o caso de Rodríguez Zapatero. O pleno do Congreso. Vaise de vacacións o Congreso cunha votación onte que resume o que a legislatura, as complicacións que ten o goberno para sacar adiante as distintas cuestións no Parlamento dada a súa minoría parlamentaria. O teito de déficit, o teito de gasto queda outra vez tumbado por Junts, que ademais ameaza con tumbar tamén o decreto de vivenda que anuncia o goberno que aprobará a próxima semana.
1: Bueno, o do teito de gasto, a senda de estabilidade, xa se sabía, era o mesmo que se presentou a semana pasada e non había ningún motivo para pensar que a situación ia mudar. Así foi, non? Ao final cumpliuse o guión previsto. Eu creo que a legislatura está morta, casi o estuvo desde o principio. Non ten moito máis percorrido, non? Ao final o tema dos orzamentos sempre o decimos, pois eu creo que prácticamente un arma de propaganda preelectoral, o mellor unha justificación para xa dar o paso de convocar eleccións a principios de 2027, pero a legislatura está esgotada, non? Vamos camiño de 4 anos en presupostos actualizados, vivindo dunhas contas prorrogadas do mandato anterior, e a relación de Junts co goberno pois está rota, porque sabe Junts que abrazarse a Zapatero, ao goberno de Sánchez é un lastre, ademais as enquisas en Cataluña lle din que a Alianza Catalana o sobrepasou, non? Entón, pegarse un goberno de esquerdas que non tires un partido de dereitas, pois non é doado. Entón, bueno, eu creo que era o esperado, que a legislatura que non dá máis de sí, non? Isto está morto, agora vacacións e a volta pois a preparar as eleccións do ano que ven.
0: A bola de cristal funcionou non sonte tanto rei como a mí, tampouco era moi difícil.
1: Non era moi difícil.
0: Como no caso de Zapatero tamén era previsible que lle tumbaran o goberno o teito de gasto no Congreso, porque, bueno, ven a manifestar esa febleza parlamentaria que caracteriza todo este mandato. Eu sento ser repetitivo, eu creo que cata é unha boa noticia para o goberno que non poida sacar adiante uns orzamentos, porque tería moi difícil justificar ante a opinión pública as concesións a Junts. E despois, bueno, pois Junts, como decía Roy, todo seu comportamento, todo seu posicionamento ben condicionado por a súa febleza tamén, tanto en Cataluña como a nivel nacional, e porque seguimos falando de que Puigdemont 9 anos despois aínda non voltou a España, e sobre que ameace con non aprobar o decreto de vivenda, tampouco é algo novo. Non, quero decir, o decreto de vivenda ia o rexeitar non porque estea enfrontada ao goberno, sino porque non se asusta o seu criterio, non?
2: Todas as cousas que máis está dando que falar nas últimas horas é a candidatura de Yolanda Díaz a dirixir a OIT. Vai ser a afiliada de Comisións mellor pagada de toda a historia, ironizaba Pablo Iglesias. Repasa o ABC as retribucións concretas que podería ter a vicepresidenta caso de ser elexida ela. Soldo neto de 173.000 dólares, uns 150.000 euros. A esa cantidade hai que sumar de ABC o denominado complemento por destino. No seu caso, en Xenebra, unha das cidades máis caras do mundo, equivaliría ao 86,8% do salario. Sumen outros 130.000 euros máis. E non acaba aí, o máximo dirixente deste organismo tamén ten dereito a unha partida de 43.000 euros en materia de gastos de representación e 13.000 máis por aluguer e outros gastos fixos, ademais de cobertura médica ou dereito a participar no Fondo Común de Pensións do Persoal de Nacións Unidas. Total, 300.000 euros anuais a illas contas a Diario ABC.
1: Non está mal, non está mal. A verdade é que non está mal, non é mal posto. E agora o mellor entendemos por que toda esa indignación que moitas veces expresa Yolanda Díaz, non, cos casos de corrupción que están cercando o goberno e todas esas peticións moi indignadas desde explicacións que non chegan, pois ao final non se traducen en nada concreto, non? E Yolanda Díaz pois sigue aí de momento no posto de vicepresidencia, sen rachar co goberno e sen facer nada, non? Máis que falar, bueno, pois ten toda a pinta de un puestazo que se lle dá por pago, digamos, dos servizos prestados, non? Ten toda a pinta. Isto Yolanda Díaz pois está nunha formación Sumar, que igual que Podemos, as que en seu momento pois formaron parte do mesmo tronco, pois viña precisamente a mudar estas cousas, non? Viña a cambiar estas cousas, viña a rexenerar este tipo de casi de portas giratorias que se pode chamar, e agora pois bueno, estamos falando desta posible saída para ela, que desde logo non está nada mal, non? Eu anticipo que seguirá moi indignada porque o goberno non dei a veces explicacións, pero seguirá sen facer absolutamente nada, sen rachar co goberno, exprimindo o salario de vicepresidenta pois prácticamente ata o último mes ou 15 días antes de que as eleccións.
0: Pese a esa boa remuneración é moito menos do que en teoría correu Rodríguez Zapatero como comisións polas súas xestións. A mí o que me sorprende desto é a postura de Podemos. Aí se ve ese divorcio existente, non? Que tanto Pablo Iglesias como as demais representantes desta formación saíron a siña a contestar esta proposta. E non hai que esquecer, están postulando a Yolanda Díaz, non quere dicir que vai a ser a presidenta, porque ademais vais a enfrentar o que é actualmente o que ocupa o cargo, non?
2: Van ser as 8 da mañá, así que imos pechando esta primeira mesa de análise do Galicia por Diante, na que nos acompañou Arsenio Coto e Roi Rodríguez. Grazas aos dous, unha aperta, moi bons días. Agora que van ser as 8, saben que na Radio Galega actualizamos as noticias. Oito da mañá. Escoitan a Radio Galega, saúdos cordiais e moi bons días.
3: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Experta Galicia con previsión de chubascos que serán máis intensos e xeneralizados logo pola tarde, incluso localmente treboentos, cunha ademais hoxe baixada notable das temperaturas este venres. Si, xa é venres, 24 de xullo. En portada hoxe, Rodríguez Zapatero, que o nega todo, non aclara nada e chegas incluso a presentar el como unha víctima. Nunha entrevista onte en Televisión Española na que o presidente trataba de lavar a súa imaxe. Tras días de intensa presión, logo de que o seu amigo e presunto testacerro Julito Martínez e os directivos de Plus Ultra o sinalasen como líder dunha trama de tráfico de influencias e cobro de mordidas polas súas xestións ante Moncloa. O caso é que máis aló de negalo todo, Zapatero non aclarou nada e séguese negando a explicar de onde saíron, por exemplo, as xoias que lle atoparon agochadas na caixa forte do seu despacho. Limítase o expresidente a dicir que foron un regalo de cortesía e que descoñecía o seu valor. Estaban aí e nada máis, chegou a dicir Zapatero, e así toda a entrevista, sen aclarar ningunha das dúbidas nin desmontar ningunha das acusacións que pesan sobre él, apelando case que a un acto de fé na súa persoa, enrocándose en negalo todo. Nega ter falado con ninguén do goberno do rescate de Plus Ultra. Nega ter dado instruccións para crear un offshore en Dubai. Nega ter usado as súas fillas como testaferro. Nega o todo, sen aclarar en realidade nada. Nesta entrevista coa que rompía el, Zapatero, seu silencio 65 días despois da súa imputación. O PSOE válelle, alo menos o círculo de Pedro Sánchez válelle, pechan Ferraz e Moncloa filas con Rodríguez Zapatero, pero o caso é que apuntan hoxe varios medios que soto voce hai figuras dentro do partido que xa non agochan a súa decepción co expresidente, coa falta de explicacións concretas do expresidente. E tampouco ocultan a súa crecente incomodidade a algúns dos socios parlamentarios habituais do goberno. Pro PP todo unha tomadura de pelo, unha forma de intentar gañar tempo nesta fuxida cara adiante. Veremos se non cara ningures de Zapatero e de Sánchez. Contra as cordas, o expresidente segue Rodríguez Zapatero negándose a aclarar, entre outras moitas cousas, isto das xoias, a orixe das xoias que lle atoparon na caixa forte do seu despacho. Segue sen explicar o expresidente quen llas deu, cando, en que circunstancias, a cambio de que e por que non as tiña declaradas. O máis que dixo foi que
4: é un regalo de cortesía personal de hace moitos anos.
2: Nalgúns medios vense apuntando que poderían ser un regalo do rei Abdalá de Arabia Saudí en 2007, pero Zapatero negouse onte a confirmar ou desmentir estas elucubracións.
4: Tengo que ser moi prudente porque quero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido.
2: Ter tivo xa a oportunidade en realidade de facelo cando semanas atrás o Xil Caramalle preguntou por isto, pero Zapatero optou entón por acollerse o seu dereito a non responder en esa segue, sen aclarar nin orixe das ollas nin porque non as tiña declaradas, limitándose a asegurar que él nunca tivo intención de defraudar a Facenda.
4: Ni tenían uso ni destino, ni afán patrimonial.
2: Di Zapatero dun cento de xoias valoradas en como pouco 1.300.000 euros.
4: Estaban aí e nada máis.
2: Estaban aí, sí, pero igual a ver hai algo máis, porque conta hoxe o xornal El Mundo que Anticorrupción quere ampliar a investigación sobre as xoias, seica sospeitando que o valor de mercado supera esa primeira tasación de 1.300.000 euros, e pedindo ya a Fiscalía, a Audiencia, que se solicite o perito ademais que concrete tamén a data na que foron engarzadas esas xoias. Veremos que determina a peritaxe, se pode poñer algo de luz neste espeso silencio de Rodríguez Zapatero, que por non responder, non responde sequera a como e que aceptou as xoias como regalo, sendo el quen aprobou un código ético que impedía quedarse con regalos que fosen máis alá dos usos de cortesía.
4: Bueno, será interpretable como todo, ¿no? Pero ese código será interpretable como todo.
2: O único que concede que visto igual foi un erro ter aceptado un regalo así.
4: Obviamente, como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión.
2: E así toda a entrevista. Un exercizo de puro escapismo. Zapatero non aclarou nada, limitándose a negalo todo. De entrada, o tráfico de influencias do que o acusan o seu amigo e o seu presunto testaferro, Julio Martínez, e mailos directivos da compañía Plus Ultra, que confesaron terlle pagado mordidas de máis de medio millón de euros por as súas xestións en Moncloa para facilitar o rescate desta aerolínea.
4: Non hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública del rescate de Plus Ultra.
2: E logo, como é que Julito di que o expresidente lle confirmou o rescate 12 días antes de que o Consello de Ministros en efecto aprobase?
4: Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI.
2: Négao todo tamén que farase con escribado rescate de Plus Ultra. Consta unha xuntanza do expresidente co daquela ministro días antes de que a Seguridade Social lle concedese un aprazamento especial da débeda a Plus Ultra, que lle permitiu a aerolínea acceder ao rescate. Pero o expresidente Zapatero desvincula unha cosa da outra.
4: Non, de Plus Ultra, pero de nada. Es que eu non hablo de Plus Ultra con nadie. Quien lo insinúa tiene que probar e además asumir la responsabilidad de que, si no es cierto, la responsabilidad que tenga.
2: Enrocado e tirando balóns fora, pero evitando en calquera caso, Rodríguez Zapatero, ir o choque contra Julito Martínez. María, que o seu amigo e presunto testaferro o teña sinalado a él esta semana diante do xuiz como líder dunha trama de tráfico de influencias.
4: Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Me defiendo y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plusultra.
2: Teimando, en presentarse como un simple consultor a sueldo de análisis relevante, negando que esa consultora fuese como apunto sumario empresa pantalla para canalizar as comisións que trincaba polas súas xestións con Moncloa. Non hai caso, Teima Zapatero tampouco di contra as súas fillas.
4: Eu non vou hablar por voz de Fad.
2: Pero acabou falando.
4: Análisis relevantes é unha consultora con la que mis hijas han trabajado, igual que con otros clientes. UEFA tiene que hablar por ella misma.
2: O momento máis tenso da entrevista foi aí, cando lle preguntaron se usou as súas fillas como testaferros.
4: Me parece la pregunta increíble. Lo que faltaba es que por mi cabeza había implicado intentar que mis hijas fueran testaferros de algo. Hombre, por favor.
2: Apelando en todo a un acto de fe. Porque aportar non aportou ningún elemento novo que desmonte as acusacións contra él, limitándose a negar o todo, sí, de forma vehemente, tamén o de que pediu que lle montasen unha offshore en Dubai.
4: De decir que yo he dado instrucciones para crear unha sociedad offshore, non sei, es como decir que he dado instrucciones para que quiero ir a la luna, más o menos, ¿no? Es absolutamente unha invención.
2: Nada é certo, todo é falso, ven a dicir Rodríguez Zapatero, case que como único argumento de defensa, recurrindo tamén el o comodín da victimización, denunciando ser víctima de dun xuizo público paralelo.
4: Quien acusa tiene que probar.
2: Proclamando a súa inocencia, o expresidente, sen aclarar en realidade nada novo. Pouco dixo onte Rodríguez Zapatero que non tivera xa dito antes. Nada novo aportou para desmontar as non poucas acusacións que pesan sobre el, pero a Ferraz e Moncloa din que lles vale e manteñen o seu apoio ao expresidente.
5: Quien tiene que demostrar la acusación es quien acusa, no quien defiende su inocencia, ¿no? Porque si no estaríamos volviéndonos locos y haciendo un mundo al revés.
2: Os socios retrucan que máis ao lado do deriva judicial do caso hai unha serie de responsabilidades políticas que están por aclarar. Deláianse, sumar entre outros, de que Zapatero perdese onte a oportunidade de aclarar todas esas incógnitas que hai sobre a súa actuación.
6: En el tema de Zapatero creo que no es una cuestión simplemente judicial y penal, es una cuestión también de ética pública y creo que puede aportar todos los contratos que quiera, pero cobrar 400.000 euros por enmaquetar un documento en este país no debería ser algo normal.
2: Tampouco se me ia convencer yo, socio, si so de intentar colar como un regalo de cortesía un cento de xoias valoradas en máis dun millón de euros.
7: Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad.
2: Pero, Pepe, una tomadura de pelo esta falta de explicaciones de Zapatero.
8: Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada, que todo es una injusticia y que todos los informes y la instrucción pues son simplemente un infundio, ¿no?
2: Interpreta Núñez Feijóo este escapismo de Zapatero como un intento de Lede Sánchez de ganar tiempo.
8: Después de la entrevista a la que no ha contestado a nada, ni siquiera ha defendido a sus hijas, me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco.
2: Acurralado, o goberno entrou aluvión de escándalos que van saltando ao redor de Sánchez e a crónica minoría parlamentaria na que vive atrapado o presidente, que volvía a evidenciarse onte o tumbarlle por segunda vez en dúas semanas o teito de gasto.
9: Votos emitidos 347, a favor 166, en contra 176, 5 abstenciones. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. Les deseo a todos y a todas que pasen unos felices días de descanso en este verano. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.
2: Moise de vacacións ao Congreso cunha votación que resume o que esta legislatura fallida. O goberno fracasando por terceiro ano consecutivo no seu intento de convalidar a senda de déficit, o que cuestiona definitivamente que vai a poder, tampouco este ano, aprobar os orzamentos. Vai Camiño Sánchez de pechar o mandato sen poder sacar adiante unhas contas novas. Houbo un tempo en que se aprobaban unhas cada ano, pero agora Pedro Sánchez vai camiño si de pasarse toda a legislatura cunhas prorrogadas do mandato anterior. Entre o que si saiu adiante onte no Congreso, a lei que permite o traspaso da autoestrada P9 a Galicia, pero teimaron PSOE, Sumar e Benega que non nos termos que se plantexeran por unanimidade dende o Parlamento Galego. As forzas de esquerda

0: modificaran xa durante a tramitación no Congreso o texto enviado dende o Río, pero o PP aproveitou a súa maioría no Senado para recuperar vía enmendas a literalidade do acordo acadado en Galicia, que onte volvía a ser de novo modificada por PSOE, Bloque e Sumar na votación final na Cámara Baixa. O presidente Rueda lamenta que a esquerda rache o consenso do Parlamento Galego e censura que se presente como unha victoria política un traspaso de sen financiamento necesario.
1: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero sí os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
0: Todas as cousas que máis está dando que falar nas últimas horas é a candidatura de Yolanda Díaz a dirixir a OIT, un posto, por certo, nada máis retribuído, a razón de 150.000 euros netos, máis gastos de desplazamento e representación. Calculo xa vexe que ata 300.000 euros ano o soldo dese posto, polo que competirá a vicepresidenta Cotogores Jombo, xa no cargo e que aspira a ir a recuncar. Claro, veremos quen gaña o próximo 16 de novembro.
2: Esto es una noticia, pues como digo, extraordinaria para nuestro país, para España, porque por primera vez una mujer podría estar al frente de una organización tan importante para el mundo del trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que es una noticia fantástica también para la clase trabajadora.
0: PSOE e Sumar defenden a candidatura de Yolanda Díaz, que cuestionan, en cambio, outras forzas. Dende Podemos.
3: Yo creo que es evidente que la trayectoria pone a cada uno en su lugar y pues a nosotras nadie nos premió con un puestazo en un organismo internacional.
0: O Partido Popular.
4: Sánchez ha comprado a Yolanda Díaz ofreciéndole un puesto en la OIT y es lo que hoy explica el silencio de Sumar a todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez.
5: Informativos. A información mellor a galega.
6: Vos días. Se participaches nalgún dos cinco sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Vos días. No sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
7: 29 de novembro do 1976.
6: E o número da sorte o
7: 1.
6: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada venres, tes un bote millonario no sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
8: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
9: Cando vostede queira.
8: Que ben. Pero, ese quero quedar moitísimo máis tempo.
9: Todo o tempo que queira.
8: E todas as burbullas que queira.
9: Todas as burbullas que queira.
8: E todo o relax que queira.
9: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
10: Combo desde ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 70 millóns. Millonario forever.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: Oito 16 hoxe tamén en portada o xuizo do Villa de Pitanxo. Audiencia Nacional abre xuizo oral ao capitán e os armadores. Fíxase unha fianza de 44 millóns para asegurar que se asumirán as responsabilidades económicas que se puidesen impoñer nunha eventual sentenza condenatoria. Isa Vázquez.
12: O xuiz Ismael Moreno senta no banco de acusados o capitán Juan Enrique Padín e o administrador e o director de frota de pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e un de lesións imprudentes en concurso con outro contra os dereitos dos traballadores. Para evitar dilacións indebidas e acelerar a tramitación do procedimento, o magistrado cita os provindeiro martes para entregarlle o auto de apertura de xuizo. Nel dalles un día para depositar esa fianza de 44 millóns. obligacions que deberán completar la aseguradora como responsable civil y empresa armadora como responsable civil subsidiaria. Do contrario, embargarán yes bens por esa cantidad de... E o xuiz dálle esas defensas 10 días para presentar os seus escritos de cualificación, así o sinala nese auto. Sempre dixeron que todo se desencadeou cunha parada repentina do motor principal. A Fiscalía pide para cada un dos acusados 9 anos de prisión. O escrito presentado o mes pasado di que os tres permitiron que a actividade se desenvolvese en condicións inseguras, con inobservancia das medidas preventivas e cun groseiro desprezo pola vida e pola integridade física dos tripulantes, o que desembocou unha fatal desenlace. E engade que o patrón non tomou medidas de precaución ante a posibilidade de realizar unha virada en condicións meteorolóxicas moi adversas e que deu demasiado tarde a orde de abandonar o barco. As acusacións particulares piden penas moi superiores. A voceira dos familiares das vítimas do Villa de Pitanxo, María Xosé de Pazo, celebra o paso que os achega a un xuizo do que seguen esperando unha sentenza xusta.
13: Se cierra unha etapa de mucha lucha e de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias. Pues seguimos diciendo que confiamos en la justicia y deseando que llegue ese juicio.
0: Mais cousas, Xullo, está sendo un mes tráxico en violencia machista con varios crimes esta mesma semana. O goberno xa convocou o comité de crise para vindeira. Consultamos, podemos saudar esta mañá no Galicia por Diante a Elena Steinger, que é a fiscal delegada de violencia de xénero en Galicia. Ola, moi bons días.
14: Moi bons días.
0: No que vai de mes, confirmáronse ao menos 6 mulleres asasinadas por violencia machista en España. Das 31 contabilizadas no conxunto do ano, son 9 máis co ano pasado por estas datas. Volvese a disparar outro verán máis a cifra de casos. E considera vostede necesario, como apuntan algúns expertos, aumentar os protocolos de protección nestas épocas nas que aumentan os espazos de convivencia?
14: Bueno, mire, é un fenómeno que se ven producindo dende hai anos, está bastante estudiado, como consecuencia do aumento dos espazos de convivencia ou de períodos de lecer co presunto agresor, moitas veces a violencia machista revelase de unha maneira desaforada nestes períodos de tempo. Efectivamente, hai moitos expertos que recomendan un perfeccionamento ou ven unha creación de novos protocolos de protección da muller. Non parece algo desatinado, pero en todo caso, a creación e a perfeccionamento dos protocolos que xa existen necesariamente parte da base da análise moi profunda e moi detallada de todos e cada un dos casos que se producen para coñecer, en definitiva, como estructurar esos protocolos, como aplicalos. E precisamente ese estudo derívase da celebración dos comités de crisis e das reunións provinciais que se producen cada vez que hai un destes asesinatos ou un destes feminicidios.
0: Hai expertos que advirten que, coincidindo con eventos como o Mundial, aumentan as agresións. Se así, a quen en todo caso atribuible?
14: Bueno, é un fenómeno que tampouco é simplemente atribuible ao que sucede aquí en España. É un fenómeno suficientemente estudiado en outros países do noso entorno, como pode ser, por exemplo, Inglaterra. En Inglaterra incluso se chegaron a articular campañas publicitarias para, na medida do posible, tratar de concienciar a población sobre este fenómeno. E aquí en España, polo visto, incluso as chamadas o 016 incrementáronse ao menos o doble o día da victoria da selección española. E a ONU tamén en moitos casos ha fixo estudios nos que conclúe que o 30% de situacións de violencia incrementase como consecuencia destos grandes eventos deportivos. Realmente no fútbol por moitos anos proxectouse unha imaxe de masculinidade que moitos consideran tóxica, basada na agresividade, na rivalidade. E se temos en conta as grandes masas que se xuntan cando se celebran ou simplemente hai un fracaso, unha perda de determinados partidos, esas situacións ou esas caracteres de rivalidade, de agresión, chegan a unos límites extremos que, unidos a outros elementos como o alcohol ou a ingesta de sustancias que non frenan precisamente a inhibición do individuo, fan que, evidentemente, que se produzcan estas situacións de violencia que son certas e que efectivamente suceden.
0: Quería preguntar tamén por os protocolos. Esta semana os familiares dunha das mulleres asasinadas criticaron que non se puxeran impedimentos ao levantamento da orde de afastamento. Tiñan solicitados dous, pero os parentes suxiren que ela puido que coaccionada. Como puido ocurrir iso? Fai falta corregir, matizar, modificar algo no sistema Bioxén ou neste tipo de protocolos?
14: Non podo pronunciarme sobre o caso en particular porque non coñezo a situación concreta e moito menos os datos judiciais. O que sí que quero dicir é que un orde de afastamento é unha medida cautelar que se adopta ou se retira tendo en conta unha serie de factores diversos que son moi coñecidos cos que operamos tradicionalmente as persoas que estamos metidas no mundo xurídico, non? O, temos en conta, por suposto, o nivel de risco policial que mostra o sistema Bioxén, pero temos en conta outros elementos. A naturaleza do delito que se imputa á persoa,

0: que onte lle dan un varapalo, lle dan unha manada de bofetadas democráticamente falando, que votarle afora ou non aprobarlo o teito de gasto, terminan con unha ovación.
1: Porque se iban de vacación.
0: A votación terminou.
1: Marchaban de vacación.
2: Coincido con María, marchaban de vacación. Teñen dous meses ahora por diante de descanso.
0: Aplaudir.
3: O fío isto que dixo, non é a primeira vez. Pasou hai unha semana.
0: Todos sonrentes e aplaudindo.
1: Bueno, sí, son moita pose, sí, de provocación.
0: A imaxe ao poder.
1: Sí. O que sí é certo, eu concordo totalmente con Doda, de que isto é a justificación que ten estos momentos o goberno en riba da mesa para propiciar unha convocatoria electoral. De feito, xa se empeza a especular que vai a seguir o seu trámite, os vai a presentar no Parlamento, eso sí, con unha senda de déficit que condiciona as comunidades autónomas a non poder dispor máis do 1% do PIB do gasto, pero que evidentemente cae enorme posibilidade de que yo volvan a rexeitar. Isto, según estimacións do entorno do goberno, parece que podería darse a primeiros do 2027, porque deste xeito habería xa, unha vez que se rexeita de novo no Parlamento, habería xa, se propiciaría convocatoria electoral de tal xeito que serían un pouco antes das eleccións municipais e autonómicas, tal e como se comprometeu Pedro Sánchez, que non porque vaya a cumplir a palabra, sino polo feito de que podería ferir moitos intereses dos diferentes candidatos dos concellos que xa lle pediron, por favor, que non coincidiran,
2: sobre todo
1: non fixeran coincidir, exactamente, eso, que non fixeran coincidir as eleccións, non? Por tanto, parece que eso digamos o que nos agarda no futuro. Pero o máis penoso do asunto e a lectura disto é que levamos unha lexislatura enteira, 4 anos sin orzamentos, ou sexa, suxetos a un gasto indiscriminado por parte do goberno, a parte de reales decretos, pero sin ningún tipo, digamos, de negociación nin de acordos cos diferentes formacións políticas. Non concordo, sin embargo, co que di Doda con respecto a Junts, de que propoida propiciar, según lle interese, unha moción de censura. Junts en estes momentos ten a fixación única que ten en estes momentos, por enriba de, evidentemente, dos seus intereses electorales, está feito de que Puigdemont volva canto antes a España. E hasta ese momento pareceme que non vai a facer ningún tipo de maniobra. Así que agardaremos a Xaneiro, no, a ver si hai...
4: Pero sabe que canto máis tempo estea atado a Pedro Sánchez, eso vaille pesando máis tamén. Eso é tamén un desgaste para eles.
1: Pero mentras Puigdemont mande...
2: É un lado a contracorrente, recoñezo que está extendido ese argumento de que o goberno vai presentar unhas contas expansivas que xas van tirar e que pode ser unha disculpa para convocar unhas eleccións. Pero claro, é que en fronte che poden decir que durante 3 anos non sacou adiante unhas contas, nin as presentou. O motivo era o mesmo, podía ter convocado as eleccións desde o primeiro ano. Entendo que eso se pode dar, pero bueno,
1: pero
2: a justificación...
1: Ahora está no límite.
2: A justificación tería... Claro. E despois, 9 anos despois, Puigdemont sigue fora de España. Entón, a postura de Junts é difícil tamén de justificar, por unha banda, pola súa delicada situación, feble situación en Cataluña, porque lle están adiantando pola dereita, e tamén porque a nivel nacional xa non ten ese peso para condicionar as decisións do goberno.
4: Aparte que Puigdemont ten a sensación de que Pedro Sánchez foi un traidor con él, Puigdemont está a esperar tamén no momento que se poida cobrar a esta peza con Pedro Sánchez,
1: sí, quer decir, hasta que o constitucional se manifeste, o pasa que tamén está amnistía absoluta, aí non van a haber grandes.
2: Tampouco teño problemas. Claro que Junts este digamos que sexa tan fiel xa a Puigdemont. Eu creo que xa o teñen
1: máis, en canto chega a España.
2: Eu creo que xa o teñen máis que amortizado.
1: Sí, pero agora mesmo a reivindicación.
0: Eu non teño nada claro que Puigdemont non este vindo de vez en cando por España, unha, dous, non sei hasta que punto ten moitas ganas de vir, A expectativa que ten é perder unhas eleccións, palmar unhas eleccións como un león. e volverse a Gerona.
2: No, está claro, lembrade que dixo está... que si él non gobernaba dimitía.
1: No, está claro que o día seguinte de que chegue realmente que se afinque en
0: excepto,
1: España,
0: que sabes que os presidentes de Cataluña teñen vitalicio un soldo,
1: Bueno, pero que o día seguinte que chegue Puigdemont a España,

0: España, o seu propio partido vota, eso está claro, desaparece porque xa hai líderes que se están movendo para sustituílo. Pero feito que en este momento é, digamos, a bandeira reivindicativa que ten Junts con respecto ao goberno. E ata que o consiga, pareceme que non vai a apoiar ningún tipo de moción ni ningún tipo de movimento para votar o goberno.
1: Hai xa medios que hoxe, por exemplo, publican que ten intención de tamén votar abaixo, como votou onte a senda de déficit, o decreto de vivenda que vai aprobar o goberno no Consello de Ministros da próxima semana. Veremos, contaremos de la próxima semana, van ser as 9:30 que imos pechar xa a tertulia, o faradoiro desta mañana, Galicia por diante. No que nos acompañou María Méndez, un placer e moitas grazas. Arsenio Peña, Coto, un placer e moitas grazas. Javier Garrido, un placer e moitas grazas.
0: E boas vacacións. E
1: Doda Vázquez, un placer e moitas grazas.
0: Boas vacacións,
2: ainda queda.
1: Non, eu, non sei ti, eu ainda...
0: Non, ti, digo.
1: Non, eu ainda non.
0: Ainda queda.
1: Ainda me queda unha semana, si, María, si. Agora sei que o Galicia por diante con Cristina García, que teñan moi bons días e saúdos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela primeira a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperámoste na décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26. Este verán disfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural.
6: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
7: Costela de porco para prancha, 4,95 euros o quilo. E rodaballo peza de 1,5 kg a 2 kilos, 16,90 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
0: Radio Galega.
10: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
11: ¿Qué tal? Bos días, 9:33. Aquí estamos, como sempre, o equipo do Galicia por diante, que collo relevo para continuar ata as dúas neste día tan especial, por que non dicilo, xa que estamos na véspera do Día Grande de Galicia. Como este Día Grande de Galicia xa se empeza a celebrar

0: o 24 pola noite, pois case que podemos considerar que o 24 é un aperitivo, non? Seguro que se nota no ambiente, igual un poquinho máis pola mañá, ese ambiente previo festivo, de momento é moi cedo, pero ainda así imos a ver como está o tempo e o tráfico nas cidades galegas. Comezamos por Vigo e Pontevedra. Mar Novas, bos días.
1: Hola, que tal? Moi bos días. Van abrindose claros, pero esta mañá o ceo estaba moi cuberto, mesmo caíron unhas pingas con calor, iso sí. Estamos xa preto dos 20 graus en Vigo, 18, 19. No caso de Pontevedra chegaremos aos 26 aproximadamente, un pouquiño menos tamén ca onte, menos calor. En canto ás estradas, circulase sen problemas.
0: Grazas, Mar. Imos agora a Coruña e Ferrol. Bos días, Cristina Lombao.
2: Moi bo día. A situación é moi semellante por aquí. Tamén comezou a xornada co ceo completamente cuberto polas nubes. Agora comezamos a ver claros e os termómetros tanto na Coruña como en Ferrol están nos 19 graus. O tráfico fluido é sen incidencias.
0: E imos agora ata Ourense. Alberto Rivero, bos días.
3: Que tal? Moi bos días. Ceos totalmente despexados, 16 grados, moi chamativos, por certo, esos 16 grados, o máis refrescante de toda a semana. Chegaremos, rozaremos os 30, pero non os 38 de días pasados. E en canto tráfico, bueno, pois moitos problemas, entre aspas, moitos atrancos no barrio da Ponte, porque son as festas do Santiago Apóstolo que comenzan hoxe. Hai tres rúas cortadas, a principal, a Basilio Álvarez, que está a carón da policía municipal, pero tamén todos aqueles que veñan o tren, que teñan en conta que non se pode aparcar en todo o entorno da estación intermodal, e tamén vai estar atrancado ao longo de todo o día Euloxio Gómez Franqueira, Avenida das Caldas e Avenida de Santiago, sin embargo, de maneira puntual. E antes de rematar, Cris, se che parece, quero de parte nosa, de toda a Radio Galego, evidentemente, mandarlle os parabéns a unha persoa, a Dora de Sobrado, no concello de Gomesende, na provincia de Ourense, que hoxe luce 108 anos.
0: Carai.
3: Cumpre hoxe anos.
0: 108. Pero isto non é tan... máis que Esperanza Cortiñas, non? A Ourensado,
3: no,
0: barrio da Ponte.
3: Non, coido que Esperanza Cortiñas, no, coido que Esperanza Cortiñas anda nos 110.
0: Madriña, 110 non serán moitos.
3: Pero bueno, por aí andan. Por aí andan, pero hoxe Dora cumple 108 anos, no lugar de Sobrado, no concello de Gomesende, para toda a súa familia, especialmente para a súa neta Erika, unha aperta moi grande daqui da Radio Galega, porque lucir 108 primaveras de verdad que non é fácil, eh?
0: Bueno, pois parabéns a Dora, de parte de todos nos, Alberto, moitas grazas.
3: Ata logo, chao, chao.
0: Ata loguiño. Imos agora ata Lugo, Emma Alonso, bos días.
4: Bos días, pois en Lugo temos 18 graus de temperatura, polo momento mandan as nubes no ceo, o tráfico é fluido, e recordamos que a 6 continúa pechada en Baralla, despois do accidente deste xoves no que se viron implicados un camión e dous turismos, todo o tráfico en ambos os sentidos segue a ser desviado pola Nacional 6.
0: Pois así se continúa a situación dende onte pola mañá que se producía ese sinistro. Grazas, Emma.
4: Ata loguiño.
0: Paramos agora en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, bos días.
5: Hola, que tal? Moi bos días. Pois Santiago empeza este venres con ceos cubertos nun día no que se esperan precipitacións e treboadas vespertinas. As temperaturas seguen agradables, os termómetros marcan nestes momentos 18 graus, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 23, polo tanto hai unha baixada térmica significativa. No referido á calidade do aire, prevese que mellore dun grao regular a un grao favorable. No tráfico, a esta hora a circulación é fluida nas rúas do interior de Santiago e tamén nas vías de acceso á cidade. Na área de Compostela hai que dar conta dun accidente nas últimas horas en Lousame, con dúas persoas feridas. Foi como consecuencia da colisión entre dous coches alrededor das 11 da noite no quilómetro 9 da estrada de P1104 na parroquia de Tallara, segundo informa esta mañá o 112 Galicia. Os feridos son os condutores dos dous vehículos implicados nese sinistro.
0: Moi ben, grazas, Emilio. Esa é a situación agora mesmo nas cidades galegas. Imos saber cal é o tempo que se prevé para este 24 de xullo. Conectamos con Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Joel Cid, bos días.
7: Ola, moi bo día.
0: Como vai ser este 24?
7: Pois hoxe venres temos unha xornada inestable, aunque non parece, en moitas zonas de Galicia non temos os ceos despexados. Xa temos na zona da Rías Baixas, e xa temos algún chubasco, que xa ten por momentos

0: intensidade moderada nestas próximas horas, e os chubascos van ir aparecendo ao longo de toda a xeografía galega. Pola tarde serán localmente treboentos e mesmo de intensidade localmente forte, especialmente incidencia no norte da comunidade, tanto na provincia de Lugo como na provincia de Coruña. Os chubascos poden ser por momento de intensidade localmente forte. Os ventos soprarán de componente oeste, será el frouxo, con algún refacho moderado, e as temperaturas só notamos onte xoves, ou se novamente poden descender xa con valores xa por debaixo dos 30 graus en prácticamente toda a comunidade, e mesmo no litoral estará en torno aos 20 a 24.
1: Grazas, Joel, que teñas bo día.
0: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 €. Paraguayo, kilo, 1,49 €. Cervexa Estrella Galicia tostada 00%, 6x25 centilitros, 2,89 €. E yogures e sobremesa refrixeradas Nestlé, 20% de desconto.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
10: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
11: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
12: Costela de porco para prancha, 4,95 € o quilo. E rodaballo peza de 1,5 kg a 2 kilos, 16,90 € o quilo.
11: Familia é máis aforro.
12: É máis teu.
11: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
13: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxia, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
14: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.

0: Galicia por diante de verán, con Cristina García.
1: Comezamos Galicia por diante deste Día Internacional do Tequila, que é hoxe 24 de xullo. Tamén é o día de Amelia Earhart, a primeira muller que cruzou o Océano Atlántico en solitario. Celebrase hoxe porque era o día do seu nacemento. E tamén, fixadevos que chulo, é o Día Internacional do Autocoidado. O día no que se reivindica a necesidade de que nos coidemos. E por que se celebra hoxe, 24 de xullo? Bueno, pois é o 24 do 7 para resaltar a importancia de que nos coidemos ás 24 horas do día ou 7 días da semana. Por iso se escolleu o 24 do 7. E hoxe, 24 de xullo, venres é feira en localidades como Muros, Xunqueira de Ambía, Láncara ou As Neves. Nesta xornada, o que é noticia é que estamos en véspera do Día de Galicia e iso xa empeza a notarse sobre todo na capital de Galicia, en Santiago de Compostela. A esta hora, tradicionalmente xa empeza a haber moito ambiente, sobre todo de chegada de peregrinos á cidade. Imos ir xa en directo á Praza do Obradoiro, esta hora, 9:43 minutos. Iria Gosende, bos día.

0: Bos días, Cristina. Pois pouquinho a pouco van chegando os máis madrugadores. A verdade é que esta Praza do Obradoiro dende primeira hora da mañá vai se enchendo de xente, e sobre todo de turistas e peregrinos, pois que fan cadrar a súa peregrinaxe con este día previo a Día de Galicia, tamén o Día do Apóstolo, non? O que si está máis que preparado pois son eses equipos que van a proxectar ese espectáculo de videomapping que terá lugar aquí na noite do 24 e tamén o 25 e 26, que se proxectará no Pazo de Raxoi cada 15 minutos e comezará pois hoxe, despois deses tradicionais fogos do Apóstolo, a partir das 12 da noite ata as 2 da madrugada, e mañá e pasado pois serán a partir das 11 da noite ata 1 da madrugada. Teño aquí conmigo a 2 desas peregrinas madrugadoras de aquí de España, unha de Madrid e outra de Alicante. Moi bo día, chicas.
1: Buenos días.
2: Buenos días.
0: A ver, como están esas sensacións, non, de chegar hoxe, día previo ao Apóstolo?
1: Pues muy emocionante, la verdad es como la meta, ¿no? La recompensa a tantos días ahí de dolor de pies, de fatiga y bueno, pues hay que hacerlo para saber lo que se siente.
2: Pues estoy de acuerdo con mi compañera, es que es una emoción única, además de llegar, después de todo el esfuerzo, llegar el día de las fiestas del Apóstol, es algo mágico.
0: ¿Fixaste de lo adrede, de cadrar para llegar hoxe?
2: Sí, lo hice además adrede para vivir hoy los fuegos, estar mañana en todo el ambiente que hay aquí en la plaza, en Galicia, además.
0: ¿É a primeira vez que chegas aquí a Compostela?
2: No, é a terceira ya.
0: Xa unha experta, ¿eh?
2: Sí, pero me emociona sempre igual cando la ves.
0: Pero é a primeira vez que estás aquí o día de grande de Galicia.
2: Sí, sempre lo he hecho en agosto, he llegado en agosto, pero esta é a primeira vez que lo he hecho para estar aquí el 25.
0: Pois seguramente sexa a vez máis inesquecible, ¿eh?
2: Sí.
0: No teu caso comentáchesme que chegache sonte, pero vas quedar aquí para as festas ou...
1: No, me marcho, este año no puedo quedarme.
0: Ay, estamos dicindo cunha cara de peliña,
1: claro,
0: Cris.
1: Claro. Sí, me da pena, pero bueno, tengo que trabajar y bueno, pues por eso me tengo que volver antes, sino sí que me quedaba.
0: Bueno, pois a disfrutar do ambiente festivo de hoxe, que creo que ainda che vai dar tempo.
1: Sí.
0: Así que nada, moitísimas grazas. Boa fin de semana, para ti, boas festas aquí, ¿eh?
2: Gracias, viva Galicia, viva Santiago de Compostela y viva Santiago Apóstol.
1: Camino. Gracias.
0: Moitas grazas. Pois ben, escoitamos, Cris, xa pouco a pouco comeza a encherse de ambiente esta Praza do Obradoiro, que ao longo de toda a mañá pois seguirán chegando turistas e peregrinos para celebrar este día grande de Galicia, tamén do Día do Apóstolo, que como ven ti dixetes, pois é festa en moitísimos lugares de Galicia.
3: Pois sí. Bueno, ao longo desta mañá, Iria, iremos conectando contigo para pulsar ese ambiente en Santiago de Compostela, que xa ven que na Praza do Obradoiro pois empeza a notarse. Oxe, Ricardo Alonso, bos días.
4: Que tal?
3: Tamén o notábamos, verdad, de subir a traballar, que sempre, claro, a chegada a San Marcos, onde están as instalacións da Radio Galega, cadra cun anaco final do camiño, non? Se case sempre habitual a topar peregrinos que
4: no,
3: fan...
4: No, temos o camiño aquí,
3: claro,
4: xusto.
3: Pero oxe, verdade, que coincidimos cun grupo, ademais de cabalos,
4: de sí,
3: como
4: de
3: xoito xente que viña a cabalo mesmo, e xa aínda non eran as 7 da mañá e xa estaban baixando cara
4: que recollen as caquiñas, sí.
3: Eso espero. Pero en fin, que hai moitísima xente que está facendo cadrar esa chegada con esta semana e sobre todo coa xornada de hoxe máis que coa de mañá, porque xa aproveitan e quedan a ver os fogos e a ver,
4: bueno,
3: ese espectáculo.
4: Que realmente o día grande, é dicir, mañá é festivo, obviamente mañá é un día para disfrutar, o día propio e tal, pero que hoxe pola noite xa comeza o 25, que claro, a partir das 12, por eso xa temos esos lumes, fogos de artificio,
3: espectáculo,
4: proxección, espectáculo, concertos, etcétera.
3: Bueno, pois esta mañá a capital de Galicia vai ser moi protagonista neste espazo, neste Galicia por Diante Quimosterno, que tamén teremos espazo para retransmitir en directo a entrega das medallas de Galicia. Dentro dun anaquiño imos lles contar máis sobre as 4 mulleres premiadas este ano. Son 4 galegas que viven noutros países, representan a emigración galega noutros países, en diferentes eidos, profesionais de diferentes eidos. Logo as coñecerán un pouquiño máis en directo a partir da unha. Estaremos dando aquí na Radio Galega esa cerimonia de entrega.

0: 7 medallas. Pero o resto do tempo, pois aparte de outros contidos habituais no programa...
1: Home, tamén permíteme lembrar que tamén... fin de semana enorme, grandísima na Ponte.
0: Se acaba de decir Alberto Rivero,
1: eso xa, pero digo,
0: son desembaixadores da Ponte en Ourense,
1: a Ponte,
0: os dous,
1: sí, na miña casa, ele é de Celanova, non vive
0: pero,
1: na Ponte.
0: Pero como traballa ali na Ponte,
1: claro,
0: xa nos contou, non? Xa nos adiantaba, ele leva varios días anunciando,
1: tes
0: que tedes que nomealo tamén fillo adoptivo da Ponte,
1: eh? Sí, sin problema, sin problema.
0: Ia dicir que hoxe, claro, queremos estar moi presentes nese ambiente da capital de Galicia, ir falando con protagonistas ao longo da mañá, ir pulsando tamén as opinións da xente que chega a Santiago un día como o de hoxe. Pero xa para empezar, Ricardo, a esta hora que sempre facemos la compra,
1: sí,
0: dun xeito así simbólico porque visitamos un establecemento de Galicia, hoxe tiñamos que visitar a Praza de Abastos de Santiago de Compostela. Era xa un imperativo. Pero ademais tiñámola que visitar cunha enviada especial ali.
1: Embaixadora
0: nosa na hora de, a hora de facer a compra. Así que encargada hoxe de buscar congro na Praza de Abastos de Santiago é Sara Piñeiro. Hola Sara, bos días.
2: Hola, bos días.
0: Que ambiente pues hai aí na Praza de Abastos de Santiago?
2: Aquí na praza é que xa está completamente cheo de xente que xa está facendo cola para, obviamente, pois adquirir o produto galego fresco. E xusto estamos nun dos postos, nos pescados e mariscos Maximino. Estamos con Ana, bos días.
3: Hola, bos días.
2: Bueno, que temos hoxe de peixe?
3: Bueno, hai algo de todo. Hai xouviña, hai sardiña, hai rapante, hai lubina, merluza, bonito, hai calamar, volador, hai un pouco de todo.
1: E de prezos,
3: de
1: como andamos?
3: De marisco, cigala, percebe, nécora, navalla, bogavante, camarón, sí. Ese é o que teño, depois de concha hai moito.
2: De percebe tamén, non?
3: Sí, percebe hai no moi bo. Hai no desde 70 hasta 50, dependendo do tamaño.
2: Que pide máis a xente nestes días de festa?
3: Home, leva algo de marisco e algo de peixe grande para o forno, ou algo para torar, para facer toros. Minudo leva máis pola semana, cando un día de festa, pero tamén se leva sardiñas para xuntar tres a noite, eh?
2: E para unha empanada?
3: Ah, para unha empanada a xouva, sin dudalo, eh? Sin dudalo, unha empanada a xouva é un manjar.
0: Sara está preocupada por ti. Pola empanada. Sara, mira...
2: pola empanada, sí.
0: Sara, preguntaba a Ricardo polos prezos. Pregunta ya, Ana, prezos, que
2: prezos,
0: algúns prezos.
3: A merluza de 2 kg vai a 16, a sardinha vai a 7, o sargo vai de 12 hasta 18, dependendo do tamaño, a lubina desde 20 hasta 28, o rapante de 15 hasta 18, polo tamaño, voladora 10, calamar a 30, 32, máis ou menos, rodaballo que non hai vai moi caro que vai a 48, ese sí que vai caro. É bonito, cortaba 18, enteiro a 10, o grande.
2: E bueno, Ricardo, que é o noso compañero que lle encanta o congre, tes algo de congre hoxe?
3: Eu non o teño, pero seguramente o encontras. Eu non o teño, pero eu só vi no mercado.
0: Ah.
3: É unha empanada de congre, tamén está de vicio.
1: Buah.
3: Sí, señor.
2: Bueno, pues moitísimas grazas, Ana.
3: Gracias a vos, bo día.
0: Este ambiente na peixería, pero en xeral, Sara, sí, como está agora mesmo a Praza de Abastos? Hai moita xente facendo a compra?
2: Hai moita xente, podemos ver tanto composteláns que xa veñen dende primeira hora da mañá adquirir o millor, e tamén vemos turistas, que xa escoitábamos algún inglés ou francés que estaban preguntando polos produtos. Bueno, es que está prácticamente cheo.
0: Claro, é a hora de máxima afluencia sempre esta, non? Pero estamos na véspera de máis de dous días festivos, sábado e domingo, e isto tamén se ten que notar, por iso haberá tamén moito compostelán, non? Facendo a compra.
2: Claro.
1: Home, mañá festivo, claro. Pero digo que está moi, a min gustame moito isto de que se recuperen os mercados, as prazas de abastos, porque se está recuperando. Como o están facendo? Pois metendo algo de hostelería, ti podes mercar o produto en moitos sitios e ainda cho fan alí no momento.
0: Sí, claro, claro.
1: Quero dicir, é unha forma de chamar. E hai un turismo de praza.
0: Sí.
1: Porque
0: sí,
1: a min gústame.
0: Claro.
1: Cando vou a algunha cidade, gústame ver a praza.
0: Visitar a Praza de Abastos, ver que produto hai, que se vende, ¿no? Claro, está moi ben este apuntamento que fai Ricardo, porque a Praza de Abastos de Santiago e Compostela en concreto non só é o mercado, senón que ten moitos establecementos de hostalería ao redor, ¿no?
1: Claro.
0: Que supoño que esta hora igual aínda diso non hai moito ambiente. Ou igual me engano, están abertos, Sara.
2: Pois mira, do que decías de turismo de mercado, pois xusto antes estaban uns turistas facendo fotos a todos os peixes e os mariscos.
1: Claro, non coñecen.
0: Bueno, ou nunca claro, viro

0: un producto igual.
1: Un material como que tenemos en Galicia, cuidado. Eso no.
2: Tan fresco, porque tan está fresco, fresco. Todo bien grande,
1: A ver si compras algo, para traer para aquí.
2: A ver si se topo.
0: Porque qué riquiña ella interesándose por lo teu congro, por la tua empanada, Ricardo. Bueno, Sara, no marches, porque bueno, Sara va a quedar también toda mañana por Santiago de Compostela,
1: Qué sorte.
0: Tenemos tanto a Iria como a Sara en diferentes puntos de Santiago. Tiñamos que empezar no Obradoiro con Iria, porque é o punto máis visitado
1: muy
0: de Santiago
1: bien,
0: de Compostela,
1: sí.
0: Pero
1: o segundo
0: punto,
1: é a praza.
0: Máis visitado de Santiago de Compostela, a Praza de Abastos,
1: sí.
0: Non só para mercar, senón porque tamén é un lugar digno de ver.
1: Para dar un paseo.
0: É unha zona de hostalería tamén con moitísimo ambiente pro turismo e pros composteláns, e por iso tamén queríamos estar aí nesta primeira conexión. Pero ao longo da mañá iremos percorrendo Compostela coas dúas e falando con diferentes protagonistas. Pero Sara, non pechamos conexión contigo. Queda aí, porque de contado temos o queixo, que supoño que tamén se venden queixos aí na Praza de Abastos.
2: Ui, sí, hai un montón de queixos.
0: Sí.
1: E arzúa tamén.
0: Claro. Bueno, pois, claro. Imos poñer un minutinho musical, damos o teléfono 981-540979. Enseguida volvemos contigo pro concurso do queixo, Sara.

0: Eu dedico-lle esa canción ao meu sobrinho, que ten seis anos e encanta-lle Michael Jackson.
1: Sí, deulle ahora por Michael Jackson.
0: Deulle, ¿no? Por Michael, pero estou encantado de que lle dea por Michael Jackson. Uh-huh. Quero dicir, a ver, cando lle dea por Rolling Stones, pois perfecto, perfecto. Tamén.
1: Any
0: are you okay? Any are you okay? Any are you okay?
1: Sempre bom momento para recuperar a Michael Jackson, sempre, por suposto. Pois hoxe neste previo festivo temos concurso do queixo que estreamos. Sara Piñeiro, dende a Praza de Abastos de Santiago de Compostela, non te libras de dar as pistas do queixo. No, supoño no. Que estes preparadas, non?
2: Sí, sí, claramente sí. Sí.
0: Claramente sí.
1: Ben, pois imos co concurso do queixo, imos saudar a Raquel de Sada. Hola, Raquel.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal por Sada hoxe?
3: Pois moi ben, con moito ambiente. Decides moito de Santiago, pero tens que facer un programa tamén desde Sada, eh?
1: Pois a verdade é que sí,
0: hoxe. Eu xa fixen varios, eh?
1: Claro.
0: Pasa que...
1: Home, pero, a ver, pues que... é o previo Día de Galicia, notase ambiente en toda Galicia, pero claro, pois quedas na capital, non? Porque como representación, no, pero evidentemente en todas partes.
0: Sada é moi bonito, Sada é moi bonito, con ese quiosco central que é maravilloso. Pero además sempre ten ambiente, no, sí. Non só, e no verán tamén, é un sitio fantástico para
3: bueno, visitar. Bueno, no verán máis.
0: Claro.
3: No inverno somos os 4 de sempre, pero no verán, hai moita xente.
1: Pois, Raquel, hoxe estreas concurso, e vai che dar as pistas. Sara, estás preparada?
3: A ver se si é sorte.
1: Veña.
3: A ver se si acerto.
1: Sara, díante.
2: Bueno, xa que estamos nas festas do Apóstol, teñen así un pouco que ver. Eu creo que son bastante sinxelas. A ver.
0: Veña.
1: A ver.
2: A primeira é Bordón, a segunda Frecha e a terceira Vieira.
3: A primeira calé, perdón.
2: Bordón,
3: Frecha e Vieira.
1: Bordón, Frecha e Vieira. A ver, sí. Eu creo que Sara puxo fácil, porque as tres sí. Levan a unha cousa. Raquel, non sei se caes.
3: Será un pau?
2: No, pau no.
3: Camiño?
2: No.
1: Ai, non. Eu pensaba que era Camiño tamén.
2: A pesar que era... Pois non, non.
1: Pero é algo relacionado, non?
0: Non, Sara sí, sempre sí. Di fácil,
1: sí,
0: pero
1: sí,
0: non é.
1: Tanto, non é tanto.
3: Claro.
1: A ver, Raquel, di outra cousa. Eu pensaba que era Camiño.
3: Peregrino.
1: Eh? Peregrino, peregrino, boa resposta, é peregrino, Sara.
2: Ay, sí, peregrino, sí.
1: Sí, ¡ah!
2: Sempre a terceira.
0: Queixo para Sara, bueno, queixo xa estaba. Pero tamén premio emocional, ¿no?
1: Moi ben, Raquel, moi ben xogado, ¿eh? Que dixeches aí varias cousas, todas con moito sentido. Perfecto. Raquel, parabéns, que teñas moi boa fin de semana e celebres moi ben o Día de Galicia.
3: Igual, moitísimas gracias.
1: Gracias, ata logo.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Galicia no peito, nos feitos, nos beizos, Galicia...
1: Son as 10.
9: Última hora no Galicia por diante.
1: Continúa cortada o tráfico a autovía A6 o seu paso polo municipio lucense de Baralla por mor do accidente registrado onte a mañá o embarcar un camión de transporte de vaca. Rosa Narrei.
10: Manténse o corte entre os quilómetros 455 e 469 con desvíos alternativos. O accidente registrouse pouco antes das 9 da mañá despois de cun camión que transportaba vacas embarcara sobre un turismo. Foi a condutora deste vehículo quen chamou a emerxencias avisando do sucedido tras conseguir sair do coche polo seu propio pé. O remolque do camión quedou suspendido sobre un terraplén, o que fixo que varios dos animais caeran e morreran. Outro camión e outros dous coches viéronse implicados tamén no accidente que causou dous feridos que precisaron da atención hospitalaria. E aínda sobre o tráfico, a Garda Civil busca un condutor que se deu a fuga onte no municipio Pontevedres de Salceda de Caselas. Durante a súa persecución resultou ferida un axente da policía local.
1: E hoxe fanse 13 anos da traxedia ferroviaria do Albia, o accidente no que morreron 80 persoas e resultaron feridas outras 140. As vítimas seguen a reclamar verdade, xustiza e que se asuman responsabilidades.
10: A plataforma de vítimas Alvia 04155 evita os actos por segundo ano consecutivo tras 11 de movilizacións para lembrar as vítimas e exixir xustiza. A través dun comunicado apuntan que as traxedias repítense se non hai xustiza e se non hai unha investigación independente, e lembran o accidente de Adamuz con 46 falecidos. Neste aniversario, as vítimas volven a reclamar unha investigación independente. Ademais, solicitan perdón institucional por parte do Estado polo trato din dado ás vítimas e polos intentos de ocultar e impedir as pescudas. Solicitan que a seguridade dos viaxeiros sexa unha prioridade absoluta. Conclúe o comunicado cun en memoria das vítimas para que non volva a suceder. Neste momento está pendente de resposta a petición de indulto para o maquinista, o único que foi condenado, e os recursos tamén no Tribunal Constitucional contra a absolución do escargo do Adif, Andrés Cortabitarte.
1: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, encabeza esta hora a reunión do Comité do Plan Estatal de Emerxencias polos incendios que afectan a Comunidade de Madrid e a provincia de Ávila. Dous dos lumes de Madrid seguen fora de control, aínda que se limitou o seu avance. Emilio Blanco.
11: A delegación do Goberno de Madrid confirmou esta mañá que continúan fora de control eses incendios de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, aínda que o traballo dos equipos de extinción esta madrugada e tamén as primeiras horas desta mañá freou o seu avance. A comunidade madrileña tamén se ve afectada polo que se iniciou en Almorox, en Toledo. Hai 10.000 persoas que están evacuadas das súas casas como consecuencia destes tres incendios, os que hai que sumar outras 1.500 polo lume que está activo na localidade de Burgoondo, en Ávila. A esta hora tamén está activo o máis grave no que vai dano en España, aínda que presenta unha evolución favorable. Trátase do lume de la Mierla, en Guadalajara, con 32.000 hectáreas arrasadas, algunhas delas de gran valor ecolóxico. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, prevé esta mañá actualizar os datos da situación dos incendios despois de que nas últimas horas declarase a emerxencia de interese nacional por estes lumes en Madrid e Ávila. En Galicia están xa extinguidos os pequenos incendios forestais que se produciron nas últimas horas, segundo confirmaba esta mañá a Consellería do Medio Rural. Un deles no concello ourensán de Muíños que afectou a parroquia de Barxés, o outro

0: no Concello Coruñés de Padrón, na parroquia de Iria Flavia.
1: O Museo da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela vai acoller este mediodía o acto de entrega das medallas de ouro de Galicia. E desta volta poñen o foco na emigración galega, rendéndolle homenaxe a catro mulleres destacadas da colectividade no exterior.
2: As premiadas son Claudia Álvarez, empresaria e vicecónsul honoraria de España na localidade argentina de Mar del Plata, Beatriz Gil, fiscal xefa de menores no cantón suizo de Argovia e colaboradora das actividades culturais da comunidade galega en Zúrich. Outra das premiadas é Carla Angola, xornalista venezolana, filla dunha ourensa exiliada tras a Guerra Civil e actualmente residente en Miami, onde conta cunha sólida traxectoria no ámbito da comunicación digital. Quen recibirá tamén o galardón é Camila Fernández, odontóloga de referencia en Brasil e presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Xaneiro. Unha cerimonia que podrán seguir aquí en directo na Radio Galega e na Televisión de Galicia a partir da unha. Máis información en G24.
1: Continuamos, son as 14 minutos.
3: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
1: Esta mañá queremos estar moi presentes en Santiago de Compostela, que sí, sabemos que o Día de Galicia obviamente celébrase en toda Galicia, mesmo na colectividade galega que está no exterior, pero a capital tradicionalmente centraliza esa celebración. Hai un momento moi especial que sempre seguimos todos os galegos con atención tamén, que é esa cerimonia dos Fogos do Apóstolo, que inauguran o día, que sempre son o 24 pola noite. Hai moito turismo, moita xente que fai coincidir a súa chegada a Santiago tal día como a hoxe, precisamente para quedar esa cerimonia dos fogos. Aínda que hai uns anos esta celebración se concentraba na Praza do Obradoiro, pois determinadas decisións, sobre todo para protexer o patrimonio, foron repartindo a tradicional tirada dos fogos por outros puntos da cidade. E dende hai uns anos, pois aínda que no Obradoiro se poden ver proxeccións e outro espectáculo de luces e son, os fogos sí que son algo máis en conxunto, non? Algo máis colectivo de varios puntos da cidade. Estamos agora mesmo na Alameda de Santiago de Compostela, un dos lugares desde onde se van lanzar os fogos esta noite. E temos aí coa xente que está preparando todo, a Iria Gosende. Contanos, está todo listo, Iria, para os fogos desta noite?
5: Pois, pouquinho a pouco están rematando con eses preparativos, están aquí con dúcias de caixas e todas esas tubos, chamaría ou non, que levan cada un deles, pois eses fogos, non, que os encherán de luz a Compostela pola noite. E levan dende primeira hora da mañá traballando aquí. Teño ao meu carón, a un dos traballadores da empresa Pirotecnia do Mediterráneo, que é a encargada dos Fogos do Apóstolo deste ano. Moi bo día, Adrián.
6: Moi bons días.
5: Como, dende que hora estades aquí preparando os fogos de hoxe?
6: Pois desde moi temprano, 7:30, 8 da mañá, estamos aquí arrancando.
5: E como son os preparativos destes fogos, que ademais duran media hora, son moi grandes?
6: Sí, iso é un castillo grande, muchos kilos, 900, y nada, aquí lo bueno de este sitio es que nos respeta muy bien el tiempo y se puede trabajar muy cómodo.
5: Bueno, por lo de momento, porque facía aí un poquinho de amago de choiva, pero de feito agora acaba de sair o sol, así que a ver se aguanta así o longo o resto da xornada, non?
6: Sí, eso es cierto, da un poquito de agua, pero estamos preparados para lo que sea y muy bien en todo.
1: De que chova non afectaría, de que chova un poquinho non afectaría o espectáculo, non?
6: No, que va, está todo bien preparado, todo mecanizado y contamos aquí con grandes expertos para que todo salga adelante.
5: Claro, xustamente ia a preguntarche, este ano lánzanse, como ven sendo habitual, como dixo a miña compañeira, dende distintos puntos da cidade, un é o do Parque de Fontiñas, o Parque de Carlomagno, outro Cidade da Cultura, e outro destes puntos é aquí no Parque da Alameda. ¿Cantos sodes aquí preparando os fogos do punto da Alameda?
6: Sí, pues somos...

0: 5 en cada punto, 5 personas expertas. Y nada, aquí estamos y con tiempo de sobra, con calma y que la condición climatológica sea lo más respetuosa posible.
1: ¿Y sobre qué hora remataréis?
0: Pues yo creo que a las 6 de la tarde yo creo que está todo listo y preparado.
2: Uh-huh. Adrián, esto de estar en 5 puntos tan distantes, ¿dificulta a coordinación do equipo o estáis acostumbrados a esto?
0: No, hemos hecho ya algún espectáculo similar y no cabe duda de que la coordinación va a ser el punto clave y que estaremos al tanto para que todo sea lo más coordinado posible.
2: Uh-huh. Muy bien. Bueno, no es que estaremos viendo todo, ¿verdad, Iria?
1: Home, o sea, dende primeira hora da noite intentando coller sitio porque o bo destes fogos, non, que se lanzan dende distintos puntos da cidade precisamente faise para evitar masificacións e que toda a xente poida velo dende calquera punto de Compostela e incluso dende fora de Compostela.
0: Correcto, sí, que se vea todo en diferentes sitios y es un acierto, la verdad, el separarlo todo y que se vea de muchos puntos porque mucha gente, como decís, va a estar pendiente de todo y va a estar muy, muy chulo.
2: Uh-huh, muy bien.
1: Pues muchísimas gracias, Adrián. Déixote que tienes que acabar de preparar todo para que esta noche esté a puntiño.
0: Sí, muy bien. Muchas gracias a vosotros y nada, espero que esta noche estemos a la altura y quede un espectáculo de 10.
2: Gracias, Adrián. E Iria, claro, están aí ultimando os detalles para esta noite, para os fogos, pero o Parque da Alameda, claro, é moi cedo, son as 10:10 da mañá, pero tamén é o centro das festas do Apóstolo, non? É onde están todas as atraccións, é onde moitos compostelans estes días tamén van montar a Nora, facer varias cousas tradicionais. A esta hora supoño que non está funcionando nada diso, non?
1: Non, de feito, tiven que cruzar toda a Alameda para chegar ata este punto onde están a preparar os fogos desta noite e desta hora non había unha triste alma, Cristina. Estaba todo pechado, sí que vías o mellor, pois de repente un coche, non, que podía ser dun dos feirantes que nunhas horiñas pois abrirán esas atraccións como ben ti dixeches que enchen a Alameda estes días e tamén na Alameda verá a noite troula, o sea que tamén haberá música, espectáculo por aquí.
2: Dende onde vas ver ti os fogos?
1: Pois aínda teño que xestionalo. A verdade, son unha persoa que decide todo de última hora, así que
2: terei.
1: Sí, a improvisación ás veces, bueno, algunhas veces sae ben e outras veces sae mal, non? Entón, hoxe esperemos que saia ben, a verdade, pero heinos de ver, eso seguro.
2: E ademais é o que ti dicías, non? Que este novo sistema que entrou hai uns anos permite non ter que ir coller sitio Obradoiro, estar ali. Home, hai moita xente que segue indo Obradoiro, pero que hai outros puntos de Santiago que son interesantes para ver este espectáculo e así a xente tamén se reparte, non? E todo o mundo ten oportunidade de velos. Pois esperemos que a chuvia respete isto. De contado falamos do tempo. Grazas, Iria. Volvemos a falar nun cachiño.
1: Gracias a ti.
2: Ata loguiño, chao.
3: Estudiante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos.
6: Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 €. Paraguayo, kilo, 1,49 €. Cervexa Estrella Galicia tostada 00%, 6x25 centilitros, 2,89 €. E yogures e sobremesa refrigeradas Nestlé, 20% de desconto.
5: Gadis, en confianza.
7: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 €. Dormitorio completo 300.

0: menos 19 euros. Confortable Cheslón 449 euros. Financias tus compras en 6 cuotas sin intereses y comienza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy preto de ti en rapimueble.com.
1: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, ¿cando teño que sair?
2: Cando vostede queira.
1: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
2: Todo o tempo que queira.
1: E todas as burbullas que queira.
2: Todas as burbullas que queira.
1: E todo o relax que queira.
2: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
3: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres por só 2 euros, bote de 70 millóns. Millonario forever.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
6: Es que la odio. Es que la odio.
5: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
6: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal.
7: Mate con él.
6: Mira que carta nos quitaxes, pa tías pa mi, desgraciado.
5: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
6: Perdónxe porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no gollo. Que non vai pasar. Non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
5: A Boas Horas.
8: O entretemento mellora a galega.
9: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Pois do tempo imos falar, para iso temos aquí a Diego Viaño.
11: Que tal, Cris? Que tal, Ricardo?
10: Hola, lembro, claro, está aquí Ricardo agora.
11: No, explica,
10: un momento.
11: Sí, sí, sí,
10: imos
11: sí,
10: dar
11: sí.
10: O teléfono para as consultas, porque logo a xente igual fai tarde a consulta e Diego xa marchou. 627-75-1970, se lle queredes facer unha consulta
11: Veña.
10: Sobre o tempo a Diego Viaño. Pero aquí hai alguén que se colou, Ricardo,
11: mientras,
10: adiante.
11: Mentras escribe. Nada máis, é moi sinxelo.
10: Que tiñes unha consulta.
11: Veña, va. Localizado. Hoxe comezan as festas no meu barrio, na miña casa, en Ourense.
12: En Ourense.
11: Na Ponte. Parece ser
12: semella.
11: Que pode caer algo de auga, pero pouco, non?
12: Pero xa estás dicindo ti.
11: No,
10: a ver, deixa que diga él.
11: Porque...
10: Él tenga confianza eso chamase, que se xa pouco.
12: Ricardo, eso chamase condicionar o entrevistado.
10: Sí.
12: ¿Eh? ¿Daste conta?
11: Bueno,
10: perfectamente.
12: Cris, asinte. Ah. Vais, mira, eu como xa teño, iba a decir, xa sabes unha expresión, vai ser menos que noutros lados, aí tes razón.
10: Ai, en Ourense vai ser menos que noutros sitios.
12: Oxe, digamos que as provincias máis afectadas van ser, sen lugar a dúbidas, a de Lugo, simplemente pola extensión do territorio que lle afectan os avisos, que a toda a provincia, e se tivemos que escoller outra zona, o interior da Coruña tamén vai quedar bastante afectada por ese episodio de trebuentos. En Ourense, a priori, en principio, tan só temos aviso. No noroeste, preto, polo tanto, no Ribeiro e no Carballiño, tamén na montaña e na comarca de Valdeorras. A zona sur e a zona do Miño sí que vai chover, pero non hai un risco activado.
11: Vale.
12: Un risco, quero decir, hoxe, de todos os xeitos, hoxe son os típicos días que a nós non nos gustan nada, porque vemos ao mellor, acabo de sair na hora na tele, novos días, todo o mapa en amarelo, transmitimos eso a xente e como son episodios moi localizados para moita xente donde lle cae di, é que foi moito máis do que dixeron, pero o mellor no concello veciño non cae ni unha pinga e di avisaron e nunca é unha pinga. É o típico día marrón para nós.
10: Sí, claro.
12: Pero,
10: e ademais, claro, como a xente está moi pendente.
12: Claro.
10: Porque se outro día calquera, pois o mellor, a ver,
12: hoxe é un día especial,
10: non preguntan tan especificamente.
12: E hoxe, e mañán tamén son días moi especiais. É certo que mañá pode chuviscar algo, pero nada que ver co que imos ter hoxe. Pero hoxe é un día deses días feos, complicados para nós, porque é certo que os modelos meteorolóxicos, a tecnoloxía, os ordenadores cuánticos avanzaron moito, pero aínda non son quen de atinar o detalle, pois donde van caer as treboadas, sobre todo coa antelación que a nós nos gustaría. Uh-huh. A única fórmula, que sí que tamén o podo decir, para saber ou para orientarse é ter un radar. Quero decir, hoxe hai moitas aplicacións que podemos descargar.
10: Ah, sí? E hai xente tan friki, que descarga esa aplicación.
12: No, bueno, non te podes...
10: Para saber se veñen as nubes.
12: Sí, non te podes imaginar, por exemplo, eu cando foi o Gozo Son aí, cando sí. Actuou aquí, estaba Maroon 5, digamos que de tamén en Portas, había outro festival, a xente

0: Los organizadores están con radar a man. Es que eso garantizo, xo. E ademais, moitos en contacto conmigo. Uh-huh. Ainda me chaman, oye, Diego, como ves o radar? Porque unha cousa é ter o radar, que podes máis ou menos achegarte como vai evolucionar a chuvia, e outra cousa é que, bueno, nós, no departamento, temos moita experiencia, tanto en Meteo Galicia como a EMET, sobra dicilo, e podemos afinar un pouquiño máis a evolución desas precipitacións. Porque, ademais, ainda por riba, cando falamos de episodios treboentos, como son nubes que medran, que ao mellor da nada aparece unha nube, descarga, é moito máis complicado, aínda tendo radar, a predicción. Pero é certo que co radar na man, que temos, por exemplo, a disposición na páxina de Meteo Galicia, a EMET é certo que tiña un antigo aquí en Galicia, pero renovou non hai uns meses, tamén mellorou moito a fiabilidade, pois podemos seguir case minuto a minuto o que está pasando, e iso danos unha pista bastante importante do que pode pasar pois nos próximos minutos, nas próximas horas.
1: Claro, claro, a cara onde han. Bueno, hoxe a maioría das consultas supoño que irán por aí, é difícil de especificar, sí, cando chove, a que hora chove, onde cae, sí, exactamente, non, con esa precisión. Temos moitas sobre Santiago de Compostela, claro, noite, claro, dos fogos, claro, non? Que era o que comentábamos, sí, agora tamén co traballador da empresa, sí, que os lanza, que dicía, bueno, a ver, se chove, aquí estamos preparados, claro, para que o espectáculo siga adiante.
0: O que podo decir é que a previsión indica que as chuvias máis importantes van chegar bastante antes dos fogos, do espectáculo. Calculo, 7, 8, 9, como moito 10. A partir desa hora, é certo que pode chuviscar, non o desbotamos, pero xa a intensidade nin a duración nada van ter que ver coas de horas anteriores. Polo tanto, é certo, pola tarde sí que vai chover, moi, moi, moi probable, 100% non, polo que acabamos de comentar, pero moi, moi probable, alta probabilidade de chuvia con algún episodio importante en Santiago. É certo que a partir das 11:30, non? Cando empeza ese espectáculo, pois baixa clarísimamente a probabilidade de precipitacións, polo menos as importantes, e como acabamos de escoitar, pois ese empregado que che acaba de decir que non corren perigo, non, que se celebren, e ademais confirmamos aquí un pouco que sería moi, moi raro, moi pouco probable que cadrando cos fogos caerá algo forte.
1: Vale, bueno, pois entón, ben, con iso solucionamos as dúbidas ao respecto desta noite. Recordo que continuamos nos próximos minutos co WhatsApp aberto 627-75-1970 se queredes lanzar algunha consulta, veña, máis que non teña que ver especificamente coa chuvia esta noite, que máis ou menos isto, sí, é o que podemos dicir, sí, non? Xa que estamos a venres, de cara a fin de semana, Diego.
0: Mañá, día grande de Galicia, ainda teremos os ecos de hoxe, non? Algúnha chuvieira, pero xa imos notar como irá cambiando o día. Xa non, as nubes non van predominar tanto como hoxe, precipitacións en xeral lixeiras. É certo que se tivermos que escoller unha comarca de Galicia onde mañá son algo máis probables, se poden ter algo máis de frecuencia, quédome Camariña. Os ventos do norte van propiciar que as nubes queden bloqueadas contra a orografía, contra a Serra do Xistral, e cando quedan bloqueadas, descargan. E as que pasan desa Serra do Xistral xa pasan máis debilitadas, e as chuvieiras, pois, intermitentes, noutras zonas, pouca cousa. E xa para mañá, aínda que sexa de forma moi tímida, hoxe descenden as temperaturas, é probable, non o mirei certamente, pero é máis que probable que sexa o primeiro día do que levamos de verán, onde en ningún sitio de Galicia se vai chegar aos 30 graus. Ajá. Mañá podemos xa chegar ou rozar, pero xa nas Rías Baixas comezan a ascender un pouco as temperaturas, que continuará na xornada do domingo, e para a próxima semana, polo menos para o primeiro treito de luns a mércores, volveremos a falar de calor importante na comunidade.
1: Como de importante?
0: Xa imos superar os 30 graus con facilidade en moitas zonas, e en principio non temos que falar de episodio de altas temperaturas, pero sobre todo calor e moito, moito sol, e tamén moito nordés. Uh-huh. É certo que volvemos a falar da Mariño, Ortegal, algún concello da Terrachá, comarca de Meira, Fonsagrada, esas comarcas do extremo norte, onde as nubes tenden a predominar e teremos un ambiente distinto do resto, claro, de Galicia. Pero digamos que no resto da comunidade, sol, calor e bastante vento tamén, sobre todo na costa da Coruña.
1: Mira, analizamos algunhas mensaxes. Acabamos de dicir no Grove que acaba de chover bastante, sí, agora bastante mesmo, que xa mainou, pero que acaba de chover,
0: sí,
1: bastante.
0: Sí. Xa se agardaba algunha chuvieira pola que entraba pola costa durante a mañá. É certo, pola contra, que a partir do mediodía, onde son moi probables as chuvieiras,

0: en boa parte de Galicia, por exemplo, no Salnés...
1: Temos unha consulta do Salnés, pero bueno, adiante.
0: No Salnés, pois, no Grove, hai moi baixa probabilidade de que se registren esas precipitacións. No litoral máis occidental e no extremo sur é onde menos probables son esas chuvias da tarde, as fortes e importantes. Pola contra, agora pola mañá, algunha nube activa xa estaba previsto que descansara.

0: a medida que se adentran caro interior, van perdendo humidade. E iso implica que, a medida que nos achegamos ao sur de Galicia, tamén aos Salnés, polo tanto, as nubes irán tendo cada vez menos presenza, menos presenza, menos presenza, ata que, sobre todo, canto máis ao sur, fundamentalmente de Pontevedra e tamén de Ourense, pois, nubes no extremo norte con ventos do norte, ambiente totalmente aberto no sur, porque eses ventos van perdendo humidade a medida que se desplazan dendo norte cara ao sur de Galicia. Polo tanto, mañá, un día xeitoso, non espectacular, temperaturas que, aínda que sexa de forma tímida, comezan a ascender, 25 graus, non está nada mal, así que podemos ter un día, bueno, ben, xeitoso. Sí, sí, por que non?
1: Sí. Mira, unha pregunta moi curiosa. Sabemos, preguntan, en que praia vai estar esta fin de a auga máis quentiña?
0: Pois mira, levamos...
1: Estás falando moito de que a auga subiu de temperatura, non?
0: É certo que normalmente no Cantábrico está máis quente a auga, non? Eso que di. Pero no que levamos de verán, a temperatura tamén do Atlántico está sendo inusualmente elevada. E nos que facemos sempre un seguimento da temperatura, porque facemos unha previsión de praias, e sempre son datos que ofrece Meteo Galicia, que podemos contrastar calquera, notamos que a temperatura da auga cada vez está máis elevada no Atlántico. Afinar unha praia, complicado, sinceramente, tal. Pero o que sí podemos confirmar é que este verán, o que está un pouco asociado ao fenómeno do Neno, non, que eso marca un pouco a tendencia do clima, da meteoroloxía en todo o mundo, pois o Atlántico estamos tendo augas tremendamente con temperatura elevada. É por iso, porque xa levamos todos estes días, tamén durante o verán, falando de episodios treboentos, porque, digámoslo así, normalmente, cando falábamos das dinas, das danas, das gotas frías, asociábamoslas ao Mediterráneo. Por que? Sí. Dou xa chapa un pouco?
1: No, que venga. Me está interesando moito.
0: Por que? Porque o ciclo da auga era máis evidente porque a temperatura da auga do Mediterráneo era máis elevada. Aquí, ese descolgamento das dinas non era tan habitual, falo do Atlántico, porque ao estar a auga tan fría non era tan sinxelo que unha borrasca que se descolgaba se retroalimentara aí e quedara aí enganchada no Atlántico como perdida, illada. Que pasa? O ascender a temperatura do Atlántico propicia tamén este fenómeno propio do Mediterráneo, que descólgase unha baixa da circulación habitual. Normalmente as baixas, as borrascas van aí a altura das Illas Británicas, digámoslo así. Pero ahora estamos vendo moitos episodios tamén a altura da costa portuguesa. Por que? Porque descólgase e como se retroalimenta desas augas quentes, pois aguantan aí moitos días con moi pouco movimento e aportan esa inestabilidade. Por que? Porque, sobre todo en verán, hai moito aire cálido en superficie que choca con ese aire frío, non deixa de ser unha borrasca, que temos en altura. E cando esas dúas masas de aire chocan, é tan violento o choque que descarga a auga con moita violencia. Claro. E por eso estamos tendo este verán máis episodios treboentos do habitual.
1: Claro. Bueno, pois en xeral a auga subiu de temperatura, pero seguimos confirmando que a do Cantábrico é un poquinho máis quente, non?
0: Agora
1: xa están igualadas.
0: Case empate.
1: Vale.
0: Quizáis por zonas na costa atlántica, pero...
1: Pero bueno, sempre houve esta crenza que para min é un dato comprobado, que, por exemplo, a Ría de Arousa é máis quente a auga que na Ría de Murosnoia. Por exemplo.
0: Sí,
1: para min, eu creo que moita xente coincide.
0: Sí,
1: non sei,
0: ten unha explicación.
1: Ten unha explicación.
0: Sí, porque fíxate, na ría de Noia e Muros, cando sopra o nordés, hai un fenómeno que provoca o nordés, que se mete, incrústase nas augas profundas e provoca que afloren, chamase afloramento, afloren as augas subterráneas á superficie, e as augas subterráneas son moito máis frías. Por iso non é unha crenza, é unha realidade que na ría de Noia e Muros a auga está máis fría polo afloramento, porque o nordés provoca que ascendan á superficie esas augas frías do fondo mariño.
1: Por certo, falamos de praias. Praia fluvial tamén pode ser unha boa opción. Praia de Tapia,
0: mira,
1: que che parece?
0: Mira, vouche dicir unha cousa que... Dicíalo con segundas.
1: Claro.
0: Ah.
1: Sabes por onde vou, non?
0: Claro.
1: Bueno, deixame explicarte a audiencia que a praia de Tapia, que é unha praia fluvial que pertence ao Concello de Ames,
0: correcto,
1: moita xente de Santiago de Compostela, que está ao lado, vai aí. A partir

0: agora xa non se chama Praia de Tapia.
1: Ou vai ter un apelido, polo menos.
0: Chámase Praia Maximino Viaño, sí. Que o avó de Diego Viaño, correcto, era o avó de Diego, sí, Viaño, pois un home moi coñecido no mundo empresarial, no sector primario galego, sí, fundador de Feiraco, de Ternera Gallega, correcto, creador de Ternera Gallega, bueno, autor de moitos traballos, sí, que faleceu recentemente, sí, non? Hai dous aniños.
1: Pois non te podes imaginar a emoción onde... bueno, vou contar a entrevista, non? Meu irmán traballa no Concello de Ames, é o técnico de deporte, e mandounos onte un WhatsApp ao grupo da familia, un reenviado do alcalde, onde anunciaba que onte á tarde pois ia anunciar que dende agora, a partir de agora, a Praia de Tapia. Foi unha emoción tal para todos, porque eu sempre o digo, das a casualidade que eu salgo todos os días agora na radio e todos os días na tele, pero que me conoce moita xente, pero eu sigo sendo o neto de Maximino Viaño. Ele era unha figura que, buah, impresionante, que para a familia era un ídolo para todos. E a pesar de que os últimos anos, como tiña diabetes, pois perder a visión, tiña mobilidade...
0: Bueno, faleceu de 2 anos, pero xa, sí, unha idade moi avanzada.
1: 98. ¿No? El fixeme moita gracia, moita gracia, porque cando estaba de aniversario, nos chamamos, todos os netos, lle chamamos padrino. Padrino.
0: Ai, non era avó.
1: No, padrino, porque como era o padriño da neta maior de Lucía, todos os que viñamos por detrás, eu son o segundo maior, chamábamoslle padrino.
0: Porque era como lle chamaba Lucía.
1: Como lle chamaba Lucía. Díxonos un día cando cumpliu os 97 e tal, decía mirando para o ceo, ahora por un par deles que me faltan, non me fará o feo. Non me fará.
0: Quería chegar aos 100.
1: Quería,
0: pobre,
1: chegar aos 100, sí, sí. Estivo a piques, pero tivo unha vida maravillosa, tivo unha vida onde viaxou por todo o mundo, coñeceu a dúcias, centos de mandatarios, contounos experiencias, contounos anécdotas, que era moi gracioso. E sobre todo, vouche contar outra cousa. Ademais, tiña unha memoria privilexiada. Un día... Fun eu, estaba con él a súa casa, porque quedábamos así de vez en cuando con él, fun eu unha tarde, pasar unha tarde con él. E decía eu, oi, padrino, tía, claro, ora escoitas moito a radio, moitas veces puñía os cascos e escoitaba a tele. E dicíame, non te creas, escoito tal, porque gústame escoitarte a ti, e máis a miña prima Bea, que era ata aí pouca correspondente de Televisión Española en Colombia, uh-huh, e escoitaba moitas crónicas e tal. E di, pero eu pasome entre 7-8 horas o día pensando no que foi a miña vida e centrándome nesos detalles pequenos que no seu día me pasaron inadvertidos e ora profundizo neles. Era impresionante. Caray. Tiña unha memoria do que acontecía hai 50, 60 anos e era o cronista de Ames, porque, vouche contar a última anécdota porque eu lánzome con isto, porque escribía moito no Facebook. El descubriu as redes sociais con 90 anos. Escribía todos os días e tiña unha comunidade enorme, sobre todo de América, non, de Argentina, de Uruguai, de Venezuela, galegos emigrados que o seguían porque el contaba moitas cousas de como era a súa vida pois na posguerra, por exemplo, contaba as historias de Ames. E un día díxome unha frase que, cando xa estaba un pouco máis pochiño, que tiña mobilidade reducida, díxome, Diego, é que eu sin o Facebook morrería. O que implicaba, porque era a
0: porque
1: fiestra...
0: era
1: a
0: forma de estar en contacto
1: correcto,
0: coa xente.
1: Correcto. E agora, pois foi grazas a meu irmán, eu tamén lle axudei, editamos un libro, digámoslo así, donde publicamos todos os seus escritos do Facebook desde que comezou ata que o deixou.
0: Que chulo, como se chama o libro?
1: No, bueno, non ten un nome, simplemente...
0: Sí, é unha recompilación,
1: é unha recompilación,
0: ¿no?
1: Pois, deses escritos e tal, que fixémolo así nos, de andar por casa, pois recopilamos, fomos a un editorial, editouno, regalámoslo a familia, regalámoslo pois, ao concello, por exemplo, que sempre estivo moi, moi perto de nos, a Blas... nada, eso é a historia. Gracias, Cris, por sacar ese tema.
0: A Praia de Tapia se a coñecen, senón, pois unha ocasión estupenda para coñecela, Praia Fluvial, no Concello de Ames, que agora se chama Praia Maximino Viaño.
1: Unha honra para todos.
0: Que él frecuentaba esta praia, ou non?
1: Bueno, sí. Nos, por exemplo, os netos aprendemos todos a nadar nesa Praia Fluvial. Hai ali un club de piragüismo que, por certo, teño que facer unha cousa, donde

0: eu fun padexeiro, adestrador, directivo. Meu irmán sigue padexando, que é moi bo aínda, e sigue sendo entrenador. E este sábado, cadrando cunha competición que temos aí na Praia Fluvial de Tapia, festexamos o 40 aniversario do club. Están todos os ointes convidados, e el era un clásico de nos bañándonos no río, e el xogando a partida.
1: Ah, el xogaba ali, claro,
0: a partida, o dominó. Que bueno, ten habido berros, pero berros e gritos, porque eran fervientes aí cando xogaban ali moitos. E a verdade é que ele era un clásico de xogar a partida pois polas tardes, todas as tardes, ali. Incluso cando non vía, iba a ver como xogaban os demais a escoitar.
1: Ah, escoitar, vale.
0: Sí,
1: vale.
0: Porque ele era, para a nosa familia, é un sitio emblemático. É que, dende o Concello de Ames, elixiran poñerlle o nome de meu avó, é unha emoción indescriptible.
1: Bueno,
0: pois
1: pues, mira, encántame que nos contaras estas sí. historias de Maximino Viaño sí. a raíz pois de recordalo grazas a que agora a Praia de Tapia leva o seu nome. Sí. Bueno, pues, Diego, boa fin de semana, que vai a ben nesa celebración sí. do aniversario do club.
0: Cris, sobre todo moitas grazas por
1: nada.
0: Este detalle. Vale, boa fin de semana para todos. Un bico.
1: Ata loguiño, un biquiño. Por certo, falando de homenaxes, hoxe tamén se homenaxea a 4 mulleres galegas. Son as galardoadas coas medallas de ouro de Galicia. Vai ser a cerimonia de entrega destas medallas a partir da unha da tarde. Darémolas aquí en directo, daremos a cerimonia en directo. Pero antes diso, queremos que aproveiten vostedes para saber un pouco máis destas 4 mulleres homenaxeadas nas medallas de ouro de Galicia. Vai nos dar eses datos, Begoña Vázquez.
2: Homenaxear as descendentes que nunca esqueceron as súas raíces. Exemplo de integración e compromiso. Nesa idea susténtase a decisión de conceder as medallas de Galicia a 4 influentes mulleres da colectividade galega no exterior, en Suiza, na Argentina, en Miami, no Brasil. Así o promove a Xunta e así, de alguna forma, o acollen elas.
3: Creo que en realidad é un reconocemento pues, ao colectivo emigrante, quizás tamén un poquinho específico de segunda xeración, específico femenino, que pois de alguna maneira conseguiu integrarse, que vive un poquinho entre os dous mundos, entre a sociedade acollida e entre a sociedade de provenencia.
2: Escoitamos a Beatriz Gil, unha das galardoadas. Vive no cantón suizo de Argovia. Filla de nai de Cualedro e de pai de Arbo. A primeira en emigrar foi a súa avoa nos anos 50-60. Metemos a Beatriz nun apuro cando lle preguntamos de onde se sente. De onde é?
3: E unha das preguntas máis difíciles para mí é cando me dien, e ti de onde és? Porque é algo que non podo contestar así unha sola palabra. Teño que explicarles que, bueno, meus pais viñeron de Galicia, eu xa nacín en Suiza, pero criéime cos avós. É unha pregunta que, en principio, é unha pregunta de identidade e non é tan fácil así contestarla.
2: Na actualidade, Beatriz Gil é directora da Fiscalía de Menores do Cantón Suizo no que vive. Lembra que foi seu pai quen lle inculcou o valor da educación, superando as dificultades económicas para ir á universidade. Hoxe agradece que un país como Suiza lle dé a oportunidade de desempeñar o posto que ocupa.
3: Inda que eu non ando así detrás dos puestos, un poquinho se deu tamén, pero sí considerei sempre que ou teño necesidade de ser servicial e pois iso é unha maneira de ser servicial. Agradezco que se me haxa dado esa oportunidade, porque non era demasiado lógico que algo así sucedera. Quero dicir, hai persoas, por suposto, suizas interesadas polo mismo e que un parlamento se decida a cubrir un posto así con un nome estranxeiro, sí creo que é signo da apertura que tamén ten Suiza hacia nós, quer decir, o que temos oportunidades, o que as aproveita, pois ten o dereito de estar onde estaría tamén o suizo.
2: Hoxe está aquí Beatriz Gil, fiel a súa cita anual con Galicia. Antes viñe por interese propio, agora porque, segundo di, os fillos escapan para aquí cada vez que poden. Pasoulle igual na Asociación Galega do seu cantón suizo. Participou nas actividades desde os 5 anos e agora volve a acudir

0: de forma constante, porque os seus descendentes teñen un forte vínculo cos galegos emigrados que alí se xuntan e se apoian. Beatriz Gil destaca no ámbito xurídico en Suíza e Claudia Álvarez Argüelles no mundo dos negocios en Mar del Plata, urbe turística por excelencia, coñecida como La Feliz. Preside un negocio familiar que principiou cun hotel alugado en Buenos Aires polos pais. Agora é unha cadea hoteleira de luxo que se estende fora da Arxentina. Claudia completou os seus estudos en Suíza e no Centro Superior de Hostelería de Galicia. Leva 3 décadas no negocio, porque empezou con 12 anos axudando os seus pais, unha parella de emigrantes de Salvaterra do Miño que chegou a América tras a Guerra Civil Española e progresou a base de esforzo. Claudia, que xa naceu en Mar del Plata, contou os inicios do imperio familiar o programa Facendo as Américas na Televisión de Galicia.
1: Cando ellos alquilan primeramente el hotel, tenía solamente 40 habitaciones y 2 pisos. Así que lo que comenzaron a hacer, como yo les encantaba brindar un servicio muy presente, muy de calidad, muy en contacto con sus huéspedes, comenzaron a abrir todo el año. Y lo primero que el hotel necesitaba era calefacción central. En ese momento no era habitual en la ciudad de Mar del Plata que los hoteles tuvieran calefacción central. Marcó una forma de dedicarse ellos a la hotelería.
0: Neste momento é a propia Clara a que dirixe a cadea de hoteis Argüelles, segundo di, dando continuidade aos soños dos que deixaron a terra para buscar un futuro mellor.
1: La fuerza la he heredado sin duda de Galicia y también creo que muchos aprendizajes de Galicia lo volqué a mi familia, ¿no? Lo que hicieron mis padres es tremendo, o sea, es esa fuerza, esa determinación, esa convicción de tener un sueño y tratar de alcanzarlo, es mágico.
0: A chegada ao poder de Franco tras a Guerra Civil tamén expulsou de Galicia a nai doutra das galardoadas hoxe cunha medalla da Xunta. A xornalista Carla Angola é filla dunha ourensá exiliada en Venezuela tras a contenda. A nai marchou dende España. Carla, que desenvolveu unha exitosa carreira profesional en Venezuela durante case 20 anos, vive na actualidade en Miami, tras sufrir a persecución do réxime de Nicolás Maduro. De feito, o fiscal xeral da Asamblea Constituinte de Venezuela ordenou a captura desta xornalista por suposta apoloxía do magnicidio, por incitar, din, o magnicidio de Nicolás Maduro. Dende os Estados Unidos, esta descendente de galegos dirixe unha canle de televisión e mantén unha intensa actividade en redes sociais. En Instagram, por exemplo, ten 4 millóns de seguidores e desde esas contas seguiu os terremotos que hai exactamente hoxe, hai un mes, sacudiu o seu país, deixando miles de mortos.
2: Tiene sentido entonces que estas edificaciones tan altas, que se supone que en un sismo no tendrían, que son las que menos probabilidades tienen de caer, caen aquí justo por la confección de esa estructura.
0: E rematamos no Brasil este percorrido polas vidas de mulleres ilustres da diáspora. Camila Fernández, odontóloga, é unha das profesionais máis relevantes neste campo no Brasil. Mantén unha intensa actividade académica e científica. Destaca o seu vínculo con Galicia por exercer como presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Xaneiro. Camila, Carla, Claudia e Beatriz, 4 galegas do exterior que hoxe recibirán en Compostela os galardóns máis importantes que entrega a Xunta de Galicia. Son para o goberno galego un exemplo de integración e arraigamento. Mulleres que contribúen a mellorar os países que acolleron os seus devanceiros, pero sen esquecer a terra de orixe, sen esquecer Galicia.

0: Galicia por diante, verán.
1: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o kilo ou o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
5: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
6: Cando vostede queira.
5: Que ben. Pero, e se quero quedar moitísimo máis tempo?
6: Todo o tempo que queira.
5: E todas as burbullas que queira.
6: Todas as burbullas que queira.
5: E todo o relax que queira.
6: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
7: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres por só 2 euros, bote de 70 millóns. Millonario forever.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
9: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deis que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
10: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
11: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
12: Costela de porco para prancha, 4,95 euros o quilo. E rodaballo peza de 1,5 kg a 2 kilos, 16,90 euros o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
13: Imos en directo, son as 10:48 a Santiago de Compostela, o centro da cidade, esa Praza do Obradoiro, pero neste caso para prestar atención a un dos edificios que tamén vive de xeito especial esta véspera, este día de Galicia. Falamos do Hostal dos Reis Católicos, un lugar emblemático, un lugar histórico, pero que tamén xoga un papel fundamental, xa que tradicionalmente pois sempre fai algo especial por esta noite dos fogos. Tamén recibe moitos máis visitantes estes días. Imos a ver que ambiente hai por aí. Temos a Sara Piñeiro no hostal. Hai moita xente, Sara?
14: Hola, bos días. Si, isto está cheo de xente, sobre todo na Praza do Obradoiro, está completamente cheo. Bueno, aquí no hostal temos con noso director, Santiago Carrera. Bos días.

0: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo se está vivindo estes días no parador?
0: Bueno, pues como outros anos, cando chega estas datas, pues moita xente ven de fora e, bueno, nos preparándonos para esta noite que facemos un ano máis, a cea de fogos, seguimos chamando así, a cea de fogos, para manter esa tradición, con moita actividade, con moita xente, moitos visitantes.
1: E a ocupación, que tal no hotel?
0: A ocupación, cheo, estamos cheo estos días, sí, estamos tendo unha boa resposta, bueno, desde maio a octubre soemos estar cheos prácticamente, a temporada aquí son 6 meses.
2: E a noite de hoxe, con canto tempo se reserva?
0: Bueno, digamos que iso ha cambiado bastante desde o 2020, onde se deixou de facer aquí na praza pues, todo o tema claro. Dos fogos e do videomapping. Eso, bueno, foi cambiando. Este ano temos a novedade que, aparte dos fogos nos diferentes puntos de Santiago, temos o do videomapping. Entonces, bueno, vamos a ver como resulta este ano, a ver se volve a retomar ese ambiente que había fai moitos anos, ¿no? De fai anos no, na praza. Bueno, normalmente con 6 meses de antelación suele reservar a xente.
1: E bueno, hoxe xa, despois de case 2 anos paradas as visitas, volvese a retomar as visitas, non?
0: Sí, porque hoxe oficialmente rematan as obras que se estuveron acometendo durante os últimos 2 anos, as obras de restauración e conservación do edificio. Entón, hoxe xa finalizan estas intervencións e hoxe retomamos as visitas ao establecemento. É un parador museo.
1: Uh-huh. E así, de horarios, cales hai?
0: Os horarios son pola mañán de 11 a 1 e pola tarde de 4 a 6 da tarde.
1: De luns a vernes.
0: De luns a vernes, efectivamente.
2: Santiago, como vive un director do, neste caso do Hostal dos Reis Católicos, un día como de hoxe? Un día especialmente estresante ou todos os anos é igual e xa está todo controlado?
0: Bueno, digamos que os anos valen para algo máis que para ir embellecendo e coller experiencia. Xa son moitos anos. Eu date conta que é a segunda etapa, nesta etapa de 2020 como director, pero eu empecé miña carreira en paradores no ano 2001 en este establecemento como asunto a dirección. Xa daquela, pois era cando eran o cea de fogos, que eran os fogos aquí na Praza do
2: Claro,
0: Valadoiro.
2: Claro, cando a xente collía sitio para asistir aos fogos, non? Había ringleiras para acceder horas antes á Praza do Valadoiro, iso claro, xa non é así.
0: Eso xa non é así. E facíase aquí o concerto na capela do hostal da Filarmonía de Galicia, o cóctel de autoridades, de todo tal. Bueno, era diferente. Entonces, bueno, digamos que comparado con aquela época, pues é máis levadeiro.
1: A xente que ven aquí, fai que coincida o final do camiño tamén coas festas para poder disfrutar?
0: Sí, pero bueno, eu creo que non é un principal o motivo do que move a xente, ¿eh? Moita xente non sabe nin que coinciden coas festas, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente hai persoas que sí que fan para que coincida con eso, pero principalmente a maioría da xente eu creo que veñen igualmente, independentemente das festas.
1: E co paso do tempo, como evolucionou o turismo? Vese moito máis turismo internacional?
0: Moitísimo máis. Nos date conta que o 70% dos nosos clientes que se aloxan aquí no Parador son estranxeiros. E dese 70%, a mitade, o 35%, son estadounidenses. Hai moito turista estadounidense e mexicano, son os principalmente os que veñen de fora, sí. Pero o noso principal cliente que se aloxa é estranxeiro.
2: Bueno, Santiago, pois deixexamos sorte para esta noite tan especial e para todo o verán, porque supoño que estamos centrando o tema nestes días, pero supoño que todo o verán estará a cousa animada, non? Aí no
0: sí, tal. Sí, bueno, obviamente hoxe e mañán son días especiais, porque aparte mañán pois, temos aquí a parada militar, a ofrenda aquí na praza. Xa vamos preparándonos para o ano que ven, que é ano santo. Claro. Sí, afortunadamente hasta o mes de octubre, xa te digo, solemos ter unha temporada de maio a octubre e o verán pois ten pinta moi ben como afortunadamente outros anos.
2: Pois que vaya todo moi ben.
0: Moitas gracias.
2: Santiago, ata loguiño. Grazas, Sara, ata despois.
1: Grazas.
2: Pois dende Hostal dos Reis Católicos, aí no centro neurálxico, outro dos puntos que hoxe vive con intensidade esta véspera do Día de Galicia, estes días nos que chega tantísima xente a Santiago de Compostela, que utilizan

Bueno, son os T-Rex que chegaron ao número 1 no Reino Unido e automáticamente foron número 1 en moitísimos países, entre eles España. O 24 de xullo do 76 chega o número 1 tamén unha canción que grabou Elton John con Kiki Dee. Foi unha canción escrita polo propio Elton John e Bernie Taupin para darlle unha homenaxe ao estilo Motown, o que fora aquela discográfica da música negra que tantos éxitos concedeu e, sobre todo, onde se cimentaron moitos artistas, como o caso de Elton John.

0: Maravilla de canción, 1976, 50 años. Falamos agora, por exemplo, de cousas que pasaron, non podemos escutar a todos, pero o grupo de Yes lanza un LP, Time and World, en 1970, tal día como hoxe, que se convertiría no punto de lanza dunha das bandas sinfónicas de rock sinfónico máis importantes da historia. Tamén decir que o 24 de xullo do 82 chega ao número 1 en todo o mundo unha canción que coñecemos ben, feita por Frank Sullivan do grupo Survivor, que é Eye of the Tiger, que sería a banda sonora da mítica serie de Stallone, Rocky. Efectivamente. E aquí ven un dato. No 24 de xullo de 2019, o vídeo de Bohemian Rhapsody de Queen acada os 1,000 millóns de visitas en YouTube.
1: Mil millóns
0: de visitas en YouTube. É un récord para un vídeo musical. Convertiuse no primeiro vídeo, lóxicamente, en acadar esos 1,000 millóns de visitas. E Bohemian Rhapsody tamén foi nomeada como a canción máis buscada en Google no 2018. O tema é un dos grandes clásicos da historia. Isto non o conto eu, isto di todo o mundo. E esos 1,000 millóns xa o demostran, non?
1: Pues
0: é unha barbaridade.
1: Cachiño, que magua de Bohemian Rhapsody.
0: É
1: ¿no?
0: unha auténtica
1: moi
0: tolería.
1: Moi completa, esta canción, moi como un musical enteiro.
0: Sí, pero que é unha pasada o que repercutiu, non? Sí. En todos.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O goberno solicita axuda a Unión Europea para loitar contra os incendios forestais que afectan a península. Os máis graves, os de Madrid e de Ávila, que motivaron a declaración de emerxencia de interese nacional. Rosana Rey.
2: O goberno pediu a Bruxelas a activación do mecanismo europeo de resposta para loitar contra os incendios. Solicítase así a Unión Europea o envío de polo menos 4 medios aéreos de extinción. Grecia xa aceptou a petición e ofrece 2 avións. Durante esta mañá terá lugar unha xuntanza para preparar a despregadura. A esta hora continúa a reunión do Comité Estatal de Coordinación e Dirección do Plan Estatal de Emerxencias presidida polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez. En Madrid hai 3 incendios. Foron evacuadas unhas 10.000 persoas polas lapas dos lumes de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias e o iniciado na localidade toledana de Almarox e que logo saltou a Madrid. Outras 1.500 persoas foron desaloxadas no municipio del Tiemblo, en Ávila, polo incendio de Burgaondo.
0: A Fiscalía Anticorrupción pide un informe máis amplo sobre as xoias atopadas no despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Anticorrupción reclama unha nova valoración que permita determinar o prezo real de mercado. Por outra banda, quere que se concrete o ano no que foron montadas esas pezas. A taxación solicitada polo xuito caso cifrou en 1.300.000 euros o valor desas xoias. Zapatero está investigado por un presunto delito fiscal e de contrabando por estas pezas nas últimas horas na que foi a súa primeira entrevista. Despois de ser imputado, Zapatero dixo que eran un agasallo de cortesía persoal taianos, pero non aclarou nin quen lle fixo nin cando. Explicou que daría máis información sobre as xoias en sede xudicial.
0: A Garda Civil continúa coa busca dun condutor que fuxiu no municipio pontevedrés de Salceda de Caselas. Durante a súa persecución resultou ferida un axente da policía local. Este home está identificado e conta con antecedentes. Mar Novas.
3: É un coñecido da policía local da localidade e da Garda Civil con numerosos antecedentes policiais. Os axentes teñeno identificado e agora buscan a este home pola zona. Deronlle o alto onte ás 10 da mañá cando circulaba polo centro da vila, pero fuxiu. Comezou entón unha persecución dende a rúa Vigo ata o barrio de Maceiras, en Par de Rubias, pola estrada paralela a PO 510. Nun momento determinado, o home, que conducía un todoterreo, freou e súbitamente deu marcha atrás, impactando contra o vehículo policial que o perseguía. Unha das axentes que ia na unidade resultou ferida, pero dende o concello informan que está ben, aínda que permanece baixo vixilancia médica. O vehículo seguiu a súa fuxida. Dende entón, as patrullas da Policía Local e da Garda Civil están buscando na zona e nos arredores.
0: Os hotéis galegos registraron máis dun millón de estadías nocturnas durante o mes de xuño,
2: o que supón un incremento de 3% respecto aos datos de xuño do ano pasado. Os prezos subiron un 8,21%, segundo o informe publicado este venres polo Instituto Nacional de Estatística. En xuño, aloxáronse máis turistas nacionais que estranxeiros. As pernoctas de viaxeiros internacionais caíron un 1,8%. As dos residentes en España subiron un 5,64%. No conxunto de España, as estadías en establecementos hoteleiros baixaron un 0,9%. Nese mes de xuño.
0: E distintos lugares de Santiago de Compostela acollen desde as 11:30 desta noite un dos espectáculos máis emblemáticos que supón a antesala do Día de Galicia, os tradicionais Fogos do Apóstolo. Ademais, a Praza do Obradoiro albergará as proxeccións históricas de Compostela na fachada do Pazo de Raxoi. Emilio Blanco.
4: Sí, os Fogos do Apóstolo, como comezarán as 11:30 da noite, está previsto que duren uns 30 minutos nun espectáculo que transmitirán a Televisión de Galicia e a Radio Galega. A empresa encargada dos fogos é a Valencia Pirotecnia del Mediterráneo, cunha gran experiencia neste tipo de eventos. Desde a empresa, un dos seus coordinadores pon en valor que se poidan tirar desde distintos puntos da cidade, como Alameda,

0: da Cultura e o Parque Carlomagno. Así se expresaba hai uns minutos na Radio Galega.
1: Que se vea todo en diferentes sitios y es un acierto, la verdad, el separarlo todo y que se vea de muchos puntos, por lo que mucha gente, como decís, va a estar pendiente de todo y va a estar muy, muy chulo.
0: Despois dos fogos, comezarán as proxeccións históricas sobre a fachada do Pazo de Raxoi, que corren a cargo da empresa coruñesa Catro Gatos. Trátase dun espectáculo visual de 10 minutos que se repetirá ata as 2 da madrugada estas 3 próximas noites. A proposta xirará arredor dunha idea principal, a transformación do edificio a través do paso do tempo cunha sucesión de efectos visuais pensados para sorprender a públicos de todas as idades.
2: Máis información en G24.
3: Son as 11:05, escoitamos un consello de Berea.
4: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
5: O micrófono azul percorre Galicia para contarche o que pasa, con Cristina García. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Seguimos percorrendo Galicia, seguimos percorrendo Santiago de Compostela e seguimos no Casco Vello, na zona vella de Santiago, para falar doutro aspecto moi importante na identidade desta cidade, na identidade galega en xeral, que é a orfebrería, que é esa xoiería tradicional feita de acibeche, que mesmo lle dá nome a unha das prazas da contorna da catedral, da Praza da Acibechería. Hoxe estamos no obradoiro dunha destas mulleres orfebres, unha muller que ademais vai ser recoñecida cun premio esta fin de semana, pero vai ser Iria Gosende a que nos conte, porque ti, Iria, estás aí no obradoiro de quen? Contanos.
1: Pois estou aquí na Praza de Argalea de Abaixo, número 9, onde Susi Gesto, pois artesá de Uribería dende hai case 20 anos, mañá vai ser recoñecida neses premios de Alba de Compostela que outorga o Concello de Santiago por mor do Día de Galicia, que mañá soi toda tarde, pois terá lugar no Teatro Principal. Eso sí, pois é unha desas catro compostelás que mañá recibirán ese recoñecemento, pois por a súa traxectoria e sobre todo por facer aquí a todo, pois que contribuíron a facer Santiago, non? Susi, pois, artesá dende ben cativa, non? Aínda que comezou co oficio moito máis tarde, pois ela xa aprendeu todo o que puido saber dende cativa no taller de seu pai, Eloi Gesto, que tamén facía este tipo de artesanía. De feito, ela dicíame que dende ben cativa, pois estaba vendo absolutamente todo o que facía seu pai, non? Que seu pai lles dicía que quería meterlles todo este gusanillo, non? Non foi ata unha vez que faleceu el cando decidiu comezar con este oficio. Así que nada, se te parece, pois ximos falar coa protagonista desta historia. Moi bo día, Susi. Entendo que para ti mañá vai ser unha xornada moi emocionante, non?
2: Bo día.
0: Bo día.
2: Bueno, si, sí, síntome moi eso, moi emocionada e agradecida polo recoñecemento, sobre todo estando a carón de persoas tan valiosas para Compostela como Concha Rozas, Camilo Nogueira e Ricardo Gurriarán. E por outro lado, síndome moi orgullosa de ser compostelá e pertenzo a un oficio que está moi ben sellado a esta cidade. Entón, eso lle dá unha doble, sabes, bueno, é moita responsabilidade, uh-huh, tamén se digo.
0: Chámame a atención, Susi, que non o sabía isto que acaba de contar Iria, que ti, aínda que viviches sempre este oficio, non foi ata que faleceu o teu pai que decidiches meterte nel?
2: Claro, é que en realidade cando éramos pequenas nos facíamos os deberes no taller de papá. Tiñamos unha cortina separada da zona de estudio do seu taller, e entón crecimos co son das ferramentas de fondo. E cando fomos un poquinho máis maiores, pois nos colocou unha mesa, nos ensinaba esas pequenas cousiñas do oficio, non? Pero era como unha obriga. Era como que había que seguir o oficio como obriga, ¿no? De tradición, de legado. E durante 9 anos ou 10 anos, pues eso, traballé.

0: en hostelería, súper feliz, teño que decir, pero de un xeito natural, bueno, voltei ao taller cando morreu papá, empecé a recoller as ferramentas a modo de xogo, e cando me din conta, vinme atrapada.
1: Comezaches no taller de teu pai no barrio compostelán de Vista Alegre, onde medraches, agora estás aquí en plena zona bella. Claro, unha vez que comezaches tamén o teu taller, entendo que tomar un camiño que, bueno, diferente, non?
0: Claro, é que nos tivemos a sorte de ter un pai moi apasionado. El tiña verdadeiro amor polo oficio e sempre considerou, ademais, como unha ferramenta de expresión artística. Entón, digamos que de algún xeito, todas esas cousas que nos dixo dende nenas, é que ese amor polo oficio sempre estivo presente. Vale, cando me sentei outra vez na mesa de traballo coas súas ferramentas, entendín moitísimas cousas das que el falaba cando vivía e non entendíamos porque éramos nenas, sabes, o mellor.
1: Claro, cando eres máis cativa, o mellor esas cousas non as chegas a entender.
0: Por suposto, non comprendes os conceptos, non? Porque nos falaba, papá era eso, un artista, e falaba, cando éramos nenas, nos falaba de conceptos, do movimento, do importante que era, de moitas cousas que, volvo a repetir, que de neno ti non eres consciente. Todo o contrario, inda en ocasións pensabas que teu pai era raro porque non era como os outros pais. E logo, claro, e logo te das conta de que en verdade eso era un ser moi especial.
1: Claro, e algo que realmente fai no único.
0: Por suposto, claro que sí. E sinda por encima o valor que ten xa o oficio de por sí, por estar tan ben sellado, non? A tradición de Compostela, se inda por riba, tes esa paixón, esa vocación, é unha forma de vida.
1: Claro que, de feito, nada máis entrar ao taller, que, por certo, se lle dixen a Susi, alucinei co fermoso que é, xa están todas as xoias que fai ela día a día, a verdade é que teno moi decorado, moi pequeno, pero ten unha esencia única, ten tamén por aquí unhas fotos do taller de seu pai, con seu pai e tamén seu avó. A verdade é que unha honra poder estar aquí, a verdade, detrás de onde fabricas as túas pezas, tamén, pois, de mencionar, non, o poñer en valor, levar día a día, pois, como ben dixo Cristina, por exemplo, o do acibeche, non, algo tan ben sellado a Compostela, e día a día seguir fabricando, pois, artesanía galega de aquí.
0: Bueno, sí, tío, dixeches, que a parte de tradición, de oficio, está a parte de Ourive Artesán, tamén de seguir mantendo esos procesos artesanais. E logo, a tradición Ourive Compostela tamén destaca polo uso da filigrana, sabes? Pola mestura da filigrana e o azabache. Vale, me parece importante decir eso.
2: Sí, sí. Bueno, pero todos os xitos estamos destacando moito a parte tradicional do oficio, que é moi importante, pero ti, Susi, o que faz tamén se caracteriza por incluirlle elementos de modernidade, non, máis actuais.
0: Claro, penso que a parte que máis me interesa do oficio é partir da tradición, pero darlle, pois, eso, a miña,
2: claro,
0: ollada, non? Claro. Nos materiais incluso, pois, supoño que a miña seña de identidade é a introdución do cobre, non? Na filigrana compostela.
1: Claro, esa mestura entre o tradicional e o contemporáneo.
0: Sí, é o que máis me interesa, de feito. De feito, outra cousa na que insistía papá sempre é que te podes adicar a isto, pero que ti tes que ter un selo de identidade, non? É porque o que xa fixeron eso, o avó, o papá, eso está feito, xa, o noso papel é outro.
2: Claro, moi ben. Bueno, pois, Susi, esta é unha excusa fantástica esta véspera do Día de Galicia, ese recoñecemento teu nos Premios Alba de Compostela do Concello de Santiago, é unha excusa fantástica para falar contigo, para saudarte, para darche de novo os parabéns por ese recoñecemento tan merecido.
0: Moitísimas grazas.
2: Un biquiño. Grazas, Iria.
0: Igualmente.
1: Grazas a ti.
2: Iria vai seguir percorrendo lugares de Santiago de Compostela. Agora estaba no obradoiro de Susi Gesto, pero seguiremos conectando ao longo desta mañá con outros puntos de interese na capital de Galicia.
3: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos.

0: Vamos, do día do traxe. Música, cultura e actividades de balde para toda a cidade e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
1: Hola, unha nova amiga.
2: Unha nova amiga é inquilina.
1: Aluguei o piso que tiña Baleiro.
2: Ese que che daba tantos gastos.
1: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dama máxima tranquilidade.
3: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
4: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela primeira a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
5: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda. Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural.
6: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
5: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
7: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
9: Actualidade mellora a galega.
10: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
11: Pues este día de véspera de Día de Galicia, véspera de festivo en toda a comunidade, coincide tamén cun día sinalado nunha empresa galega que leva a súa marca por todo o mundo. Falamos de Adolfo Domínguez. Esta marca ourensá fai este ano 50 anos, está celebrando o seu aniversario e hoxe a mediodía vai recibir a visita da raíña Leticia na súa sede de San Cibrao das Viñas, onde vai visitar pois a sede da marca, vai atoparse coa directora, con traballadores da firma. Bueno, seguramente vai poñer nos informativos e na actualidade esta marca que, como dicimos, aínda que naceu en Ourense, ten actualmente proxección internacional. Temos xa no polígono de San Cibrao, na sede de Adolfo Domínguez, a Alberto Rivero agardando impaciente pola chegada da raíña. Que tal, Alberto?
12: Que tal, moi bons días. Tiñamos que estar con algo de tempo por motivos de seguridade, xa te imaginas, Cris. Estamos citados unha hora antes, está previsto que chegue ás 12:30. Yo que decías, unha marca internacional presente en 54 países, 135 millóns de euros de facturación e un aumento no último ano do 5%. Vai ser recibida na porta desta sede polo diseñador ourensán Adolfo Domínguez e a súa filla, a presidenta executiva Adriana Domínguez, que actualmente é a presidenta executiva da firma. Ven aquí, para que me entendades, para

0: para que recoñezades o vencellamento que tenga Raíña na súa época como xornalista e posteriormente como Raíña con Adolfo Domínguez. A última muesca deste vencellamento e desta relación data aínda do pasado domingo da final da Copa do Mundo no MetLife Stadium en New Jersey, concretamente o pasado domingo, onde lucía un vestido vermello da firma Ourensán. Pero, Cris, oxa mañá teño que contar os ointes que tilleu, alá contra as 7:30, puxémonos a recopilar indumentarias da Raíña Letizia ou das súas fillas de Adolfo Domínguez, e atoparamos innumerables, por exemplo, nas vacacións en Mallorca habitual, cando fai viaxes oficiais a lugares de moita calor, como por exemplo pode ser Sudamérica, utiliza habitualmente vestidos de Adolfo Domínguez, e máis, o vestido que utilizou a Raíña Letizia o pasado domingo na final da Copa do Mundo, que era vermello, utilizou uno a princesa de Asturias na cor verde cando presidiu, bueno, pois a, digamos, o acto oficial de principio do Congreso dos Diputados da legislatura actual no ano 23. Pero podríamos citar innumerables datos de ese vencellamento xa ela, como xornalista desde Raíña,
1: claro,
0: efectivamente con Adolfo Domínguez, con diseñador Ourensán. E, por certo, diseñador que pertenece a unha familia moi vencellada do mundo textil, non podemos esquecer co seu irmão Jesús Domínguez, e o presidente de Loniate, que produce Carolina Herrera e outras firmas moi recoñecidas.
1: Das que tamén viste moito a Raíña, de Carolina Herrera.
0: Efectivamente. E que súas sobriñas son as responsables da firma Bimba e Lola, e tamén noutros campos, porque o seu irmán máis pequeno é concretamente o que ten unha das adegas máis recoñecidas aquí, concretamente no Concello de Manzaneda, unha moita presencia en Ourense. E tamén nos comentamos, Cris, a mañá, que todos lembramos, os que temos unha idade máis, de cando, naqueles primeiros anos de mozos, home, quedaba moi ben lucir nas discotecas unha prenda de Adolfo Domínguez.
1: Claro, porque isto quería tamén recordalo. Hoxe ven a Raíña, pon no mapa ou pon no, na actualidade informativa esta firma, pero realmente, máis que falar do vencellamento da firma coa Raíña, coa sociedade galega e sobre todo ourensá, non? Porque nos anos 80 vestir de Adolfo Domínguez, quero dicir, hoxe en día está moi ben e moi valorado, pero que era como o máximo, todo o mundo quería ter unha prenda de Adolfo Domínguez.
0: E que caras eran, por certo. Non é recriminar lleno a Adolfo Domínguez, porque, claro, a economía daquela época non é a economía actual, e as prendas de Adolfo Domínguez, digamos que para o tempo eran bastante caras. Pero sí, era recoñecido, hombre, se te casabas...
1: Ti tiñas algunha prenda ali polos 80?
0: Eu lembro, por exemplo, a primeira camisa que comprei sin colo, que era unha camisa moi xaponesa. Buf, Alberto, pero canto lle prestaba pola
1: co colo mao que hoxe vémolo en moitas firmas, pero que daquela, pois, o mellor foi dos primeiros que utilizou ese colo.
0: Claro, e os primeiros gardapós que eran
1: gardapó, un pouco que prenda máis oitenteira, non? O gardapó.
0: Sí, sí, eran un pouco chamativos demais, pero os primeiros que os levamos á discoteca tamén, canto presumías con aquel gardapó que la buse mil veces. Eu ainda teño hoxe unha casa que, por certo, comentaba,
1: pois deberías poñelo hoxe para visita.
0: Quedaría moi fora de época. Así de claro. Igual me chamaban a atención ou me dixeron, pero que saíche da cama e viñeche para aquí para a visita da Raíña. Quedaría un pouco out.
1: Sería unha homenaxe preciosa.
0: Sí, sí, sería un homenaje. Bueno, igual non me deixaban entrar os de seguridade, vai tú saber. Pero un detalle, tú acordaste tamén que non podemos esquecer que foi o primeiro impacto na moda a nivel nacional con un eslogan, que é la arruga es bella. Ese eslogan pegou un impacto moi forte porque ata aquela época para mí parecía que tiñas que ir de punta en blanco e sin ninguna enruga.
1: Sí.
0: E a partir de que Adolfo Domínguez promocionou ese eslogan xa, home, non consistía en ir arrugado de arriba a baixo, pero sí que os pantalos de liño ou as camisas de liño comenzaron a entrar moi fortemente no mercado.
1: Os traxes corrupción en Miami, todo iso, bueno, pues
0: efectivamente.
1: Claro.
0: Claro, que vestiu a xente de corrupción, sí, en Miami, sí, a Don Johnson daquela época. É dicir, estamos falando dunha firma que leva 50 anos traballando, que ten unha presencia moi importante en Ourense, que partiu de Ourense concretamente da Avenida da Habana, da Sastraría El Faro, que rexentaba o seu país, pero que agora ten unha implantación en 54 países e que vestiu a xente moi recoñecida ao longo destes anos, de todos estes anos,

sigue tendo moitísima presencia. Sigue Galicia, é unha mostra de que Galicia sigue tendo moita puxanza. Por certo, a factoría está aquí tamén, a carón da propia sede. Nos estamos na sede, pero na rúa, estamos na rúa 8, concretamente na sede de Adolfo Domínguez, pero está moi pretiño onde teñen a factoría. Tamén cosen noutros lugares, pero aquí concretamente en

Tres xefes e amigos que me cuidaron, me protexeron e me abriron portas. Puiden acceder á universidade, a abogacía, a Fiscalía de Menores e hai casi 5 anos a dirección da Fiscalía de Menores do Cantón de Argovia. Sendo filla de emigrantes, muller e nai, cun nome para os suizos tan complexo como meu, era pouco probable que algo así acontecese. Vivo entre dous mundos. Socializada e educada en Suiza, sempre sentín, contei e recei en galego. O galego non emigra. Fai as maletas e leva a Galicia con él. Ata hoxe, unha das preguntas máis complicadas para min segue sendo: ti, de donde és? Castelao dixo que se aínda somos galegos é por obra e graza do idioma. Eu diría que na diáspora, tamén por obra e graza da Secretaría Xeral de Migración. A Xunta de Galicia mantívonos a través das asociacións galegas unidos en contacto ca actualidade galega, porque ás veces quen emigra non só ancora noutra cultura, senón tamén noutro tempo. Agradezco fondamente as oportunidades que tiven en Suiza, o apoio e agarimo da familia, os cuidados de miña nai e a lucidez e o amor pola educación de meu pai. E non quero deixar de mencionar o que hoxe é o meu refuxo na tormenta, o inmenso cariño e respaldo dos meus fillos. Recibo con emoción, honra e profundo agradecemento este recoñecemento. Considero unha homenaxe a todas as persoas que na emigración loitan por medrar e sair adiante. Agardo estar sempre á altura desta distinción que se concede a quen se considera bo e xeneroso. Grazas. Moitísimas grazas.

É a xornalista latinoamericana que conta con máis seguidores nas redes sociais. Para que se fagan unha idea, conta con máis de 4 millóns de seguidores en Instagram e máis de 2,8 na rede social Xe. Esta galega de nacionalidade española, venezolana e estadounidense conta cunha impecable traxectoria centrada na investigación e na incesante defensa dos dereitos humanos. Carla María Angola Rodríguez está considerada como unha das comunicadoras máis influintes, máis importantes de Venezuela, pero contado por ela mesma, di que ao final de todo, o máis importante da súa vida é ser filla de Isaura Rodríguez Rodríguez, oriunda da Piteira, unha pequena aldea do Carballiño de apenas 10 habitantes. Procedan ao centro do escenario para a imposición da medalla.

polo seu constante compromiso na defensa dos dereitos humanos, da liberdade e da democracia. O presidente da Xunta de Galicia impón a Medalla de Ouro de Galicia a dona Carla María Angola Rodríguez, que na continuación toma a palabra.

Odontóloga de éxito Camila Fernández é unha muller española e brasileira que conta cunha carreira profesional na que soubo mesturar excelencia, investigación, liderado empresarial e institucional. Entre outros cargos, foi presidenta da Asociación Brasileira de Empresarios Españois e Galegos en Río de Xaneiro, onde contribuiu a fortalecer os vínculos entre Galicia e a comunidade galega nese país. Camila Fernández, con raíces en Xinzo de Limia e Castro Caldelas, proxecta o nome de Galicia a través do seu talento. Convido o presidente da Xunta e a dona Camila Fernández a que se sitúen para proceder á imposición da medalla de ouro.

Pola súa... Agora sí. Pola súa... Non se me escoita, agora sí. Pola súa prestixiosa traxetoria profesional, empresarial e de investigación, así como polo seu labor institucional, o presidente da Xunta de Galicia impón a Medalla de Ouro de Galicia a dona Camila Fernández, quen a continuación toma a palabra.

Pois neste punto convidamos as galardoadas a que regresen ao seu asento entre o público e escoitamos a continuación o presidente da Xunta de Galicia, a don Alfonso Rueda Valenzuela.

Galardoadas e as súas familias, moitísimas gracias por estar aquí. Presidente do Parlamento de Galicia, delegado do Goberno en Galicia, alcaldesa de Santiago de Compostela, general xefe do mando de apoio a Manobra, embaixador de España en Portugal, arcebispo de Santiago de Compostela, conselleiros e conselleiras, membros da mesa do Parlamento de Galicia, vogal do Consello Xeral do Poder Judicial, fiscala superior de Galicia, valedora do povo, presidenta e presidente dos órganos estatutarios galegos, presidentes das autoridades portuarias, voceiros do Grupo Parlamentario Popular e do Grupo Mixto e parlamentarios da Cámara Autonómica, do Congreso, do Senado e do Parlamento Europeo, presidentes das Diputacións de Ourense e Pontevedra, reitoras das Universidades de Santiago e Vigo, presidente da Real Academia Galega, representantes das Forzas e Corpos de Seguridade, Corpo Consular acreditado en Galicia, autoridades militares, alcaldes e alcaldesas e concelleiros e concelleiras dos concellos galegos, representantes dos empresarios e dos traballadores, autoridades e representacións, señoras e señores. Entre a Galicia do este baixe e aquel baixe e todos se van, a que cantou Rosalía, entre esa Galicia e a Galicia que gaña cada ano 30.000 novos veciños, transcorren 160 anos. Século e medio que explica a esencia dunha terra marcada pola emigración, primeiro nun sentido, despois noutro e, en moitos casos, emigración de ida e de volta. Como podería explicarse sen a súa diáspora a historia dun pobo cuso hino naceu outro lado do Atlántico? A primeira vez que cada galego pregúntase que din os rumorosos na Costa Verdescente, a primeira vez que sonou a partitura composta por Pascual Veiga para o poema de Eduardo Pondal, foi a 7.000 kilómetros de aquí, no centro galego da Habana. Evidentísima, patente, e estamos moi orgullosos da pegada que deixou a emigración na identidade galega. A emigración marcouno todo. Marcou

A nosa literatura, Curros Enríquez, Ramón Cabanillas, Blanco Amor e moitos máis foron poetas e narradores na emigración. As letras galegas do ano que ven recoñecerán o autor de algunhas mellores liñas sobre o que significa a nosa emigración, Xosé Neira Vilas. A emigración marcou tamén as nosas vilas e as nosas cidades. Emigrantes foron José García Barbón e Policarpo Sanz, grandes mecenas da cidade de Vigo. Emigrantes foron os que financiaron e construíron escolas, casas indianas e centenares de servicios públicos nunha época na que Galicia precisaba de todo elo. A emigración marcou a nosa economía. A empresa cerveseira que leva o nome de Galicia por todo o mundo naceu dos aforros e o coñecemento que gañou José María Rivera en Cuba e en México. Dende América chegou o impulso para moitas conserveiras, para o ferrocarril, para moitas industrias, nunha terra que estaba sobrada de talento, pero necesitada de capital. E a emigración marcou, por suposto, e iso máis importante, a tantos milleiros de familias, tanto polos que marcharon como polos que se quedaron e poideron prosperar aquí en Galicia gracias ao esforzo dos que estaban fora. A Galicia exterior acolleu as ansias de liberdade. Cando aquí estaban reprimidas, foi en Bos Aires onde Castelou pronunciou o seu esperanzador discurso, Alba de Gloria, que foi o prólogo dunha autonomía que a nosa comunidade gañou décadas despois. E por iso na Galicia de hoxe xa cabemos todos, sexan cales sexan as nosas ideas, os nosos soños ou os nosos proxectos de futuro. Non se trata, nin dende logo pretendo, de idealizar o noso pasado inmigrante, nin as tristes razóns que levaron a él. Foron moitas as vaguas derramadas nas estacións de tres, nos peiraos, nas despedidas, como nos recorda a famosísima fotografía de Manuel Ferrol. Pero sí que se trata, e é unha obriga para todos nós, valorar e nunca esquecer o que lograron os centos de milleiros de galegos que tiveron que tomar o camiño de emigración. Nestes días que estás a proxectar unha nova versión de Odisea, probablemente moita xente volve a emocionarse coa historia do regreso de Ulises a Ítaca tras 20 anos fora da casa. Pois Galicia tamén ten a súa propia Odisea, o relato que compoñen milleiros de partidas e milleiros de regresos, milleiros de promesas e de renuncias e de nomes e de apelidos, algúns famosos e moitos máis, a inmensa maioría anónimos. Na diáspora escribíronse algunhas das grandes páxinas da nosa historia que sempre van permanecer. A diáspora supuso grandes triunfos de persoas que gañaron recoñecemento e gañaron admiración, tanto en Galicia como nos seus países de acollida. Pero tamén hubo moitas decepcións, hubo moitas derrotas e moitos soños incumpridos. Hubo moitos galegos que volveron con moitos cartos, con moitas cousas, pero tamén hubo outros moitos galegos que quedaron alá ou volveron moito máis fracos, sin cartos e coa súa alma desgastada. Todos os que tiveron éxito e os que non son fillos desta terra e, polo tanto, todos merecen ser recordados e as súas biografías entrelazadas é o que lle dá sentido o que foi e o que ten que ser o noso povo. Hoxe, decir Galicia significa algo en prácticamente todos os lugares do mundo. O nome da nosa terra identifícase como sinónimo de traballo duro, de lealdade á palabra e tamén de arraigo nos sitios onde foron acollidos. Co corpo lonxe da súa patria, pero a cabeza, o corazón, a alma, sempre moi preto daqui, a diáspora galega mantivo acceso ao facho da galeguidade alá onde foi. En esa Galicia que estaba fora de Galicia, nesa Galicia construída sobre esa tupida rede de apoios mutuos, foi onde se criaron as catro galegas que homenaxeamos hoxe e a través delas a tantas e tantas mulleres. Son catro historias, son unha pequena mostra, unha magnífica mostra, e moito máis despois de escoitalas, doutras moitísimas historias máis anónimas que inspiran en nós, estou seguro, un orgullo inmenso. A medalla para Claudia Álvarez recoñece o seu liderado empresarial e o compromiso coa sociedade. A súa familia na Arxentina foi unha das moitas sagas de galegos que emprendeu no ámbito da hostelería no seu país de acollida. Aínda hoxe son moitos hoteis en toda América e en outros moitos lugares que levan no seu nome un anaco, un recordo, unha referencia a Galicia.
A medalla para Carla Angola é un premio a defensa dos principios democráticos nun país e nun continente que necesitan especialmente dese compromiso. A mesma causa da liberdade que levou a súa familia a marchar de Galicia a América é agora a que defende Carla dende Miami cando deixou de poder facelo na súa Venezuela natal. E a medalla para Camila Fernández representa a excelencia profesional que demostraron dende condicións, ela mesmo decía, moi difíciles, tantos e tantos galegos no seu día a día. Ese ascensor social a base de esforzo, aquí e no exterior. E dende Brasil, Camila destaca pola súa actividade asistencial, científica e académica e, ademais, polo labor que desempeñou como presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Janeiro. E a medalla para Beatriz Gil, testemunha da vocación do servicio público que teñen os galegos, os de aquí e os que están no exterior. Fiscal xefa de menores no Cantón Suizo de Argovia e membro activo da colectividade galega en Zúrich. Esas dúas almas que foi capaz de explicar tamén dende o atril. Encarna a perfección ese dobre vínculo coa terra da que saíron os seus pais e coa terra coa que ela escolleu comprometerse sin esquecer a terra dos seus pais e a súa propia terra que esta. Son catro trayectorias distintas cun denominador común, Galicia. Acaban de coñecerse hai poucas horas e parecería que todas contan a mesma historia que se coñecen hai moitísimo tempo. Naceron no exterior, as catro. No exterior viviron a maior parte da súa vida e no exterior desenvolveron as súas carreiras, as súas trayectorias, pero xamais deixaron de sentirse parte do povo galego. A nosa identidade non entende de quilómetros, entende de valores, de memorias e de afectos. Estas medallas de ouro de Galicia salda unha débeda histórica con milleiros de mulleres de migración que abriron camiños para as xeracións seguintes. A diáspora galega tamén foi feminina especialmente. Elas foron quen sostiveron familias, comunidades, empresas e entidades galegas por todo o mundo, a nosa alma. Este recoñecemento, o maior que concede Galicia para Claudia, para Carla, para Camila e para Beatriz, o é tamén para todas aquelas mulleres anónimas que levaron, elevan, elevarán o acento galego polo mundo enteiro. Hoxe miramos a Galicia exterior non con nostalgia, senón con ilusión e con ambición, e con moito orgullo. É un dos grandes patrimonios que temos como povo, e moi poucos povos poden decir o mesmo. Os que están fora e queren volver saben que teñen as portas da súa terra sempre abertas, por suposto, é unha obriga para todos nós. Dende que pusemos en marcha a estrategia Retorna, xa houve máis de 50.000 galegos e galegas de toda a condición que decidiron tomar o camiño de volta á súa terra. E os que están fora e queren seguir alá porque teñen as súas vidas pero non esquecen as súas raíces, seguirán conformando esa rede oficiosa de embaixadores que sería envexa de calquera servicio diplomático do mundo, e está aquí o embaixador de España en Portugal. Contar con esa presencia institucional reforzada abre moitísimas portas dende o sentimento, e volveremos a demostrarlo coa apertura da nova sede da Xunta de Galicia en Bos Aires en poucos meses. En un concerto internacional tan marcado neste momento por barbuconadas, por o uso da forza, Galicia ten que seguir persuadindo co seu poder, o que temos, o dos argumentos, humildade, traballo, o sentidiño, en definitiva. Hai un pouco de Galicia en calquera parte do mundo e tamén hai moito de moitas partes do mundo en Galicia. Dende o ano 2009 chegaron aquí 170.000 persoas. 170.000 persoas máis das que se marcharon. 170.000 persoas que chegaron aquí procurando unha vida mellor, como os galegos, hai moito tempo. Unha vida mellor que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. Polo tanto, debemos ofrecerles, é unha obriga de todos e cada un de nós, o que en tantos países recibimos nós, nos ofreceron oportunidades, respeto e convivencia. E, por suposto, debemos exixir o que tamén exixiron a tantos emigrantes cando chegaron aos seus países de acollida: integración, esforzo, honradez e vontade de arraigo. E igual que hoxe hai galegos de Düsseldorf ou de Río de Janeiro, de Zúrich
o de cualquier lugar de argentino.

de Venezuela, haberá tamén, xa hai, uruguayos de Santiago, peruanos de Lugo, que viven con dúas almas. E estas identidades mestizas son a mellor testemunha e teñen que seguir sendo dunha Galicia aberta que contribuye a facer do mundo un lugar mellor, porque sabemos perfectamente do que estamos falando, o vivimos. Os galegos de aquí e os de alí seguiremos traballando para seguir construindo, porque unha tarefa inacabada, esa Galicia universal, da que forman parte, como magnífico exemplo, as catro premiadas de Ose. Como a ese Ulises da Odisea, os galegos demostramos que a nosa Ítaca galega nunca se esquece, que sempre queremos volver a ela, sempre imos seguir querendo volver, e que vaya onde vaya calquera galego, calquera emigrante, sempre levará un pouco da Galicia universal con él. Por lo tanto, moitísimas gracias, as catro premiadas, sodes un orgullo, aquí está a Galicia de aquí e a de fora. Moitísimas gracias.

Moitas grazas, presidente. Estamos a piques de pechar este solemne acto de entrega das medallas de Galicia 2026. Facémolo co himno de Galicia e interpreta novamente a artista de orixe argentina Belén Tajes. Ela tamén é un claro exemplo do talento emerxido no exterior. Finalizamos así este acto de entrega das medallas de Galicia 2026. Moitas grazas.

0: Dúas e tres minutos da tarde, ata aquí a retransmisión en directo das medallas de Galicia neste 24 de xullo de 2026, un día que nos deixa outros asuntos que pasamos a contarlles de contado. Comeza a crónica.
1: Sonia Iglesias, a crónica.
0: Moi boas tardes. Os lumes forestais manteñen en alerta varios puntos do país. A situación máis complicada está en Madrid e Ávila. O goberno declarou a emerxencia nacional e pediu axuda a Bruxelas, que xa confirmou o envío de 4 avións para axudar a combater as lapas. E a segunda vez na historia que o Executivo activa o nivel 3 de emerxencia, a primeira fora no apagón de 2025. Tamén Galicia envía axuda. Os equipos de extinción están traballando sen descanso. En Madrid houbo que desaloxar 19.000 persoas. O vento está complicando as tarefas para apagar eses incendios, tanto é así que os dous lumes que ardían por separado xuntaron Senún levan calcinadas máis de 6.000 hectáreas. A principal preocupación é que a ese incendio de Madrid se una o de Ávila, que avanza a unha velocidade de entre 5 e 6 km por hora, pero que podería ir a máis por morro do vento. Escoitan o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, e a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 kilómetros hora. La temperatura tampoco nos va a dar ninguna facilidades.
3: El peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, repito, es algo que nos está costando mucho asumir. Estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta.
0: Galicia, que xa onte enviou efectivos a León para axudar na extinción dos lumes, enviará tamén hoxe novos equipos a Ávila e a Madrid. Segundo adiantou o presidente da Xunta a través da redes, serán máis de 60 efectivos e diferentes medios, tanto aéreos como terrestres. De contado, todos os detalles. E esta mañá puderon escoitalo aquí en directo, acto de entrega das medallas de Galicia que este ano homenaxean a inmigración. 4 medallas para 4 mulleres do exterior descendentes de galegos que emigraron hai décadas e influintes en distintos ámbitos. Se escoitan o presidente da Xunta e a unha das galardoadas que dicía que o premio é unha distinción a toda a emigración.
4: Como podería explicarse sen a súa diáspora a historia dun pobo cuso hino naceu outro lado do Atlántico?
5: Recibo con emoción, honra e profundo agradecemento este recoñecemento. Considero unha homenaxe a todas as persoas que na emigración loitan por medrar e sair adiante.
0: Dos xulgados, o xuiz pon data para as declaracións de dous directivos de Plus Ultra que aseguraron que Rodríguez Zapatero estaba detrás do rescate aerolínea. Terán que comparecer como investigados os días 7 e 8 de setembro. O xuiz Calama rexeitou o intento de Rodríguez Zapatero de anular a causa. Di que se presentou a súa alegación fora de prazo. Mentres Anticorrupción reclamou ampliar o estudo e taxación das xoias que se atoparon nunha caixa forte no despacho do expresidente en Ferraz. O valor fixado inicialmente foi dun 1.300.000 euros. A Fiscalía quere coñecer agora o seu valor actual. En esta crónica estaremos tamén nas instalacións que Adolfo Domínguez ten en San Cibrao, en Ourense. A firma de Cana da Moda Española celebra o seu 50 aniversario e hoxe tivo unha visita de excepción, a da Raíña Leticia, vestida para ocasión, como non podía ser doutro xeito, cun modelo da textil ourensa. De contado todos os detalles, antes imos facer a rolda habitual polas cidades.
6: O ceo está prácticamente despexado por aquí, polas Rías Baixas, en da que hai nubes tamén. A temperatura vai dos 25 graus de Pontevedra aos 23 aproximadamente do centro de Vigo e o tráfico circula con total normalidade.
7: Na Coruña e Ferrol temos moitas nubes e algún que outro claro polo ceo. Os termómetros nos 23 graus e o tráfico moi complicado na Coruña, moi intenso para sair da cidade pola Avenida do Porto, na Praza de Pontevedra e tamén Linares Rivas e a Praza de Ourense.
8: En Ourense chove ao longo da mañá, non o fai nestes momentos cunha temperatura de 24 graus e ceos totalmente despexados. En canto ao tráfico, sin grandes problemas, aínda que con varias rúas cortadas no barrio da Ponte por mor dar festa do Santiago Apóstolo, entre outras, Basilio Álvarez e Euloxio Gómez Franqueira.
9: Tráfico fluido en Lugo, onde o ceo está parcialmente nubrado e temos 24 graus de temperatura.
10: En Santiago, ceos cubertos a esta hora, nunha mañá de chuvia feble, 21 graus de temperatura. O tráfico é fluido en xeral, con algo máis de intensidade o carón da Alameda na rúa do Campo da Estrela.
0: E conectamos tamén con Meteo Galicia. Joel Cid, que tempo nos agarda para as próximas horas? Boa tarde.
11: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en Galicia de ceos cun intervalo nubosos, con chubascos, que será máis intenso se localmente trebuente, especialmente no norte da comunidade, ventos que superan de componente oeste, serán alforosos e as temperaturas hoxe en Liceo descenso. Prácticamente toda a comunidade por debaixo dos 30 graus, e mesmo nas zonas do litoral estarán por debaixo dos 25.
0: E un avance tamén dos deportes. Paco Santos, saúdos.
12: ¿Qué tal, Sonia Iglesias? Buenas tardes. Jürgen Klopp, el nuevo seleccionador de Alemania, con contrato a todo mundial de España, Portugal y Marruecos, no año 2030. Pep Guardiola, dille non a propuesta da selección de Italia. No deportivo, presentado centrocampista danés Asp Jensen. No Racing Club de Ferrol, e oficial, regresa o centrocampista Jesús Bernal. Isma Martínez continúa a fronte do balonmán porriño femenino. E Sergio Llull renova con 38 anos unha temporada no Real Madrid.
0: 2:09 e moxa con todo. O Goberno de España solicitou axuda á Unión Europea para loitar contra os incendios forestais que están afectando a distintos puntos da península. Os máis graves son os de Madrid e de Ávila, que motivaron a declaración de emerxencia de interese nacional. Silvia López.
13: A través da Unidade Militar de Emerxencias pediuse a Bruxelas a activación do Mecanismo Europeo de Protección Civil para combater os incendios que avanzan principalmente pola Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila. Así, requiriuse o envío de polo menos 4 medios aéreos de extinción de ala fija. Unha petición a que xa responderon afirmativamente Grecia e Italia, co envío de 2 aviones en cada caso.
2: La UME entendió que era necesario al menos 4 focas, 4 aviones, y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos aceptado 2 Canadair, 2 focas de Grecia y 2 de Italia.
13: Eran declaracións do ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, esta mañá. A Comisión Europea confirmou a movilización destes medios aéreos, ademais do servizo de imaxes por satélite Copernicus. A voceira comunitaria de Enerxía, Ana Kaisa-Itkonen, dixo ademais que manteñen preparados outros recursos comunitarios, entre eles unha reserva de case 800 bombeiros preposicionados en distintos estados membro. Se houvese calquera petición de axuda por parte do goberno, responderían ao momento, dicía a voceira de Enerxía. And we will then take action. É a cuarta vez que España pide axuda á Unión Europea para afrontar grandes desastres naturais. Xa ocorrera, por exemplo, nos incendios de 2006 aquí en Galicia. Nesta ocasión, a solicitude produciuse logo da declaración de emerxencia nacional a pasada medianoite, cando a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dirixiu ao Executivo Estatal para o establecemento para pedir o establecemento da situación operativa 3. O goberno reaccionou coa activación da alerta que tamén estendeu á provincia de Ávila pola proximidade do incendio de Burgoondo. É a segunda ocasión na que se decreta esta emerxencia nacional. A primeira fora na apagada eléctrica do ano pasado. O ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, explicaba esta mañá que se prevé unha xornada crítica.
2: El día de hoy es un día difícil, un día complicado, tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 kilómetros hora, la temperatura tampoco nos va a dar ninguna facilidades y tampoco lo que es el grado de humedad. Garantizar primero la seguridad de todas las personas del entorno y posteriormente, evidentemente, también atacar el fuego con garantía.
13: Con garantías, decía, atacar ese lume, na zona estaban despregados a primeira hora da mañá máis de 1.100 efectivos da UME, outros 1.000 axentes doutros corpos. Unha cifra que xa prevían ir aumentando conforme avanzaran as lapas.
0: O obxectivo principal era evitar a confluencia entre os incendios, unha confluencia que xa se produciu no caso dos 2 focos que estaban activos en Madrid. Agora hai unha única fronte na comunidade. Os 10.000 veciños desaloxados onte súmanse outros 9.000.
13: A superficie queimada na Comunidade de Madrid ascende a 6.000 hectáreas coa previsión de que siga aumentando, algo que está axudando o vento. A presidenta do Executivo Autonómico, Isabel Díaz Ayuso, cualifica-o como o peor incendio da historia da comunidade.
14: Por que decimos que é o peor incendio? Primeiro, por las hectáreas, é verdad que son 6.000 hectáreas, 6.000 hectáreas en outras regiones non é tanto, pero unha comunidade como esta de alta concentración de viviendas e de población é unha catástrofe. Estamos hablando de decenas de viviendas, hablamos de 19.000 evacuados o confinados, 4 municipios ya evacuados, esto no lo habíamos vivido.
13: E é que esta mañá confirmábase un dos principais temores, a confluencia dos 2 focos distintos activos ato momento, agora convertidos nun só. Carlos Novillo é o conselleiro de Medio Ambiente de Madrid.
15: Dentro de los dos escenarios se ha cumplido uno de ellos, que es la unión de los dos incendios que estaban en la Comunidad de Madrid, el que vino de Almorox y el que se produjo por el vehículo ardiendo en San Martín de Valdeiglesias. Eso lo que hace es que tengan una única cabeza y una progresión que nos ha obligado a hacer la evacuación.
13: Daquela, tres municipios máis evacuados esta mañá no suroeste de Madrid pola progresión das lapas. Hai unhas 9.000 persoas desaloxadas que, sumadas ás que xa foron desaloxadas onte, sumarían arredor de 19.000 persoas, entre elas varios residentes en centros de maiores. O ministro de Interior, Grande Marlaska, pedía precaución á cidadanía para evitar desastres maiores.
2: Seguir las instrucciones de la dirección de la emergencia. Como siempre decimos, las instrucciones no son las posibilidades de que las personas son recomendaciones, no, son de obligado cumplimiento.
0: Unha das preocupacións agora é que a ese incendio de Madrid se sume o lume forestal que avanza na provincia de Ávila, onde tamén está declarada emerxencia nacional. Leva calcinadas máis de 9.000 hectáreas. Paula Graña.
16: Sí, hai alrededor de 1.500 persoas evacuadas de 4 localidades. O incendio de Ávila, que comezou o mércores na localidade de Burgo Hondo, leva xa queimadas 9.000 hectáreas. As previsións son críticas para as próximas horas. De feito, acaba de decretarse o confinamento dun novo municipio e o Concello de Cebreros en Ávila e agora estánse reactivando novos focos. Pola tarde vaise intensificar o vento e diminuir a humidade relativa, o que vai complicar a extinción. A preocupación hasta ahora é que este incendio se una cos de Madrid. Nese caso, o lume de Ávila podería actuar como motor. O presidente de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco, di que están preparados para actuar nese caso.
17: Yo creo que el mensaje es, hay dos incendios que se han unido en la Comunidad de Madrid, cabe el riesgo de que se pueda unir con este incendio y ante esa situación que haya un mando global que englobe a las dos comunidades autónomas, pues desde luego tengo que decir que, bueno, ya lo he dicho, respaldo esa decisión.
16: Ademais do de Ávila, en Castela e León hai outros 8 lumes forestais activos, 5 na provincia de León, 2 na de Zamora e 1 na de Segovia. Ata a provincia de León desprazáronse preto dunha trintena de efectivos da Brif de Laza. En concreto, agora mesmo están traballando no municipio de Balboa. Falan dunha situación complicada. Daniel Rodríguez é bombeiro do Brif de Laza.
18: En un lume forestal, concretamente na poboación de Balboa, vale, no corazón dos Ancares leoneses, moi preto da provincia de Lugo, a situación é complexa, non? Xa non só por o propio lume, sino porque na mesma comunidade de Castelón hai varios incendios activos que están pedindo moitos recursos, tanto terrestres como aéreos, a situación pois é complicada, non?
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba hai uns minutos a través das redes que Galicia vai ampliar o dispositivo de colaboración coas comunidades afectadas por lumes. Ademais de León, hoxe ampliará o envío de efectivos tamén a Ávila e Madrid. Serán en total 60 os efectivos e varios medios, tanto aéreos coma terrestres. A xestión dos incendios da Comunidade de Madrid e da provincia de Ávila derivaba esta mañá nun enfrontamento político. O ministro de Transportes, Óscar Puente, sinalaba en redes sociais que a UME se converteu nos servizos de extinción das comunidades autónomas do PP e criticaba que os executivos baixen impostos mentras piden axuda ao goberno central. Respondía desde o PP que consideran que son unhas declaracións miserables. A vicesecretaria dos Populares, Alma Ezcurra, pedía lealdade e coordinación entre as administracións. Defendía a negativa do PP a asinar o Pacto do Estado contra a Emerxencia Climática proposto polo Goberno.
19: Que mientras todo el país observa con preocupación y con interés como las administraciones tienen que trabajar en contra del fuego, no se entiende que todas las fuerzas políticas no colaboren en el mismo objetivo. Ya sabemos lo que hace este gobierno, ya sabemos lo que hace el delegado del gobierno y hemos visto lo que ha dicho Óscar Puente esta mañana criticando a los gobiernos del Partido Popular. Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir.
0: Ben, son incendios forestais que coinciden coa terceira vaga de calor que está afectando a boa parte da península e da que Galicia queda a marxe. Un incremento das temperaturas que provocou 151 falecementos vinculados ao exceso de calor en 3 días, segundo as estimacións do Sistema Español de Monitorización da Mortalidade Diaria. Desde que o Ministerio de Sanidade activou o Plan de Calor pro período estival, contabilizáronse case 2.700 falecementos vencellados ao exceso de temperatura. Aquí en Galicia foron 203.
1: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Imos ata o Museo Gaiás, onde acaba de rematar a cerimonia de entrega das medallas de ouro de Galicia e a máxima condecoración da comunidade, coa que este ano a Xunta homenaxea a emigración. Fai non o nome de 4 mulleres con raíces galegas que destacan nos ámbitos da empresa, a xudicatura, a comunicación e a medicina. O presidente Alfonso Rueda interpreta esta condecoración como a maneira de saldar en parte unha débeda histórica, dixo, coa diáspora dunha Galicia na que caben todos. Na Cidade da Cultura está Rocío Pernas, saúdos.
20: Sí, que tal, saúdos, moi boas tardes. É un maior recoñecemento que outorga a comunidade. E aquí hoxe, no Museo Gaiás, conxugouse a emoción.
21: Unha nena choraba, se
20: e a honra nun tributo á emigración e a ese cordón umbilical que segue unindo aos descendentes de galegos representados hoxe aquí con nome de muller das 4 galardoadas, amarrando as raíces con Galicia e amarrando a súa medalla de ouro, Claudia Álvarez, que preside en Argentina o grupo do Teis Álvarez Argüelles.
22: La recibo non só como un reconocimiento personal, sino como un homenaje a unha generación de gallegos que supo transformar la esperanza en futuro. Entre ellos estuvieron mis padres.
20: De Argentina a Suiza, con Beatriz Gil, fiscal xefa de menores no cantón suizo de Argovia, moi ligada tamén ás asociacións culturais galegas.
23: Vivo entre dous mundos. Socializada e educada en Suiza, sempre sentín, contei e recei en galego. O galego non emigra. Fai as maletas, eleva Galicia con él.
20: Con millóns de seguidores en redes, comunicadora recoñecida en Miami e Venezuela, filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil, colca medalla de ouro de Galicia, Carla Angola.
24: Aprendí a amar a Galicia hondo, a través de las lágrimas de mi madre cada vez que cantaba los versos de Rosalía. Nunca tuvo que enseñarme lo que significaba la morriña, porque la morriña no se explica, se sobrelleva, se resiste.
20: E ao Brasil emigrou a familia da odontóloga Camila Fernández, hoxe unha das profesionais máis recoñecidas no país.
25: Então estou aquí como resultado da força de vontade destas mulheres fortes, como minha bisavó Camila e minha avó Soledad, que com muito sacrificio cruzaram o Atlântico en busca de oportunidades.
20: É un recoñecemento a 4 mulleres, pero no seu discurso institucional o presidente da Xunta estende a todas as mulleres que deixaron Galicia, que tiveron que emigrar.

0: A nosa identidade non entende de quilómetros, entende de valores, de memorias e de afectos. Estas medallas de ouro de Galicia saldan unha débeda histórica con milleiros de mulleres de migración que abriron camiños para as xeracións seguintes. Na Galicia de hoxe xa cabemos todos, sexan cales sexan as nosas ideas, os nosos soños ou os nosos proxectos de futuro.
1: Momentos aquí xa máis distendidos tras este acto oficial con representantes das principais institucións e da sociedade galega, un acto que abre as celebracións do Día Grande de Galicia.
2: Acto de entrega das medallas de ouro de Galicia habitual en 24 de xullo, un día que quedou tamén marcado polo accidente de Angrois. Al día como a hoxe, hai 13 anos xa, o tren Alvia procedente de Madrid descarrilaba na curva da Grandeira. Pouco antes de chegar a Santiago, morreron máis de 80 persoas e ao redor de 140 quedaron feridas. A Asociación das Vítimas do Alvia denuncia que non se fixo xustiza nin se realizou unha investigación independente do descarrilamento e cree que accidentes como deste ano en Adamuz, Córdoba, é consecuencia directa do que se fixo mal en Angrois. Mónica Rebolo.
3: A plataforma que reúne as vítimas do descarrilamento do Alvia deixou de facer atos públicos o 24 de xullo, pero non deixou de reivindicar publicamente a súa loita en todos estes anos. A través dun comunicado, as vítimas de Angrois poñen o foco no accidente ferroviario ocorrido a primeiros danos en Adamuz, en Córdoba. Nel morreron 46 persoas. Denuncian que ese sinistro é consecuencia directa de que o Estado mirase pro outro lado no que lles tocou a eles no ocorrido en Santiago en 2013. Asegura a plataforma que PSOE e PP prefiriron selar o coñecido como pato da curva, que en lugar de aprender do que se fixo mal co Alvia, o Estado puxo en marcha toda a maquinaria para librarse da súa responsabilidade e culpa o último elo da cadea, o maquinista. As vítimas do Alvia din que levan 13 anos pelexando para que saia a verdade á luz. En este 24 de xullo volven exixir unha investigación independente, unha petición pública de perdón institucional por parte do Estado e o compromiso de poñer a seguridade dos viaxeiros como prioridade absoluta.
2: 2:23, continuamos con máis cousas. A raíña Leticia viaxou este venres a San Cibrao das Viñas para celebrar os 50 anos de Adolfo Domínguez. Dona Leticia percorreu as instalacións da compañía e estreou por terceira vez nunha semana un vestido da firma galega. Coa raíña estivo Alberto Rivero, moi boas.
4: Boas tardes dende a sede de Adolfo Domínguez, aquí no polígono de San Cibrao das Viñas, en Ourense, onde estivo presente hoxe a mañá a raíña Leticia, que mantivo un vencellamento longo de todos os últimos anos, especial con esta firma ourensá. A última mostra foi no MetLife Stadium, na final do pasado campeonato do mundo do fútbol en New Jersey, no que a raíña lucía un vestido vermello da firma ourensá. Pero foi habitual, primeiro como xornalista e posteriormente como raíña, que prendas e complementos de Adolfo Domínguez formaran parte do seu outfit e tamén do das súas fillas. Foi recibida ás portas desta sede da empresa textil a reña Leticia polo diseñador ourensá e a súa filla Adriana, presidenta executiva da empresa textil, para participar nos actos do 50 aniversario. Firma que naceu a partir da sastrería O Faro aquí na cidade de Ourense, propiedade do pai de Adolfo Domínguez. A empresa textil Adolfo Domínguez faturou o pasado ano 135 millóns de euros, un 5% máis que o ano anterior, e estando presente actualmente en 54 países.
2: E o Rei Felipe xa está en Palma de Mallorca, onde hoxe comezou a celebrar as habituais audiencias ás autoridades. O mércores 29 de xullo celebrará o tradicional despacho de traballo co presidente do Goberno, Pedro Sánchez.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
2: Continúa aberta a operación antidroga na que foron detidas 5 persoas en Gambados nas últimas horas. Entre os arrestados está o narcotraficante coñecido como Moncho Vilaboa, natural da Illa de Arousa. O caso está baixo segredo de sumario, pero algunhas fontes apuntan que é unha operación internacional por presuntos delitos de branqueo de capitais.
3: O delegado do Goberno, Pedro Blanco, confirmaba hoxe a mañá que hai varios detidos na operación antidroga, pero emprazaba a coñecer todos os datos dentro duns días, cando se levante o segredo de sumario, unha operación que dirixe a Audiencia Nacional e que continúa aberta.
6: Está levando dende a Audiencia Nacional, polo tanto, e segundo, que está en secreto de sumario, estánse procedendo aínda, e dicir, aínda non finalizou, polo tanto, vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darlle as gracias novamente aos corpos de seguridade do Estado, señaladamente á policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando, e nos próximos días, en canto se levante o secreto de sumario, daremos os datos pormenorizados.
3: Trascendeu, iso sí, que un dos detidos na operación antidroga é Ramón Cantonine, máis coñecido como Moncho Vilaboa. El xa fora condenado hai anos por facer descargas de cocaína procedente de Colombia. Os arrestados nas últimas horas en Cambados foron trasladados a Vigo á espera de pasar a disposición xudicial.
2: O delegado do goberno, Pedro Blanco, explica que se está traballando para completar as obras da autovía Lugo-Santiago canto antes. Blanco...

0: metido nun caixón o proxecto como estuvo durante o goberno do Partido Popular anterior. Estáse traballando. É verdad que en moitas ocasións retrasase por certas circunstancias. Esta última modificación ou ampliación de crédito foi para mellorar moitas das señalizacións, canalizacións, etc., etc. E, polo tanto, sinceramente, non son capaz de darlle neste momento. Vamos a rematarla no menor tempo posible.
1: A A6 continúa pechada en Baralla tralo aparatoso accidente deste xoves no que envorcou un camión que transportaba gando. A circulación podería quedar restablecida a última hora da tarde. A Tantón, os vehículos deben desviarse pola Nacional 6 en Malonso.
2: A autovía do noroeste continúa cortada por este sinistro que se producía a primeira hora da mañá do xoves no quilómetro 464 da A6 en sentido Madrid, no desvío que hai que coller antes do túnel de Neira, en obras dende hai semanas. A condutora dun camión que transportaba gando perdeu o control do vehículo, colidiu parcialmente contra un tráiler que circulaba en sentido contrario e finalmente envorcou sobre un turismo. As dúas condutoras resultaron feridas e foron evacuadas. Outros dous turismos tamén se viron implicados. Tras a retirada das vacas e dos vehículos accidentados, os traballos centranse agora na reparación dos danos que provocou o aparatoso accidente na propia vía. A previsión inicial é que a circulación quede restablecida a última hora da tarde. Ata entón, os vehículos están a ser desviados pola Nacional 6 pasando pola localidade de Baralla. Ademais, o tráfico que se dirixe á Meseta xa é desviado no Corgo debido ás obras de reparación que se están a executar no firme da autovía.
3: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: O xuiz pon data para as declaracións de dous directivos de Plus Ultra que aseguraron que Rodríguez Zapatero estaba detrás do rescate a Aerolínea. Terán que comparecer como investigados os días 7 e 8 de setembro, mentres Anticorrupción reclamou ampliar o estudo e taxación das xoias que se atoparon nunha caixa forte no despacho do expresidente en Ferrat, Madrid, Cruz Martínez.
4: O xuíz do caso Plus Ultra, José Luis Calama, chamou a declarar como investigados o presidente e o CEO de Plus Ultra. Son os dous directivos da aerolínea que o pasado luns lle comunicaron en senllos escritos remitidos ao xulgado que pagaron elevadas cantidades de cartos ao empresario Julio Martínez pola mediación do expresidente Rodríguez Zapatero na concesión de 53 millóns de euros por parte da SEPI. O presidente e o CEO Martínez Sola e Roberto Rosselli dixeron nos devanditos escritos descoñecer que actuacións concretas levou a cabo o expresidente líder socialista, pero cualificaron de mordida a cantidade a pagar por elas. A decisión de citalos para os días 7 e 8 de setembro non é a única que comunicou hoxe Calama en relación co caso Plus Ultra. A máis emitiu un auto no que rexeita a petición de Rodríguez Zapatero de anular as actuacións por presentala fora de prazo. Pendente quédalle responder unha solicitude da Fiscalía Anticorrupción. A fiscal do caso, Elena Lorente, pediu que se amplíe o estudo da taxa das xoias que lle incautou a policía Rodríguez Zapatero nunha caixa forte do despacho, valoradas de maneira preliminar en 1,3 millóns de euros. Quere saber a Fiscalía, entre outras cousas, o valor actual de mercado das pezas e que se determine cando se engarzaron as alfaias.
3: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
1: A Consellería de Sanidade desaconsella o baño nas praias de Rodas e de Figueiras, nas Illas Cíes. Segundo as últimas medicións, nas augas dos dous areais superanse os valores máximos autorizados de bacterias. Modesto del Río.
5: Sanidade comunicoulle ao Concello de Vigo que se recomenda absterse temporalmente do baño en Rodas e en Figueiras. As analíticas máis recentes do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia do día 21 amosan un episodio puntual de concentración de bacterias E. coli e enterococos incompatibles co uso desas augas. Segundo o comunicado da Consellería, as autoridades competentes están a investigar a orixe da contaminación e fan un seguimento da situación. Unha vez novas mostras detecten que desapareceu a incidencia, levantarase a recomendación que ten como obxectivo protexer a saúde das persoas. Nese momento, as dúas praias recuperarán a súa clasificación de augas de calidade excelente que ostentan esta temporada. Pola mesma situación de contaminación bacteriana, pasaron nos pasados días outros tres areais da Ría de Vigo, en Baiona, a Ladeira Santa Marta e en Redondela, Arealonga, que actualmente volven ser aptas para o baño. Tamén hai uns días estivo desaconsellado o baño polo mesmo motivo na praia de Canelas, en Vila García.
1: E como cada verán, as candorcas volven sementar a preocupación entre os veleiros. Estes días, varios tripulantes informaron de incidentes, sobre todo na Mariña de Lugo, en Ortegal, onde as candorcas chegaron a fundir un veleiro fronte á estaca de Bares. Os expertos din que, a pesar do que poida parecer, no que vai danos ataques destes cetáceos, reducíronse de media un 25%. Nuria Polo.
6: Sí, eu quería entender... Coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, CEMA, que explican, ademais, que dende xuño hai un grupo de 5 ou 6 candorcas actuando na zona da Mariña de Ortegal.

0: Portugal. Só venden do Mediterráneo seguindo a ruta do atún. Atraelles a velocidade dos barcos e os veleiros son dos máis rápidos. Pétanlles no temón ata que os paran. Alfredo López, voceiro de Cenma.
1: Que as candorcas observan en un barco a grande velocidade un risco e o que intentan é deter a embarcación. No momento que paran o barco, perden interese e marchan na maior parte das ocasións. A velocidade é unha motivación para elas, non solamente para elas, sino para calquer golfiño.
0: A recomendación para os navegantes é poñer a embarcación ao ralentí para evitar que as candorcas se acheguen. Malia os ataques destes días no Cantábrico, os científicos din que de momento hai un 25% menos. É máis, que de todos os barcos cos que se topan, as candorcas só tocan un de cada 100.
1: As candorcas tocan un de cada 100 barcos que hai nunha zona, non veleiros, sino barcos, e que haberían o 20% desos barcos que tocan, non? Por tanto, que estaríamos falando pois de un 0,2% de averías dos barcos que hai nunha zona, que se o comparamos pois con accidentes, atropelos de sabarins ou cousas dese tipo, posiblemente pois sean cifras máis baixas.
2: Cambiamos de asunto. Este 24 de xullo fai un mes dos terremotos que asolaron Venezuela causando milleiros de mortos. Hoxe regresan a casa os integrantes da Unidade Española de Resposta Rápida a Emerxencias Humanitarias, o equipo START. Un total de 90 profesionais viaxaron ao país sudamericano para prestar axuda. Un primeiro contingente regresou o 13 de xullo e hoxe fai no resto do equipo, que foi recibido en Barajas polo presidente do goberno, Eva Sandino.
3: O equipo START está formado por médicos, especialistas en saneamento e electricidade, cidade e persoal loxístico preparado para actuar en escenarios de catástrofes. Nos primeiros días, o seu traballo enfocouse en atender lesións traumáticas provocadas polos derrubamentos dos edificios. Despois, a súa actividade centrouse na atención psicolóxica, das afeccións respiratorias causadas polo fume e o po, e das lesións musculares derivadas dos esforzos realizados nos traballos de rescate. Ademais, o START encargouse da vixilancia epidemiolóxica para evitar gromos de enfermidades. Actualmente, o balance oficial de mortos en Venezuela ascende de a 5.400 falecidos, os que se suman preto de 17.000 feridos. Médicos en Fronteiras denuncia que unhas 6.000 persoas están vivindo na rúa, tanto na Guaira como en Caracas, sen acceso aos servizos máis básicos. Outras 23.000 persoas están aloxados nun centro de campamentos provisionais habilitados para aloxar damnificados. UNICEF, a Axencia da ONU para a Axuda á Infancia, estima que se precisarán 66 millóns de euros nos próximos meses para atender as necesidades humanitarias na rexión. A organización A organización traballa sobre o terreo para garantir auga potable, saúde, hixiene e protección a preto de medio millón de persoas, entre as que hai 170.000 nenos e nenas. O Banco Mundial cuantifica os danos provocados polos terremotos en preto de 20.000 millóns de dólares. O organismo tamén advirte de que unha reconstrucción lenta no país terá uns efectos negativos sobre o seu crecemento que poden estenderse ao longo dunha década.
2: E a Unión Europea valora de maneira positiva que os Estados Unidos manteñan para os produtos comunitarios un arancel dun 10% polas exportacións a ese país. A nova política comercial de Donald Trump inclúe taxas de entre un 10 e un 12,5% a máis de 60 economías mundiais, Emilio Blanco.
4: Donald Trump pon en marcha unha nova fase na guerra comercial que iniciou en abril de 2025, o mesmo día en que expira o arancel global temporal dun 10% que impuxo hai uns meses. A xenda comercial de Trump sufriu un revés en febreiro, cando o Tribunal Supremo dos Estados Unidos ditaminou que os seus aranceis indiscriminados eran inconstitucionais e que só o Congreso norteamericano pode aprobar medidas dese tipo. A Casa Branca buscou agora outra vía legal. Consiste en xustificar os novos aranceis de entre un 10 e un 12,5% en que os países aos que van dirixidos non fan suficiente para eliminar o traballo forzoso das cadeas mundiais de produción. Os países da Unión Europea seguirán tendo un arancel dun 10% por colocar os seus produtos nos Estados Unidos, algo que satisfai as autoridades comunitarias porque se sitúa por debaixo do máximo do 15 pactado hai un ano por ambas as partes. Paula Piño, voceira do goberno comunitario.
5: So we note positively that what was announced yesterday.
4: Valoramos positivamente que o anunciado onte se axuste aos compromisos arancelarios dos Estados Unidos acordados entre nós e os Estados Unidos. A nova política arancelaria de Trump entra en vigor a partir de mañá.
2: 2:36, a Praza do Obradoiro acolle este venres unha nova edición dos Fogos do Apóstolo, un videomapping que mudará a fachada do Pazo de Raxoi co tema central do Paso do Tempo. O espectáculo de luz e son poderá seguirse a través da Televisión de Galicia a partir das 11:30 da noite. María Xosé Rivero.
6: Sí, a capital galega enchese de luz, cores son os días grandes do Apóstolo, que comezaron este mércores 22 de xuño e se prolongarán ata o próximo día 31. Este venres pola noite, como xe tradición cada 24 de xullo, a Praza do Obradoiro volverá a ser testemunho deses fogos. A empresa coruñesa Catro Gatos é a encargada do vídeo mapping de 10 minutos que se proxectará na fachada do Pazo de Raxoi. Ás 11:30 terá lugar como tema central o paso do tempo. O espectáculo durará 10 minutos, en el intervirán 3 torres e 10 proxectores láser de 20 lúmenes de potencia. Este ano a pirotecnia será lanzada desde 3 puntos da cidade. Así o contaba un dos encargados do espectáculo esta mañana a Radio Galega.
7: Que se vea todo en diferentes sitios y es un acierto, la verdad, el separarlo todo y que se vea de muchos puntos, porque mucha gente, como decís, va a estar pendiente de todo y va a estar muy, muy chulo.
6: Se non chegan a esta edición deste venres, non se apuren, porque haberá repeticións nas noites de mañá 25 e o domingo 26 a partir das 11 ata primeiras horas da madrugada, con intervalos dun cuarto de hora. Os fogos tamén se poderán seguir esta noite a partir das 11:30 na Televisión de Galicia e a Galega.
2: Dúase case 38 minutos, imos xa cos deportes. Paco Santos, boa tarde de novo.
8: Que tal, Sonia Iglesias? Moi boas tardes. Jürgen Klopp é o novo seleccionador de Alemaña ata o Mundial de España, Portugal e Marrocos, o do 2030. Pep Guardiola dille que non a selección de Italia. No Deportivo, presentado, agora escoitaremos o centrocampista danés Asp Jensen. No Racing Club de Ferrol, oficial, regresa o centrocampista que estaba no Sporting de Xixón, Jesús Bernal. Isma Martínez continúa a fronte do balonmán porriño feminino. E Sergio Llull renova con 38 anos unha temporada máis no Real Madrid.
9: Os deportes na crónica.
8: Pois na portada desta crónica dos deportes, esa actualidade mundialista con eses dous nomes propios. Nos últimos días sabíamos que a Federación Italiana estaba tratando de convencer a Pep Guardiola, despois da súa longa estadía no banco do Manchester City, de dirixir a selección azzurra a Italia, logo de varios mundiais en lograr clasificar. Pep Guardiola dilles que non se ve preparado agora mesmo para ese reto. O que sí colle o banco da selección alemana é Jürgen Klopp, 4 anos por diante, clasificación e mundial do ano 2030. Sustitúe a Nagelsmann. E tamén en capítulo mundial, hoxe, esta madrugada, poidemos escoitar por vez primeira a Leandro Paredes, xogador arxentino internacional de Boca Juniors, o que todos lembramos despois desas agresións a Eric García e a Gabi. Na Arxentina, nas últimas horas, nos últimos días, están a aparecer teorías conspiranoicas sobre que a FIFA quería que fose España o gañador, ou que os propios arxentinos sabían que non podían, que non debían gañar a final da Copa do Mundo. Isto lle preguntaban esta madrugada a Leandro Paredes.
10: ¿Cómo fue la vuelta argentina? Y también con todos los comentarios que se decían, esas teorías conspirativas, ¿cómo te sentiste al escuchar todo eso también?
11: Son cosas que nosotros no le damos bola, somos conscientes de que hicimos un gran mundial, de que la final España fue superior, mereció ganar, mereció ser campeón, felicitar a ellos. Nuestra parte nos queda obviamente el sabor amargo de estar tan cerca y no poder lograr el objetivo, pero al mismo tiempo orgulloso porque dimos hasta lo que no teníamos en cada partido, hasta el último segundo, y creo que la gente que se quedó reflejada con eso, y es muy gratificante.
12: ¿Te molestó todo lo que se habló posterior al partido, de la final, todo lo que se está hablando, como salir a aclarar algo que no es tan necesario?
11: No, es que nosotros no tenemos que aclarar nada. Nosotros jugamos una final del mundo, repito, España fue superior, lo hizo mejor, justo ganador, y no queda más que eso.
8: Bueno, pues está ben escoitalo nas palabras de Leandro Paredes, que tamén falou sobre Leo Messi. Díxolles no vestiario que ese partido da final con España era o seu último mundial.
11: Duele porque creo que lo dijimos durante todo el mundial también, que no queríamos que llegue el último partido, no queríamos que llegue. Creo que él todavía ha tomado una decisión, que era también su último partido en la selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él, que lo que él lo haga feliz, seguramente a nosotros también. Así que ojalá.
8: Pues España campeón a do mundo, Borja Iglesias, primeiro galego campeón do mundo, e Terea Villeira é a única galega que campeón a do mundo femenino. Na Coruña, Javi Torres, boas tardes.
13: Que tal, boas tardes, Paco.
8: Unha Terea Villeira que está en negociacións co Deportivo

0: Galicia, en Vilagarcía, no Estadio da Lomba, a 7 da tarde, fronte ao Sporting de Xixón. Novo amigable o Sporting que gañaba o Celta Fortuna este mércores 0-2 en Afouteza, en contra a porta pechada dentro desa preparación que está a ter o equipo asturiano en terras galegas. Ademais do Celta e do Deportivo, mañá tamén hai cita amigable pro Club Deportivo Lugo no Municipal de Pol. No Municipal de Pol será a 7 da tarde fronte ao Celta Fortuna da Segunda División. Na Primeira Federación, unha das novas da xornada, ou a nova da xornada, é o regreso de Jesús Bernal ao Racing Club de Ferrol. O centrocampista estivera dúas temporadas que foi a do ascenso a Segunda División e o primeiro ano fantástico nesa Segunda División A. Logo fichou no Sporting de Xixón, onde militou as últimas temporadas, tivo algunha lesión de gravidade e ao final saiu do Sporting para recalar de novo onde foi feliz, en Ferrol. Hoxe o club anunciaba a súa incorporación cunhas declaracións súas onde ía repasando todas as camisetas que vestiu no Racing.
1: Primeros recuerdos, la verdad. Un año precioso con gente que venía con mucha hambre y que ojalá la verdad se pueda repetir. Una camiseta de un recuerdo especial porque al final tiene las grúas, que es algo muy representativo de esta ciudad. Y la verdad que ya no me acordaba. Esta diría que es una de las camisetas más especiales que he llevado, la verdad, porque es un año en el que debuto en el fútbol profesional. Creo que es un año espectacular tanto para el equipo como para mí, y la verdad que la guardo con un recuerdo espectacular. Esta tiene un recuerdo totalmente diferente porque me viene a la imagen dos, tres personas muy especiales con las que presenté la camiseta, y la verdad que nos echamos muchas risas y les guardo un gran recuerdo, como fueron dos excompañeros muy especiales para mí. Y luego estas dos no las he podido llevar, la verdad que no he podido disfrutar de ellas. Me parecen muy muy bonitas, hubiera estado encantado de llevarlas, pero sobre todo mi duda ahora más importante es cómo me quedará la de este año, José.
2: Racinguistas, estou de vuelta.
0: Pois así, anuncia o Racing Club de Ferrol o regreso de Jesús Bernal. Na Segunda Federación, o Coruxo xa está de pretemporada. Javi Pereira, o seu adestrador, analizaba aquí na Crónica 2 Deportes como configuraron o equipo desta temporada.
3: A columna vertebral se cae, a seguimos mantendo. Ao final renovamos a dos importantes do centro do campo. Sí que incorporamos alrededor de 8 o 9 jugadores. Yo pienso que en la Segunda Federación suelen renovarse muchos menos los que no renovamos este año. Nada, nuestra línea de continuista, intentar la idea que propusimos el año pasado, en la que los jugadores sentíanse muy identificados, intentar seguir en esa línea, que toda gente, todos los jugadores que llegan nuevos este año, que se adapten lo más rápido posible para poder sacar buenos resultados.
0: Co equipo prácticamente feito, estarán atentos, eso fichará o Coruxo si aparece algo moi interesante.
3: Se fichamos algo que estar 100% convencidos. O verán ata agora foi bastante bo, penso eu. Penso que o que queríamos traer aquí para Coruxo, penso que o que fueron casi todas as primeiras opcións, o sea que encantadísimo. Sempre se pode, facer neste mes que queda de mercado, sempre se pode facer alguna incorporación, pero sempre tendo claro 100% de que mellora o que temos ou que nos vai aportar algo.
0: O Coruxo a temporada pasada rematou quinto clasificado, xogou playoff de ascenso a Primeira Federación, quedou eliminado co Atlético Baleares. Cal é o obxectivo para esta temporada? Javi Pereira, adestrador.
3: Una competición muy difícil porque al final la diferencia que hay entre o quinto puesto e o ascenso va entre 5, 6, 7 puntos normalmente todos los años, y eso es muy complicado. Decidir dónde vamos a estar, nos queremos estar más preto do playoff de ascenso, lógicamente, sin pasar apuros e intentar repetir como mínimo do año pasado.
0: Deixamos o fútbol galego, balonmán feminino. Isma Martínez continuará a fronte do balonmán Porriño. A temporada pasada anunciara que o deixaba logo de moitas temporadas no club do Valmiñor. no club do condado. O caso é que o final continúa. Así que a pregunta para Isma Martínez é clara. Que cambiou nestas últimas datas e cal é o proxecto para este ano?
4: Pois a verdade é que o que cambia ou que realmente me fai tomar esta decisión é que o club puso da súa parte todos os medios os que dispón para que eu poida conciliar a miña situación de paternidade que recente permíteme pois iso, collerme todas as semanas de permiso de paternidade aumenta o volumen de horas de corpo técnico para o primeiro equipo, que era un poquinho que a min me estaba ou me facía tomar a decisión que tomara. Non é ningún momento, non foi ninguna medida de presión, ni non era unha decisión tomada, pero que as xogadoras tamén fixeron moita presión para intentar que me quedara, e a verdade que estou contento de que todas as partes puséramos da nosa banda para que isto se pueda llevar a cabo. Ahora esperemos que se haya bien, porque la realidad es que un contexto distinto de los que nos encontramos en todas las últimas temporadas. Los nuestros objetivos siempre son los mismos, son ser competitivas, formar jugadoras de casa, intentar crear un plantel nuevo, siempre cada año nos reconstruimos porque marchan las nuestras mejores jugadoras, hay que crear nuevas mejores jugadoras que estamos acostumbrados, que solemos facer cada ano, intentar ser competitivas, intentar volver a pelexar con todos. Evidentemente vai custar un poquinho máis porque nestes últimos dous anos cambiamos demasiado o equipo, pero vamos a intentar volver a ser competitivas e intentar seguir traballando para mellorar as xogadoras.
0: O Porriño, capital da comarca da Louriña. E pechamos co Noia, que onte facía oficial a fichaxe de Charlie, natural de Culleredo, 24 anos, procede do Burela.
5: Moi contento por volver a un equipo de primeira, na miña casa, Galicia. Con moitas ganas de empezar canto antes e demostrar ao club que estou preparado. Desde o primeiro día que púseme en contacto co club, notei esas gañas de querer que viñese para aquí. Eu son un xogador eléctrico.
0: E con goles, 6 fixo na primeira división co Burela e 10 a temporada pasada. Nada máis, boa tarde, boa fin de semana.
6: Son as 3. Os incendios de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias na Comunidade de Madrid seguen fora de control, malia que o avance das lapas se freou nas últimas horas. 4 concellos da zona afectada están confinados e tivo que ser desaloxado o casco urbán de Aldea del Fresno e algunhas urbanizacións da comarca. Unha das frontes do incendio de San Martín de Valdeiglesias cruzou esta mañá o encoro de San Juan. O incendio comezou onte ao arder un automóvil á entrada da localidade estenderse as lapas o monte. O lume de Villa del Prado orixinouse o mércores na localidade toledana de Almorox. As lapas que vimaron xa máis de 9.000 hectáreas en Ávila e outras 6.000 na Comunidade de Madrid. Os 10.000 veciños desaloxados onte súmanse outros 9.000 este venres. Os responsables dos servizos de extinción tentan evitar que os 3 incendios que afectan a Madrid, Ávila e Toledo cheguen a xuntarse e formar unha sola fronte, o que dificultaría a capacidade de extinción. Este venres, 2 deles, os de Almorox en Toledo e San Martín de Valdeiglesias en Madrid, xuntáronse nunha soa fronte que avanza sen control con unhas condicións climáticas desfavorables. Carlos Novillo é o conselleiro de Medio Ambiente de Madrid.
7: Dentro de los dos escenarios se ha cumplido uno de ellos, que es la unión de los dos incendios que estaban en la Comunidad de Madrid, el que vino de Almorox y el que se produjo por el vehículo ardiendo en San Martín de Valdeiglesias. Eso lo que hace es que tengan una única cabeza y una progresión que nos ha obligado a hacer la evacuación.
6: A Unidade Militar de Emerxencia solicitou a activación do Mecanismo Europeo de Protección Civil, requerindo alo menos 4 avións de loita contra incendios. A Comisión Europea movilizou 4 avións Canadair, semellantes aos que desprega o goberno español para loitar contra os incendios forestais e que proceden de Grecia e de Italia. A voceira comunitaria de Enerxía asegurou que teñen preparados outros recursos comunitarios, entre eles unha reserva de case 800 bombeiros. E as 4 galardoadas este ano recolleron as medallas de Galicia, que optaron por render homenaxe á colectividade galega no exterior. As premiadas foron Claudia Álvarez, empresaria e vicencónsul honoraria de España en Mar del Plata, outra das premiadas Carla Angola, xornalista venezolana, filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil e que actualmente reside en Miami, Camila Fernández, odontóloga en Brasil, onde preside a Asociación de Empresarios Galegos en Río de Xaneiro, e outra das galardoadas, así como Beatriz Gil, fiscal xefa de menores no cantón suizo de Argovia, que esta mañá dicía que o premio é unha distinción a toda a emigración. Escoitamos o presidente da Xunta e a Beatriz Gil.
8: Como podería explicarse sen a súa diáspora a historia dun pobo cuso hino naceu outro lado do Atlántico?
9: Recibo con emoción, honra e profundo agradecemento este recoñecemento. Considero unha homenaxe a todas as persoas que na emigración loitan por medrar e sair adiante.
6: E a Consellería de Sanidade desaconsella o baño nas praias de Rodas e Figueiras das Illas Cíes por contaminación microbiolóxica da auga. As analíticas máis recentes amosan un episodio puntual de concentración de bacterias E. coli e enterococos incompatibles co uso desas augas. E pasan 3 minutos das 3. Antón, isto foi todo polo momento.
10: No. Muy bien, moitas grazas. Aquí estamos iniciando xa este tempo da tarde con 3 minutos sobre as 3, un percorrido que nos vai situar na 7 en punto e un día este distinto, especial para parte deste equipo, porque chegou o momento das nosas vacacións, Elena Soto, que estamos contando as horas.
11: Boas tardes, pois sí.
10: Que vai facer toda esta xentiña que vai quedar aquí o mes de agosto?
11: Pois pues mira, a revolución pendente.
10: Claro, a revolución pendente será a partir do luns. Bueno, pois sí, Elena Mais e eu marcharemos de vacacións cando rematemos a tarde, pero Iago Castro vaise facer cargo deste espazo a partir do luns, e despois tamén vai vir a compañeira Isa Pichel, co cal os ointes a tarde van estar plenamente acompañados durante o que queda de verán, que non é pouco.
12: Mira, eu que falo gallego sempre. Só falo castelán cando veño os seus turistas, sabes? E costa, non veses, porque está...

0: Qué maravillosas son as vacacións, sobre todo cando está todo por suceder, cando está todo por pasar, cando dís, é que a partir de agora queda por diante un mundo de días e de horas e de cousas bonitas que facer, pero pasa todo tan rápido.
1: Cabo Fe, eso, sí. De esa sensación de ui, o que me queda por
0: verdade
1: diante,
0: que sí.
1: Ven, teño tempo para todo, a ui, nada máis que me quedan tantos días de
0: ahí.
1: Antes de reincorporarme, eso é un suspiro, pero bueno, hai que vivilo.
0: Hai que vivilo. Como estás, Lucía Sebane, moi boas.
2: Boa tarde, pois moi ben, a verdade, con alegría que xa venres, tamén con un pouco de mágoa de que xa marchades, pero bueno, como di un gran sabio, Iago Castro, a partir do luns haremos a versión kids, os rapaces todos.
0: Estou no eso, a versión kids.
1: Ata que volvamos os maiores.
2: Efectivamente,
1: moi ben.
0: Como estás, Virtudes? Moi boas.
3: Hola, boas tardes, Antón. Bueno, a versión kiss, tranquilízate, porque ainda estou eu atacada de mes.
0: Claro,
3: estou
0: menos
3: eu aquí.
0: Mal, menos mal.
3: Me está a persona maior para vixiar os cativos que non revolvan moito. Non te preocupes, Antón, que eu teño os controlados.
0: Perfectísimamente. Hoxe temos un tema ben interesante en riba da mesa que imos someter tamén a consideración dos ointes da tarde, porque resulta que o Banco Central Europeo presentou onte as novas propostas de deseño preseleccionadas para os novos billetes de euro e tamén puxo a disposición dos cidadáns unha enquisa

0: na que poden votar polos seus favoritos ata o 21 de setembro. As propostas baséanse en dous temas, a cultura europea, ríos e aves. Uh-huh. Entre os candidatos a sair nos billetes, sabedes quen está?
1: Quen está?
0: Cervantes.
1: Outra vez.
0: Está María Curí.
1: Bueno,
0: está
1: esa.
0: Leonardo da Vinci.
1: No veces. Uh-huh. Está Da Vinci. Outro que repite, chico.
0: Sí. Non
1: outro,
0: sei.
1: Outro titular que non hai forma de non
0: hai
1: que
0: maneira.
1: O substitúan.
0: Non sei se algún dos nosos ointes xa podería ver estes novos deseños. Que opina? Pero sí que queremos que nos contedes se puidera deselixir. Imaginade por un momento que Christine Lagarde ou quen sexa vos di a ver, veña.
1: Axúdame aquí a escoller.
0: Aí está, que empecen a funcionar esas cabezas. Decídenos, por favor, que vos gustaría que saíse nos billetes de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, de 500 euros.
1: De 500 xa non os hai.
0: Ah, xa non os hai, xa non está en circulación.
1: Unha pena, eu era a que máis usada.
0: Sí, pois nada, os de 5 ou os de 10.
1: Xa non os teño a disposición.
0: Que queredes que vos apetecería que saíse aí, desde a perspectiva galega, se é posible, contádenos. Podedenos contar se recordades tamén algún billete ou moeda da antiga que vos gustase especialmente. A min gustábanme aquelas que teñan burato no medio.
1: Sí, de 25.
2: Sí.
0: Eran de 25
2: sí.
0: De pesetas,
2: sí,
0: de
2: que eran. Sí, os 5 duros, sí.
1: Sí,
2: sí, ¿verdad? Sí, 25
1: os 5
2: pesetas.
1: Pesos sí, era... sí. Pero despois tamén había, ai, non me acordo, non.
0: E había unhas moedas moi grandes, grandísimas tamén,
1: sí,
0: que non sei de canto eran.
1: Non me había unhas pesetas moi grandes que eran de 2,50 pesetas.
0: De 2,50 pesetas.
1: Sí. E despois a máis grande é que temos de 2 euros, pero eu creo que esa de 2,50 pesetas igual é ata era un pedacinho,
0: sí,
1: máis grande, máis delgada, pero si sí, de bo tamaño.
0: Ti xa non viviches as pesetas, claro.
2: Eu non, decía. Eu estaba falando en chinés.
1: E as motas.
2: Non, eu non, eu xa na 5 euros xa instalado, eu non, as pesetas,
0: sí,
2: sí, non as manexo.
1: Nos aínda facemos as contas do que era en pesetas.
0: Sí, eu aínda produzo.
1: Eso non, eu creo que nunca pesetas se nos vai quitar ese
0: costume. Non, vai quedar para sempre, dicíannos cando foi o cambio de moeda. Non, isto vai ser durante uns primeiros anos, despois xa non. Eu sigo facendo cambio a pesetas. E recordo incluso algúns dos últimos billetes, un tiña Rosalía, ¿verdad?
1: Sí, tiña Rosalía, digas, o de 500 pesetas, sí. Azul, sí, billete bonito, sí. Mm. Supoño que moitos coleccionistas, especialmente de Galicia, terao, pero vamos, enmarcado,
0: claro,
1: creo eu.
0: Te pusiste o de 1000 pesetas, que aí había un papa.
1: Non sei.
0: No.
2: Era un señor así de bigote, o que recordo.
1: Ramón y Cajal, pode ser.
2: ¿Quién sería?
1: Ou Echegaray, un deles. Sí.
0: E pois estaba de 100 pesetas, que era marrón.
1: Sí, que saía un señor calvo, non sei se era Manuel de Falla ou quen era.
0: Non me acordo.
1: En fin, pero estamos agora con oportunidade de influir,
0: sí,
1: de apoiar
0: está
1: cos nosos votos a quen queremos que estea nos billetes e a quen, pues, a mellor non poñeríamos.
0: Sí, ou sí que preferimos en vez de,
1: pasaros,
0: claro,
1: que eso me
0: ríos,
1: bonito,
0: pontes,
1: ríos, sí,
0: claro.
1: En fin, que hai que entrar na páxina do BCE, do Banco Central Europeo, e aí poderedes expresar a vosa opinión. Despois, como somos tantísimos,
0: claro,
1: millóns de europeos, pois
0: pues,
1: quen sabe o que prevalecerá, pero desde logo sí me parece unha boa idea dentro do espírito democrático da cultura europea que se quere promover, que se pida a participación dos cidadás e cidadás.
0: Nos queremos que participedes tamén esta tarde a través do 627-751-962 e nos contedes quen vos gustaría ou que vos gustaría que saíse nos billetes.
1: Ui, mira, xa teño unha mensaxe que pon Antón Rebollido, debería sair.
0: Ay,
1: no billete
0: que...
1: 200 euros.
0: 200, mínimo,
2: mínimo.
0: En as moedas, se si é posible, tamén me gustaría.
1: Virtudes
0: aparecer
1: de Galiñanes, outra mensaxe que me acaba de chegar,
2: sí,
1: tamén te queren ver, neste caso,
2: sí,
1: nos de 500 euros, que xa non os hai, pero igual,
0: sí, sí,
1: deberías estar en algo de moito valor.
0: Pois, si algún,
1: sí,
0: cantante, tamén podría aparecer algún
1: cantante. Sí.
2: De quen, así daqui, que vos gustaría.
0: Cantantes, cantantes xa aparecen moitos, pero algún
2: Pardo,
0: cantante...
2: Algo así.
0: Sí, Juan Pablo.
2: Ana Quiro.
1: Pues Nobel Ourón para os
0: Nobel
1: billetes
0: Ourón
1: de 9 euros,
0: sí,
1: por exemplo.
0: Un Mondra, por exemplo.
1: Claro.
0: Ramón, así a xente
1: hasta Xugueiras.
0: Tamén.
1: Para cando
0: tamén
1: fagan billetes de 3 euros, as Transxugueiras mismamente. Queda lleven aí.
0: Tamén nos podedes contar se recordades como fixemos nós algún billete ou algunha moeda antiga que vos gustase especialmente. Podedes facelo, como sempre, neste número de WhatsApp. Contádenos se puiderades elixir elementos da nosa cultura, do noso país, de persoeiros galegos, a quen poñeríades nos billetes de euro que
1: pois
0: se van facer novos.
1: Os de antes era unha broma, pero xa empeza a haber mensaxes. Da gusto cando vemos que se anima a audiencia e que nos comenta o tema do día. Neste caso, os novos billetes que se van sacar andando o tempo, non é para mañá, porque se deseñaron, se fixo primeiro unha criba, despois

0: vai facer unha máis, pero están agora no momento de pedirnos opinión a todos os cidadáns europeos que queiramos participar. É unha enquisa por internet moi doada, e como digo, xa hai mensaxes neste número, que é unha especie de enquisa tamén, que o mellor le trasladamos a Christine Lagarde. A toma de nota do número e non deixedes de participar. 627-751-962.
1: Na producción do programa está Pilar Sánchez, no control de directo Bruno Area. Non está por aquí o noso compañeiro Miguel
0: porque
1: Villa.
0: Porque está na rúa.
1: Porque está na rúa, e con él imos ir de contado tamén para que nos contaxe un pouco o ambiente que se respira nas rúas de Compostela. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Antón? Moi boas tardes. Pois estou por aquí, por Porta Faxeira, pillasme agora mesmo, que pa ademais, si non vos enterastes aínda, xa non se escoita o mítico de Porta Faxeira pode pasar.
3: Teñeno que volver así poñer, que... un clamor popular.
0: Sí, sí. Cando vote polos sí. billetes, Miguel, vou sí. poñer ali unha nota dicindo que volva... Exactamente, que volva Porta Faxeira pode pasar. Que senón...
2: Por si, sí, deberían, deberían porque é todo un símbolo. Totalmente, todo un símbolo de identidade, que ademais os estudantes, vamos, escoitábamolo cando viñamos de festa, cando íamos pa clase, bueno, formaba parte da nosa
0: banda
2: rutina.
0: Sonora. Sí, sí, xa
1: e hai moita xente por aí logo, Miguel, na véspera do,
2: sí,
1: do día sé, grande de Galicia,
2: sí. Sí, xa se respira ambiente, todavía están algúns comendo, aproveitando esas últimas horas desta primeira xornada dos restaurantes. Pois bueno, irei me mergullando polas rúas adiante.
0: E hai unha ringleira para facerse foto a carón das Marías, Miguel?
2: Pois todavía non teño perspectiva das Marías, pero acercareime agora para contestarte, veña.
0: Eu creo que despois da catedral, sí, o sitio máis retratado, sitio. A xente facendo a foto como terceira María, cuarta ou o grupo que sexa.
1: Ocórrese algún motivo, algún elemento, algún persoeiro, Miguel, para os novos billetes de euro?
2: Sí, esos billetes que sí. comentabades que presentou o Banco Central Europeo, pois sí. mira, non me gustan nada, parecenme unha horterada. Ademais, os personaxes...
0: así me gusta. Son, opinións son... diplomáticas. Gustan así como te expresas.
1: Está desatadísimo, Miguel.
0: Sí, sí. Non me gustan.
2: Son moi repetitivas esas caras. Eu creo que terían que estar en primer lugar
0: a ver.
2: Antón Rebollido sí. e Elena Soto en representación de Galicia,
1: como reis católicos. E
2: despois en representación nacional Belén Esteban. Que vos parece?
3: Totalmente.
0: É unha lenda que era come o polo, non é?
3: Pero é la princesa del pueblo. Si é que é a princesa do povo, pois pues sí, sí.
2: Claro.
1: Bueno, Miguel, pois un poquinho máis tarde xa conectamos contigo para que nos contes que estás vendo por aí nestas vésperas do día grande de Galicia, que ademais vai ser o a noite dos fogos.
0: Pois que choveu pola mañá, que eu non agardaba a chuvia, sí. colleume sen paraugas, colleume en sandalias, porque dixen se está nuboso, pero isto nada. Como está agora o tempo?
2: Agora está completamente despexado, polo menos aquí no casco histórico, un sol que vamos, que dá gusto, anda xente cas lentes de sol, maravilloso.
1: Pois veña, quedamos con ese bo tempo e bo ambiente, volvemos máis tarde contigo, Miguel, ata loguiño.
2: Veña, ata despois.
1: Pois imos falar de que facer cando chegan as vacacións, porque hai varios estudos que din que agosto segue a ser o mes tradicional do descanso para moitas familias. Sabedes canto se gastan de media os galegos que van de vacacións? 1.130 euros por persoa.
0: Por persoa?
1: Sí, de media. Gozaremos de medio mes de vacacións en xeral, a maioría dos que o fagamos quedaremos por España, estaremos aloxados nun hotel e estaremos coa nosa familia. Isto é así en xeral, pero despois entraremos no detalle con Verónica Armesto, que é da Asociación Galega de Axencias de Viaxe, non só para saber que imos facer os galegos cando marchemos de vacacións, senón que van facer os que nos visiten cando veñan aquí de vacacións. Bueno, de todo que teña que ver tamén un pouco con esta saída que se agarda enorme esta semana, pero sobre todo a vindeira fin de semana que coincide co cambio de xullo a agosto. Temos tamén talentos ou talentosa esta tarde.
4: Efectivamente, hoxe temos varios talentosos, ademais. Falaremos con Aarón Vidal e con Víctor López, que veñen de proclamarse hai uns días campións de España sub-21 en Volei Praia. Falaremos con eles para que nos conten como foi esta experiencia e tamén co seu adestrador, con Álex Draga, sobre as 5 da tarde.
1: Volve a queima da fachada, non? Este ano, Elena.
0: Volven os famosos fogos do Apóstolo e imos falar coa persoa que se encargará das detonacións, que seguramente ata hora xa ten todo preparado. Estamos falando de Juanma Humanes, que dei con el ás 6:45 aproximadamente para falar do que ten preparado Pirotecnia do Mediterráneo. Será, sen dúbida, unha noite preciosa a que se viva hoxe na víspera do Apóstolo en Compostela.
1: Quen vai ser a nosa protagonista con nome de muller, Lucía?
4: Hoxe reivindicamos a María del Portal, que foi unha farmacéutica coruñesa que se convertiu nun símbolo en todo Santiago e que era coñecida como a boticaria da liberdade porque lle vendía ás mulleres métodos anticonceptivos que estaban prohibidos durante a ditadura franquista.
1: E despois pasará tamén por aquí polo programa Pablo Vázquez, o creador de contidos e blogueiro de viaxe, que fai da súa vida e da nosa unha viaxe constante hoxe, estando como estamos en plena semana do Apóstolo. O corpo pídenos aventura, pídenos botas de montaña, pídenos mochila ao lombo. Pois é o que imos facer. Imos facer o camiño a Compostela, o camiño de Santiago, que vive os seus días máis intensos. Pero tamén nos imos preguntar se é boa idea facelo agora, que hai tanta xente que vas por estas corredoiras que temos aquí atrás das nosas instalacións.
0: Que hai que apurar para, sí, para coller sitio nos albergues, sí, a verdade é esa.
1: E anda sorteando camiñantes.
0: Pero
1: e peregrinos.
0: Ao mesmo tempo é cando máis xente coñeces, claro, e cando está máis animado. O sea, hai que escoller un pouco entre facelo máis tranquilo ou facelo máis participativo, digámoslo así.
1: É moita xente que quere facer coincidir pois ese camiño de Santiago pois co día grande, que o 25 de xullo, que vai ser precisamente mañá é día festivo, mañá sábado, 25 de xullo, a festividade do Apóstolo Santiago. Pois con isto e algo máis, iremos tecendo xuntos, se queredes, este tempo da tarde, ata 7.
5: É mellor ser un can en tempos de paz ca un ser humano en tempos de caos. Proverbio chinés.

0: una tarde de verán, Antón Rebollido.
1: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: E que teñen de menudo día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: O xoves?
4: O xoves, como que non?
3: O sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
3: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
0: O humor, mellora galega. A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: Candidatos para sair nos novos billetes de euro: Cervantes, María Curí ou Da Vinci. Pero vos podedes opinar e comentar e incluso facer caso a esa enquisa que elaborou o Banco Central Europeo para coñecer a opinión dos cidadáns de Europa sobre esas novas formas que van ter os billetes de euro. Apetecería vos, por exemplo, algún elemento da nosa propia cultura, do noso país, persoeiros galegos que aparecesen? Quen vos gustaría que saísen nos billetes? Tamén nos podedes contar se recordades algún billete ou moeda antiga que vos gustase especialmente. Podedes facelo, como sempre, a través deste número de WhatsApp.
7: Toma de nota, 627-751-962. Hoxe falamos de billete, de carto, pero da parte máis visual, máis de deseño, porque o Banco Central Europeo vai sacar uns novos billetes de 10, de 20, vamos, como os que temos, en valor, pero con deseño renovado. É o momento de que entredes na páxina do BCE e miredes a ver cal vos gusta máis, porque además podemos todos participar nesa decisión final que se vai tomar pues, dentro duns meses. Recordo vos o número para que me faledes non só deste novo proceso de cambio de billetes, senón pois deso, do que significaron antes os billetes, dos que tedes na memoria, de quen vos gustaría ou que paisaxe vos gustaría ver reflectidos nese papel moeda próximamente. Recordade o número 627-751-962.
6: Virtudes, ti vas votar nesta enquisa?
8: Dime. Home, e que pensas que fixen toda a mañá, Antón? Que
7: votar
8: pensas
7: e votar.
8: Que estuve
7: facendo?
8: Votar, votar e votar e votar e votar. Teño as retinas, Elena, xa teño as retinas queimadas xa de mirar tanto billete. E cuidado, co que a min me gusta mirar billetes, Pero... pero todo cansa, miña filla, todo cansa. Cando me din de conta, eran as 2 da tarde. Eu seguía ali mirando billetes e mirando a ver se distinguía se aquel era unha garza, se aquel era unha cegoña, se aquel era unha gaivota esperrenchada.
7: Un cormorán moñudo.
8: Un cormorán moñudo, non sei, ben moito paxaro. Casi teño que sacar ornitoloxía para poder botar no billete, porque ben este a la moda. Venche moito, moito paxaro. Así que colle decidido votar, colle dun oco bastante grande, porque hai que pensar, é unha cousa, é unha decisión importante. É unha decisión. Isto, como todo, para votar antes hai que pensar, como cando vas votar presidente da comunidade de veciños. Eso hai que pensalo con moito cuidadiño, porque aquí pasou que votaron todos ao Pánfilo do Terceiro porque lles prometera. Escoita, prometeu facer un campo destes de petanca, un couso de competición
7: un petancódromo,
8: non? Un petancódromo, efectivamente, ao lado da piscina, que sabes que nós temos aquí piscina, e claro, votárono, gañou, cumpliu a promesa, e que pasou? Toda a área, toda a terra do campo de petanca foi para a piscina, entón ese ano en vez de piscina tivemos unha lameira. Entón, claro, hai que mirar con cuidado as cousas que se botan. Hai que botar ben, hai que botar contino. Entonces, pois eu xa che digo, moito paxaro, vin así en resumo, moito paxaro, moito edificio, edificio que eu non recoñezo, sinceramente, porque claro, se me pos ali a casa do Concello de Burdeos, pois eu que sei, non che vou a recoñecer, non me dou de conta, non? Entonces, eso, moito edificio, moito paxaro, moito billete, e tens que ir botando, tens varias opcións. Tens a opción, me gusta mucho, me gusta, ni me gusta ni me disgusta, no me gusta o no me gusta nada. Tens que elixir entre todas estas. Eu, 4 horas, botei ali, chego un

0: sea, é un poquinho complicado. Eu recomendaría a primeira crítica que lles fago, poñer sí ou no. Te gusta ou no? Sabes, limitar un poquinho,
1: porque senón é un poquinho... Sí, que claro, entre non me gusta, opción. Non me gusta nada...
2: Claro, eu creo que sí. Falta outra máis, outra categoría claro. Máis que a de Miguel, que a de unha horterada. Esa eso, tamén, sí, esa por debaixo de non me gusta nada, estar. Creo que tamén debería de estar sí, presente.
0: Sí. A última opción, hortera de bolera, sí, podía ser outra opción, efectivamente. Pero, bueno, mira, o caso é caixa billetes, verdad? A min, por min, oxalá imprimiran moitos, sexan feos ou sexan bonitos, e repartiran entre a xente, eso sería precioso. Non creo que o fagan, eh? Pero eso sí que sería bonitísimo. Ora, hai xente tamén, aparte de paxaros, edificios extraños, tamén hai caras de xente. Eu mirei un coa cara de María Calas, pero que a min, con todos os respetos pa que na pintou, a min ten un parecido muitísimo máis grande con Lola Flores. Eu así de principio...
3: Lola Flores, ah, outra sí. Opción para os billetes.
0: Pois sí.
3: Efectivamente,
0: pues
3: con
0: sí.
3: Acento.
0: Pois sí. Pois a min mirei no ali e dixen, ai, Lola Flores. Ah, no, é María Calas, pero ten un parecido con Lola Flores. Despois mirei outro de Beethoven así, pero cunha cor vermella.
3: Ana Quiro, hai algo máis europeísta que Ana Quiro, que por cantou favor. Por toda Europa adiante, eh?
1: Suiza eran lixinos.
3: A ver, pues, que vexo que aí faltan persoeiros realmente moi identificativos da cultura europea.
0: Efectivamente, totalmente. Pois pues eso, despois había un que parecía así moi falso, porque era unha cor así vermella como moi moi extraña. Xa che digo, pois, algúns parecían cromos. É o que decía Miguel, algúns parecen rarunos, son como cromos, máis
3: sí,
0: que como billetes
3: parece que
0: de certos.
3: Un billete sí. De DF parece que de 8,5.
1: Parecen
3: do
1: Monopoly.
0: Sí, sí. Sí, parece que che vale menos. Pero bueno, eu o que quería era recrear esta enquisa do BCE, pois entre nós, entre a tarde, entre, claro, os ointes que opinen, pero vos tamén quero oír as vosas voces. Entón, a ver, quen é, eu collo boli, collo libreta e vou anotando, a ver, quen ou que quereríades que saliran os billetes, a ver.
1: A min, perdón, Elena. No, bueno, a min gustaría, pois mira, a min gustaríame que saíse a Torre de Hércules.
3: A Torre de Hércules.
0: Pues sí.
3: Non sei se non estivo xa en algún billete, sí. No pasado, non sei.
0: Bueno,
3: pois a min me parece, sabes unha, sempre digo que é o Monte Fuji galego. O Pico sí. Sacro, que además está como no centro, non sei se é xeodésico de Galicia
1: sí,
3: ou algo así.
1: Sí, sí.
3: O Pico Sacro, poñería.
1: Pico Sacro, Torre de Hércules, claro. Moi sí. Ben.
3: A Pillara das Dunas, que está desaparecendo.
1: Sí, sí, sí.
3: Tamén podía estar entre eses paxaros.
1: O Xabarín é un animal
3: moi moso. O Xabarín, efectivamente, ay, bonito, tan relacionado sí. Ca infancia de moitos, sí. O Xabarín. Mm-hmm. Bueno, aí van todas esas ideas, sí, sí. A ver sí. Se o BCM pues, colle alguna.
2: Eu pensei máis en máis nen gastronomía. Poderíamos facelo, por exemplo, os billetes de 5, pois os pementos de padrón. Os billetes de 50 xa os percebes. Nos percebes xa van a billetes de 50.
1: Máis,
3: sí. Esos de 50 ou de 100.
2: De 50 ou de 100.
1: O polvo
2: sí,
1: que está
2: o polvo
1: carísimo.
2: Tamén, si sí. Sí, un poquiño así en escala, non, que sexa así máis.
1: Os de 5 de raxo, por exemplo.
2: Por exemplo, si, sí. Sí, os pementos, algo así. Si, sí, si, sí. Eu tiraría máis por ali, non tanta xente, tanta cara, tanta cara. Sí.
0: O sea, que non queredes persoas, non queredes xente, no. Bueno,
1: bueno, Belén pues Esteban, no... que propuso Miguel y tal, pero va.
0: Así galegos nadie, ¿no? No miradas así a
3: virtudes,
0: nadie. Mirades,
3: virtudes de Galiñanes.
1: Pues, sí, virtudes de Galiñanes.
3: Sí, la avenida do señorío. Claro, sí, sí.
0: Correcto. Bueno, pues mira, xa
3: una súa versión
0: aquí...
3: de puntillismo, ¿no? Podría sí, ser, porque sí, la que sí. Tanta clase da de puntillismo, perfectamente un billete puntillista coa súa efixie.
0: Sí. Ay, qué bonito. Sería precioso. Sí, sí, sí, a mí encantaría. Bueno, pues todo esto xa anotei. Mando da vosa parte, poño. De remite poño a tarde Cesar San Marcos, vale,
3: para
1: código postal vale. 15820,
0: ser que se perda. 15820, sí. Vale, perfecto. Eu mando
1: isto
0: a Cristín.
1: Eso é.
0: Vale, mando San Marcos, perfecto. A
3: manda yo a Cris. Eu chámolle Cris.
0: A Cris.
1: Ay, mira, está de onomástica.
3: Anda, mira,
1: Santa Cristina.
3: Manda dos e de paso felicítala.
1: Parabéns, Cris.
0: Pois, congratulations, Cris.
3: Cris Lagar.
0: Cris Lagar, pois mira, por se Cris quere mandar unha resposta que teña un remite, ¿no? Xa estaría, pois moitísimas gracias pola vosa colaboración.
1: Nada.
0: A ver os ointes que opinan.
1: Que opinan? Que opinan, Elena?
3: Están opinando, eh?
1: Sí,
3: pero bueno, que temos tempo para moitas máis mensaxes. A ver, 627-751-962. Hoxe falamos do cambio de billetes que se aveciña próximamente nas carteiras. Máis colorido, novos persoeiros, paxaros por aquí, ríos por alá. Que vos parece este cambio? Que billetes recordades? Que billete o millor, unha vez que veñan os novos, gardaredes dos que hai agora de recordo? O que queirades contarnos? Repito o número, 627-751-962.
4: De los billetes de 100, me enamoré. Me puse pa' la vuelta y coroné. Y ahora estamos celebrando que estamos bien. Como Jesucristo lo

0: xa estades escoitando que nos aquí na tarde estamos participando, marcando xa os deseños que máis nos gustan, pensando nesa idea do Banco Central Europeo disposto a escoitarnos a todos.
1: Aí está, pois, a min gústame, por exemplo, Marie Curie, gústame, encantanme os paxaros, pero non todos. Algúns billetes parecenme demasiado subidos na cor, sabes?
0: Sí, hai
1: un de 10 euros dun vermello que bueno.
2: Sí.
1: En fin, ata o 21 de setembro podedes e debedes participar nesa enquisa en liña que fai o Banco Central Europeo para, bueno, para poder participar e opinar antes de atoparvos xa cos billetes na rúa. Ata agora, 1.200 deseñadores, atención, fixeron propostas. Deses 1.200 de toda Europa, foron seleccionados 25 e 21 expertos escolleron as 10 propostas finais, que son polas que podemos votar. Imos falar dos novos billetes e do seu deseño con Suso Vázquez. El forma parte do equipo de deseñadores de Desescribir, tamén da editorial Fabulatorio, que é a editorial na que se publicou un libro precioso que se chama A Galicia Deseñada. Suso, benvido, boas tardes.
3: Hola, boa tarde.
1: E ti votaxe xa polos novos billetes, os que che gustan, os que non?
3: Ai,
1: si? Pois mira que me gustaría, saber o que votou un deseñador sobre o traballo de outros deseñadores. A ver, dinos así, cales che gustan.
3: Non é secreto, non é secreto, podo dicilos.
1: Pois veña, contanos, comparte.
3: Pues mira, non é por barrer pa casa, pero procurando ser o máis objetivo posible, hai un deseño que eu atopo que está moi ben desenvolvido, depois é que nos entramos en detalles, que creo que é o deseño G, que ademais está feito por dous estudos de España, o Rubio del Amo, que son de Murcia, e os Mascruz, que son de Madrid, que por los que ademais deberíamos ter así os galegos un certo proximidade, porque cando este estudio se diseñou os billetes das pesetas, que a la vai, xa se acata tempo, e un deles é o billete de 500 pesetas con Rosalía.
1: O de Rosalía, fixeron o eles. O Cruz más Cruz, o Rubio del Álamo, cal deles.
3: Cruz más Cruz. De un diseñador que se chama José María Cruz Novillo, que aparte faleceu hai pouco tempo, pero bueno, o estudio sigue funcionando, que é de estos diseñadores casi totémicos que diseñaron gran parte do país, as más reconhecibles de España, están diseñadas por Cruz más Cruz, e entre eles deseñaron os billetes das pesetas, que nos acompañaron moito tempo, e entre eles o de Rosalía, o sea que...
1: Sí, desde bueno, logo, un lugar no noso corazón. Pero entón, claro, das propostas que fixeron agora, de Cruz más Cruz, e Rubio del Álamo, de hoy, de Empeñada, Rubio del Amo, non del Álamo. Como son? Descríbenos as súas propostas e explícanos desde a óptica dun deseñador gráfico como este, que lle valoras?
3: Pues mira, a proposta dele é de un de persoídos da cultura europea, e un que, de moi punto de vista, ten un interese que, por a mínima parte, é un deseño propositivo, no sentido de que non se limita a poñer unha fotografía, digamos, de cada un dos persoídos, ou mulleres ou homens, senón que o interpreta gráficamente, que é un que ten a figura das persoas está feita como con trazos, de diferentes grosores, con diferentes formas, e acaba configurando a forma de cada un dos persoídos. E sendo propositivo e desde o punto de vista de diseño, propoñendo unha nova maneira de facelo, ao mesmo tempo conserva a funcionalidade que deben ter os billetes no sentido a nivel de cores, a nivel de que se recoñecen cal é o valor de cada un dos billetes. Pero utilizamos ese equilibrio entre, digamos, aposta e risco, e ao mesmo tempo que siga tendo en conta cal é o valor de uso dun billete no día a día de toda a xente, creo que é un valor moi, moi interesante. E logo ten unha gracia que, bueno, que quizás sea unha cuestión ser demasiado especialista, pero o billete estaba feito en formato vertical, porque, bueno, os retratos, a maioria deles son en verticales, non un billete horizontal, senón que vertical, pero, sin embargo, cando xiras o billete, de maneira sutil, polas formas que hai en cada un dos billetes, podes ler a palabra euro. Entonces, bueno, ten varios xestos que están como moi ben pensados. E entre todos eles, funciona moi ben como conxunto, que tamén me parece que unha cousa importante a valorar cando falamos de billetes, non? Que todos forman unha familia coherente
1: Non ten que ser difícil, non, ao contrario, non ten que ser doado deseñar un billete, porque tes moitos condicionantes. Non podes sair, por exemplo, da paleta de cores que te piden, é dicir, o de 10 euros sempre ha de ser vermello, o de 5 verde, etcétera, etcétera. Pero despois ten outros condicionantes, claro, tense que ver moito.

0: moi claramente a cantidade, que máis cousas exixen?
1: Bueno, eu imagino que terá unha serie de condicionantes técnicos do punto de vista da seguridade moi importantes que condicionarán seguramente. Falando con estes diseñadores, creo que debo recordar que eran unha serie de condicionantes, digamos, que tenían que tener en conta de cara a diseñar os billetes bastante estrictos, ¿no? Y luego es difícil porque se pensamos en diseños que tenían, digamos, unha presencia moi grande no espazo público e na sociedade, ocórreseme poucos máis que os billetes, que no día a día pasan por máis de millóns e millóns de mulleres e de homens, ¿no? Pues solamente esa responsabilidade creo que xa fai complexo o traballo de afrontar ese diseño.
0: Desde logo. Hai dous temas, como dixemos, un é Ríos e Aves, e outro, que aí podía estar o Miño perfectamente, sí, ou claro. Osarela, porque non. Pero
1: despois o Pindo tamén, por exemplo.
0: O Pindo.
1: Claro, estuvo aquí no Freixo, estuvo ao lado, pues digo, xa fostas a pedir que cando todos barremos para casa, ¿no?
0: Pues sí, pero a verdade é que é outro monte totémico de Galicia, certo. Claro. Oiches, e despois no dos Persoeiros. A ver, eu non teño nada en contra nin de Da Vinci nin de Cervantes, só faltaba, ¿no? Pero quero decir, non se vai moito o de sempre. Non, mira que non haberá persoeiros e persoeiras na historia da Unión Europea como para que sigamos indo a Da Vinci, a Cervantes. Bueno, a xentes que xa, en fin, xa de sobra son coñecidas. Volvemos con eles. A ti que che parece eso, Suso?
1: Sí, pues que tens gran parte de razón, pero ao mesmo tempo tamén penso que todos pasamos pola experiencia de unha reunión de comunidade de propietarios, poñerse de acordo a 20 vivendas, non quero pensar o que é poñer de acordo e escoller persoeiros relevantes de toda a cultura, europea. Supoño que aí sempre se opta polo camiño un pouco do medio. Gústame que este alguén un pouco máis próximo, como María Calas, digo, bueno, menos mal, que alguén que non podemos lembrar algún de nós, pero supoño que os problemas veñen de aí, de poñer de acordo...
0: E de non modernizar, porque digo eu, sería moita tolería poñer a Freddie Mercury?
1: Pues seguramente non.
0: Os Beatles?
1: Seguramente non. Claro, seguramente non. Bueno, son ingleses, ahora é máis complicado.
2: Ay, claro. Están,
1: tampoco non está Shakespeare, está Cervantes.
0: É verdad.
2: Non está.
0: Ay, é verdad, cala a boca, que son ingleses.
1: Si me dan el unido, digo, estaba Shakespeare, non era Cervantes, pode ser. Non sei, supoño que é moi complexo. Eu creo que máis unha oportunidade para celebrar a circunstancia bastante improbable que é a Unión Europea, que bastante e máis no momento histórico que estamos vivindo, que existe un elemento de unión e tal, e máis celebrar eso, en la que teñamos que transixir con determinadas enquilosamentos e faltas de pensar máis en contemporáneo, ¿no? Pero bueno, creo que a aposta por estes billetes ten algo de positivo en ese sentido, ¿eh? Que de alguma maneira sí que haxa propostas que se asimilen máis a unha forma de deseñar e visualmente comunicar de unha maneira contemporánea, e eu creo que é positivo.
0: Estamos falando co autor do libro A Galicia Deseñada, que forma parte do equipo de deseñadores de Desescribir, Suso Vázquez, destes novos billetes, en xeral, bueno, para que chegar a esta proposta que nos fai a Unión Europea para que escollamos, que son 10 posibilidades de novos billetes, interviñeron, mira, deseñadores gráficos, o que é normal, como a ti, Suso, profesionais da comunicación, historiadores, isto chamoume a atención, especialistas en neurociencia. Por que un especialista en neurociencia, en ictus, ponte por caso, ou en cousas polo estilo, pode intervir, ten algo que dicir sobre o deseño dun billete?
1: Supoño que o diñeiro e o papel moeda e ten algo que está como moi relacionado casi como a non sei, ponho o caso, por exemplo, da lectura e do libro, non? Quer dicir que son como estes elementos que forman, son case totémicos da nosa cultura, da nosa forma de relacionarnos en sociedade, da nosa forma de vivir en comunidade. E nese sentido, eu creo que o diñeiro forma parte, digamos, de moitos traumas, de moitos ansellos, de moitas ansiedades, de moitas alegrías, supoño que tamén. Entón, como é algo tan propio noso, temos tan imbuído no noso ser, entendo que por aí terá que ver esta cuestión máis da neurociencia, ou incluso tamén da forma de relacionarse co diñeiro, da forma de tocalo, da forma de agarralo. Hai unha cousa moi curiosa que me comentaban estes rapaces deseñadores, que decían que os billetes, por exemplo, ainda que non están nestes deseños, os vemos centeiriños, pero nos billetes sempre os guardamos doblados.
0: Sí.
1: Es decir, en la mitad ou en 4 veces. y por ejemplo, eles o tiveron en conta a hora de facer o seu deseño, que pasa cando dobla un billete pola mitad, como ves ese billete, ¿no?
0: Claro, claro.

0: Hay una forma también de relacionarnos con Iñeiro, con Viñetes en este caso, que forma parte un pouco, xa digo, ¿no? da noso día a día e está como moi moi dentro de nós.
1: Que billete recordas ti así das pesetas, Suso Calche quedou aí? Porque eu falaba antes do de 1000 pesetas, que era Benito Pérez Galdós, Elena, era o do bigote.
2: Ese, perdón, sí.
1: Eu recordo ese sobre todo. Sí. Cal
0: recordaste? Se che minto, o sea, de adulto diría todo Rosalía, pero cando era pequeno tamén preferido de Galdós porque valía máis.
2: Ay, claro, tiña un valor superior.
0: No, de Rosalía nos gardo de feito, porque me parece que tamén que era un debuxo super, bueno, en base a unha imaxe de Rosalía que é moi coñecida e creo que un billete moi bonito, verdad.
2: Uh-huh. Bueno, verdad
0: que era de Clarín, de docente, que tamén era moi chulo, que tiña un color laranxa, o de Clarín tamén estaba moi bonito.
2: Clarín.
0: ¿Verdad?
2: Sí. Hai deseños de billetes que a verdade, bueno, o diseño do dólar, por exemplo, non cambia nunca. Non,
0: cambia.
2: Pero moi sutilmente, segue sendo...
0: Sí, sutilmente,
2: a base
0: claro,
2: segue sendo a mesma.
0: Sí, bueno, logo están aí os presidentes totémicos, ¿no? O Monte Rushmore, aí tal, pero sí, a base segue sendo moi igual. Uh-huh. Pero hai tradicións de diseño de billetes, por exemplo, en Suiza sempre tiveron uns billetes maravillosos, tamén de Persuadir, e que lembro que son que eran fascinantes. Holanda, nos países que hubo unha tradición de diseño como moi moi desenvolvida, moi marcada, sempre acabaron tendo billetes. Todo que é así público, ou selos, por exemplo, estes elementos que pasan moi desapercibidos, os países que sempre tiveron unha cultura de diseño como moi establecida, cuidaban moito este tipo de producto, ¿no?
2: Porque aquí a cultura do diseño, en Galicia en concreto, pues bueno, tipo que vir un libro como que vos fixestes, a Galicia deseñada, para que nos decatáramos de que o diseño da antiga Caixa de Aforros, por exemplo, é un deseño, non é que se puxera así de pronto, é da nada, non? E como ese, pois un montón de marcas, un montón de emblemas galegos que non tomábamos por nada deseñado, non?
0: Bueno, ao final, no día a día, pasando pola rúa e tal, todo o que vemos diante de nós está deseñado por alguén.
2: Todo é deseño, efectivamente.
0: E logo, ten unha componente moi importante de definir a nosa memoria, a nosa paisaxe visual que temos na cabeza. De feito, nesa exposición que falamos agora, moitos dos visitantes eran colegas de profesión, pero moitos tantos, ou máis incluso, era xente que non era propiamente do mundo de deseño, pero que sentía unha afinidade moi clara pues, con determinada marca, con determinada marca de conservas, ou... E claro que é importante. E en Galicia, en algún momento, bueno, pues todos somos conscientes do que pasou durante 40 anos no noso país, non? Pero sí que hai momentos de deseño moi luminosos, que realmente estou pensando en figuras como Luis Oane, ou Isaac Díaz Pardo, todo o que significou Fragarelo, cosas que coñecemos, que son coñecidas, eu creo que por todo o mundo, e cosas non tan coñecidas que vale a pena contar, porque hai exemplos de deseño super interesantes.
2: Os xabóns de Gal, por exemplo, dos anos 50 e por aí, eran deseño dun galego, o cinceiro triangular de Cinzano, un deseño dun galego, que seguramente acordarás de ti do nome, a min agora non me sae, pero quere dicir que hai persoas destacadas no deseño que as valoraron máis fora que aquí no noso país. Bueno, rematamos xa esta interesantísima conversa con Suso Vázquez, deseñador gráfico, cunha pregunta un pouco retórica, se queres, porque digo eu, que falta haberá de redeseñar os billetes que non se fixo desde 2002 ata agora, cando en realidade agora ninguén os leva en riba, e canto máis novos, menos billetes. Todos pagamos co móvil ou como moito coa tarxeta. En fin...
0: Tenho que falar con Cristina Lagarde pola tarde a ver que me explique.
2: Exactamente.
0: Pero supoño que ao final eso, como poñamos antes o exemplo dos libros, que son elementos un pouco que siguen estando aí. Tamén todo o mundo dicía hai tempo que o libro iba a morrer a favor do libro digital, e sen embargo nunca se están vendendo e nunca se están facendo máis libros que en 2026, ¿no?
2: Mira, pues, entón, bueno, pues pode pasar cos billetes.
0: Claro que sí. Igual de un día recuperamos os billetes, estamos todos con billetes.
2: E volvemos a tocalos e a contalos e recontalos como lle gusta a nosa virtude. Suso Vázquez, deseñador gráfico, un gusto falar contigo hoxe na tarde.
0: Igualmente,
2: gracias.
0: Un placer, boa tarde. Chao.
3: Aproveitemos xa para botar unha ollada a ese número de WhatsApp, 627-751-962, e comprobar, Elena, que nos chegou por aí.
2: Mira, pues empezo lendo xa correndo. Boa tarde, además non lo pon así cun stick moi bonito, cun sticker. A min gustaríame que puxesen o escudo dos clubs deportivos galegos que son referentes, o Depor, o Celta, o Racing de Ferrol, o Compostela, o Liceo, o Baloncesto, e tamén os deportistas de primeiro nivel. Anda, Iago Aspas, sí, Iago Aspas tamén, pero estou pensando agora no

0: Borja Iglesias.
1: Despois deste gran exitazo, por que non dedicarlle un billete? Temos mensaxes en audio, pero antes aínda podo ver unha escrita. Di, eu tería que estar nas moedas de 5 euros.
2: Ah, mira.
1: Nas moedas de 5 euros. Eu que nos di Aldán que engade tamén este audio. Imos escoitar a Aldán.
3: A ver, familia, eu teño claro que un dos billetes teria que poñer Radio Galega, joder.
1: Oh, sí. Me digo.
3: Eu creo que é o indispensable nos bolsillos dos galegos. Un dedicado, por suposto, a Radio Galega. Veña, que teñades boa tarde, familia.
1: Moitas gracias, Aldán. Unha mensaxe máis de Meri que di boas tardes, pois teño varias opcións de cousas que representan a Galicia para as moedas. Desde unha gaita de fol ou unha pandeireta, estou de acordo contigo, ata un hórreo ou un cruceiro. Persoas, Concepción Arenal, de acordo plenamente contigo, esta grandísima xurista, ou Castelao. Máis de acordo aínda. Sí. Feliz día de Galicia. Saúdos de Meri. E unha nova mensaxe de audio de José Antonio do Pino. Adiante.
4: Hola, boas tardes, equipo. Aquí José Antonio do Pino. Oh, non sei de que vai o tema hoxe, pero que pase de unhas boas vacacións, Elena e Antón, que tendelas moi merecidas. Xa sabemos que nos deixades en boas mans, claro, con Isabel e con Iago. Van moi ben tamén. Somos grandes profesionais.
1: Pois moitas gracias, raras, José Antonio.
4: E vos ensinastes.
1: E para ti tamén, felices vacacións.
4: Ainda me falta un poquinho, estás aquí.
1: Para cando che toquen.
4: Falta un poquinho, pero xa logo veñen.
2: Sí, sí.
1: Leo xa outra mensaxe, grazas José Antonio, que di: non vexo a necesidade de cambiar os billetes para facelos cada vez máis feos. Parecen de xoguete, a mensaxe desta persoa. Lemos agora a Dino, que di: hola, non vivo en Europa, pero vin a Enquisa e a miña favorita foi a serie Iota dos Paxaros. Bueno, pois hemos de fixarnos a ver se estamos de acordo con Dino ou non. Chicho di: boa tarde, son José Luis. Eu poñería os ilustres Luises galegos. Tosar, Zaera, por unha cara Tosar e pola outra Zaera. Oh, é unha boa idea, está dando unha boa idea. Hola, escoito vos en canto acabo o traballo para empezar as vacacións. Estás igual que nos, prácticamente, sí, igual. Efectivamente, as moedas do burato eran de 5 pesos, pero cando era moi nena había outras con burato máis pesadas, de 50 céntimos. Mira que se teñen feito cintos con elas, eh? É certo que había quen facía, poñeas no cinto, sí.
5: E poñeas en San Pancracio, no dedo de San Pancracio.
1: Ai, sí, así che foi na vida de maravilla, claro. Virtudes, sí. Continúa, di: mira que se teñen feito cintos con elas. A min encantaba, me podías comprar un chicle ou 5 caramelos de nata con esa moeda. Os barbudos que lembro nos billetes eran Pizarro e Hernán Cortés. Creo que eran de 1000 pesetas. Como vedes, xa vou peiteando mechas. Disfrutade das festas. E temos aínda unha mensaxe máis que imos escoitar. Adiante.
6: Pois eu, como teño o corazón partido, propoño po tema dos billetes. Isaac
1: de Azpar,
6: creo que debemos moitísimos recoñecementos e imos xa bastante tarde. E despois, eu creo que o Rebo merece si ou si un billete de euro ou de tai tantos euros, porque moito lle temos os da tarde gastado daquela mítica tarxeta que andaba,
2: sí,
6: todo o mundo do programa gastando dela. Así que, polo ben que nos trata cando chegamos a Radios Novos e polo moito que hai que agradecerlle, un billete.
2: Veña, pois un billete.
1: Un billete.
6: Xo estou imaginando.
1: Era Maite Cabezas, Maite, a nosa compañeira,
2: sí, señora,
1: que se acorda de Antón Rebollido neste día que marcha de vacacións, en este día no que reivindica para él
2: un billete
1: coa súa efixe.
2: E agora un billete para viaxar.
7: Verán a tarde.
2: Música. Hay por ahí varios estudos que din que en agosto cada español vai gastar de media 1.130 euros nas súas vacacións.
1: Logo se gastan, eh?
2: Sí, sí, empezas a sumar, que si de aquí, que si de lá.
0: Para bañalo xa é máis complicado.
1: Exacto,
2: sí.
1: Pero...
2: De media isto, e gozaremos tamén de media de medio mes de vacacións, na maioría dos casos. Estaremos en España aloxados nun hotel e estaremos coa familia. Imos ver se esta fotografía se corresponde un pouco co que ven nas axencias de viaxe. Verónica Armesto e Bogal de Agar.

0: Vic, a Asociación de Galega de Axencias de Viaxe, tamén directora de Infinita Viajes. Que tal, como estás, Verónica?
1: Hola, que tal, boa tarde.
0: Que che parece esta fotografía? Correspóndese coa realidade?
1: Bueno, parcialmente.
0: Ah, sí?
1: Na miña opinión.
0: En que sentido? A ver.
1: Bueno, a ver, en canto ao presuposto, quizáis ese sí sexa o presuposto medio que gasta un galego en viaxar nas súas vacacións, pero bueno, o que percibimos nas axencias de viaxe é que cada vez se fan máis viaxes internacionais, precisamente.
0: Cada vez saímos máis e cada vez tamén nos visitan máis, queres dicir, Verónica?
1: Tamén. Sí, sobre todo pola parte de sair, que antes, pois bueno, os galegos éramos e seguimos sendo moi de pois quedarnos en Galicia, Portugal ou Canarias, estes eran os destinos favoritos, pero agora vemos unha tendencia cada vez maior a facer viaxes máis longas no verán.
2: Por exemplo, a que sitios?
1: Bueno, pois Cabo Verde, que é un paraíso aí cercano, é xa unha referencia para os galegos.
2: E non vai moito pero... calor en Cabo Verde?
1: Bueno, pois temperatura estándar 30 grados, día e noite.
0: Isto creo que foi pola repercusión do Mundial.
2: En parte
0: claro,
2: sí.
0: Claro, que queremos conhecer Cabo Verde.
2: En parte sí.
1: Bueno, isto deu un pulo a Cabo Verde, efectivamente, pero xa vende atrás, se vende atrás.
0: Y
1: dende hai uns aniños sí que cada vez hai máis galegos que
2: pero tamén ha de ser porque non se dispara de precio, non? Ou que?
1: Claro, sí, a verdade é que Canarias de un subidón de prezos importante, pois bueno, un pouco polo cambio das tendencias internacionais que nos trouxeron ás Illas Canarias máis viaxeiros de outros países e, por tanto, pois os precios subiron. Bueno, pois galegos buscando alternativas, pois unha delas é Cabo Verde. Ainda que hai moitas outras, claro.
0: Cabo Verde, sobre todo no verán, non? Que cando hai voos, digamos, directos, porque no resto do ano aínda non está moi desenvolvido, non? Esa conexión aérea.
1: Bueno, agora mesmo hai voos todo o ano dende o Porto. Dende Galicia non hai. Este
2: xa contamos o Porto como aeroporto galego.
0: Sí, sí,
1: sí. O Porto aeroporto, efectivamente.
0: Mira, seguimos confiando en vos nas axencias de viaxe, Verónica, ou notades que a xente cada vez máis se organiza pola súa conta?
1: Pois notamos quizáis un incremento, a mí chámame moito a atención que hai moita xente xoven, moi noviña, que ven as axencias de viaxes, que isto podes pensar en principio que non se dá, pero finalmente sí. Eu creo que hai tanta sobredosis de información nas redes, que consultas unha cousa e despois non che saen máis que anuncios e anuncios do que miraches, da competencia, de non sei que ao final dis, vou tolear, pois vou alguén a xunto dun profesional que me asesore con isto e me libro de liar tanto a cabeza.
3: Uh-huh. Eu, Verónica, quería saber se esta nova moda dos destinos internacionais é algo que tamén é moi frecuente, por exemplo, coas familias, que agora hai moitos hotéis que non admiten nenos ou incluso cans e mascotas. Non sei se ese tipo de familias, por exemplo, adoten quedarse máis aquí en Galicia antes que pois marchar a Cabo Verde, por exemplo.
1: Bueno, as familias moi grandes, pois ás veces prefiren outro tipo de aloxamentos en vez de un hotel, porque sí que os hotéis ás veces están limitados a un máximo de 4 persoas por habitación, por exemplo, ou 5 en habitacións xa especiais. E senón, claro, si ao final unha familia igual con 3 nenos ou 4 nenos ten que coller 2 habitacións, pois quizáis se lle dispara o precio. E, pois bueno, para familias así numerosas ou números especiais sí que buscan outro tipo de aloxamentos.
0: E contratamos cada vez máis experiencias, isto que parece que está en boga agora mesmo, experiencias, veña experiencias.
2: Tirarte de non sei onde,
0: facer puenting, tirarte para caralho,
3: con animais raros.
1: Sí, bueno, aquí hai as dúas partes, ¿eh? Hai quen quere seguir co turismo de tumbona, cóctel, picoteo todo o día, sin moverse da piscina, pero sí que hai moita xente que quere ter ocupadas as súas vacacións da mañá á noite, con cousiñas para facer todos os días.
0: Van nos a ir máis caras as vacacións que as do ano pasado, Verónica?
1: Sí, son máis caras. Igual que subiu todo, pois isto indudablemente pois ten que subir tamén, porque claro, se sube o combustible, os alimentos e demais, pois ao final repercute nesto tamén.
4: E Verónica, hai algún sitio, algún destino que ti poidas dicir está sobrevalorado, non che merece moito a pena ir ou que a xente vaya e despois diga, pois ao final tampouco foi pa tanto?
1: A ver, este ano quizáis non tanto, o ano pasado eu diría o de Albania, que se puxo moi de moda polas redes sociais precisamente, e demais, penso que estaba un pouquiño sobrevalorado, que se fixeron moitos vídeos de, bueno, que era un paraíso.

0: son increíble, tal, e despois a xente chegaba ali e non era o que viran en Instagram ou
1: pero
0: en
1: teño a sensación de que os países do leste de Europa están tamén, continúa esa moda que como dixo, o ano pasado debeu ser Albania, pero agora sí. Uzbekistán, bueno, lugares dese
0: desa de parte. Uzbekistán pola contra sorprende sí. para ben. Aí sorprende para ben. Mm. O sea, a xente ben abraiada dese destino.
1: Bueno, pero os que somos aforricas, sí, Antón, vamos que... A ver, un destino que nos sala baratiño e que despois sexa maravilloso.
2: Eso,
1: E que traíamos unhas fotos estupendas.
2: Bueno, bonito,
1: que...
2: barato.
1: En fin, a ver, ti que me recomendas? Con bueno, esas pues características.
0: Unha boa.
1: E que non pasemos moito calor. E que non pasemos moito calor tamén.
0: Bueno, isto xa igual
1: e que son moitos condicionantes. Bueno, dispara, que xa verei eu.
0: Vamos a ver, iba menos co último condicionante, este non, pero con todo o resto creo que sí, Marrakech é o destino para quen queira facer unha escapada a un sitio distinto, desconexión, outro continente incluso. Vou directo dende Santiago e podense facer varias combinacións porque hai varias frecuencias. Entón, quen queira facer unha escapadinha máis corta pode, quen queira facer unha estancia máis longa, pois tamén. Isto é unha boa opción.
3: Pégache totalmente, Elena, Marrakech. Sí. Pégache moitísimo.
1: Sí. Sí. Como non me vai pegar.
2: Pois nada, imos tomar boa nota e Marrakech, por que non? Pode ser esa opción para este verán, que xa contamos con que nos vaya a sair un poquinho máis caro que o ano pasado, pero claro, o que di Verónica, todo subiu, ¿eh? Todo, absolutamente. Claro. Hay que repercutir eso nos prezos ao final. Moitas grazas, Verónica Armesto, que vos vaya ben tamén as axencias de viaxe. Un saudiño.
0: Moitas grazas, igualmente. Ah, boa tarde.
2: Virtudes e a Catedral de Santiago, dime. Que gustaría, pues que apareces en os billetes.
3: Home, eu penso que sí, é un emblema que ten que ir en algún billete, hai que dicirlo a Cris.
1: As que Marías, poña... que poñan as Marías.
3: As Marías tamén, sí. Pois bueno, pois a ver si nos escoitan, que pasedes un bo día de Galicia a todos, xa que mañá non está porque é fin de semana. Acordade por de comprar, que mañá é festivo. Comprade hoxe que mañá non abre o súper.
2: Ah, pero hai moitos sitios que abren o domingo, vin,
3: sí?
2: Sí.
3: Ah, bueno.
1: E outros que pechan ou van ter difícil abrir por cuestións laborais, tamén che digo.
2: Claro.
3: Bueno, pois nada,
2: a ser previsores.
3: Felices vacacións, Antón e Elena. Grazas, unha máis, biquiños.
2: Chao. Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
2: O goberno despregou máis de 1.800 efectivos entre persoal de protección civil, garda civil e a unidade militar de emerxencias para loitar contra os incendios forestais declarados na Comunidade de Madrid e a provincia de Ávila. A UME ten sobre o terreo 1.100 militares, a garda civil a 650 axentes. Fernando Pérez.
5: A emerxencia nacional declarada esta noite polo goberno na Comunidade de Madrid e a provincia de Ávila pola gravidade dos incendios forestais é a segunda en España tras a decretada en entre o 28 e o 30 de abril de 2025 pola apagada eléctrica. Como consecuencia, o ministro do Interior asume a dirección e coordenación dos traballos e a xestión de todos os recursos estatais, autonómicos e locais que deban empregarse. A Unidade Militar de Emerxencia solicitou a activación do Mecanismo Europeo de Protección Civil, requerindo alo menos 4 avións de loita contra incendios. A Comisión Europea movilizou 4 avións Canadair, semellantes aos que desprega o goberno para loitar contra os incendios forestais e que chegarán a España procedentes de Grecia e Italia. Fernando Grande Marlaska.
6: La UME entendió que era necesario al menos 4 focas, 4 aviones, y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos aceptado 2 Canadair, 2 focas de Grecia y 2 de Italia.
5: Comunitaria de Enerxía asegurou que teñen preparados outros recursos comunitarios, entre eles unha reserva de case 800 bombeiros. A superficie queimada na Comunidade de Madrid ascende a 6.000 hectáreas. A presidenta Isabel Díaz Ayuso cualificou como peor incendio da historia da comunidade.
7: Por que decimos que es el peor incendio? Primero por las hectáreas, es verdad que son 6.000 hectáreas, 6.000 hectáreas en otras regiones no es tanto, pero una comunidad como esta de alta concentración de viviendas y de población es una catástrofe. Estamos hablando de decenas de viviendas, hablamos de 19.000 evacuados o confinados, 4 municipios ya evacuados, esto no lo habíamos vivido.
8: O Tribunal Supremo acordou aplicar a lei de amnistía a 4 exdirixentes do Parlament de Cataluña, incluído o seu expresidente, Roger Torrent, que foran acusados dun delito de desobediencia no procés.
5: A sala do penal declara extinguida

0: eventual responsabilidad penal de Torrent e outras tres persoas que foron membros da mesa do Parlament catalán. Os catro foron absoltos polo Tribunal Superior de Cataluña porque non se acreditou que incumpriran as decisións do Constitucional. Concretamente, foron xulgados por presunta desobediencia ao tramitar resolucións parlamentarias relacionadas coa autodeterminación e que reprobaban a monarquía. A decisión do Tribunal catalán foi recorrida ante o Supremo, que agora decide que quedan sen obxeto e procede a declarar amnistiados os feitos. O Supremo concede tamén unha medida de graza a tres cidadáns condenados por guindar pedras durante as protestas do Prusés.
1: Cinco persoas, entre as que se encontraba o narcotraficante Moncho Vilaboa, foron detidas en Cambados nunha operación antidroga.
0: Vilaboa, veciño de Ailla e residente en Cambados, afora detido en ocasións anteriores por casos de droga. A operación que se está levando dende a Audiencia Provincial aínda non está pechada, polo que está baixo secreto de sumario. Pedro Blanco é o delegado do Goberno en Galicia.
2: Está levando dende a Audiencia Nacional, polo tanto, e segundo, que está en secreto de sumario, estánse procedendo aínda, é dicir, aínda non finalizou, polo tanto vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darlle as gracias novamente aos corpos de seguridade do Estado, señaladamente á policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando e nos próximos días, en canto se levante o secreto sumario, daremos os datos pormenorizados.
1: A información continúa en G24.
3: A tarde na Radio Galega.
4: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
5: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
6: O verán, mellora a Galega.
7: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
8: ¿De qué día?
7: Do luns, por ejemplo.
8: ¿O luns? ¿Cómo que no?
7: ¿O xoves?
8: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
7: ¿O sábado?
8: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
7: Pues póñame todos.
9: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, te des una cita con ¿cómo que no?
7: ¿De postre?
8: De postre, froita o yogur.
6: O humor, mechora galega.
3: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Hoxe imos facer unha edición especial deste tempo da canción do verán con Moncho Lemos desde que iniciamos esta temporada de verán do programa a tarde. Estamos xogando un pouco con todas esas cancións que escoitamos durante un verán pasado, que nos traen recordos, que nos provocan emocións. Estamos pedindo tamén que vos, a través do WhatsApp do programa, ese número que xa coñecedes, 627-751-962, participedes e nos digades que canción exactamente queredes escuitar, de que ano vos gustaría escuitar esa canción do verán. Pero hoxe, digo, faremos programa especial.
1: Sí, ¿no? Home, vamos a facer un programa especial onde vos pido que compartades con nós, 627, como ti decías, 627-751-962, esas cancións galegas da vosa historia, as cancións galegas que marcaron tantos e tantos veráns, tantos e tantos éxitos e tantas cancións que bailáchedes en un montón de festas, de verbenas que tiñades nas cintas de casete e que son clásicos e insustituibles dos vosos tempos de celebración e de festa. Así hasta as 4:30, na víspera do día de Galicia.

0: Vamos darlle unha voltiña a esas cancións galegas que nunca faltaban naquelas cintas de cassette que tiña de salir todo o día dándolle voltas no coche, que escoitabades na casa ou que chamabades a radio para que vos pusieran esos temas. Empezamos con esta canción clásico entre os grandes clásicos, aquel tren que nos levaba pola beira do Miño con Andrés Lapique do Barro. Está aí o teléfono, e se queres algunha en particular, decídeme. Hasta as 4:30 que estamos, que logo hai que marchar para ir preparar todo.
1: Hay que preparar
0: esa
1: shows.
0: Festa que temos hoxe, sí, aquí nos, na víspera do Día de Galicia, nos medios públicos, na televisión e na Radio Galega. 627-751962. Aí está Andrés Lapique do Barro, o tren que me leva.

Grandes éxitos e grandes cancións que ao longo de tantos e tantos veráns deixaba Andrés Lapique do Barro, que se a pandeirada, que si o tren, que si Corpiño Xeitoso, e incluso este tren que tiña que la película, O tren que me leva, con Mariano Ozores, é unha desas, Concha Velasco, ademais, é unha desas películas que vimos un montón de veces, que é un clásico do cine español. Non era un actor especialmente brillante, Andrés do Barra, pero bueno, tiña ese encanto de unha película pensada precisamente para o lucimento de aqueles actores e de aqueles rostros famosos no cine español dos anos 60 e 70. Seguimos recordando esas cancións en galegas do verán que foron notables éxitos principios da década dos anos 80, como produtor Juan Pardo e como triunfante en todas as listas de éxito o señor Xil Ríos. Chegou a gravar dúas versións de esta canción. Houve versión en castelán deste clásico que, bueno, que durante a primeira mitad dos 80, mira que non tocaron e cantaron todas as orquestas de Galicia, era impepinable que tiveran este tema no seu repertorio. Xil Ríos fixe un montón de éxitos e ten un montón de cancións dende os 60 ata os anos 80, despois xa nos 90 decidiu xubilarse. Xil Ríos é outra desas historias, eu creo que pendentes de contar na música galega, un home cunha vida intensísima,

0: e mariñeiro, estivo vinculado ao mundo inmobiliario, foi boxeador, nos seus inicios ten unha historia fascinante, personal, evidentemente un montón de grandes éxitos.
1: Estiven vendo aquí que se estreou no Festival do Viño do Condado, mira, outro día que falábamos de festivais, de cancións...
0: Sí, porque hasta os 80 era moi habitual que todos os concellos tiveran estes festivais, non no concepto actual que temos de festival, donde durante un par de días, dous, tres días, pois nun escenario se reúnen varios artistas de distintas tendencias e diferentes estilos, buscando públicos moi complementarios. Naquela época eran festivales como de talento, de lanzamento, un pouco que decías outro día, o fío de que era San Remo, sí, do que era o Festival de Benidorm, que era un pouco que copiaban todos, non? Artistas que intentaban lanzar a súa carreira musical, ou incluso artistas que xa tiñan un certo nome, pero que procuraban aparecer nestes festivais presentando unha canción para que acabara sendo éxito. Bueno, pois, aí foi seguramente a canción máis vendida na historia musical de Xil Ríos, este Xirarei.

0: Non paramos de xirar con este cantante moañés chamado Xil Ríos, que comezou a súa trayectoria lá polo ano 71 no Festival Bahía de Vigo.
1: No Hotel Bahía de Vigo, sí.
0: Aqueles tempos.
1: Sí, sí, bueno, era unha época en Galicia de moitísimos festivais. Outro día mencionábamos o Festival do Miño en Ourense. Sí. Sí, todas as cidades tiñan estos festivais. Eran esa gran plataforma.
0: De feito, era equivalente... el quedou segundo tras Joan Bautista Humet,
1: que mítico desapareció Clara... Joan Bautista Humet. Hai que vivir, Clara,
0: amiga.
1: Joan Bautista Humet, que ademais era unha desas figuras que eu moitas veces levo anos intentando reivindicar a súa figura nos fondos reservados, porque era un pouco un desos cantantes da famosa terceira vía do pop español, un artista que podíamos catalogar daqueles cantautores comprometidos, pero que non renunciaba a certa comercialidade e que alonxouse daquelo que foi a nova canción.

0: Foi moi criticado no seu momento porque a mes cantaba en castelán, pero bueno, el buscaba outros públicos e empezou ademais con todo ese grupo onde estaba, por exemplo, João Manuel Serrat, e logo morreu moi moi novo, xa hai tempo, tivo un longuísimo silencio. Eu recordo de Humet, recordo unha historia moi curiosa porque estivo como tranquilamente 15 ou 20 anos sen sacar un disco, e logo no 2000, cando volveu a publicar un disco, o disco de retorno titulábase algo así como "Solo bajé a buscar tabaco". Era así como un guiño a todo aquel
1: chiste,
0: tempo.
1: Sí. Sí.
0: A xente realmente de Humet quería escoitar o que dicía esas cancións, "Hai que vivir", "Terciopelo", que tamén era unha canción moi bonita. Bueno, estamos recordando 627-751962 todas esas grandes cancións, todos esos oldies da historia da música galega que foron cancións do verán. E nos pedían ese tema Carlos de Porreño, que nos pida aquela canción, como decimos moitas veces, esta é unha canción que é máis coñecida que polo seu título, por esa frase absolutamente mítica de Anton Reis and Company, ese "fai un sol de carallo", que xa contei aquí varias veces de donde ven, que era aquel momento que nas discotecas íbamos todos con gafas de sol ás 4 da mañán, entón sempre había alguén que nos decía, "pero que faz con gafas de sol ás 4 da mañá dentro dunha discoteca?" E se metían contigo dicendo aquilo de "ah, anda, anda, anda, que fai un sol de carallo". E dai sacou sempre Antón Reis, absolutamente incombustible, sacou esta frase mítica para esta canción, para esta Galicia Caníbal, que nos pide Carlos. Feliz día de Galicia. Carlos do Porriño, o Resentidos, "fai un sol de carallo".

0: Galicia Caníbal, ¿cómo se llama esta canción de ese grupo que se
1: da antes y después?
0: Sí, por sí, formar sí. parte de esa llamada movida viguesa.
1: Era curiosísimo, porque ibas en aquella época, ibas en aquel verano a ciudades como Madrid o Barcelona, a discotecas, a xente non entendía demasiado que era esto de Fai un sol de carallo, pero ponían o disco, todo o mundo bailaba, ali estaba sonando Fai un sol de carallo.
0: Aparte, as gaitas aí de fondo.
1: Sí, sí, sí.
0: As gaitas non é un instrumento así como moi habitual, non? Na música
1: comercial. Non, naquele momento menos ainda, no que era na música pop, nos éxitos que trascendían do que era propiamente a música folk. Era unha canción que a mitad da xente de fora non entendía que significaba todo ese texto, todas esas frases aparentemente inconexas, pero foi un hit ainda, bueno, todo o mundo evidentemente asocia a Antón Reixa, co Resentido, se asociamos con este fai un sol de carallo. Mira, temos unhas peticións. Mari da Guardia nos fala de Juan Pardo, nos pide, claro, a charanga. Sabes que pasa? Hai unha cosa moi curiosa, non sei se foi onte ou antonte, que despois de moitísimo tempo volveu a facer, bueno, unha das últimas aparicións públicas de Juan Pardo foi cando recolleu, non sei se foi ano pasado, aí dos anos, esa medalla de Galicia, e despois Juan Pardo está totalmente retirado da circulación pública, se dedica a pintar, a xogar o golf, pero acaba de aparecer nese documental que fixe unha plataforma sobre Rocío Jurado. Sabes que hai un documental que se acaba de estrenar en moi poucas semanas sobre Rocío Jurado, son 4 capítulos, e hai un, non sei se é no capítulo 3, creo, que aparece Juan Pardo falando nese momento, concretamente dunha época un pouco personal, difícil para Rocío, que era a época en que se separaba do boxeador Pedro Carrasco. Nesa época, ademais, Juan Pardo traballaba moito con Rocío Jurado, porque fixo para ela unha canción preciosa que era aquela titulada Por que me habrás besado, que cantaban a dúo, que era unha canción maravillosa. Bueno, a todo isto, conto todo isto, porque claro, non é moi habitual que Juan Pardo faga unha aparición pública, entón foi moi comentado ese feito de que tivera esa pequena intervención nese documental dedicado a la máis grande, que é así como se chama, recordando a figura de Rocío Jurado. Bueno, pois nos pide Mari da Guardia ese gran clásico de Juan Pardo, cando rematou a súa etapa nos Brincos, cando rematou a súa etapa con Juan y Junior, primeiro éxito en solitario de Juan Pardo, 1969, A charanga.

0: Era extraño este fenómeno musical que tuvo lugar en 1969 con la charanga de Juan Parra, porque era un tema muy longo, un tema de casi 6 minutos. En aquella época pasaba un poco como en la actualidad. O normal era que las canciones fueran de 3 minutos. De pronto un disco que duraba 6 minutos...
1: Era muy complicado de radiar, por parte
0: sí,
1: de las emisoras.
0: Prefería, las emisoras preferían canciones un poquito más curtas. A veces una canción que es mucho más que letra, estribillo, una canción con una cierta narrativa que en aquella época, hombre, después llegaron los 70 e xa mudou un pouco a historia, pero en 1969 esta charanga foi toda unha sorpresa. Hoxe voulle robar un par de minutos máis, xa que temos así unha programación especial tamén a esta sección, porque non quero marcharme, primeiro sin despedirme de ti. Moitas gracias, un placer.
1: Un placer enorme tamén para ti, por aquí.
0: Disfruta das vacacións. Creo que en setembro imos a ter moitas novedades interesantes contigo, sobre todo aqueles que nos gustan as historias sobrenaturais, non quero contar demasiado, pero quero despedirme xe con unha petición que temos de José Antonio do Pino, que nos pediu unha canción clásica desas que hai decenas e decenas de versións e que tamén, bueno, escoitamos tocada polos gaiteiros, tocadas polos grupos de folk, polos grupos de amigos, polas pachangas, pero tamén tocadas polos grupos de rock. Estamos falando da mítica Rianxeira, e temos aí na colección dos fondos reservados un montón de versións da Rianxeira. Vamos a poñer unha así potente.
1: Pois veña,
0: de Astaroth, por exemplo.
1: A ver como soa.
0: Veña, José Antonio, oye, feliz día de Galicia, e aí está esa Rianxeira, que é a última das peticións que temos hoxe.
1: Pois veña. Pues

0: Pois así, con Astaroth, chegamos ao remate desta edición especial da Canción do Verán. Mañá, sendo 25 de xullo, Día de Galicia, quixemos lembrar algunhas das pezas musicais en galego máis emblemáticas ao longo de todos estes anos.
1: Sí, mañá temos tamén no Día de Galicia unha edición especial, como todos os sábados e domingos de fondo reservados, e mañá escoitaremos tamén outras cancións e outros temas absolutamente grandes, históricos, da serie Ouro da historia da música dos últimos 40, 50 anos, así de 4 ou 5 da tarde nos fondos reservados nese Día de Galicia. O que pasa que non sei se ahora quedarme ou marchar, porque, a ver, o que ven despois, creo que nos vai a dar unha serie de consellos relacionados con eso de ter que andar, senderismo, sí, este tipo de cosas, pero claro, non sei se a persona que vai a dar esos consellos está no mellor lugar e no mellor día para estas historias, porque creo que está por aí pendente de marchar a algún festival. Entón,
0: falas de Pablo.
1: Falo de Pablo, Vázquez, sí.
0: Creo o noso gallego viajero.
1: Claro, entón non sei se o noso galego viaxeiro vai a ter tempo para darnos os consellos para facer senderismo, e ao mesmo tempo vai aproveitar esos consellos para marchar, que marches, Pablo, o Morriña es.
2: O Morriña Fest.
1: O Morriña Fest.
2: O Morriña Fest.
1: Non, non, xa se ponga agora ante o micro, es que está colocando os cascos, está preparando a playlist para levar o Morriña Fest. No verán é boa época para estas cousas de facer senderismo e tal, ou con este calor afafante, bueno, xa non fai tanto calor, pero con este calor afafante, con estas historias, esa xente que se ponga a correr e que se ponga a andar ás 4 da tarde, eso é terrorífico, non?
2: Eu penso que elixindo ben a ruta, penso que non hai ningún problema.
1: Sí?
2: Sí, penso que sí.
1: O sea, que os que somos vagos non podemos poñer a disculpa de que fai moita calor, non?
2: Efectivamente, se elixemos ben a ruta, sendo vagos non sirve excusa.
0: O que hai que elixir ben son as botas, claro, e o que imos levar o lombo, a mochila que non nos pese. Eses
1: por
0: consellos
1: eso,
0: que llemos
1: hai que escoller, hai que quedar escoitando os consellos que van fando a falta, eh? Para que logo non digamos que, bueno, que se fai no inverno porque chove, e agora porque fai calor, e claro, pasan os meses, sí, non nos movemos da casa, entón hai que quedarse para escoitar esos consellos. Oye, disfruta do festival e xa nos contarás a volta, vale?
2: Sí, xa te contaré.
1: Vale.
0: Ata logo, Moncho, que
1: vos vacacións, vale? Veña, chao.
0: Moitas grazas, ata logo, Iñón.

0: Prestade atención a esta mensaxe.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega.
3: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na Lembranza o 25 e 26.
4: Hola. Unha nova amiga é inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
5: Ese que che daba tantos bastos.
4: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coa Vita Vivenda buscou unha familia e dáme máxima tranquilidade.

0: E hoxe, estando como estamos en plena Semana do Apóstolo, o corpo pídenos aventura, pídenos botas de montaña, pídenos mochila ao lombo. Santiago de Compostela e o Camiño viven os seus días máis intensos do ano, pero é boa idea facer o Camiño de Santiago en pleno xullo e agosto? Hoxe imos falar desta cuestión porque Pablo Gallego, Pablo Vázquez, gallego viajero, traenos a resposta e, sobre todo, alternativas espectaculares para os amantes do sendeirismo. Como andamos? Todo ben por aí?
1: Todo ben, un prazer estar aquí un día máis con todos vós. E sí, hoxe que todo o mundo está mirando cara a catedral e cara a Praza do Obradoiro, nos vamos coller mochila, vamos coller botas e nos vamos a ir de ruta por os sendeiros que temos por Galicia sin necesidade de quitar ticket ou de facer colas e esperas, como pasa en outras rutas.
0: Pois imos coa pregunta clave, Pablo, coa calor de xullo, coa cantidade de peregrinos. Acabamos de falar con algúns deles que están estes días facendo o camiño, que queren abrazar o apóstolo. Paga a pena facer o camiño de Santiago no verán?
1: Como bo galego e como viaxeiro, a resposta é depende, non? Se o que buscas é facer o camiño, pois o francés, que é o que casi todo o mundo se anima a facer de entrada, eses 100 km desde Sarria para ter a Compostela, que é algo que todo o mundo intenta facer, debemos ter en conta que nos vamos a encontrar xente, que nos vamos a encontrar días de calor, seguramente, e, sobre todo, nos vamos a encontrar albergues ateigaos. Entón, a experiencia se pode convertir en un pouco caótica, non? Eu optaría quizás por facer outro tipo de rutas, como pode ser o Camiño Primitivo ou o Camiño do Norte, que son tamén preciosos e quizás menos ateigados de xente en estas fechas.
0: Pois imos a materia da prima, se che parece. Para os que queiran poñer as botas de montaña este verán, pero fuxindo do tráfico de peregrinos, cales dirías ti que son os roteiros, os catro imprescindibles de Galicia?
1: Por decir imprescindibles, eu comenzaría con un que está aí e que agora últimamente está bastante en auxe, que é a Ruta dos Faros, ¿no? O Camiño dos Faros. É unha ruta fantástica de casi 200 km que podemos facer en etapas ou podemos facer en días soltos, con principio creo que Malpica, se non recordo mal, e fin en Finisterre. E por o que percorrerás, bueno, toda a costa, verás acantilados espectaculares e, por suposto, os nosos maravillosos faros, non? De segunda opción, quizá me iría pois ás Fragas do Eume, non? O Camiño dos Encomendeiros. Pasear por unha fraga atlántica das mellores conservadas de Europa, eso é un auténtico privilexio e unha forma magnífica de escapar do calor. A mí me parece a forma ideal.
0: Sí, porque esa zona está moi protexida, non? Con árbores tan altas tamén.
1: Dende logo, está super abrigada, vas a pasar por pontes colgantes por encima do río e acabar no monasterio de Cabeiro, que é unha auténtica maravilla. Aparte, arriba de todo teñen unha pequena taberna, un pequeno chiringuito,

0: podes refrescarte tras finalizar esa fantástica ruta, ¿no?
1: Por lo tanto, temos a dos faros de Fisterra, que vai a máis, a das fragas do Eume, sí, para estar frescos nestes días de tanta calor. Uh-huh. Cal outro nos propós?
0: Pois mira, se buscamos unha experiencia un pouco máis relaxada, así en familia, o Paseo de Pedras Negras, en San Vicente chulísimo. Do Mar.
1: Eso é... Se fixenou varias veces.
0: É unha maravilla, verdade. Uh-huh. Todo así con pasarelas de madeira, a unhas vistas brutales, e é super tranquilo, moi fácil de camiñar para
1: sí,
0: todo o mundo.
1: Porque todo prácticamente chan.
0: Todo prácticamente.
1: Y al lado de la costa y sí, sí, maravilloso.
0: Ideal para darse un bañeño a acabar a ruta. Uh-huh. Y por último, casi me lanzaría ya para os máis aventureiros, es que lle gusta un pouco máis a marcha e o rock and roll, pois iríamos ao Monte Pindo, subiríamos ao Monte Pindo, que eso, se buscamos vistas brutales, unha das máis brutales de Galicia, temos no Cumio, vendo todo o entorno, vendo a praia de Carnota, lá ao pé do fondo do Pindo, eso é un auténtico espectáculo.
1: Aquí hai que ter unha preparación física especial ou non necesariamente?
0: Un poquinho de preparación física sí que recomendaría. É decir, non, se temos problemas de mobilidade ou algo pro estilo, pois sí que me buscaría outra alternativa, non? A subida un pouco complicada.
1: Pois déixame recordar para os ointes da tarde que a recomendación ou consello de Pablo Vázquez esta tarde é que vos fagades este Camiño dos Faros da Costa da Morte, que son 200 km entre Malpica e Fisterra, pero que paga moitísimo a pena, ou esa ruta fresquiña das Fragas do Eume, ideal para este tempo de verán, o Sendeiro das Pedras Negras, se non o coñecedes, en San Vicente do Mar, no Grove, ou a subida ao Monte Pindo, para os máis intrépidos, os que buscan un poquinho máis de aventura, ese Olimpo Celta. Claro, imos agora cos consellos prácticos, porque estes roteiros son espectaculares, dan ganas de calzar as botas e mesmo de sair agora, pero no verán a montaña e a costa teñen tamén os seus riscos pola calor. Cal dirías ti, cal recomendarías ti como kit de supervivencia para estas camiñadas, Pablo?
0: Dende logo, evitar as horas centrais do día, non? Eso xa nos cae a todos un poquinho de lógica. Esas horas de calor, camiñar en este tipo de lugares, complicado, quizá na Fraga do Eume un poquinho mellor, pero subir ao Monte Pindo moi moi complicado. Entonces, tratar de madrugar e buscar as horas frescas do día, ¿no? Despois sempre levar protección, crema solar, auga para estar ben hidratados, eso que non falte nunca nunha ruta de senderismo, e se podemos levar algo de repoñer enerxías, unhas barriñas ou algo, pois sempre está benvido.
1: Sí, porque en moitos destes sitios non hai chiringuitos, nin hai lugares onde poder coller un botellín de auga.
0: Moi complicado de atopar, e ten que ser así, moi complicado de atopar, que o que buscamos é un poquinho de calma e contacto ca natureza, non? E quizáis por último, sempre levar con nós o que levamos, o levar con nos de volta o que trouxamos á ruta, non? É dicir, se levamos barritas ou algo así e levamos en desperdicios, traelos de volta, non? Deixamos o lugar como estaba ou mellor, non? Respetemos a natureza, non?
1: Pois para pechar, Pablo, a ver, unha mensaxe clara e directa, como sempre, a actitude e o respecto pola contorna son claves para que as vacacións sexan un éxito. Con que nos despedimos hoxe?
0: Pois hoxe despediríame desexando a toda a audiencia feliz día de Galicia, eso creo que é un máis idóneo, e lanzando aí unha pregunta, non? Falamos aquí de 4 rutas, evidentemente ao longo de Galicia hai moitísimas máis, e lanzaría a pregunta, decir, cal é para vos a ruta ideal, esa ruta que vos fai desconectar e que vos fai sentir en paz con vos mesmos e que non conocemos, non?
1: Pois deixamos abertos os micrófonos daqui da Radio Galega e tamén do WhatsApp para que nos conten os propios ointes por eses roteiros favoritos. Moitas grazas, Gallego Viajero. Moitas grazas, Pablo Vázquez. Un prazer enorme.
0: Gracias a ti.
1: Facer este percorrido contigo na tarde. A partir do luns estarán outros compañeros por aquí, pero para min foi un descubrimento maravilloso.
0: Solo che podo desear boas vacacións.
1: Moitas grazas.
0: Ben merecidas. E vémonos a volta.
1: A volta, vémonos. Son as 4 da tarde, 53 minutos.

Pois agora imos abrir un tempo de participación que pode ser ben interesante, porque o que pedimos, amigos ointes da tarde, é que vos poñades en contacto con nós a través deses dous números de teléfono que vos vou facilitar tan pronto saibamos que concellos participan esta tarde no noso desafío das galletas mariñeiras da Veiga. Como sabedes ben, non se trata de chamar o show, de chamar desde calquera lugar de Galicia, non? Hai 4 lugares desde os que

0: Podedes chamar. Por qué? Pois porque mediante aplicación informática extraemos 4 números, comprobamos mediante a listaxe de poboación de Galicia do Instituto Nacional de Estatística que concellos son eses, insistimos no chamamento e a partir de aí a primeira persoa que nos chame de algún destes 4 lugares leva o lote das galletas mariñeiras da Veiga. Imagino que moitos os habituais estades aí pensando a ver se esta tarde lle toca o meu concello. Levo toda a vida agardando que saia e non da saído. Pois vou comezar dicindovos os números, que non vos van dar moitas pistas, e inmediatamente saberedes cales son os concellos e a partir dai abrimos liñas telefónicas. Un lote de galletas mariñeiras da Veiga, riquisísimas, feitas en chantada e con esa sensación tan agradable pola súa crocancia, poden ser para algún dos amigos da tarde que teñamos no concello 37, que resulta ser o Carballiño, ou concello número 30, que ven sendo Tui, o concello 45, que se corresponde con Fene, ou se cadra o 62, que é o concello de Salceda de Caselas. Agora si deixamos a un lado os números, o que nos interesa son os concellos, Salceda de Caselas, Fene, Tui ou o Carballiño. Estás escoitando desde algún destes concellos e tes domicilio nel? Porque é moi importante que teñas aí o domicilio. Pediremosche o resto dos datos do teu enderezo para enviarche alí esa caixa enorme de galletas mariñeiras da Veiga. Non nos valen nin farmacias, nin escolas, nin comisarías de policía, nin parroquias. Ten que ser o teu domicilio. Alí enviaremos as galletas. Insisto nos concellos, son o Concello do Carballiño en Ourense, o Concello de Tui en Pontevedra, o Concello de Fene na provincia da Coruña ou Salceda de Caselas. Estás en algún destes concellos porque resides nel? Chama inmediatamente agora a Radio Galega. Bueno, tamén nos vale que esteas pasando por eles, pero que o teu domicilio estea nalgún deles, eh? En o Carballiño, Tui, Fene ou Salceda de Caselas. Será ali onde enviemos as galletas mariñeiras da Veiga. Tan pronto rematemos o programa a tarde. Non dei aínda os números, creo, de teléfono. 881-958-736 e tamén nos vale o 881-958-737. Vou dar un poquinho de tempo, Lucía, para que a xente colla papel e lápis ou directamente o teléfono, que ás veces damos os números tan rápido que como un non este aí ao lado do teléfono, leva tempo.
1: Bueno,
0: pois aí están eses números, 881-958-736, 881-958-737. E lembro que pedimos que algún ointe que teñamos no Carballiño, Tui, Fene ou Salceda de Caselas nos chame para enviarlle este lote enorme de galletas mariñeiras da Veiga, que hoxe estivemos, por certo, Lucía, probando as que teñen ourego e teñen perixel e están que se saen.
1: Moi crocantes, moi crocantes.
0: Moi crocantes, moi crocantes. A ver se van estas na caixa que chimos enviar, amigo inte da tarde. 881-958-736 ou 881-958-737. Queres saudar ti, Lucía, que temos aí outro lado do teléfono?
1: Pois sí, saúdo. Veña. Eu. Boa tarde, María, de Tui, que tal?
2: Hola, boa tarde.
0: Como está por aí Tui esta tarde, María?
2: Pois con nubes, pero soleado.
0: Vai calorciño, vai unha temperatura agradable, sí?
2: Sí, agradable, non fai ni moito calor, en a brisiña, está se ben.
0: Como vas celebrar ti o 25 de xullo? Vas a hacer algo de especial esta fin de semana, María?
2: Pois non, de momento non teño nada pensado. Estás na casa facendo algo na finca, supoño.
0: E tes algún Iago, Santiago na familia ou non?
2: No, bueno.
0: Nada. Pois nada. Era por compartir con el as galletas mariñeiras da Veiga, pero así todas para ti.
1: Todas.
2: Compartimos cos que están da casa, ainda que non sean Santiago, van a
0: fenomenal. Pois xa van de camiño, María, de Tui, e moitísimas gracias por chamar e que vaya ben o verán. Ata logo.
2: A vos, enhoraboa polo programa.
0: Gracias, María. Ata logo. Chao.

Babies Is Back, que chegaba ao número 1 das listas de Reino Unido un día como hoxe, un 24 de xullo, pero do ano 1960. Este LP supuxo a volta do icónico cantante tras ser licenciado na Armada dos Estados Unidos. Este disco de 12 cancións é o 10º do cantante estadounidense e lle valeu a certificación como disco de ouro pola RIA, Asociación da Industria Discográfica dos Estados Unidos, en 1959. Con ela chegamos ás 5.

0: Pois así, co Rei do Rock con Elvis Presley, chegamos ao tempo de información aquí na Galega. Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Os tres incendios que afectan a comunidade de Madrid uníronse nunha fronte e ameazan a novos concellos. Protección Civil enviou dúas mensaxes es alert ordenando o desaloxo de tres localidades da comunidade ante o avance das lapas que xa arrasaron 6.000 hectáreas e obrigaron a desaloxar a 19.000 persoas. Fernando Pérez.
2: O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, recoñeceu que se prevé hoxe unha xornada crítica polas condicións meteorolóxicas.
3: El día de hoy es un día difícil, un día complicado, tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 kilómetros hora, la temperatura tampoco nos va a dar ninguna facilidades y tampoco lo que es el grado de humedad. Garantizar primero la seguridad de todas las personas del entorno y posteriormente, evidentemente, también atacar el fuego con garantía.
2: Na localidade abulense de Burgohondo, os traballos centranse na defensa dos concellos con maquinaria pesada e realizar liñas de defensa. Nas últimas horas conseguiuse realizar un perímetro e aseguralo nunha parte da fronte do incendio. O comportamento deste lume está condicionado dende o primeiro momento polo vento con refachos de ata 50 km por hora, o que provocou que en algúns momentos as lapas avanzaran case 4 kilómetros nunha soa hora. A preocupación é que este incendio se una con os de Madrid. En ese caso, o lume de Ávila podería actuar como motor. Alfonso Fernández Mañueco é o presidente de Castilla y León.
4: Yo creo que el mensaje es, hay dos incendios que se han unido en la Comunidad de Madrid. Cabe el riesgo de que se pueda unir con este incendio y ante esa situación, que haya un mando global que englobe a las dos comunidades autónomas, pues desde luego tengo que decir que, bueno, ya lo he dicho, respaldo esa decisión.
2: O incendio forestal de la Mierla na provincia de Guadalajara pasou a nivel 1 despois de queimar unhas 35.000 hectáreas e converterse no lume máis grave da historia de Castilla-La Mancha.
0: E a Policía Nacional detivo a un individuo acusado dun delito de incendio forestal no polígono de Bío, na Coruña.
2: O home foi sorprendido polo vixilante de seguridade do túnel do Porto Exterior e outras dúas testemunhas cando prendía varios focos en diferentes lugares. A chegada dos axentes da Policía Nacional, o home se cedera a fuga, polo que iniciaron a súa persecución e o detiveron a varios centos de metros do lugar dos incendios. A superficie queimada foi de 700 metros cadrados aproximadamente e non houbo risco para as persoas. Un dos focos encontrábase nunha zona densamente arborada, o que aumentou a perigosidade.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declara nulos tres artigos da Ordenanza de Mobilidade Sostible do Concello da Coruña, ao entender que vulneran a liberdade de empresa e discriminan os

0: vehículos de turismo con conductor o su VTC fronte o servicio de taxi.
1: O tribunal aprecia que un dos artigos impón de feito una prohibición total e indefinida da actividade de arrendamento de vehículos con conductor VTC ata a aprobación dunha ordenanza específica futura, medida que o tribunal considera que vulnera a liberdade de establecemento e de prestación de servizos protegida polo dereito da Unión Europea e a Constitución, o resultar desproporcionada e potencialmente crear un monopolio a favor do taxi. Respecto dos outros dous artigos, os magistrados lembran que os servizos VTC están regulados, polo que non se pode impedir a súa actividade económica e que no texto existe un fondo discriminatorio da actividade fronte a do taxi.
0: A información continúa en G24.
2: A tarde, Radio Galega.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contra as humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
7: A información mellora a Galega.
2: A tarde, a actualidade mellora a Galega.

0: Falamos de talento galego, Lucía, ¿sí?
1: Efectivamente, imos falar un ratiño, entón, de talento galego.
0: Pois imos, coa nosa sección de talento galego habitual todos os días da semana. Hoxe, ademais, queremos falar de dúas novas promesas do deporte galego que acaban de gañar, atención, o Campeonato de España de Volei Praia Sub-21.
1: Efectivamente, son Aarón Vidal e Víctor López que veñen de proclamarse aí nada, hai uns diñas campeóns de España Sub-21 representando a selección galega en Gran Canaria, que foi onde se disputou esta competición. O boirense e ourensa non perderon, atención, ningún só set durante os 7 partidos que disputaron. Hoxe falaremos con eles e tamén falaremos co seu adestrador, con Álex Draga, para que nos conten o segredo do seu éxito. Aarón, Víctor, Álex, benvidos.
2: Hola, hola.
1: Antes de nada, pois parabéns aos tres por este título. Quería saber como foron esas primeiras horas despois de converteronse en campeóns de España. Aarón, Víctor.
2: Aarón. Bueno, a verdade é que moi felices por ver como o traballo de todo o ano pois deu os seus frutos.
1: Uh-huh. Víctor, non sei se ti tamén... Esas primeiras horas despois de gañar, como foron? Entendo que moi intensas.
3: Foron... La verdad que foi, para mí foi un shock. Foi... Todavía no terminaba de creérmelo a día... Bueno, incluso hoy sigo pensándolo y digo, es que, no sé, me parece increíble. Uh-huh. Y como dice Aarón, no sé, muchos años trabajando para esto.
1: Uh-huh. Tiñadeis rivais moi fortes no campeonato. Esperabades chegar tan lonxe e incluso gañar invictos? Álex, por exemplo, que opinas ti?
4: Bueno, a verdad que viñan fortes, viñan ben, levaban unha boa dinámica, casi todas as competicións, bueno, todas as competicións que viñemos xogando anteriormente, tanto a nivel autonómico como incluso do circuito nacional senior, foron moi ben. No circuito nacional senior xusto da semana anterior tiveron unha actuación moi destacada, chegando ao pase a semifinales, que no circuito senior máis nunha prova como a de As Palmas unha prova bastante grande, casi equiparable ao outro, porque bueno, xa se atopan as mellores parellas do circuito nacional, ademais neste caso

0: Moira xa estemos enfrontado outras veces. Entonces, bueno, ese tema eu penso que o levan bastante ben. De feito, notase que físicamente a veces en ocasións os outros equipos a mellor están por sufrir un pouco máis, nos pues, mantémonos bastante ben. E bueno, eso tamén é un traballo obviamente de preparación física, de adestrar moito, de adestrar non sempre a mellor, na mellor hora, unha mellor condición. Nos clube somos bastante insistentes nesto, non? Que, al final as condicións meteorolóxicas e demais dun deporte como este non as podes controlar. Se chove, chove, se fai sol, fai sol. E igual que se xoga en cualquier situación, pues adestrar ciclo se comece.
1: Claro, porque Aarón, Víctor, ¿cantas horas entre adestrar esa semana, máis ou menos?
2: Bueno, como comentábamos antes, Víctor entrena en Lorca, pero, por ejemplo, en un Ourense con Álex, solemos entrenar todos os días, dous días a semana máis enfocado en pesas e físico, e outros tres días entreno en pista con balón.
1: E como leva de eso de compaxinar estas horas de adestramento, horas de campeonato, etcétera, cos estudos, coa vosa vida social, non? Porque sodes moi mozos tamén.
2: Bueno, sobre todo con moita organización, porque organizándose ben cos tempos de descanso, de entreno, de estudio, é complicado, pero podese compaginar todo con unha boa organización e disciplina.
1: Iría tamén preguntarvos aos tres que despois deste éxito está pois xa preto, entendo que tendes xa vista posta no Nacional Sub-21 por clubs en Murcia. Non sei se vos estades xa preparando para ese novo reto.
0: Bueno, ahora mismo Víctor e Maiseu estamos en Tenerife xogando o campeonato por selección Sub-19, porque Víctor todavía é Sub-19 tamén. Entón, bueno, esta semana Aarón tocoulle descansar un pouco. De feito, agora mesmo estaría retomando estas horas, estará retomando os adestramentos a la en Ourense, se non me equivoco, Aarón.
2: Sí, sí. Estaba entrenando.
0: Entón, bueno, esa é un pouco a situación actual. O campeonato de clubes, se non me falla agora a memoria, é sobre o 23 de agosto. E aí, pues, estaremos retomando con forza as semanas previas para chegar ás mellores condicións.
1: Pois nada, estaremos moi atentos, moita sorte nestas próximas competicións, descansade o que poidades, moitísimas grazas a Aarón Vidal e Víctor López, campeóns de España Sub-21 representando a selección galega e tamén ao seu adestrador Álex Draga. Un saúdo.
0: Moitas gracias.
2: Un saúdo.
3: Verán a tarde.

0: Son las 5 de la tarde, 16 minutos. ¿Qué vos parece si abrimos agora un escenario de directo? Imos ata Vigo con Mónica Fernández, a nosa compañeira, para contarvos cousas tamén interesantes. O primeiro de todo, ¿por onde andas, Mónica?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, moi boa tarde. Pois estou aquí nunha ferraxería en Vigo, chamase Ferreprosim, está aquí na Rúa Pizarro. De que imos falar? Pois imos falar un pouquiño de conservar ben os alimentos. Xa sabedes que coa chegada do verán cambiamos moito moitas das nosas rutinas, pensaredes que teñen que ver os alimentos coa ferraxería. Agora vos lo explico. Un pouquiño de paciencia, vamos a ver. Coa chegada do verán cambiamos as rutinas. E que paisa? Pois que unha de esas rutinas que cambiamos son as comidas. E aquí aparece o tupper, un imprescindible para levar os alimentos á praia, á piscina, de excursión, tamén o traballo. Ademais, este recipiente tamén nos serve moitísimas veces na casa para gardar esa comida que nos sobra, non? O utilizamos prácticamente a diario, pero non sempre prestamos atención ao tipo de tupper que eleximos. Hai nos de plástico, de vidro, de silicona, de aceiro inoxidable. Hoxe imos falar de como elexir este recipiente adecuado para cada ocasión e tamén preguntaremos polos erros que convén evitar para que eses alimentos

0: se manteñan nas mellores condicións. O xerente da ferrasería Ferreprosim, Miguel Berbés. Que tal, Miguel? Boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Primeira pregunta, en que deberíamos fixarnos cando imos comprar un tupper? Que características son importantes?
1: Primeiro de todo, onde está fabricado? Posto que en Europa cumplimos todas as normativas, e isto non hai que comprar os máis baratos, sino os máis eficientes en cuanto á salud, que iso repercute a larga. Non o vas notar, pero van a ser os alimentos que van a ir á boca e van a entrar a unha temperatura por encima do normal, e se ese material non o supera, pasa os alimentos, e de aí a nosa boca, e de aí ao hospital.
0: O sea que, a orixe, moi importante.
1: Sin duda alguna. En España temos moi bons fabricantes de tuppers de última generación. Antiguamente usábase a marca, bueno, Tupperware, xa coñecemos todos.
0: Efectivamente, sí.
1: Non tiñan non tiñan xuntas ni nada, pero bueno, daquela comíamos de todo e non pasaba nada. Co paso da tecnoloxía, foron avanzando os materiales e agora topamos, pasou polo medio vidrio.
0: A gran dúbida, plástico ou cristal ou vidro?
1: Bien, dentro plástico, xa digo, no, rotundo, porque non sei por que temos a costumbre de cortar no plástico e iso quedan os poros. Colle bacterias ou que non son bacterias, mellor non sabelo.
0: Que inconvenientes ten o plástico agora de conservar alimentos?
1: Vale, o adquirir temperaturas moi altas ou moi frías, esos plásticos son endebles. Van perdendo resistencia, van perdendo partículas, esas partículas quedan soltas no aire e dentro do tupper. Por moito que metas a 65 grados nas vaiselas, vamos ter esa contaminación alimentaria para sempre na despensa.
0: É dicir que descartamos o tupper tanto para unha ensalada como para un alimento que o mellor temos que quentar despois.
1: Efectivamente, porque hoxendía os tuppers que hai, que xa pasamos o seguinte nivel, xa non son de cristal, son de borosilacato. O borosilacato é un material similar ao vidrio, isto que estáis a escoitar, pero é moi resistente ás caídas. Pode ir ao microondas, ao forno e ao congelador sin problema nenhum. Podes traer o que quiera desde a aldea e de aí o congelador.
0: Isto é unha evolución do cristal e do vidro, entendo, unha novidade, non? Recente.
1: Efectivamente, as mellores empresas de cristalería de España dixeron, bueno, vamos a ir ao seguinte nivel. Que podemos facer para mellorar o ecosistema, xa que a xente se está cuidando por fin, xa aprendeu a ler que non debe comer, ahora hai que pensar en que non debe comer. Isto foi o seguinte paso. Aparte de o hermetismo. Antiguamente os tuppers levaban un plástico contra o plástico e fora. Iba po coche, volcaba e vaciaba. Estes plásticos de 4 fijacións teñen unha xunta de estanqueidade, fai vacío e podelo poñer boca abaixo, con líquido e non cae.
0: É o tupper perfecto, entón?
1: É o tupper perfecto, recomendable, e olvidémonos do plástico. Xa, aparte que contamina, obviamente, e a hora de apilar, é moi práctico por diseñarnos de forma que uns quepan outros e, como sempre, as tapas no lateral do caixón, se o facemos todos.
0: Nos serve para todo tipo de alimentos?
1: Sin dúbida, tanto para peixe, carnes, salsas, sobre todo, as tartas, cando tens esa porción de tarta, que normalmente o que facemos todos é guardalo coa tapa para arriba, ¿verdad? Decimos todos que sí. Pois non, é todo o contrario. Abrimos a porción de tarta, poñémolo na tapa e o envase poñémolo en riba. E vai coa tapa apoiada na bandeja do frigorífico. A hora de coller esa ración, non andas aí fozando que parecemos un porco, no, ¿sabes?
0: Práctico tamén para o que é esa porción de tarta da que nos está falando Miguel. Miguel, hai nos de cristal tamén, sen chegar a este material tan moderno, non? Tamén vale ou non?
1: Sí, sí, sin dúbida. O cristal, o vidrio, o non ter poro é totalmente saludable, igual que as tablas de corte da cociña. Que mellor, acero inoxeable, cerámica ou pedra ou madeira? Cale mellor? Ti cal dirías?
0: Cerámica o mellor, non? Acero inoxidable ou non?
1: No, a madeira.
0: A madeira, sí?
1: Sí, porque non colle bacterias. Amiga, pero a casa abuela. Pois isto, claro, pois no vidrio pasa algo similar, pero un material, claro, é ciano. O ciano non ten poro. Hasta que cae o chan e rompe, é para toda a vida.
0: Pero te limitacións a hora de quentar ou conxelar?
1: No, para nada. O importante, obviamente, é o de sempre, non colleron a...

0: una salsa a ferver y meterla en el congelador. O no cogieron una salsa fría. Sí, efectivamente. Y no cogieron una salsa fría y meterla a grados, porque si no, ahí, a presión, obviamente, se vacía o reventa.
1: Eu tiña curiosidade se, por exemplo, estes de vidro pesan un pouco menos que os primeiros tapers que apareceron de vidro, que claro, inclinaban monos polo plástico porque para leválo sobre todo a praia eran como moi pesados, non?
0: Sí, sí, efectivamente. Buscaron, vamos a ver, o que pesa os de antes sería a tapa dos de ahora desde vidrio, basicamente.
1: Fíxate.
0: Sí, curioso. ¿Qué ganamos? En salud y en resistencia de roturas e verteduras, no maletero.
2: Lembranos o nome do material.
0: Borosilacato.
2: Vale, antes me ensinaba un vaso de borosilacato que cae o chan e non rompe. Co tupper pasa o mesmo.
0: Claro, son materiales de alta resistencia. Neste caso, bueno, foi caso práctico, caíme dunha mesa ou no salón con agua, manchei a alfombra, pero o vaso, non me preguntes por qué, despois empecé a leer e mirei a resistencia do borosilacato, porque ten sílices, e as sílices son microorganismos, micropedras, que entre elas fan unha solidificación irrompible. A parte da temperatura, porque recordemos que o borosilacato pode alcanzar temperaturas de hasta 450 grados centígrados e menos 45 grados centígrados, que iso non é un pouco de pau.
2: O sea, que tamén é perfecto para que o neno o leve a excursión, porque non ten risco nin de romper, nin de rachar, nin de curtarse, nin de nada. Quedamos con este tupper, Miguel, entón, non?
0: Nada, eso vou regalar a vos para a merienda. Vais en hora, xa.
2: Nun ratiño.
1: Aí hai que esperar un pouco pola merenda. Quería preguntarle tamén polo tema dos prezos, se me permites, Mónica, saber un pouquiño de que falamos. Por exemplo, estes de borosilacato, cando nos poden custar así un tupper? Claro, aí depender do tamaño, non?
0: Sí, efectivamente. A marca, hoxendía, co borosilacato, da igual, porque todas as primeiras marcas son as que fabrican este. As outras non se meten porque non é unha broma. Os precios, mira, desde os 2,95, xa me dirás.
1: Sí, sí.
0: E o máis caro que de kilo 300, ponte, 15 euros, 16 euros, o sea, irrisorio. Porque ten, xa chigo, ten 1000 usos hasta ese golpe tonto que lle das.
2: Moita durabilidade tamén.
0: Sin duda. Sí, aparte, bueno, ollo, inda que sea un tupper, ten 3 anos de garantía.
2: Bueno. Pois as coitachedes, o importante que elexir ben o recipiente no que conservamos os alimentos para manter a súa calidade e aproveitalos durante máis tempo. Grazas polos consellos, Miguel.
0: Nada, deica logo e ata outra, aquí está desde a vosa casa.
2: Gracias.
1: Moitas gracias, Mónica. Pois nada, a prepararse a merenda e a metela no tupper por se non imos consumir agora e o mellor podemos levarla á praia ou ao monte ou a calquera lugar onde poder gozar de días de descanso que moitos se aprestan a vivir. Estamos a poucas horas xa do Día Grande de Galicia, 25 de xulio. De contado estaremos por Compostela de novo con Miguel Villar para palpar un poquinho o ambiente. Xa estivemos na anterior hora do programa, tivemos oportunidade de conversar cun matrimonio encantador de Xaén que viñan movidos pola fé, que estaban maravillados coa nosa gastronomía, coa nosa paisaxe e con moitas ganas de descubrir tamén os fogos do Apóstolo. Pois de contado estamos con ese compañeiro por Compostela adiante para comprobar que máis nos visita ou que máis se pode facer nas vésperas do Día de Santiago.
3: Verán a tarde.

0: te vas.
1: Gusta vosa música de taburete? Pois aquí están, témolos na radio e tamén os van ter en San Senxo dentro duns días. Queredes escoitar un pouquiño máis deles? Veña, vai.

Por que escoitamos a música de Taburete? Pois porque é un dos grupos participantes desta cuarta edición dun festival do que estamos falando toda esta semana e para o que temos entradas dobres. Agora vos direi como conseguilas. Primeiro comentemos que falamos de Costa Feira. Que é Costa Feira? Pois é ese icónico festival das Rías Baixas que se celebra do 20

0: este 4 de xullo, é dicir, que se celebra desde hoxe mesmo e ata o 2 de agosto en San Senxo.
1: Voy a salir corriendo como un kamikaze. Elijo perder, pero morir matando. Y antes de alcanzar...
0: Do 24 de xullo, 2 de agosto, San Senxo, o Costa Feira.

Ollo, porque hoxe venres temos tamén entradas dobres para este rapaz, para Daniel Martínez de La Osa Romero, coñecido artísticamente como De La Osa, un rapeiro español. Ao longo da súa carreira alcanzou o éxito con tres traballos de estudo: Un perro andaluz, Playa Virginia e La Madrugada.

0: Ten 33 anos este malagueño, este de La Osa, para que poidades poder, para que poidades escoitalo, velo en directo. Hai dúas opcións: ou pasades polo despacho de billetes, ou senón, pois chamando á radio. Tamén podedes obter unha das entradas dobres que temos, dúas. Máis que chamadas, o que vos imos pedir é que enviedes unha nota de texto o 627-751-962, é o número de WhatsApp do programa, é moi sinxelo, 627-751-962, mensaxe de texto. Podedes poñer Costa Feira, De La Osa, concerto, que queirades, para que nos deamos conta de que queredes unha das dúas entradas dobres que temos, e así, despois de recibir a vosa comunicación, nos intentaremos obter algún dato máis para que non teñades ningún problema en recibir a vosa entrada, que ademais vos van enviar desde a organización o voso correo electrónico.
1: El poder que te han dado desde el cielo, no.
0: Aí está Íñigo Quintero, que foi unha das grandes revelacións musicais en España hai un par de anos, e tamén é un dos nomes convidados a este festival Costa Feira, que comeza hoxe e se vai prolongar ata o día 2 de agosto en Sanxenxo. O festival vai contar tamén coas sesións electrolatino, as xornadas Wave Up, o Molan os 2000, así como Bulla, o espacio nocturno que pechará cada serán. A organización confirma que aínda quedan máis artistas por anunciar. Música, gastronomía, volven a aliarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira.

Tras lo éxito da edición pasada, este ciclo de concertos do Costa Feira con formato de festival, versátil e rural, presenta esta nova programación que prevé superar este ano os 60.000 asistentes, con propostas musicais para todas as idades, porque a quen non lle guste Íñigo Quintero pode apostar por Rusoski, ou pode deleitarse con Taburete, ou con Loquillo, ou con Nicky Jam, ou De La Osa, ou Xa Vivo. Xa digo, é un cartel de auténtico escándalo que vai gustar a pequerrechos e a grandes. E agora tedes a opción de levar un par de entradas dobres a aquelas primeiras persoas que se poñan en contacto con nós a través do 627751962, teléfono de WhatsApp do programa Tarde. Mensaxe de texto: quero ir ao concerto, Costa Feira, De La Osa, o que queirades, para que nos deamos conta que tedes especial interese en asistir o sábado día 8 de agosto a De La Osa. As 8 da tarde son as entradas dobres que temos esta semana. A que ven serán para outro tipo de espectáculo, pero esta semana en concreto e hoxe en concreto estamos dando esas dúas entradas dobres para o sábado día 8 de agosto, De La Osa, 8 da tarde, Sanxenxo, Festival Costa Feira.

Pois rematamos esta hora de radio cunha película que ten unha das bandas sonoras máis recoñecibles, porque se escoitamos as primeiras notas deste Eye of the Tiger, de The Survivor, a nosa mente xa visualiza a Sylvester Stallone protagonizando o icónico filme Rocky 3. A película se estreou un día antes do lanzamento do sinxelo, o que aumentou tremendamente a súa popularidade. Un día como hoxe, pero en 1982, Eye of the Tiger chegaba ao número 1 das listas de éxitos en Estados Unidos, onde permanecería 6 semanas, converténdose así nun himno de loita e superación. Con el chegamos a 6.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Xunta de Galicia enviou este venres equipos de extinción a Ávila e Madrid para colaborar nas tarefas de control dos incendios forestais activos. Fernando Pérez.
2: O material e efectivos de extinción que se despregará en Ávila e Madrid súmanse ao dispositivo que se trasladou de Galicia a León onte xoves. En total son máis de 60 bombeiros e diferentes medios, tanto aéreos como terrestres. En León está un grupo de 14 profesionais, un bulldozer e unha motobomba. Este venres se reforzou o dispositivo con un helicóptero e unha brigada. Madrid e Ávila recibirán 2 helicópteros, 6 brigadas, un bulldozer e un posto de mando. As lapas queimaron xa máis de 9.000 hectáreas en Ávila e outras 6.000 na Comunidade de Madrid. Os 10.000 veciños desaloxados onte súmanse outros 9.000 este venres. O ministro do Interior, Grande Marlaska, pedía esta mañá precaución á cidadanía para evitar desastres maiores.
3: Seguid las instrucciones de la dirección de la emergencia. Como siempre decimos, las instrucciones no son las posibilidades de que las personas son recomendaciones, no, son de obligado cumplimiento.
2: A Garda Civil detivo a unha persoa e investiga a outra como autores do incendio de Burgoondo en Ávila. O lume tivo a súa orixe no uso de maquinaria pesada nunha zona onde estaba prohibido.
0: A autovía do noroeste continúa cortada en sentido Madrid á altura do concello de Baralla como consecuencia do accidente ocorrido onte, no que se viron implicados 2 camións e 2 turismos co balance de 2 persoas feridas.
2: Os servizos de emerxencia retiraron os vehículos accidentados e agora os labores para recuperar a circulación se centran na reparación dos desperfectos. As previsións que manexan as autoridades son de que a circulación podería quedar restablecida a última hora deste venres. Ata entón, os vehículos están a ser desviados pola Nacional 6, pasando pola localidade de Baralla.
0: A Praza do Obradoiro acolle este venres unha nova edición dos Fogos do Apóstolo, un videomapping que mudará a fachada do Pazo de Raxoi co tema central do paso do tempo.
2: O espectáculo visual durará 10 minutos, en el intervirán 3 torres e 10 proxectores láser e 20.000 lúmenes de potencia. A pirotecnia será lanzada dende 3 puntos da cidade, así o contaba un dos encargados do espectáculo.
4: Que se vea todo en diferentes sitios y es un acierto, la verdad, el separarlo todo y que se vea de muchos puntos, por lo que mucha gente, como decís, va a estar pendiente de todo y va a estar muy, muy chulo.
2: O espectáculo de Lucesón podrá seguirse a través de TVG a partir de las 11:30 de la noche.
0: A Consellería de Educación pechará 4 escolas unitarias o próximo curso 2026-2027 pola falta de alumnos.
2: Deixará de funcionar o Colexio Pazos Comoxo en Boiro e as escolas infantís de Olas en Mesía, de Taboadela e de Lantaño en Portas pola matrícula insuficiente e sen previsión de incremento. O Colexio de Boiro ten 2 matrículas, a de Mesía 5, Taboadela 1 e Lantaño 3.
0: A terceira onda de calor que comezou este martes e finalizou onte xoves provocou 151 mortes atribuíbles a causas relacionadas coas altas temperaturas, unha cifra inferior aos falecementos do primeiro e segundo episodio destas características de finais de xuño e comezos de xullo. Hai que ter en conta que as 2 primeiras ondas duraron 5 días e a terceira 3. A Axencia Estatal de Meteoroloxía asegura que durante a fin de semana teremos unha tregua coa calor.
2: Este sábado en Galicia aínda persistirá a certa inestabilidade que se irá retirando cara ao leste co avance do día. Así comezaremos a xornada con intervalos onubrados e algún orballo máis probable na metade.

0: De norte, zonas altas. Co avance da mañá, iránse abrindo claros e chegarán os chubascos pola tarde, máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán de componente norte, frouxos pola mañá, moderados pola tarde, con intervalos fortes nas rías baixas.
1: A información continúa en G24.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega.
3: Pero, onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa ou Yoa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa venda en costafeira.com. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
8: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
9: Es que la odio. Es que la odio.
8: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
9: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Monte con él. Mira que carta nos quitaxe, pa tías pa mi desgraciada.
8: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
9: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua carta. Xa me tivo a jafa no goño. Que vai pasar? Non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
8: A Boas Horas.
2: O entretemento mellora a galega. Diario Cultural, na Radio Galega.

Pois aí está, un ano máis, outro ano máis chega unha nova edición do Festival Sin Sal, que vai encher de música, convivencia e de moitas sorpresas a illa de San Simón, desde hoxe, día 24, ata o domingo. Oficialmente arrincou a súa programación esta mañá en terra con dous concertos moi especiais en Vigo. Un foi de Mateo Mena no Planetario do Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico e outro de música galega con Carmen López na Escola de Enxeñería de Telecomunicacións da Universidade de Vigo. Alí no concerto inaugural estivo esta mañá o noso compañeiro Vitu Coneira para falar con Julio Gómez, que é o director do festival, e con Carmen López, que é a música encargada de abrir este Sin Sal 2026.

0: Dende hoxe, a Illa de San Simón acolle unha nova edición do Sin Sal, pero comeza en terra firme. Julio, moi boas, director do festival.
1: Ola, que tal? Pois estamos na Cámara Semianecoica, que é unha sala da Escola de Enxeñería de Telecomunicacións da Universidade de Vigo. E son salas sin reverberación que normalmente se empregan para a facer análises de acústica, especialmente daqueles aparellos, motores que teñen certas transmisións, ¿no? Entón, son salas onde se busca evaluar aqueles ruidos para posiblemente, bueno, pues, xenerar ou provocar que desaparezan empregando novos materiais, etcétera, etcétera. Normalmente unha sala científica, pero o mundo da arte contemporánea empezou a experimentar con ela a raíz de varios experimentos de artistas que perteceron ao movemento Fluxus nos anos 60 e nos anos 70. Unha sala tamén moi ligada ao mundo científico das exploracións astronómicas do mundo da NASA, etc. etc. Aquí empezamos con Carmen López, un artista do Incio, un artista de galega que tamén viaxa no tempo dende a música tradicional.

0: tradicional ata a música contemporánea, dende a copla ata a gaita, e a verdade que queríamos comezar con ela esta travesía de que iniciamos este ano no festival.
1: Cando falamos do Sin Sal sempre pensamos e sempre temos claro que é moito máis que un festival, de música, é unha maneira de celebrar a arte, de celebrar a música como tal.
0: Celebrar a arte, a música, a cultura, o territorio e especialmente as persoas e a convivencia da xente arredor da cultura, que eu creo que é o camiño de esperanza que nos queda, non? O ano que ven, ano xa que veo, 2027, facemos 25 anos, que non lo iba a dicir, 25 anos apostando pola cultura, apostando polas músicas e polos artistas. Non hai músicas se non hai artistas, e establecendo e xenerando espazos de divulgación, non somente para o público, que é moi importante chegar a música ao público, senón tamén para os propios artistas, non? Artistas que precisan do noso apoio para que teñan a posibilidade de presentarse, para que teñan a posibilidade de representar o seu traballo e de poder iniciar, quen sabe, unha trayectoria profesional a longo prazo, como ten pasado nestes 25 anos de experiencia con artistas que comenzaron cando nos, e que nos sorprende porque 25 anos máis tarde todavía continúan tocando polo mundo, e eso realmente é un orgullo e unha maravilla, porque formaste parte dese proceso, non, dos nos inicios. Ese o obxectivo é que os artistas poidan presentar o seu traballo e ademais poidan vivir co seu traballo.
1: Julio, pero na illa non son 24.
0: Non, na illa
1: sí que somos 15.
0: Na illa levamos 15 anos, 16 anos. Este ano facemos 16 anos. Nos iniciamos o percorrido na illa. Chegamos ata ali precisamente, bueno, tiñamos unhas experiencias previas cando a illa finalmente saiu dese proceso de parálise e decidiuse restaurar e iniciar un espazo para a cultura e para a memoria. Chegamos ali precisamente por esta exploración e esta investigación que todavía hoxe, 24 anos máis tarde, todavía continuamos, non? E todavía nos chama a abrir novos camiños. Como eso forma parte da nosa identidade, da nosa personalidade como programadores, ali chegamos por eso, nun ano que decidimos facer moitos concertos deslocalizados, un deles na illa. Estivemos tamén nun garaxe na Coruña, estivemos nunha terraza na praia de Samil de Vigo, estivemos nun xardíns fermosísimos nun pazo, estivemos en moitos sitios. Pero bueno, queda un pouco unha idea do que é Sin Sal, non? Unha unión entre arte, cultura e territorio.
1: Aposta pola diversidade e tamén con esa curiosidade de non contarnos nunca quen vai estar nos escenarios da illa, o cal tamén non deixa de ser unha aposta pola fidelidade dun público que sabe perfectamente que o que vai a ver, escuitar ali, vai a ser de primerísimo nivel, sen ter antes o reclamo do propio cartel.
0: Bueno, sí, realmente a mesma filosofía. Seguimos esta pauta na illa, en moitas das actividades que realizamos fora da illa, que seguimos facendo fora da illa, sí que anunciamos aos artistas. Pero bueno, que digo que é unha mesma, case a mesma pauta de indagación, non, de incertidume que poda acontecer cando vas a un festival de cine. Sabes posiblemente o nome do director e o nome da película, pero nunca te veches a posibilidade de ver esa película porque é un estreo, ou que pode pasar noutras artes, non? Creo que este xogo, que non ten tanto que ver co medio, en este caso coa música, sino que ten que ver co territorio, porque pensamos que vale a pena chegarse ao territorio cun proxecto destas características, nun evento destas características, un evento diurno, ademais, que non é nocturno. Entón, establecemos esa complicidade entre o que é o festival, o proxecto, a música e o territorio, invitando, convidando as persoas que tamén exerciten a súa inquietude e a súa curiosidade, que é algo que estamos a perder cada vez de forma máis acelerada. E, dende logo, abrazar o descoñecido ten que ser casi un obxectivo que debemos de plantexarnos todas as persoas no noso día a día, ben sexa na cultura ou ben sexa tamén na gastronomía ou ben sexa en noutras oportunidades que temos, non?

0: Mudámonos de localización, Julio, que tiñamos aí un, non sabemos se unha motoserra.
1: Un músico de fondo. Sempre facendo ruido.
0: É verdade. Aquí estamos un poquillo máis aloxados do ruido. Como se artella unha programación para un festival como Sin Sal? Entendo que un ten que dedicarlle moitas horas, ti e o teu equipo, para tamén ir artellando edición tras edición, non, ao longo do ano, investigar moito, escoitar moito, ter as orellas moi abertas.
1: É complicadísimo. Ese é o punto de partida, non? É dicir, a formación e a información que ti como, bueno, persoa, vamos a dicir que podes dedicar ese tempo a formarte, precisas. Pero despois hai toda unha serie de factores alleos a ese coñecemento que teñen que ver co día a día, coa realidade do día a día, factores que non controlas moitos deles, por non dicir a maior parte deles. E que ademais eses factores teñen unha porcentaxe máis ou menos alta de intervir na programación do festival, dependendo sobre todo do perfil de artistas co que estás a traballar. Con isto quero dicir, cando ti traballas con artistas grandes, estes artistas grandes están rodeados de toda unha logística, de toda unha infraestructura moi profesional. E, polo tanto, é moi difícil que este artista non chegue ao seu día, ao seu lugar e a súa hora a tocar. Cando estás a traballar con artistas pequenos, estes artistas precisan de moito apoio, apoio económico e apoio logístico, e polo tanto os nodos, os enlaces son moito máis febles, son moito máis frágiles, e moitas veces hai unha xira dun artista que está tocando por Europa e que ten 12 datas confirmadas, con que falle soamente unha polas circunstancias que se san no teu país ou fora, en calquera outro dos países europeos polos que vai a xirar, pois o mellor días antes toda esa xira se desvanece e todo ese traballo de meses termina en nada, non? Outras veces son artistas, especialmente as persoas que vivimos, ou parte das persoas que vivimos en Europa, vivimos nun mundo paralelo. Moitos dos artistas que nos chegan dende África ou dende Asia, tamén dende Latinoamérica, especialmente despois do COVID, teñen cada vez máis problemas para conseguir visados. E iso tamén dificulta a súa movilidade. Os custes se multiplican por mil, especialmente nos últimos anos, con este incremento de prezos que estamos a vivir. Con isto quero dicir que é complicado ter a capacidade de cada ano xuntar a 20, 25 artistas, moitos deles evidentemente galegos do territorio de Portugal, por suposto o resto de España, todo da península, pero despois hai unha porcentaxe que superior ao 50% de artistas que chegan de Europa, pero tamén de outros continentes, non? E isto, pois mira, o venres pasado, fai unha semana, tivemos unha cancelación dun artista de Exipto que vive en Canadá e tivo que volver a Canadá para conseguir o visado para outro ano máis. Entón, ele estaba pasando uns días en Exipto para aproveitar a xira europea. Son cousas que pasan, que acontecen, non?
0: A parte boa do Sin Sal neste caso, que non tens que xustificarlle ao público un cambio no cartel.
1: Bueno, se houbera que xustificalo, perfectamente entendido está.
0: O fiel que é o público do Sin Sal, que enche aí ya ano tras ano, entendemos que xa non quedan entradas, alguén que este escuitando agora que se esqueza.
1: Bueno, este ano curiosamente sí quedan entradas. A ver, nos como festival tamén traballamos, estamos por encima das nosas posibilidades. É dicir, ser un festival de 800 persoas con estas propostas con este proxecto realmente é un sono, é un milagre, non? Porque non é normal que se cheguen 800 persoas. Podemoslo ver o resto do ano cando veñen os artistas a tocar a cidade, non? É dicir, que convoca moitísimo público. Aquí hai un empaque, hai un contedor, pero tamén un continente que facilita todo ese incremento, non? Pero a realidade é outra. Con isto quero dicir, claro, non somos un festival diurno. Entón, os venres que comenzamos, o ano pasado foi feriado, foi festivo, pero cando un venres comenzamos ás 5 da tarde, non todo o mundo pode achegarse a coller, porque precisamos 2 horas para chegar á illa, a medida que van chegando os barcos, non? E hai xente que traballa, e evidentemente non todo o mundo.

0: mundo ten esa posibilidade. O domingo é un día complicado para a música, por iso que cada vez que pensamos que temos a capacidade de levar 800 persoas, delas normalmente a media son 100 rapaces coas súas familias, un domingo de verán, digo, isto é imposible, é que realmente un milagre, porque pensas, poderían estar na praia, o máis normal da época da no que estamos, pero aquí veñen moitas crianzas, moitos cativos, moitas nenas, nenos a xogar, a estar cos seus pais, posiblemente ese é o primeiro festival o que van, e dis... É asombroso, non? Que atoparte con esta realidade. E o domingo pois, é un día que queremos manter precisamente por esa complicidade, esa relación. Entón, bueno, pode que haxa anos que sí que teñamos todo vendido e outros anos que non, como este. Non vai a ser un bo ano para a música, non está sendo. Hai unha saturación lógica de programación. Pero estamos tremendamente agradecidos ao público e aos patrocinadores e todo o mundo que nos apoia para sacar isto adiante cada ano.
1: Nun anaquiño, metémonos no barco e para a illa.
0: Bueno, os primeiros barcos chegarán a partir das 3:30, o festival empezará ás 5:30, unha sesión moito máis curta, e despois ás 10 empezamos a víase de volta, a travesía de volta, e bueno, o primeiro día, a ver si acompaña o tempo. Esperemos que sí, agardamos que sí, e se chispea algo, pois haberá que leválo con paciencia e sobre todo con ledicia e con satisfacción, porque un ano máis vamos a estar nun sitio maravilloso, un sitio de moitas emocións moi encontradas, que forman parte do noso pasado, que forman parte da nosa memoria, e que non debemos deixar de lado, sobre todo para darnos conta de onde vimos, pero que tamén temos que acoller cunha esperanza e a esa esperanza é que vivimos uns tempos privilexiados que non podemos esconder e sobre todo non podemos esquecer, ¿no? E dai que os eventos culturais se san tan importantes para reunir as persoas, ¿no?
1: Julio Gómez, moitísimas grazas pola conversa. Parabéns, que sexan moitos anos máis deste fantástico Sin Sal. E a ver tamén se nos fala Carme López, que anda por aí.
0: Vai a contar cousas bastante máis interesantes que eu, porque un artista é das novas artistas galegas máis maravillosas e con, eu espero e desexo, gran futuro.
1: Carme López, abrindo o Sin Sal do ano 2026, moi boas.
2: Hola, que tal? Bo día.
1: Na cámara semianecoica, pero se o dixen ben.
2: Sí, a min costoume antes tamén dicilo. Estaba como, uf, son moitas letras.
1: Unha cámara cunha acústica así como moi apagada, por dicilo de algún xeito. Como foi a experiencia?
2: Pois diferente. Sobre todo, o máis complexo foi o principio cando cheguei, porque dá unha sensación como de presión nas orellas, non? A mí o que me pasaba, quero dicir, físicamente, dábame esa sensación de presión, entonces era unha cousa como extraño, non? Porque, como que non hai ningunha sensación que eu tuvera ou que teña habitualmente que se parecera a iso. E despois, cantando, o comentaba, non? O remate do concerto que rematamos noutra sala, claro, dime conta que realmente estaba cantando, facendo moita máis presión, emitindo moitísimo máis volume do que me parecía que estaba sonando, non? É como que, claro, o ser tan apagada como un pouco o sonido, porque non hai esa reverberación que hai na maioría de sitios nos que solemos pois, cantar ou tocar ou que sexa.
1: Claro, no incio non tedes estas cousas.
2: No, no incio é todo o contrario. Aparte, claro, casa de pedra, natureza por todos os lados, é todo vivo.
1: E facendo da música tradicional, do que vende atrás, algo moi contemporáneo.
2: Bueno, sí ou non, é que eu creo que a música tradicional é como contemporánea de por sí, dependendo de onde a metas ou o que penses sobre ela, xa de por sí, para min é contemporáneo, non, quero dicir, co paso do tempo deixei de ver como esa distinción entre o antigo e o moderno, e realmente, vexo como unha liña que, bueno, pois está onde ti o sintas un pouco.
1: Porque ti no, na música caiches de cheo, non só como artista, non? Tamén noutras facetas.
2: Supoño que te refires un pouco, non, a esta dualidade entre a música tradicional e a música experimental. Eu a miña formación, basicamente, en música tradicional, pois como calqueira persoa a través de asociacións, despois sí que

0: tuven tamén formación académica no conservatorio, entón, bueno, tamén hai un pouco esa rama da música académica, pero que, bueno, que realmente eu nunca toquei. Pero sí que é certo, non, que hai uns anos, pois precisamente buscando lugar en donde poñerme eu como intérprete de gaita, pois encontrei na música experimental, que, bueno, que quero dicir música, ou dicir música experimental, claro, tamén é un campo super aberto, non, pero encontrei aí un lugar no que estar cómoda. Entonces, claro, ao final eu creo que é normal que haxa como pasos e enlaces entre unhas cousas e outras, non? Pois hai cousas máis experimentais, hai cousas máis tradicionais, pero ao final creo que todo se vai mesturando, pois porque, claro, eu son unha persoa, entonces aínda que penses moitas cousas, non, como que o centro de gravedade sempre está aí.
1: Claro, cando falamos de música experimental, igual tamén a nosa propia imaginación nos xoga malas pasadas moitas veces.
0: Sí, bueno, malas pasadas, ou, bueno, como é tan diversa, claro, música experimental pode ser, eu que sei, pois dende un John Cage que non faga música, ata músicas melódicas, pero que, digamos, que buscan, que experimentan o xeito de producir o son, entonces, claro, é super variado, non é como, quero dicir, como cando falamos de música académica, o que normalmente se chama como música clásica, que ten que ver un Bach con un Stravinsky, bueno... Claro. Pois.
1: 2 anos van a lo do Quintela. Non sei, estás pensado sacar algo novo ou hai que agardar ainda un pouco?
0: Bueno, hai que agardar un pouco, pero a verdade que onte salindo do estudio aí xa, bueno, a base musical para un novo disco de música experimental con gaita, entonces bueno, está aí no forno. Ahora, claro, está no proceso de que o meu está como casi acabado, pero xa sabemos que despois o proceso para editar as cousas depende de máis persoas e de máis procesos. Entonces nunca se sabe cando vai salir a luz.
1: Que, por certo, menuda experiencia de gravar aí no rodillo.
0: Sí, son as cousas que se voan bastante a cabeza e que despois te fan repensar todo o que faz, non? Porque, pois eu que sei, os músicos de hoxendía que estamos bastante acostumados igual a ir a un estudio e tampouco, quero decir, non lle das moitas voltas, non? Dices, ah, pois este micro ou este outro, ou ah, vamos facer isto, pero non pensas no proceso, non? Pero claro, cando faz un tipo de grabación destas como cilindro, ou tamén tuve a sorte de participar con eles no proxecto que fixeron de gramación de cerámica, é como que dices, guau, o sea, algo que no que non pensas, que é como que ves esa automatización, ¿no?, entre o gravar e o son, e de repente ves que, claro, que os procesos poden ser moi diferentes e que hai aí moitísima chicha.
1: Claro, que temos que explicar, ya que en este escoitando agora pola radio, de que estamos nós aquí a falar. Unha grabación feita, pois, con un...
0: Un fonógrafo que grava nun cilindro, grava e reproduce. E, ademais, o sea, o curioso deste aparato é que non é eléctrico, o sea, vai cunha manivela.
1: Pois, Carmen López, moitísimas grazas por falar con nós, parabéns por todo, polo concerto doxe, pola experiencia doxe, igual chamarlle concerto, sí. Non máis experiencia que concerto.
0: Pois sí.
1: Agardando novos traballos.
0: Pois moitísimas gracias, un placer, falamos noutra.
2: Aquí está un ano máis a nova edición do Festival Sin Sal, que vai encher de música, convivencia e moitas sorpresas a Illa de San Simón desde hoxe ata o domingo. Estamos a piques de entrar na fin de semana, non é unha fin de semana máis, é unha fin de semana moi especial, co festivo do Apóstolo mañá día 25, con moitos movimentos de xente que vai, que ven, os que inician as vacacións, os que arrematan, os que nos visitan, os que marchamos, en fin, que todo mundo está moi pendente do tempo. Xesús Peleteiro, que tal, como estás?
3: Que tal, moi ben, como estades vos?
2: Que lles contamos a xente que nos sintoniza arestora, que vai pasar co tempo estes días?
3: Bueno, hoxe, imos con máis inmediato, hoxe, esta noite do Apóstolo, noite dos Fogos, os que vayan sair, que loven, como dicía onte, un paraguas non, porque vai ser incómodo para andar por ali de troula, pero si poden levar unha chaquetiña con carapucha, mellor que mellor, porque pode caer pois algunha chuvieira desta noite. Entendo que a hora dos fogos non é moi probable, antes pode caer un pouco e despois tamén podría caer un pouco. Esperemos, crucemos os dedos para que durante o tempo dos fogos pois non caia moito. Pero vamos, en todo caso, un par de pingueiras tampouco van deslucir o panorama.
2: E ademais van refrescar. Non sei se as temperaturas baixaron algo máis nas últimas horas. Como vai estar o tema, o capítulo temperaturas para estes días?
3: Sí, as temperaturas baixaron. E mañá continuarán, a ver, non son baixas para esta época.

0: urbano, pero sí que con relación aos últimos días, sobre todo nos sitios onde máis calor fixo, hai uns días, a principios de semana, estábamos en Ourense a 39 graus.
1: Sí.
0: Hoxe, pois, son da orde de 10 graus menos, así que para en comparación, o que quero dicir, con hai unha semana, as temperaturas son moito máis baixas.

0: Domingo, a situación mellora un pouco?
1: De cara a domingo, a situación estabilízase. Durante a xornada do sábado, podemos agardar comezar a xornada con alguna chuvisca esparexida, sobre todo pola costa atlántica e tamén en puntos do interior. De cara a tarde do sábado, esas chuvias vanse ir movendo as provincias de Lugo e Ourense, dicir, cara ao leste e cara ao norte, van ir marchando xa a última hora da xornada do sábado, non agardamos prácticamente nada de inestabilidade, e de cara a xornada do domingo pode quedar algo residual pola mañá, pero agardamos unha xornada de ceos despexados e prácticamente cero chuvia.
0: E pola zona das Rías Baixas, ou se quieran ir á praia, poderán facelo.
1: Alguén que quererá ir así, o mellor, pode ser que alguén quera ir. Sí, probablemente de cara a xornada do domingo teñamos unha xornada ben bonita para ir á praia e ben agradable, ademais. Xa incluso o sábado pola tarde.
0: Perfecto, pois con todas estas, con todos estes datos en riba da mesa, pois xa nos facemos unha composición de lugar de como ven o tempo de cara a esta fin de semana especial e festiva en Galicia. Moitas grazas, Xesús, un prazer, eh?
1: Grazas a vos,
0: ata logo. Ata logo. Son as 6:30.
2: A tarde, Radio Galega.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Que che pasa?
6: Que non me pecha a maleta.
5: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
6: Vale, se saco uns trases de baño.
5: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
7: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
6: Ah.
5: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
9: Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxa, aventura e diversión. Ben vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
2: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Pois imos palpar novamente o ambiente que se respira nas rúas de Compostela agora que estamos a 6:32 da tarde, agora que estamos nas vésperas do Día do Apóstolo, do Día Grande de Galicia, con moitísima xente, peregrinos e turistas que nos visitan. Como estamos e por onde andamos, Miguel?
10: Que tal, Antón? Pois esto unha alameda e, bueno, pois a medida que vai caendo o sol, o ambiente vai medrando por todas as rúas. Lembramos, se te parece brevemente, que ás 9 da noite a Praza da Quintana acollerá os concertos de Belén Tajes e da cantante mexicana Lila Downs. Máis tarde, ás 10, temos unha cita ca Orquestra Compostela e, por suposto, a cita máis multitudinaria será ás 11:30 da noite cos tradicionais fogos do Apóstolo. Teño conmigo por aquí a Mónica, Julia e Loli. Que tal? Moi boas tardes.
11: Moi boas tardes.
10: De onde vindes? O desde aquí ou de algún outro punto de Galicia?
11: Eu veño de Cabo de Cruz, Boiro. Eu son de Granada, pero levo vivendo aquí já moitos anos.
12: Eu son de Coruña, pero tamén levo moitos anos vivindo aquí.
10: É a primeira vez que vindes ao Apóstolo ou repetides ano e ano?
12: Non, repetimos. Somos tripitidoras e cuatripidoras.
10: Sí. Antes acercáronse por aquí unos rapaces. ¿De quién eran? ¿Eran fillos de alguien? ¿Alguna de vos?
11: Dos meus e un meu.
10: ¿Teñen hora de chegada, hoxe, para a festa? A ver, ¿qué hora teñen?
11: 12:30, quedamos aquí nas dúas Marías. Sí.
10: As 12:30 tamén, non?
11: Despois do fogo, sí. Despois
10: do fogo. Sí. Cal é a cita que máis esperades con máis ganas? Os fogos artificiais, a Orquesta Compostela? Por que estabais esperando con máis entusiasmo, por así dicilo?
11: Pois mira, imos a dar ahora uns paseiños por aquí, logo imos a tomar uns digestivos, cenaremos algo e iremos hasta Quintana a ver a Belén Tajes. E logo, pois claro, os fogos.
10: Moi ben, pois Antón, por aquí seguimos. Que pases unhas moi boas vacacións, Antón. E nada, vou quedar por aquí a ver se engancho con elas e me vou tomar algunha copa tamén.
0: Faz moi ben, a aproveitar. Non chove agora mesmo, verdade, Miguel?
10: Agora mesmo non chove, Fai unha temperatura ideal, a verdade, estáse moi fresquiño, non sei, chicas?
12: Sí, sí, estupenda, estupenda, eh? Sí. Esperemos, crucemos os dedos para que siga así.
10: Pois así, Antón, despedimos.
0: Pois veña.

0: Miguel, grazas e a seguir gozando deste ambiente único que se respira neste día previo á gran festa de Galicia, ao Día Grande de Galicia, a festividade do Apóstol.
1: A tarde, Radio Galega.

E hoxe en esta sección con nome de muller falamos sobre María del Portal Panise, farmacéutica coruñesa que se convertiu nun símbolo en Santiago, coñecida como a boticaria da liberdade por vender ás mulleres métodos anticonceptivos prohibidos durante a dictadura franquista.

0: María del Portal Emiliana Panise Ferrer naceu na cidade da Coruña un 11 de outubro de 1914 nunha familia ilustrada e liberal. Estudou química en Santiago de Compostela, onde entrou en contacto co movemento galeguista. Na súa volta a Coruña, estudou tamén magisterio e estivo traballando como mestra durante uns anos. En 1941 casou con Enrique Ríos, comunista e profesor adxunto de química inorgánica, co que tivo tres fillos, o que cos asentou de novo en Santiago. Na cidade de Compostelá, onde todos a coñecían como Maruxa, conseguiu traballo de novo como mestra. Mas o seu marido falecería uns anos despois, en 1958, por unha enfermedade coronaria, o que empurrou a Maruxa a estudar a carreira de farmacia. Tras graduarse en 1957, abriu a súa propia farmacia, na que dispensaba preservativos e píldoras en receita médica durante un réxime franquista que prohibía o aborto e o uso de anticonceptivos. Isto lle valeu o alcume da Boticaria da Liberdade. Fácil de entender, pois na verdade só não vê quem não quer. Male a dispensar estes medicamentos prohibidos, a responsabilidade de Maruxa como farmacéutica estaba intacta, contan dela que se negaba a vender centramina, o que coñecemos hoxendía como speed, aos universitarios, que ás veces o usaban para mellorar o seu rendemento á hora de estudar. Mas este estimulante podía resultar perigoso para a saúde, polo que Maruxa se negaba a vendelo sen receita médica. A forma que tiña de atender os seus clientes, as súas ideas e a súa valentía, fixo que a Boticaria da Liberdade fose a persoa a que todo Santiago pudera ir en busca de axuda e de consello. Para coñecer un pouco máis sobre ela, falamos agora con Encarna Otero Cepeda, historiadora e autora da biografía de María del Portal no álbum de Galicia do Consello da Cultura Galega. Boa tarde, Encarna, benvida tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Pois Maruxa foi unha adiantada ao seu tempo polo seu pensamento aberto, liberal e en defensa da liberdade das mulleres, non si?
1: Si, eu creo que unha muller claramente producto irrepublicana. É dicir, Maruxa pois viviu aqueles anos da institución libre de enseñanza, da conquista total, non só da conquista, sino da práctica de dereitos da muller, nunha Coruña que tamén era republicana. Logo, cando ven a Santiago a estudar, inda que ela quería estudiar bioloxía, pero a súa familia non tiña posibles para que fora a Madrid, e cando ven a Santiago a estudiar químicas, claro, pois se fai moi amiga de Belín Herbeia e de todo este grupo que logo vai a ser a compañera Paco del Riego, bueno, todo este grupo, e ali é onde vai a conocer tamén o que vai a ser o seu marido, Enrique. Entón, eu creo que todo este espírito o guardou. E o foi practicando, primeiro na súa casa, cando digo na súa casa, no seu entorno familiar, despois no seu traballo, e por iso foi así, evidentemente.
0: Podía ser que tivera unha perspectiva tamén diferente de outras mulleres do seu momento, porque non era o máis habitual que as mulleres tiveran estudos, un traballo, unha vez xa estaban casadas, pero en cambio Maruxa tiña nada menos que tres carreiras, tiña química, magisterio e tamén farmacia, non era nada habitual nese momento.
1: E máis, tiña o que podíamos chamar hoxe unha FP que fixera como, bueno, un FP, no, unha carreira de perito mercantil, non? O que sería hoxendía, pois, eso, unha formación profesional, porque precisamente era o que o primeiro que tiña preparado era presentarse ás oposicións como perito mercantil, o que pasa que no 31 se suprimiron e, bueno, pois a súa vida mudou, non? Pero imagínate, perito mercantil, magister,

0: Químicas, farmacia, e que, bueno, era unha muller universal, digamos, en coñecemento e sabiduría, non? E se notaba moito, eu que tuve a inmensa sorte de tratala, non? Se lle notaba moito na súa maneira de ser, e sobre todo, por exemplo, a súa filla, que foi que falei, eu coñezo as dúas fillas e o fillo, pero falei que a súa filla moito con Menani, que foi profesora no Instituto Rosalía Castro despois, e me decía, mira, miña nai, é que era así, o sea, o seu pensamento era así, non? Pero incluso na casa era así de tal manera que os seus fillos os educaron na preceptoría, que era naquel momento, bueno, pois en Santiago unha institución herdeira da República e da Institución Libre de Enseñanza, pero a xema de mecimia, os domingos ele era unha muller non creente, entonces os domingos cosía coa máquina e cantaba, claro, seguramente os domingos pero era cando tiña tempo libre, pero bueno, era unha maneira, non? E en Semana Santa lle encantaba cantar, é dicir que este espírito libertad, de vida libre que practicou o mantivo sempre até o final, hasta que morreu, non?
1: Uh-huh. E antes comentabas que Maruxa, María, era non só defensora da liberdade da muller, senón de poñela en práctica, non? Esa liberdade, eses dereitos, e a venda dos métodos anticonceptivos na súa farmacia, pois denotaba unha grande valentía nela, non? Porque asumía un grande risco, en realidad. A que se enfrontaba María?
0: Pois se afrontaba que lle quitaran a licencia, é dicir, algo tan simple como lle quitaran a licencia, porque non só, hai que decir, os anticonceptivos existían, no sentido que era un remedio médico que a veces se daba, non existían, e existía píldora, existían os preservativos, pero estaban completamente prohibidos a súa venta, a non ser que foran determinadas circunstancias con receta médica, e os preservativos se vendían as agachadas, porque na feira de Santa Susana se vendían, había vendedores que os vendían, pero bueno, ela se preocupaba de que efectivamente os fillos e as fillas, os embarazos, tiñan que ser algo desexado e querido, non unha imposición. Entón, como tiña tan claro isto, actuaba con discreción, evidentemente, as mulleres de Santiago daqueles anos sabíamos que a discreción, as mulleres e os homens, porque tamén anticonceptivo, como digo eu, anticoncepción é un problema de dous, non sei por que citamos en unha, non, pero ela era moi discreta, a xente que sabíamos dela tamén actuábamos con discreción, pero é verdad que era unha satisfacción, unha alegría que tiña no seu traballo e que arriscaba moitísimo, tanto como quedarse sin a farmacia.
1: Uh-huh. Son moitas as mulleres que, como María, loitaron por esa práctica de dereitos e de liberdades das mulleres un pouco dende a clandestinidade, dende o risco. É importante hoxe en día coñecer os seus nomes e o seu labor. Que podemos herdar dunha muller como Maruxa, como María?
0: Mire, eu creo que Maruxa o que fixo foi transmitir aquel mundo republicano en que as mulleres conquistaron tantos dereitos, en primeiro lugar no seu ambiente, é dicir, na familia, en segundo lugar no seu traballo, é dicir, na farmacia, e eu creo que ela é un exemplo, por iso compre ter memoria e sacar tantas mulleres á luz, porque é un exemplo de como nos chegamos aquí. Cando digo nos, digo eu que xa teño unha edad, tú seguramente serás máis nova, e entonces xa coñecites outros mundos, non? Pero chegamos aquí gracias a elas. A dictadura non pudo destruir o universo femenino de liberdades e liberdades universales, como son o dereito, pois o dereito a unha vida digna, a educación libre, todo eso, porque foron moitísimas mulleres que o transmitiron en espacios reducidos, incluso a memoria de todo o horror da represión republicana, da represión da sublevación militar contra a República e da represión franquista e fascista. Todo eso foron mulleres que en silencio foron transmitindo, e algunhas con moitísimo sufrimento, porque a represión do réximen a través da Iglesia coas mulleres foi terrible. Pero eu simplemente estou recordando agora a cara de Maruxa cando estaba na farmacia, o contenta que estaba e a alegría que tiña, digo, estas mulleres son as nosas herdeiras, perdón, as que nos fixeron a nos herdar toda esa liberdade e as que nos transmitiron esa alegría de vivir como mulleres que o movimento feminista sempre reivindicou.
1: Pois como di Encarna Otero Cepeda, historiadora e autora da biografía de María del Portal, moitas de nos estamos aquí grazas a mulleres como ela. Moitísimas grazas, Encarna, un saúdo.
0: Gracias a vosotras, gracias.
1: Durante aqueles duros anos de represión política, social e cultural, as mulleres estaban especialmente afectadas. Estaba prohibido o aborto, a píldora anticonceptiva e calquera método destinado a evitar a procreación. Deses momentos, destacamos a valentía de mulleres como María del Portal, que se atrevía a saltarse a

0: E imos agora recordar a conversa da nosa compañeira Carmen Adrio, corresponsable das coleccións reais. Esa entrevista co arquitecto lugués Víctor Cajeao, director das coleccións reais do Patrimonio Nacional e da Galería de Coleccións Reais. Vexamos que son as coleccións reais que recollen un conxunto moi variado de pezas. Son do máis variado, xa digo, mobiliario, tapices, xoguetes, tamén carrozas. Son obxetos únicos, moi variados, pezas extraordinariamente importantes desde a perspectiva artística e material. Carmen.
1: Hola, muy buena tarde. Os íbamos a hablar con Víctor Cajeao. Él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Coruña y a su actividad de profesional está vencellada con gestión cultural y patrimonial. Desde fai un año es el director de las colecciones reales de Patrimonio Nacional y de la Galería. Hola, muy buena tarde. ¿Qué tal? Bueno, primero, ¿qué son las colecciones reales? ¿Qué elementos aparecen recogidos como colecciones reales? ¿Qué es?
2: As coleccións reais son o conxunto patrimonial que foi coleccionando as diferentes dinastías reinantes españolas que recollen un conxunto moi variado de pezas dende o século XV, máis ou menos, ata o século XX, ou principios do século XXI. Son, como dicía, moi variadas. Temos grandes conxuntos de porcelana, de mobiliario, de tapices, armas, pintura, escultura, cousas tamén quizáis menos coñecidas, como por exemplo coleccións de xoguetes ou coleccións de carrozas ou por exemplo de barcos, as famosas falúas que pertenecían aos reis de España.
1: Estamos a falar dun conxunto patrimonial de gran valor. A súa importancia ben derivada porque son objetos únicos e históricos.
2: Sí, os reis en cada momento coleccionaban o mellor da producción universal en ese momento. Ademais, os reis de España estiveron en algún momento situados no punto máis importante dos monarcas do mundo enteiro. Polo tanto, os seus contactos e as súas relacións con grandes artistas eran as mellores do mundo. Polo tanto, nas coleccións reais recollen pezas extraordinariamente importantes en todos os xeitos, de punto de vista histórico, de punto de vista artístico, material, pero tamén hai que ter en conta que son coleccións reais españolas, entón son representativas do que acontecía aquí en España en cada época.
1: E como director das coleccións reais do Patrimonio Nacional, en que consiste o seu traballo?
2: O meu traballo é a xestión da colección. A xestión da colección, pero lóxicamente non o fago solo. Hai un equipo moi importante que pertenece á dirección das coleccións reais. Son case que 170 persoas, 170 case que todos técnicos, conservadores de museos, restauradores, arquiveiros, bibliotecarios, que traballan conmigo para a xestión diaria da colección en todos os sentidos. A súa documentación, adquisición de novas coleccións tamén, restauración, investigación, por suposto, difusión e presentación das coleccións, por exemplo, na Galería das Coleccións Reais.
1: Bueno, aquí unha escolma deste Patrimonio Nacional podese ver na Galería das Coleccións Reais. Que é esta galería e que se pode ver nela?
2: Pois a Galería das Coleccións Reais é un museo que presenta unha especie de escaparate para as coleccións reais. Non só para as coleccións, tamén para os reais sitios os que pertencen ás coleccións. Entón, o que queremos nosotros na Galería das Coleccións Reais é facer unha presentación do que é Patrimonio Nacional, do que son os reais sitios e tamén, por suposto, das coleccións. Ofrecendo un discurso que permita coñecer como se reuniron esas coleccións, por que se reuniron esas coleccións e como dialogan unhas coas outras, para que tamén a xente que vai a ver o museo pois poda ver como ia cambiando o gusto e a forma de reunir coleccións entre

0: un monarca é o seguinte, entre unha dinastía e a seguinte. Entón, efectivamente, hai unha escolma de coleccións, nos xestionamos máis ou menos 170.000 pezas, pero na galería expostas permanentemente hai unhas 715, máis ou menos. Entón, é unha selección moi seleccionada, pero creo, non diría que son as mellores pezas, hai moitas mellores pezas, pero sí que son unhas pezas moi representativas de cada momento, de cada colección, de cada tipo, non? De maneira de coleccionar.
1: Porque a galería que estamos falando é un edificio de por sí relevante que se tardou en construir, pero agora xa é unha realidade. Que criterios utilizan para escoller o material que se exhibe aquí nesta galería?
0: Se escollen seguindo moitos criterios diferentes. O primeiro que teño que dicir é que hai unha exposición permanente cun proxecto museolóxico que se definiu polos meus antecesores, os outros directores de coleccións reais antes que Camín, é que ten unha línea principal cronolóxica que vai facendo que se vayan sucedendo os distintos coleccións dos distintos monarcas. Entón, esa xa é un elemento importante para escoller, que haxa pezas de todos os momentos, de todos os monarcas, de todos os coleccionistas, non? Logo tamén que podan dialogar as unhas coas outras e que podan contar historias que o público poda resultar interesante, ¿no? Entón, en ese sentido, hai unha cousa moi importante na Galería das Coleccións Reais que ten unha rotación moi importante de pezas. Desas 715 que vos dicía, por exemplo, o ano pasado cambiaron 140. Eso dá traballo, hai que escoller moito. Pero é moi importante porque cada vez que unha persoa vai á galería pode ver cousas novas. Entón, moitas veces tamén pensamos pois que conxuntos se teñen visto menos, que conxuntos poden contar historias novas ou pouco coñecidas. Entón, vamos pensando, vamos cambiando partes da exposición ou facendo pequenas exposicións dentro da exposición permanente.
1: Hai, penso que, dúas salas, unha dedicada aos Austrias e outra aos Borbóns. Hai diferencias en canto ao gusto e o estilo dunha dinastía e outra. E o contexto tamén de uns e outros é distinto. Como se reflexa nas pezas?
0: Se reflexa moi ben. E si vas ver a exposición, daste conta perfectamente de que os Austrias, lóxicamente, tiñen un entorno social, histórico, político, diferente, son máis antigos. Entón, vese moi ben. O edificio ten tres salas de exposición, tres grandes naves de exposición superpostas unha a outra. A primeira está dedicada á exposición permanente da Casa de Austria, a segunda á exposición permanente da Casa de Borbón e a terceira é para exposicións temporais, basicamente. Entón, na Casa de Austria exponse as coleccións desde antes da Casa de Austria, coa Casa de Trastámara, Isabel la Católica, por exemplo, e termina con Carlos II. Esa finalización da Casa de Austria é moi significativa porque se ve moi ben como era un momento de pérdida. O rei moría sen fillos e, polo tanto, a dinastía remataba. Había que buscar outra dinastía. E iso ten un reflexo moi claro na arte. Era un momento máis oscuro, poderíamos dicir, ¿no? Mentres que os Borbóns comenzan con algo completamente diferente. Chega o gusto francés, o gusto italiano, é todo color, é todo. É un cambio moi importante que a min gostame moito resaltar cando se visita a galería. E despois, bueno, pues veñen os distintos monarcas sucesivos da Casa de Borbón, que lóxicamente son máis cercanos a nos no tempo e, polo tanto, coleccionan cousas diferentes, porque tamén a técnica cambia. Aparece, por exemplo, a fotografía, ¿no? Con Isabel II, que, por certo, era moi aficionada á fotografía.
1: Porque eso preguntaba eu, que contido nos vamos a encontrar ali? Porque hai desde tapices, armas, instrumentos.
0: Sí, hai de todo. Por exemplo, nos Austrias é máis importante a colección de tapices e de armas, e a de pintura tamén, moi importante. Relicarios, ornamentos religiosos. Nos Borbóns, por exemplo, é máis importante quizáis as coleccións de artes decorativas, as coleccións de pintura, tamén as de fotografía. Claro, van cambiando, ¿no? Entre unha época e a outra.
2: Por
1: oportunidade de velas todas, porque son moitas.
0: Sí. É moi interesante facer un recorrido xeral, porque, lógicamente, pois, sacas unha idea moi apropiada, penso.

0: do que foi a colección real, que tamén creo que é importante dicir que é a orixe de moitos museos en España. Moitos museos españois moi importantes, como o Museo do Prado, por exemplo, ou tamén en gran parte o Museo Arqueolóxico Nacional, a Biblioteca Nacional. Todas estas grandes institucións saíron das coleccións reais.
1: Falamos xa do edificio como arquitecto. Como definir esta galería? Porque é un edificio de arquitectura contemporánea rodeado de patrimonio histórico. Como se logra este encaixe?
0: Bueno, é un edificio moi singular en si mesmo. Un edificio moi ambicioso, tamén hai que dicir. Probablemente sexa o último gran museo construído en España. Uns 40.000 metros cuadrados aproximadamente, que está ubicado nunha zona moi delicada desde o punto de vista patrimonial, porque ten a carón o Palacio Real, os xardíns do Palacio Real e a Catedral de la Almudena. Entón, o edificio ten que dialogar e adaptarse a esa xeometría, a esa xeografía tan complexa desa cornisa de Madrid, que é un barranco realmente entre a parte alta da cidade e a parte baixa co Parque de Palacio, e ten que adaptarse o edificio baixa. Non é un museo no que ti accedes pola planta baixa e subes a ver as exposicións. Neste caso, entras pola parte superior e descendes para ver a exposición, que creo que tamén é unha cousa interesante que se pode contar desta obra dos arquitectos Tuñón e Mansilla. Moi cuidada, un proxecto moi moi moi cuidado e unha execución, unha construcción tamén moi delicada.
1: En si sí mesma é todo un obxectivo para visitar,
0: sí,
1: desde logo.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque a galería revelouse a máis como unha referencia cultural e turística de España, e xa se podemos gozar deste espazo e polo traballo realizado desde a Dirección das Coleccións Reais de Patrimonio Cultural. Víctor Cajeao é o responsable deste departamento. Moitas grazas.
0: Moitas gracias.
2: Gracias tamén a ti, Carmen Adrio, por contarnos destas coleccións reais de Patrimonio Nacional e da Galería de Coleccións Reais. Marchamos, Lucía, estamos a piques das vacacións. Con quen imos despedir o programa tarde?
3: Pois, ímonos despedir hoxe cun tema da década dos 70, que foi tamén pasando de xeración en xeración. Falamos do coñecido tema Get It On, do grupo de glam rock T-Rex, que chegaba ao máis alto das listas do Reino Unido tal día como hoxe en 1971. Co disco ao que pertence este tema, Electric Warrior, a agrupación británica alcanza un éxito sin precedentes no Reino Unido dende os Beatles, consolidándose como a primeira banda de glam rock da historia. Con eles, despedímonos hoxe e desechámoslle boas vacacións, Antón.
2: Moitas gracias, Lucía. Xa vos digo, a partir do lunes estará por aquí Iago Castro con todo o equipo, como lle chamaches ti,
3: o equipo Kids.
2: O equipo Kids.
3: A tarde Kids,
2: da tarde,
3: efectivamente.
2: A partir do lunes. Moitísimas grazas a todos por aí, por estar durante todas estas tardes de verán, e agora pois comezan as vacacións, que é o momento máis maravilloso cando todo está por suceder. Que pasedes boa fin de semana, feliz día de Galicia e ata setembro. Chao, chao.

0: Son as 7 da tarde.
1: José Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se preocupan los incendios forestales registrados en las últimas horas en España. De hecho, el gobierno declaró la emergencia nacional en Madrid y Ávila y pide ayuda a la Unión Europea. Bruselas ha movilizado 4 aviones desde Grecia e Italia para la lucha contra estos lumes. Unas 40.000 personas permanecen desalojadas o confinadas por los que afectan a la comunidad de madrileña y o de Burgohondo, en la provincia de Ávila. Ambos arrasaron miles de hectáreas, entre ellas a Reserva Natural do Val de Urielas. Ahora, prioridad es salvar vidas, evitar que estos lumes se fusionen, porque crearían una situación ainda más complicada. Escoitamos al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y a presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
2: Evitar que el de Burgohondo pueda confluir desde Ávila, saltar a la comunidad de Madrid.
3: Salvar vidas. Esa es la prioridad y no otra.
0: En numerosas localidades de la Comunidad de Madrid, como Getafe, Villaviciosa de Odón o Brunete, habilitanse pabellóns para acoller os damnificados. E mentres, a Xunta enviou este venres equipos de extinción a Ávila e Madrid que se unen a ese dispositivo desplegado por Galicia tamén en León onte xoves. Son máis de 60 efectivos e diferentes medios, tanto aéreos como terrestres, segundo confirmou o presidente galego. Está claro que os incendios forestais son un grave problema ambiental e social ao que nos acostumamos cada verán. Ademais da destrución do medio natural, danan a saúde, de feito empeorou a calidade do aire en todo o territorio madrileño, afectado con partículas nocivas para o organismo. Por que se producen os incendios? Quen os impulsa? Pódense evitar? Pois hai respostas, pero non hai solucións inmediatas. Sabemos, iso sí, que se producen por causas humanas e que se agravan polo cambio climático. Conversaremos con Juan Picos Martín, profesor e investigador de Enseñería Forestal na Universidade de Vigo. Ademais, por mor do cambio climático, aumentan as temperaturas. No que levamos de verán, 2.100 persoas morreron por mor da calor extrema en toda España, 203 delas en Galicia, aínda que aquí os episodios son menos vilurentos que no resto do estado. De feito, hoxe, a temperatura máxima en Galicia atiña Ourense, con máis de 28 graus, fronte aos 23 da máxima de Santiago. Pero fora da nosa comunidade, a localidade de Albox, na provincia de Almería, os termómetros marcaban 42,7. O alivio térmico na nosa terra durará só unhas horas, porque a partir do luns comenzarán de novo a subir as temperaturas. Logo lembramos precisamente a predición. E hoxe é 24 de xullo e hai 13 anos falecían 80 persoas nun accidente do tren Alvia en Angrois, en Santiago. A plataforma de vítimas do accidente reclama xustiza e responsabilidades e exixe unha petición pública de perdón institucional polo trato destes últimos anos. Os estivo na Televisión de Galicia unha desas vítimas, Laura, unha moza que con 14 anos perdeu a súa nai e o seu irmán e que se fixo psicóloga.
4: É moita angustia, moito do sen procesar, porque con 14 anos non tiña ningún tipo de estrategia de xestión emocional, non fora psicólogo na miña vida, non sabía como vivir a tristeza profunda que vives cando perdes as dúas persoas que máis amas.
0: 13 anos despois do descarrilamento na curva da Grandeira, as vítimas sinalan que esta data chega marcada pola indignación ante os últimos fallos judiciais, coa absolución do exalto cargo do Adif, responsable da seguridade, e pola constatación, din, de que as tragedias se repiten cando un Estado decide mirar cara a outro lado. Este venres entregáronse as medallas de Galicia deste 2026 que recoñeceron a diáspora e o talento dos galegos no exterior. As galardoadas foron 4 mulleres influentes en distintos ámbitos, descendentes de galegos que emigraron hai décadas a Argentina, Venezuela, Brasil e Suiza. Entre elas, Beatriz Gil, fiscal no país helvético e membro activo da colectividade galega en Zúrich. No seu discurso asegurou que o galego non emigra, vai dun lugar para outro.
5: O galego non emigra, fai as maletas e leva Galicia con el. Ata hoxe, unha das preguntas máis complicadas para min segue sendo: ti, de onde és?
0: O presidente da Xunta destacou na entrega das medallas o legado da emigración e a contribución das 4 galegas homenaxeadas hoxe en Santiago. Son algúns dos asuntos

0: Os que falaremos nos próximos minutos neste informativo, pero antes recordamos o tempo. Como dixemos, hoxe foi un día fresquiño, choveu pola mañá en moitos puntos e pódense producir agora tamén chubascos intensos que poden ser treboentos. Mañá sábado persistirá certa inestabilidade con chubascos pola tarde, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense. Así que imos coñecer polo miúdo a predición, conectamos con Meteo Galicia. Xoán Taboada, boas tardes.
1: Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá, sábado 25 de xullo, quedará marcado pola progresiva recuperación das condicións anticiclónicas, pero será unha recuperación moi lenta, así que aínda pola mañá os ceos estarán moi cubertos. Iso sí, sen apenas precipitacións, podemos resistir algunha chuvia de tipo débil e ocasional na metade norte de Galicia. Estas nubes e estas posibles chuvias iránse retirando a medida que avanza a xornada, principalmente da metade sur, na zona de Pontevedra e Ourense. Poderemos ver xa mañá pola tarde apertura de grandes claros. Todo isto vai a suceder cun descenso de temperatura. Mañá os termómetros estarán por debaixo dos 25 no litoral, poden superar este valor lixeiramente en puntos do interior e eses ventos de componente norte soprarán en xeral con escasa intensidade.
0: Son as 7:05 minutos, principiamos. Madrid e Ávila viven horas moi complicadas por mor dos grandes incendios forestais que obrigaron a activar a emerxencia nacional a petición da comunidade madrileña. O goberno está ao mando da situación e pediulle medios a Bruselas. A preocupación agora está en que o vento xunte estes dous incendios e se agrave a situación. Só en Madrid o lume deixa máis de 40.000 persoas evacuadas ou confinadas. En Ávila producíronse novos desaloxos esta tarde e hai unha persoa detida polo incendio de Burgondo. Imos coñecer máis detalles. Nuria Polo, boas tardes.
2: Boas tardes. En Madrid a situación empeorou nas últimas horas por mor do vento. Xuntáronse os dous incendios, o que viña de Toledo e o que se orixinou nun coche en San Martín de Valdeiglesias. Isto obrigou ao Ministerio de Interior a desaloxar por completo 5 localidades máis esta tarde a través do sistema S-Alert. En total, son 6 os municipios desaloxados, máis de 20.000 persoas que están sendo realoxadas en instalacións deportivas. A estas cifras, súmanselle outros tantos veciños confinados en concellos, 8 centros de saúde pechados, medio cento de vivendas calcinadas e 6 estradas secundarias cortadas. En Madrid arderon de momento máis de 6.000 hectáreas. O lume avanza cara ao norte e o forte vento fai que as faíscas voen quilómetros. O delegado do goberno na comunidade di que non necesita máis medios de extinción, só que a meteoroloxía cambie. Non descarta máis desaloxos de cara a noite. Francisco Martín.
3: La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando. Por lo tanto, no descartamos nuevas evacuaciones, nuevos confinamientos en la zona hacia el norte en las próximas horas. Por lo tanto, ese ruego de prudencia y responsabilidad en no acercarse al fuego, sino más bien, por favor, todo lo contrario.
2: Pois de feito, nestes momentos estás evacuando outra localidade máis ao completo con 5.000 veciños, polo que serían xa 7 os concellos totalmente evacuados. A presidenta madrileña fala de catástrofes sen precedentes. Isabel Díaz Ayuso.
4: Por que decimos que es el peor incendio? Primero por las hectáreas, es verdad que son 6.000 hectáreas, 6.000 hectáreas en otras regiones no es tanto, pero una comunidad como esta de alta concentración de viviendas y de población es una catástrofe. Estamos hablando de decenas de viviendas, hablamos de 19.000 evacuados o confinados, 4 municipios ya evacuados, esto no lo habíamos vivido.
2: Ayuso di que existe unha boa coordinación co goberno central neste gran incendio que mantén despregados máis de 1.000 efectivos da UME e outros 1.000 brigadistas. Tamén apoia este mando único o goberno de Castela e León, que teme que o incendio de Ávila se xunte co de Madrid en cuestión de horas. Alfonso Fernández Mañueco, o presidente.
5: Yo creo que el mensaje es, hay dos incendios que se han unido en la Comunidad de Madrid, cabe el riesgo de que se pueda unir con este incendio y ante esa situación, que haya un mando global que englobe a las dos comunidades autónomas, pues desde luego tengo que decir que, bueno, ya lo he dicho, respaldo esa decisión.
2: Por este lume de Burgondo hai xa unha persoa detida e outra investigada. Este lume deixa preto de 6.000 evacuados, 3 localidades confinadas e 9.000 hectáreas arrasadas. As lapas ameazan agora unha zona verde de alto valor ecolóxico, o Val do Tietar. Nesa situación de emerxencia nacional, o goberno solicitaba nas últimas horas a axuda á Unión Europea, que mandará 4 hidroavións dende Grecia e Italia, e di que teñen preparados máis recursos se fixeran falta, entre eles 800 bombeiros.
0: Pois a vaga de calor que sofre a península está a provocar diversos incendios por toda a xeografía. Están especialmente afectadas as dúas Castelas e Andalucía. Modesto del Río, boas tardes.
6: Boas tardes. En Castela e León hai 8 incendios forestais activos a marxe do de Ávila. 5

0: están na provincia de León, dous na de Zamora e outro na de Segovia. En Castela Mancha baixa a nivel 1 o incendio de La Mierla, en Guadalaxara, mesmo nivel que ten xa o de Retuerta del Bullaque, en Cidade Real, por afectación dos concellos de Los Llévenes e Marjaliza, na veciña provincia de Toledo. En Andalucía traballas en estabilizar un lume en La Juanita de Alosno, en Huelva, o segundo en menos de 48 horas. Declarouse o nivel 1 en Cerro Muriano, en Córdoba, iniciado por un camión que empezou a arder na estrada. En Aragón, o lume de Julve, en Teruel, reproduciuse e traballa na súa extinción a ume. En Cataluña arde alta montaña no termo de Farrera, en Lleida, nunha zona de difícil acceso. En Navarra, un lume declarado en Galar chegou ao perímetro do aeroporto de Pamplona e tamén provocou o corte do tráfico ferroviario.
1: Galicia, lembramos que amplía o dispositivo de colaboración coas comunidades afectadas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou a través da súa conta de X que o goberno galego enviará efectivos para axudar na extinción dos lumes de Ávila e de Madrid, con 60 profesionais e medios aéreos e terrestres. Súmanse a trintena de persoas da BRIF de Laza que se desplazaron ata León. Daniel Rodríguez, é bombeiro desta brigada, traballa no concello de Balboa. Fala dunha situación complicada.
2: En un lume forestal, concretamente na poboación de Balboa, vale, no corazón dos ancares leoneses, moi preto da provincia de Lugo, a situación é complexa, non? Xa non só por o propio lume, sino porque na mesma comunidade de Castelón hai varios incendios activos que están pedindo moitos recursos, tanto terrestres como aéreos, a situación pois é complicada, non?
1: Ben, pois son as 7:11, saudamos a Juan Picos, que é profesor e investigador na Universidade de Vigo, que analiza habitualmente o fenómeno dos incendios forestais. Que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, boa tarde.
1: Bueno, esta situación que da que estamos a falar xa vivimos outros anos, estas evacuacións, avánzanse en control os lumes, semella que os medios se ven desbordados, como dicimos, pola magnitude destes incendios extremos, non?
3: Bueno, non só pola magnitude, sino pola simultaneidade. Realmente, un operativo, en este caso varios operativos, pues obviamente no momento que teñen que fragmentarse entre incendios que están demandando a súa presencia, a súa actuación, pois obviamente están moi presionados. Ademais, se algún destes incendios, como é o caso, están recorrendo áreas moi urbanizadas, moi antropizadas, onde hai que facer moita evacuación, onde hai que facer moita defensa de núcleos, pues obviamente xa o vivimos tamén o agosto do ano pasado en Galicia, pois os operativos claramente quedan contra as cordas, claro.
1: Profesor, hai unha combinación de factores dos que xa se falou noutras ocasións, non? Abandono do rural, crise climática. O único xeito, pregunto, de reverter esta situación é volvendo a actividade agraria, gandeira e a limpeza dos montes?
3: Bueno, temos que atopar solución para os factores que están facendo estos eventos con este tamaño, ¿no? Fundamentalmente, un ten que ver co clima, un ten que ver ca situación ou as meteoroloxías extremas que estamos a vivir, por tanto, pues, a loita contra o cambio climático non debe deixar de ser prioridade para todos, pero é unha loita moi longo prazo e, ademais, é unha loita global, ¿no? Do punto de vista territorial, o traballo é para intentar minimizar outros dos factores que alimentan estes incendios, que é normalmente a cantidade de combustible. Decimos combustible porque no momento que un incendio está a recorrer o territorio, pues a vegetación non deixa de ser boa parte do seu alimento, ¿no?
1: Combustible, supoñemos que aquí entra, digamos, a necesidade de novas políticas ou normativas que favorezan esa xestión, ¿no?, máis eficaz do territorio.
3: Bueno, temos que tamén aprender a elegir cales son os sitios onde as actuacións van ser máis efectivas, porque non vamos poder actuar sobre todo o territorio como pasaba no pasado. E segundo, temos que intentar manter na medida do posible as actividades que aínda temos e intentar potenciar ou buscar alternativas para novos xeitos de manter a xestión da nosa paisaxe, porque se non somos nosos que nos adiantamos na xestión da paisaxe, estamos a ver que os grandes incendios son capaces de xestionarlo por sí mesmos, ¿no?
1: Juan Picos, profesor, grazas por estar aquí connosco na Radio Galega.
3: Gracias a vos.
1: 7:13, continuamos falando precisamente do que fai o cambio climático, porque hoxe relaxouse a temperatura en Galicia cunha máxima que quedou por debaixo dos 29 graus, en Ourense 4 menos ca onte. En Santiago rexistráronse 23, segundo os datos de Meteo Galicia. Non pasa o mesmo no resto de España, que sofre a terceira vaga de calor do verán. Hoxe rexistrouse unha máxima de 42,7 graus en Albox, en Almería. Unhas altas temperaturas que provocaron 151 mortes en 3 días, Modesto.
0: Sí, son as estimacións do Sistema Español de Monitorización da Mortaldade Diaria, o MOMO, desde que se activou o plan para afrontar a calor.

0: deste verando, o Ministerio de Sanidade contabilizouse un exceso de 2.700 falecementos. 203 deles foron en Galicia, que quedou a marxe desta terceira vaga de calor.
1: Radio Galega. Servizos informativos.
2: 7:14 minutos. É xusto cando se cumpren 13 anos do accidente do tren Alvia en Angrois, procedente de Madrid, no que faleceron 80 persoas e 144 quedaron feridas. A Asociación das Vítimas denuncia que non se fixo xustiza nin se realizou unha investigación independente do descarrilamento. Cree que accidentes como o deste ano en Adamuz, en Córdoba, é consecuencia directa do que se fixo mal en Angrois. Rulo Deiro, boas tardes.
3: Sí, moi boas tardes. Pois a plataforma que reúne as vítimas do descarrilamento do Alvia deixou de facer atos públicos, recorden, o 24 de xullo, pero nunca deixou de reivindicar públicamente a súa loita en todos estes anos. A través dun comunicado, as vítimas de Angrois poñen o foco no accidente ferroviario de Adamuz, no que morreron, recorden, 46 persoas. Piden unha investigación independente, pero sobre todo unha petición pública de perdón institucional por parte do Estado. Fanno, porque as vítimas do Alvia viven sen esquecer. Así falaba nunha entrevista na Televisión de Galicia, Laura, unha moza que con 14 anos perdeu nese fatídico accidente a súa nai e o seu irmán.
4: Moita angustia, moito dó, sen procesar, porque con 14 anos non tiña ningún tipo de estrategia de xestión emocional, non fora psicólogo na miña vida, non sabía como vivir a tristeza profunda que vives cando perdes as dúas persoas que máis amas. Pero despois de todo iso tamén hai crecemento, e hai aprendizaxe, e hai máis unión, máis conexión, e incluso máis amor coas persoas.
2: Este mediodía entregáronse as medallas de ouro de Galicia ao máximo recoñecemento da comunidade autónoma cunha homenaxe á emigración. Recibiron a distinción 4 mulleres con raíces galegas que destacan nos ámbitos da empresa, a xudicatura, a comunicación e a medicina. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, interpreta estas condecoracións como a maneira de saldar unha débeda histórica coas mulleres que emigraron na busca de oportunidades. Imos coñecer máis detalles. Rocío Pernas, boas tardes.
5: Que tal, saúdos, boas tardes. As 4 son mulleres, as 4 fillas ou netas de galegos e galegas que emigraron. As 4 consideran Galicia o seu fogar e dende hoxe as 4 colgan a máxima condecoración da comunidade. Unha delas é Carla Angola, comunicadora recoñecida en Miami e Venezuela con millóns de seguidores nas redes sociais.
6: Aprendí a amar a Galicia hondo a través de las lágrimas de mi madre cada vez que cantaba los versos de Rosalía. Nunca tuvo que enseñarme lo que significaba la morriña, porque la morriña no se explica, se sobrelleva.
5: Beatriz Gil emigrou de pequena a Suiza. Hoxe é fiscal xefe de menores no cantón suizo de Argovia. Confesa que vive dúas identidades.
7: Socializada e educada en Suiza, sempre sentín, contei e recei en galego. O galego non emigra. Fai as maletas e leva Galicia con el.
5: As galardoadas brindanlle a medalla de ouro de Galicia a todos os que emigraron buscando unha vida mellor. Facíano nos seus discursos Claudia Álvarez, que preside en Argentina, o grupo Álvarez Argüelles Hoteles, e Camila Fernández, unha das odontólogas máis recoñecidas hoxendía no Brasil.
8: Como un homenaje a unha generación de gallegos que supo transformar la esperanza en futuro. Entre ellos estuvieron mis padres.
9: Então estou aqui como resultado da força de vontade dessas mulheres fortes, como minha bisavó Camila e minha avó Soledad, que com muito sacrifício cruzaram o Atlântico em busca de oportunidades.
5: Tributo à emigração que enxalza o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, era di unha débeda pendente.
10: Estas medallas de ouro de Galicia salda unha débeda histórica con milleiros de mulleres de emigración que abriron camiños para as xeracións seguintes. Na Galicia de hoxe xa cabemos todos, sexan cales sexan as nosas ideas, os nosos soños ou os nosos proxectos de futuro.
5: O acto celebrado no Museo do Gallar reuniu a representantes das principais institucións e da sociedade galega na véspera do Día Grande de Galicia.
2: Falamos de outro escenario, na véspera do Día de Galicia precisamente, a voceira nacional do BNG participou hai uns minutos na ofrenda floral nas sepulturas de Rosalía de Castro e de Castelao, xunto cos dirixentes da organización juvenil do Bloque Galiza Nova. Ana Pontón sostivo ali que ser nacionalista significa defender os dereitos e o futuro de Galicia. Para gañar ese futuro afirma que o mellor é facer medrar Galiza Nova e facer medrar o nacionalismo.
11: Porque a resignación nunca construiu un país. Os povos avanzan cando alguén decide dar un paso adiante. Ese

0: paso tede lo que dar vos, organizando, convencendo, escoitando, facendo medrar a Galiza Nova e o BNG.
1: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: 7:19 minutos. O magistrado da Audiencia Nacional encargado do caso Plus Ultra rexeita a petición do expresidente Zapatero para anular a causa por presunta vulneración dos seus dereitos fundamentais. O xuíz Calama alega que a defensa do exmandatario presentou o incidente de nulidade de actuación fora do prazo establecido pola lei, que concede 20 días para facelo dende que o implicado ten coñecemento da suposta vulneración dos seus dereitos. Entre as 12 resolucións que o expresidente solicitaba excluir do procedimento, está a peza separada para investigar a orixe das xoias que foron atopadas no seu despacho, valoradas inicialmente nun 1.300.000 euros. A Fiscalía Anticorrupción reclama agora ampliar o estudo de taxación para coñecer o seu valor actual e a data na que foron engarzadas. Tamén, entre as novidades no caso Plus Ultra, o magistrado cita a declarar en calidade de investigado tanto o presidente como o exdirector executivo da aerolínea. Imos coñecer máis detalles. Madrid, Cruz Martínez.
3: O xuíz do caso Plus Ultra, José Luis Calama, chamou a declarar como investigados os días 7 e 8 de setembro o presidente e o CEO de Plus Ultra. Son os dous directivos da aerolínea que o pasado luns lle relataron en senllos escritos remitidos ao xulgado que lle pagaron ao empresario Julio Martínez elevadas cantidades de cartos pola mediación do expresidente Rodríguez Zapatero na concesión de 53 millóns de euros por parte da SEPI. O presidente e o CEO Martínez Sola e Roberto Rosselli dixeron nos de banditos escritos descoñecer que xestións concretas levou a cabo o expresidente líder socialista e que non falaron de cartos con el, pero cualificaron de mordida a cantidade a pagar por esas xestións. A máis, nun auto xuíz instrutor do caso Plus Ultra rexeitou a petición de Rodríguez Zapatero de anular varias actuacións porque a presentou fora de prazo. Xa pasaran máis dos 20 días que marca a lei dende que tivo acceso ás actuacións. Pendente queda lle a Calama responder unha solicitude da Fiscalía Anticorrupción. A fiscal do caso, Elena Lorente, pediu que se amplíe o estudo da taxa das xoias que lle incautou a policía a Rodríguez Zapatero nunha caixa forte do despacho. Quere saber, entre outras cousas, a Fiscalía o valor actual de mercado das pezas e que se determine cando se engarzaron as alfaias. Anticorrupción sospeita que o prezo pode ser moi superior ao 1.300.000 euros da valoración provisional e que lle supuxo a imputación por delito fiscal e contrabando por non acreditar a orixe das xoias.
2: E o Supremo aplica a lei de amnistía a 8 independentistas encausados por presuntos delitos vencellados co procés. Entre eles, 4 son exdirixentes do Parlamento de Cataluña, incluído o expresidente Roger Torrent, que foran acusados dun delito de desobediencia. A decisión chega unha semana despois de que o Tribunal de Justiza da Unión Europea sentenciase que a lei de amnistía se axusta ao dereito comunitario. Nuño.
4: Sí, a Sala do Penal do Supremo comunicou a decisión de aplicar a norma aos 8 encausados en 4 autos publicados nas últimas horas. Segundo explican os documentos, o alto tribunal declara extinta a eventual responsabilidade penal dos 8 amnistiados. Entre eles está o expresidente do Parlament catalán, Roger Torrent, acusado de cometer un presunto delito de desobediencia durante o procés. Tamén outros 3 membros da mesa do Parlament sobre os que pesaba a mesma acusación. Trátase de Josep Costa i Rosselló, Eusebi Campo de Padrós e Ariana Delgado Herreros. Tamén foi amnistiado polo Supremo o exalcalde de Sabadell, Matías Arracant, que fora condenado a unha multa de 1.800 euros e 4 meses de inhabilitación por tamén un delito de desobediencia grave. Os demais amnistiados son 3 cidadáns que foran condenados a un ano e medio de prisión respectivamente por delitos de desordes públicos presuntamente cometidos nas protestas pola sentenza do procés en Girona e Barcelona.
1: A crónica na Radio Galega.
2: 7:23, segue aberta a operación antidroga na que foron detidas nas últimas horas 5 persoas en Cambados. Entre os arrestados está o narcotraficante da Illa de Arousa, coñecido como Moncho Vilaboa. O caso está baixo segredo sumario, pero varias fontes apuntan que é unha operación internacional por presuntos delitos de branqueo de capitais modesto.
5: O delegado do goberno, Pedro Blanco, confirmaba esta mañá que hai varios detidos na operación, pero emprazaba adentro duns días para coñecer todos os datos, cando se levante o segredo de sumario. A operación dirixida pola Audiencia Nacional continúa aberta.
6: Está levando dende a Audiencia Nacional, por lo tanto, e segundo, que está en secreto de sumario, estánse procedendo ainda, ainda non finalizou, por lo tanto, vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darse as gracias novamente aos corpos oficiais do Estado, señaladamente a policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando e nos próximos días, en canto se levante o secreto sumario, teremos os datos pormenorizados.
5: O que se transcendeu é que un dos 5 detidos é Ramón Canto Nine, máis coñecido como Moncho Vilaboa. Xa fora condenado hai anos por descargar.

0: Cocaína procedente de Colombia. Os arrestados fueron trasladados a Vigo a espera de pasaren a disposición judicial.
1: A Crónica, na Radio Galega.
2: A Unión Europea valora de maneira positiva que os Estados Unidos manteñan para os produtos comunitarios un arancel dun 10% polas exportacións a ese país. A nova política comercial de Donald Trump inclúe tasas de entre un 10 e un 12,5% a máis de 60 economías mundiais. Emilio Blanco.
3: Donald Trump pon en marcha unha nova fase na guerra comercial tras sufrir un revés en febreiro, cando o Tribunal Supremo dos Estados Unidos ditaminou que os seus arancéis indiscriminados eran inconstitucionais e que só o Congreso norteamericano pode aprobar medidas deste tipo. A Casa Branca buscou agora outra vía legal. Consiste en xustificar os novos arancéis de entre un 10 e un 12,5% en que os países os que van dirixidos non fan suficiente para eliminar o traballo forzoso das cadeas mundiais de produción. Os países da Unión Europea seguirán tendo un arancel dun 10% por colocar os seus produtos nos Estados Unidos, algo que satisfai as autoridades comunitarias porque se sitúa por debaixo do máximo do 15 pactado hai un ano por ambas as partes. Paula Piño, voceira do Goberno Comunitario.
4: So we note positively
3: Valoramos positivamente que o anunciado onte se axuste aos compromisos arancelarios dos Estados Unidos acordados entre nós e os Estados Unidos. A nova política arancelaria de Trump entra en vigor a partir de mañá.
2: En la crónica internacional apuntamos también que tras los intensos bombardeos dos Estados Unidos sobre ciudades de todo Irán, Teherán advierte ya a población civil dos países da zona que se afaste das bases militares e dos lugares que acollen a soldados estadounidenses. Washington está avisando aos seus cidadáns en Oriente Medio que se preparen para peches nos espazos aéreos e cancelacións de voos pola escalada bélica. Rocío González, boas tardes.
5: Boas tardes. Donald Trump ameazará cun castigo severo tras los ataques dos hutís de Yemen contra barcos sauditas no estreito de Bab al-Mandeb, no Bar Mermen, e os bombardeos das últimas horas foron moi duros. Os mísiles estadounidenses alcanzaron objetivos no centro, norte, sur e oeste de Irán e tamén no leste de Teherán. O goberno iraniano cifra en 59 os falecidos por ataques estadounidenses tras a ruptura da tregua a principios de mes. O exército de Irán respondeu con bombardeos contra objetivos estadounidenses en Xordania e Bahrein, onde di ter atacado un centro de datos de Amazon. A Garda Republicana advirte a poboación dos países do Golfo que se afaste inmediatamente das bases militares estadounidenses a unha distancia mínima de 500 metros. Avisa que poden atacar esas bases e tamén os lugares que acollen a soldados dos Estados Unidos. Ameaza con lanzar unha represalia rápida se Washington continúa atacando infraestructuras e bens civís de Irán. Nada fai pensar nun cesamento do fogo próximo e o ministro de Exteriores de Irán afirma que non van aceptar unha tregua ata que Washington asuma as demandas de Teherán sobre o Estreito de Hormuz. Mentres, Donald Trump mandalles un recado a Rusia e a China. Dilles que sería moi malo para eles entregarlle armas a Irán. Nunha mensaxe na súa rede social, o presidente dos Estados Unidos apunta que cree que nin Moscova nin Beijing están participando na guerra do lado de Irán e avisalles de que darlle armas a Teherán tería consecuencias.
1: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: 7:27 minutos, hai uns días eran os alcaldes dos concellos orensáns de Ribadavia e Carballeda de Avia quen propoñían a fusión dos seus concellos. Agora é o rexedor de Ponte Caldelas, en Pontevedra, o que fai unha reflexión pública favorable á unión deste municipio cos da Lama e Fornelos de Montes. Pedro Chico, boas tardes.
6: O alcalde de Ponte Caldelas cree que a unión sería a mellor maneira de ofrecer máis e mellores servizos aos case 10.000 veciños que sumarían os tres concellos. Máis da metade están censados en Ponte Caldelas, que alberga infraestructuras básicas compartidas, como é o caso do Instituto de Secundaria, e pola contra hai servizos triplicados, tres colexios, tres centros de saúde e tres sistemas de recollida de lixo. Andrés Díaz di ser consciente de que non esta proposta non oficial, non conta co apoio dos rexedores de Lama e Fornelos, pero confía en que sí conte coa da veciñanza.
7: Plantexámolo, insinuámolo varias veces, nos xa sabíamos que non están de acordo. Bueno, isto creo que eso hai que abordarlo con certa xenosidade, eu sei que si se plantexa unha consulta, os veciños si estarían de acordo, e isto, bueno, pues ten que ir un pouco máis alá dos políticos, sino pensar nos veciños, no seu futuro, e en mellorar os servicios, e eso pasa por aunar esforzos.
6: Por o momento, os alcaldes dos outros concellos non aceptan a proposta. Emiliano Laje, rexedor de Fornelos de Montes, invita a analizar o resultado da integración dos concellos veciños Cercedo e Cotobade. E se pregunta como funcionou a experiencia, especialmente...

0: Que ocurrirá cando rematen as axudas económicas vinculadas ao proceso.
1: Imos cun último asunto. Como cada 24 de xullo, a Praza do Obradoiro acolle esta noite unha nova edición dos Fogos do Apóstolo. O espectáculo incluirá un video mapping que lle dará vida á fachada do Pazo de Rasoi co tema central do paso do tempo. Manuel García, boas tardes.
2: Boas tardes, así é. A capital galega enchese de luz, cores son...

0: o Estadio Vero Boquete. Bueno, temos a obriga de representar a unha ciudad como a capital de Galicia, e lógicamente, ao fin e ao cabo, eso pesa. Algo que pesa, penso que para ben. Ao final, é unha responsabilidade que temos todos, que temos a xente que traballa no clube, o persoal, bueno, todo o mundo que axuda, que está alrededor do equipo. E bueno, ao final é algo que penso que é positivo, e como diste, pues bueno, ao final somos un recién ascendido, pero sabemos que levamos moita moita xente detrás.
1: E a Segunda Federación, ti a coñeces ben, é unha competición tola, ¿no? Que podes pasar de estar loitando polo ascenso a estar loitando polo descenso en tres semanas.
0: Sí, porque ao final son 34 xornadas, somos 18 equipos, ao final acabo de descender tantos equipos. Coller unha racha positiva pode te levar arriba e ao revés. Entón, bueno, aunque sí que é certo que hai que traballar día a día para estar sempre, intentar estar ben posicionado, non moverse tolos, a partir de aí intentar ir traballando semana a semana, que ao fin e ao cabo sempre hai novidades, e os equipos seguramente haya moita igualdade.
1: Borja, tamén pode chamar a atención que despois de acadar o objetivo de ascender, o club opte polo troco de adestrador.
0: Bueno, foi máis ben unha decisión deportiva, sin máis, e que é certo que, bueno, que dende aquí sempre intento decir que se hecho, fixo un gran traballo, pero penso que había que mudar certas cousas, igual que se trocaron tamén xogadores. Bueno, ao final o importante é cambiar para intentar mellorar, para intentar conseguilos. Pode haber equivocacións, pode haber acertos, pero bueno, sempre intentando facer o mellor para o equipo.
1: E que biche de San Carlos de Lerma como adestrador para convencervos? Porque aquí en Galicia un pouco desconhecido no rol de adestrador, sí que no rol de xogador sí que coñecido, ¿no? Pero como adestrador non o coñecemos.
0: Bueno, pues buscaba un perfil xoven, un perfil que quere tamén medrar. Eu xa o coñecía tamén de etapas pasadas. Moitas veces pues fai falta que te den unha oportunidade para demostrar o que vales. Carlos sí que transmitiu desde o primeiro momento moita moita ilusión, sobre todo a parte da ilusión, está moi preparado, é un adestrador que manexa varios rexistros, que penso que ten que un bo que transmite moi ben aos xogadores. Esa era a miña idea, intentar encontrar unha persoa como estaba eu neste momento, de intentar crecer xuntos, intentar medrar e apostar por esa persona. Entón foi o que me convenceu a que leve o equipo.
1: Por lo que vemos nas fichaxes, estás apostando por xente nova con moita fame, léase Edu, léase Buba, xogadores tan contrastados como Rafa Vicente, xogadores con gañas de triunfar en Galicia, como pode ser tamén Cescotos, que o que estás buscando, misturar un poquinho todos os perfis?
0: Sí, xusto. O primeiro que pensamos cando falamos con xogadores é que teñan fame, que aposten por o proxecto. O primeiro que lles digo. Despois, a partir de aí, nos non vamos a ver, por lo menos eu, cando xogaba, como retireme tamén os 38, 39, e ao final xogaba 30 e pico partidos, non vamos ver o carné de identidade. Vamos a tirar de xente da casa, vamos a tirar de xente que veña de fora e que aposte, vamos a tirar por todos aqueles que queran sumar e queran remar, o que buscamos o mellor para o equipo, xente con experiencia como pode ser Rafa de Vicente, un xogador máis que contrastado na categoría, que pode dar esa dosis de experiencia, xente xoven e xente, bueno, como diste, como Cescotos, como Alex Gil, como Prado, que xa están na categoría máis que asentados. Sí, eu penso que na mestura está un pouco ao positivo do equipo, e sobre todo, como se dicen antes, o principal é que queran estar, que queran vir, e sobre todo o tema deportivo, que eso, ao fin e ao cabo, é o principal.
1: Falta o 9 e algo máis?
0: Seguramente eso que ahora empezaremos a buscar, o 9 e algo máis, está algo máis avanzado, que seguramente nas seguintes semanas pois pode concretarse algo, pero sí, básicamente así por decirlo rápidamente, o dianteiro, dianteiros o algo máis, sí.
1: Grazas, Borja, que teñas moita sorte nesta nova andaina.
0: Vale, moitas grazas a vos.
1: As verbas de Borja Llebra. Para rematar co fútbol, voltamos a Coruña, Javi. Onte adiantábamos o interese do Deportivo no retorno de Terabelleira, o se dentro do club non o negaron.
2: Exactamente, como ben apuntabas, non? Preguntábamos despois da presentación de Marisa García, o director deportivo do Depor Femenino, a Kevin Cavado, non negaba nin

0: Moito menos os contactos para o retorno de Tere a Velleira ao Depor.
1: Nos gustaría que fuese el día de Marisa, la verdad, creo que ella se lo merece, creo que ha hecho un esfuerzo grande. Simplemente sobre Teresa, pues claramente es una jugadora que siempre el Depor ha preguntado por su situación, ha estado cerca, pero no solo este año, desde que ha salido de aquí, y a día de hoy no hay más que eso. Es que no estamos en un momento aún tan avanzado como para poder daros más datos.
2: Pois imos falar con unha das persoas que mellor coñece a Tere Velleira, ou polo menos que mellor coñece unha época do Deportivo a Tere Velleira, non é outro que o seu ex adestrador Manu Sánchez. Hola Manu, que tal? Moi boas.
3: Tal, boas, como estamos?
2: Pois pensando todos aí do que pode ser, non? Despois da nova que adiantábamos na xornada de onte, esa negociación aberta entre o Depor e Tere Velleira. Sorprendido, Manu, por esa chamada ou esa negociación que Tere pode estar aberta a recalar no Depor?
3: Bueno, máis que sorprendido, estou, penso que como todos os deportivistas, non moi ilusionado de que unha rapaza que naceu para o fútbol profesional aquí en no Depor, que estuvo pues, esas 4 tempadas históricas, pois que poida voltar a vestir esa camisola, non? Eu penso que é un motivo de alegría para todos.
2: Seguramente Tere ten que buscar agora o equilibrio deportivo e a ambición tamén, ¿no? Equilibrio entre volver a sentirse futbolista e a ambición, ¿no? Porque imagino que Tere querrá voltar a selección e todo ese tipo de cousas. Pero sí. Despois do que pasou, seguramente terá que primar máis, ¿no? Ti coño dices ben a xogadoras e os xogadores, terá que primar máis volverse a sentir futbolista, ¿no?
3: Sí, por suposto, moito tempo sen xogar, entón pois esas sensacións, non, que teñen pois as xogadoras, non, tanto físicamente como a nivel mental incluso, pois é moi importante, sobre todo nesta tempada que é a previa a un mundial. Non hai que esquecer que Teresa é campeona do mundo, que foi para moitos a mellor xogadora daquel mundial de 2023. E penso que é unha boa oportunidade para ela para sentirse cómoda, cerca da familia e poder desenrolar o seu mellor fútbol.
2: Seguramente o maior medo que pode ter Teresa neste tipo de decisión é saber se é compatible xogar nun equipo como o Depor e poder entrar na cabeza da seleccionadora española.
3: Sí, non ten por que non ser, porque de feito pues, tanto Teresa como Atenea, como María Méndez, bueno, foron xogadoras que chegaron á selección nacional absoluta, non erraban, non? Despois de xogar nun humilde, non, como era o Deportivo naquel momento. Entón, bueno, pois eso non ten por que ser ningún tipo de hándicap. Sobre todo Sonia, penso que coñece moi ben a Teresa, sabe da súa trayectoria pois estarás agardando por ela.
2: Seguramente, despois do que pasou, este calvario que pasou Tere, poder xogar un partido a semana, centrarse nun partido a semana, en traballar toda a semana en estar ben, en recuperar, ata pode ser positivo, non? Ainda que seguro que as ambicións dunha deportista pois queren xogar sempre as mellores competicións, non?
3: Sí, non ter esa asistencia, non, de Champions, de partido entre semana, de ter ese período de tempo de adaptación, de recuperación, de coller esa confianza e o seu mellor fútbol. Penso que o Deportivo é un escenario perfecto para ela e, bueno, pues, oxalá pues, podamos ver esto realidad, ¿no?
2: O que podemos ver dende que penduramos a Nova na xornada de onte nas nosas redes sociais e a ilusión que xenera no deportivismo, ¿no? Na afección, poder ter a Teresa no equipo. Que significaría deportivamente pro Depor poder gozar de Teresa Velleira?
3: Bueno, primeiro que é unha historia moi moi bonita, non? Porque é recuperar a súa primeira capitana, non? A capitana por excelencia que tuvo o equipo dende os 16 anos. Para Galicia en xeral, non? Porque é a primeira xogadora profesional da historia do fútbol galego. Penso que, bueno, pues, máis que pensar egoístamente só na parte branquiazul, eu penso no que é no fútbol galego, non? Que penso que é unha historia pues, redonda, non? Para que todos esteamos moi moi felices.
2: Significa tamén un pouco de decir que un paso adiante do proxecto do club, vendo que ademais o mellor neste verán perdeu súas horas importantes, dicir, mira, nos queremos seguir aquí e queremos seguir apostando polo club.
3: Sí, por supuesto, pienso que una echarse, ¿no? Dos medios que está a dispor o Deportivo, ¿no? Para ser un equipo femenino, una jugadora de un caché como de Teresa que está en la mitad de su carrera deportiva, ¿no? Con apenas 26, 27 años, pues es un paso bastante muy importante, un mensaje para el match y también para tratar de apoyar.

0: Última hora, Radio Galega.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, los equipos de extinción intentan evitar que los incendios forestales de Madrid y Ávila se fusionen en un só. Os lumes obligaron a desalojar o confinar a preto de 50.000 vecinos de la zona. A Guardia Civil, precisamente, detivo a una persona e investiga a otra por causa do lume de Ávila. O delegado de gobierno en Madrid advierte que las faíscas voan kilómetros y el lume salta en grandes distancias, o que complica ainda más los labores de extinción. Francisco Martín no descarta que el número de desalojados aumente en las próximas horas. Hay 8 municipios evacuados, dos que daba cuenta, o propio delegado.
2: En estos momentos alcanzaríamos una cifra de más de 25.000 personas evacuadas y más de 20.000 personas confinadas en la Comunidad de Madrid. Más de 45.000, alrededor de 45.000, 50.000 personas ya que se encuentran en estos momentos o bien confinadas o bien evacuadas. Ante estas nuevas evacuaciones, un nuevo llamamiento a atender las indicaciones, a seguir actuando con prudencia, a evitar poner en peligro la vida de ninguna persona.
1: Asunta envió este venres equipos de extinción a Ávila y Madrid que se unen o dispositivo despregado por Galicia en León, onte xoves. Son más de 60 efectivos e diferentes medios, tanto aéreos como terrestres, según confirmó el presidente galego. Los incendios forestales, está claro que son un grave problema ambiental y social, o que nos acostumbramos cada verán. Sabemos que se producen por causas humanas y que se agravan por el cambio climático. Precisamente, Juan Picos Martín, profesor e investigador de Enseñería Forestal en la Universidad de Vigo, aseguró unos na crónica en la Radio Galega que esa é a primeira loita e non deixar que se acumule masa forestal nos montes.
3: A loita contra o cambio climático non debe deixar de ser prioridade para todos, pero é unha loita moi longo prazo e vai ser unha loita global, ¿no? Do punto de vista territorial, o traballo é para intentar minimizar outros dos factores que alimentan estes incendios, que é normalmente a cantidad de combustible. Decimos combustible porque no momento que un incendio está a recorrer o territorio, pues a vexetación non deixa de ser boa parte do seu alimento.
1: Mais asuntos da actualidade deste venres 24 de xullo. Este venres entregáronse as medallas de Galicia que recoñeceron a diáspora e o talento dos galegos no exterior. As galardoadas foron 4 mulleres influentes en distintos ámbitos, descendentes de galegos que emigraron hai décadas a Argentina, Venezuela, Brasil e Suiza. Entre elas, Beatriz Gil, fiscal no país helvético e membro activo da colectividade galega en Zúrich. No seu discurso asegurou que o galego non emigra, vai dun lugar para outro.
4: O galego non emigra, fai as maletas e leva Galicia con el. Ata hoxe, unha das preguntas máis complicadas para min segue sendo: ti, de onde és?
1: O presidente da Xunta destacou na entrega das medallas o legado de emigración e a contribución das 4 galegas homenaseadas hoxe en Santiago. E este 24 de xullo tamén lembramos que hai 13 anos falecían 80 persoas nun accidente de tren, do tren Albia, en Angrois, en Santiago. A plataforma de vítimas de accidente reclama xustiza e responsabilidades e exixe unha petición pública de perdón institucional polo trato destes últimos anos. Os estivo na Televisión de Galicia unha desas vítimas, Laura, unha moza que con 14 anos perdeu a súa nai e o seu irmán e que se fixo psicóloga.
5: Moita angustia, moito dó, sen procesar, porque con 14 anos non tiña ningún tipo de estrategia de xestión emocional, non fora psicólogo na miña vida, non sabía como vivir a tristeza profunda que vives cando perdes as dúas persoas que máis amas.
1: 13 anos despois do descarrilamento na curva da Grandeira, as vítimas sinalan que esta data chega marcada pola indignación ante os últimos fallos judiciais, coa absolución do ex alto cargo do ADIF responsable da seguridade e pola constatación, din, de que as tragedias se repiten cando un Estado decide mirar cara a outro lado. E rematamos co tempo. Hoxe choveu en moitos puntos da nosa xeografía e pódense producir agora mesmo tamén chubascos intensos que poden ser treboentos e acompañados de sarabia. Mañá sábado persistirá a certa inestabilidade con chubascos pola tarde, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas en Liseiro descenso. A máxima a de Ourense con 28 graus, mentres que na Coruña non chegarán os 24. Este venres, a temperatura máxima en Galicia atiña a cidade das Burgas, precisamente con máis de 28 fronte aos 23 de máxima de Santiago. Pero fora da nosa comunidade, a localidade de Albox, na provincia de Almería, os termómetros marcaban 42,7. En fin, lembramos que este alivio térmico na nosa comunidade durará unhas horas porque a partir do luns comenzarán de novo a subir as temperaturas. Foi todo. Máis novas, máis noticias na sintonía da Radio Galega ás 9 da noite. Grazas pola súa escoita.
6: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen, porque tontería, porque este programa é grabado, son os mellores momentos de...

0: ligera. Ainda non sei que tan ben estou, fíjate.
1: E logo? Es que hoxe tes o micro un pouco lonxe, achega un pouco.
0: Xa non sei. É que onte cantei, bailei, pensei que iba a estar afónica, pero non, sorprendente.
1: Pero que había onte, entón?
0: Onte había de todo.
2: Nada bo,
0: nada bo, eh? Mira, onte estaba o fillo de Bob Marley. Ali
2: sigue.
0: Na Quintana.
2: Sigue.
0: Que?
2: Sigue.
1: Chamase Sigue Marley.
2: Sí,
1: pensei que seguía
2: ali. Chamase Sigue. Sigue Marley,
0: Mira, mira, un ambientazo.
2: ¿Entendes?
0: Un ambientazo, sabes o que pasa? Que a xente vense arriba. Entonces a xente, vamos ao concierto de Bob Marley. Entonces mimetícense co ambiente.
1: No, entendemos.
0: Sabes, ti vas a ver la panorama, pues poste en modo panorama. Ti vas a ver o fillo de Bob Marley e poste en modo Bob Marley. Despois xa fomos a ver a taba a orquesta Finisterre. Eu sentíame ali como na casa.
1: Claro, estamos na casa.
0: E entonces fomos a ver ali a orquesta Finisterre, pero mira, roubaron unhas patacas onte.
1: Mira, onte da horta.
0: Mira, o que me pasou antes, mira, eu tiña fame, fui a un carrito destes de comida rápida que hai así nas festas, e comprei unhas patacas. E logo non me ve unha chavala por detrás con un palitroque destes de madeira de pinchar así, así polo lado, e empezou a roubar patacas.
1: Ai, picaban as túas.
0: E dixo, señora, vai comprar un aquel de patacas. Ai, pero tes moitas, dime patacas. Pero é que despois vens arriba xa ca man directamente. Eu, que asco.
1: Pero igual é que non as dabas. A mí dá moita rabia a xente que ten comida na man e non a come.
0: Pero estaban fervendo, mas é miña comida, pois a roubar as patacas. Mira, leva todo xa. Dille as patacas e empezoume. Vai che vir algo moi bona vida, eh? Ai, gracias, tal, non sei que. Estaba tipo horóscopo, como non son.
1: Sí, lestón adivinación.
0: Bueno, a noite donde fui surrealista. Depois acabamos nun sitio facendo unha conga cos peregrinos. Mira.
2: Dios, lembrame que se me cruzo con esta pola rúa. Mira. Que pase pa outro lado.
0: Eu xa tiña que quedar onta ali. Facendo de reportar ali pola calle para ver como estaba a xente, porque era unha fantasía.
1: Pois mira, desexo concedido. Non estás ti ali, pero hoxe imos facer unha bola extra especial moi de rúa, eh? A xente pode seguir participando.
0: Claro, eu xa fixen o traballo adiantado. Eu xa fun onte para ver o que había, entón hoxe contalo aquí.
1: Claro, hoxe, a ver, estamos no previo Día de Galicia. Tiñamos que facer algo especial con este día, non? Entón, de que podemos falar, mamá Topa?
0: Pois é un bo día para falar de Galicia. En general, que é o que máis nos gusta de Galicia? Que esta festividade aquí que hai que celebrar? Que é o que máis vos gusta vos?
1: Claro, de que vos sentís máis orgullosos,
2: non? A mí
1: non?
2: Todo.
1: O mellor, cando saídes fora e dices, pois non salí en Galicia, facemos isto.
2: A mí, realmente
1: vamos,
2: si temos que... Dúas cousas. Xa non digo unha. Dúas cousas. A comida e a bebida.
0: Pois é bon che dicir unha...
1: Parece moi típico isto.
0: Que seguro que non pensades. É unha cousa que temos aquí, é única, que non hai en sitio ningún. Os memes gallegos.
1: Os memes gallegos,
0: eses memes, por favor, esas frases que...
1: Me echaron droga
0: en el Colacao. O sea, temos uns memes aquí en Galicia que non pasa en outro sitio.
2: Claro, por suposto.
0: Este home que caera no lavadero aquel, sí. este como era, Bernardino, como era? Garrido, non era?
1: Non me acordo o nome.
0: O Blequinazo. Sí. É con Bruno que traballo vai dar. Eses memes, eso é forma parte de nós, eso non hai en sitio ningún que haxe eses memes.
1: Moi ben.
2: Non, claro que sí.
1: Pois así vimos facer este exercicio, vimos preguntarvos que cousas temos en Galicia das que vos sentides orgullosos. Queres dicilo ti, que tes ganas de falar, Ricardo, queres dicilo o teléfono?
2: Non ten ningunhas.
1: Ningunhas, vale.
0: Estamos sorteando máis sorteos aínda. Ese fabuloso lote de galletas Mariñeiras da Veiga. E hoxe, como non,
1: deuche rima, tempo a rima de tanta festa.
0: Mira, eu non sei como abajo, pero dame tempo a todo. A todo, mira que o día ten poucas horas, eh? Pero hai que saber repartilas. A ver a rima de hoxe, porque hoxe é un día tamén especial. Ao final todos son días especiales. Día sí.

0: Hoxe é 24 de xullo. Xa se empeza a celebrar. O Día de Galicia está a pique de chegar. E para ir abrindo apetito, sen esperar, Mariñeiras da Veiga podes levar.
1: Buah, impresionante.
0: Impresionante, impresionante. Amigos.
2: Eso que saliu de noite, moi ben.
1: Moi ben,
0: Se vou salir de día, imagínate.
1: Pois hoxe faremos o exercicio de que vos nos enviedes as vosas mensaxes, nos chamedes, nos digades de que vos sentides orgullosos de Galicia. Pero ao mesmo tempo, tamén imos facer outro exercicio. Imos preguntar a xente de fora que lle gusta de Galicia.
0: Veño.
1: A verbena
0: gallega é impresionante.
1: A ver que din, Imos ir, por exemplo, Iriago Sende. Onde estás ti agora mesmo?
3: Pois agora mesmo ando pola Praza de Abastos. Costou un pouquiño. Sí, costou un pouquiño chegar ata aquí porque non nos achuvia nada. Non nos deixou de chover ao longo despois de a partir das 11 xa nada.
2: E aquí tamén.
3: Non nos respetou nada. A vos xa vos choves todos os días. En verdade chovenos todos os días. Sí. E a verdade é que pouquiño a pouco pois a xente resguardouse por aquí, non? Aproveitou para vir comprar e tal. E tamén hai quen anda xa aos viños desta hora, non? Así, máis co vermú aos viños, non?
4: É a hora del vino ya.
3: Sí. De onde vindes?
4: De Sevilla.
3: Estades aquí co voso viño, chourizo, queixo, comprado aquí, na Praza de Abastos.
4: Por supuesto, claro.
1: Pregúntalles que é o que máis lles gusta de Galicia.
3: Mira, dinme por aquí que vos pregunte que é o que máis lles gusta de Galicia.
4: Que lo que máis me gusta de Galicia? Venir a Santiago. La comida fantástica.
0: La comida, claro.
4: Hemos comido maravillosamente todos los días. Llevamos 6 días aquí ya.
3: ¿Seis días?
4: 6 días.
3: ¿Y cuántos máis van a quedar?
4: No, nos vamos mañana ya.
3: Ah, bueno. Pero quedan hoxe para a festa.
4: Hoy vamos a comer marisco.
3: Esta xente fame non pasa, ¿eh?
1: No.
3: Esta xente fame non pasa, ¿eh? A ver, dime.
5: Bueno, yo te digo una cosa. Esperemos que conserven lo auténtico de aquí, porque se están pasando ya con los precios, ¿eh? Precios y mala calidad. Han bajado.
1: ¡Oh, calidad, mala calidad! ¡Qué falta!
5: Los bares del centro... Los bares del centro, pues...
3: Pero hay que saber onde ir, ¿eh?
5: Claro.
3: O problema é que igual non escolleron ben os sitios. Claro. Aquí calidad de sobra, ¿eh?
5: Bueno, por supuesto, pero...
1: Una idea muy bien defendendo. Muy bien.
3: Bueno, deixolles aquí tomando viño e desfrutando... Agora trouxeron unhas vieiras. O sea, aquí a xente non deixa de traer comida, ¿eh?
1: 12:17 da mañá, vieiras.
3: Sí, o sea, non sei logo a mediodía que van a comer.
5: Eso digo yo, que vamos a comer a mediodía. Uy, madre mía.
3: Nada, pois deixolles desmontar de da comida. No, eu non como nada desto, nada máis o queixo.
5: O dale un queso.
1: Mira, invitan.
3: No. Ah, bueno, pues mira, danme un cachiño de queixo, nada, bueno, moitas pues, gracias.
1: Qué amables.
6: Dale una regaña.
1: Gracias, Iria.
3: Así la justo.
1: Dale una regaña. Gracias, Iria. Y vos ahora...
3: Son mariñeiras, ¿eh?
5: ¿Cómo se llama?
3: Mariñeiras. Ah, Veiga.
1: Están comendo mariñeiras.
5: Esto se llama en Andalucía regaña.
3: Sí, o sea, están comendo das nosas mariñeiras.
1: Ah, claro, ellos piensan que son regañas. Pero dilles que as regañas son pequenas, ¿eh? Estas son más grandes.
3: As regañas son más pequeñas. Estas son mariñeiras da Veiga.
1: Son
3: típicas de aquí.
5: Vale.
3: Sí, son un poquinho más grandes.
5: Pero vamos, están muy ricas.
1: Sí.
3: Eso es verdad.
1: Muy bien. Bueno, gracias, Iria. Un biquiño.
3: Gracias a vos.
1: A regañá e o pico é moi andaluz, ¿eh? Sí. Entón a min chamou
2: moito tempo que dixo,
1: dalle unha regañá, dixen, ostras, temos regañás aquí na Praza de Abastos. Fíxate, eran mariñeiras.
2: Hai nas pequeniñas, ¿eh? As
1: sí.
2: Mariñeiras. Hai nas pequenas para poñer de con picho.
1: Igual eran pequeniñas, sí. Igual eran.
0: Sabes o que? Hai moitísimo andaluz. Eu ontem vim muitíssimo. Pero, bom, isso é uma coisa. Isso de que mala qualidade.
2: Bueno, isso não, homem.
1: A senhora quis aproveitar para...
3: Não.
2: Para meter bucho.
1: Para que lhe deram gratis. Para que lhe deram algo. Sí. No, a ver que nos conte. Se escoitamos, en este caso, senhores sevillanos. A ver que nos conta a xente daqui no 627-75-19-70.
7: Bom dia, rapaces. Aqui se viven da grúa un día máis, aunque hoxe parece que vai chover. Pois nada, a min do que decides de que é o mellor de Galicia, para min teño al lado da casa, porque xusto donde vivo, no barrio de Monteporreiro, teño a 5 minutos o río Lérez. Da cascada para arriba, dirección Bora, non vos imaginades a zona preciosa que temos. E para pegarse un mañiño,

0: tempo levaba sin chover? ¿Cantos días levábamos de calor e de poder salir de noite sin chaqueta?
1: E ademais a xente como ven en masa, porque andan cunha onda de calor que pobriños, teñen que estar pasando a 42 graus en claro, Almería,
0: temos un
1: Murcia.
0: Clima perfecto.
1: Entendes? E aquí estamos a 25.
2: Sí. Bueno,
1: que a mitad, eh?
2: Estábamos
1: bueno,
2: a 35 vale. Onte.
1: A 35
2: bueno,
1: non.
2: Bueno, antonte.
1: Bueno, pero non é igual.
2: Non é igual que 42, claro.
1: Pero non é igual 35 aquí que 35 en Madrid.
2: Vale.
3: Hola, buenas. Son Jacobo de Viveiro. Estou de acuerdo en todo, tanto o paisaje como a comida, como a xente, e sobre todo a 1906. Pero mellor é vivir en Viveiro, qué bonito es. Sí, sí. Andar de parranda y dormir de pe.
4: Iro resu, iro resu, iro resu.
3: Vivir en Viveiro, qué bonito es.
1: Hay que cambiar un poquito ahora.
3: Nada, un saludo para todos sus vivarienses.
2: Bueno, mira qué bonito.
1: Hay que hacer una versión incluyendo en esa letra resu.
2: Claro,
0: que é parte
1: de Viveiro, dalle moita vida, xa ten vida de por sí. Pero
0: iso moviu moito, eh?
1: Esa semana é alucinante.
0: Que problemas ven xente de todas partes do mundo.
1: Do mundo, sí, sí.
2: Don ti de Galicia podrías destacar o resu.
1: Bueno, perdona. É dicir, nós temos un nivel de festivais de medio formato e de gran formato. Sí. Temos tres de gran formato. Que xa lle gustaría a moitos, eh? Mm. É dicir, sí, tanto sí. Son do Camiño, que está funcionando moi ben. Mm. Pero sobre todo Porta América, que dedícase a xente galega e nacional. E depois está o resu, que é unha das pezas clave do heavy metal, sí. E do thrash metal de todo o mundo. Mm. E ben o dixo Mama Topa, de todo o mundo.
0: De todo o mundo, non é só de España. Pero que xa non son só os festivais estes grandes. Xa unha verbena de calquera...
1: Verbena
0: de calquera sitio de Galicia. Ven xente de fora e ves un puebliño de 10 casas e atópanse eso e quedan flipando porque solo hai aquí isto.
1: Claro.
5: Bos días, equipo. O mellor que ten Galicia é o xamón da caniza e unha botiña de viño Godello de Ourense. Veña e pan. Pandecea.
1: Home, claro, estamos falando. Pues está moi bo o xamón da caniza, porque están alá arriba e cura espectacular. Antes, cando non había autovía, escoita, cando non había autovía, íbamos sempre, se íbamos hacia Pontevedra, había que pasar por caniza.
0: Había que parar.
1: Y era tanto a ir como a volver. ¿Entendes? Bocadillo.
2: Hola, dinos por aquí, o mellor que ten Galicia é o fresquín de hoxe. Eu estou de acordo.
1: Sí, tamén. Estou
0: moi... A ver, depois de tantos días de calor...
2: Tiñeu ganas disto,
0: sobre todo as casas, verdad? Que refresquen un pouco.
2: Claro.
1: Non refrescan, non. Quedan con todo. Hay que
0: abrir as ventanas.
2: Mira, que mensaxe tan interesante. Dinos, vos días, o mellor de Galicia é a berza. Sérvenos de alimento e serve en caso de apuro para a higiene íntima. Ten a parte rugosa para quitar o gordo e a parte lisa para rematar o chollo e deixar o tema limpiño. E se acolles a mañá cedo, corballo e refresca.
0: A xente ten unha imaginación.
1: Bueno, pero que está...
0: Ah, de verdad, eh.
1: Pero que certo é. É dicir, ti cando vas cajar de campo?
2: Bueno, se dixéramos esta persoa que foi tan fina, e tes que virtir xa...
1: É que eu non podría ser...
0: No.
1: Eu non podría ser tan fino.
0: No, mira, sabes o que pasa? Que neste programa, sin en ningún momento falamos de cajar, de mexar, ou de flatulencias, ou de alguna...
2: Non seríamos nos.
0: Non somos
1: como dices, flatulencias?
0: Flatulencias.
2: Pero encántame isto, de utilizar estas palabras,
0: sí,
2: ¿verdad?
0: Sí, encanta, yes. Vai a acabar falando...
6: Hola, buen día.
0: Sí, sí.
6: Pois para mí, o mellor de Galicia, e non tos a topar na froita tan sabrosa como as moras, por exemplo.
0: Que non diría? Moras.
1: Tamén. Hai tempo que nas vexo, eh?
2: Claro, eu isto que pasa, ti vas fora de Galicia e non hai amoras por aí
1: Mira, as amoras eu collía era unha enfermedad. Incluso
2: enfermedad.
1: Escoita, é certo, e incluso cando saían ao lado dunha estrada que estaban cheas de polvo, que había que eu metía igual para.
0: Fun eu a que dixen aquí unha vez, porque me dixo tantas cousas que xa non me acordo. Como se chaman esas floriñas que cando eras pequeno as arrancabas e as chuchabas, só?
1: Ah,
0: que teñen unha campanilla amarilla.
2: Sei que les sí. Non sei como se chaman.
0: Alá chamamos de chuchameles.
2: Ah, pois pues serán.
1: Chuchameles, sí, chuchameles.
0: Chuchameles. É moi gallego eso, non?
1: Sí, sí.
0: O de chupar os chuchameles, eso fais aquí solo, non?
1: E depois facíamos unhos pitos, unhas flautas.
0: Sí, que sonaba como unha gaita.

0: Ao proceso,
1: claro, nos queríamos ver como él remataba a ruta, pero él dixo que non, ni sequera tiña pensado rematala en ese momento, o sea, que a remataría ao longo da súa vida, ¿no? Porque non tiña ninguna presa de, o sea, a súa vida era acabar a ruta Alicia, cando acabara a ruta Alicia xa podía morrer, ¿no? Ese, y entonces estivemos moitísimo tempo con él e gustounos a filosofía do personaxe, o sea, era un home que te sentabas con él y este tío, cando na viaxe do herói que te esa persona, o sabio ancián que che conta, uh-huh. tal, pues era esa persoa. Entonces era unha maravilla escutar.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Estamos vendo tamén imaxes mesturadas en agalega.gal entre partes do capítulo de O Gran Camiño, que fala sobre a Ruta Alicia, que fixeron Raúl García e Alba Prole, tamén algunha outra imaxe que temos de distintas partes que non teñen tanto que ver co documental, pero nas que se ve das vosas hai algún saltiño que era interesante, que fai falta a axudiña, para que non é solo camiñar.
1: Sí, sí, no, ten un pouco, o sea, non é que sea escalada, pero hai zonas nas que sí que tes que agarrarte ben. Tamén podes un pouco optar, porque o bo que ten é que hai etapas que o mellor, en vez de decidir subir a montaña, podes rodearla un pouquiño, eso depende un pouco das túas capacidades.
0: En calquera caso, a vosa escolla de destinos, ninguna é dun perfil de profesional alpinista, é dicir, podedes ir vos para xente que camiña, ou sí?
1: Sí, en principio ese o que marca a serie é que calquera que teña un pouco de pues, aptitudes poida facelas, vale. Pero sin embargo non podemos falar o mesmo de pois Camiño de Santiago que claro. Da Ruta Alicia ou do Monte Olimpo, que é unha subida descomunal de que é ata a cume a cima do Monte Olimpo e que non é para todo o mundo, ou o Pacific Crest Trail en Estados Unidos, sí, pois bueno, que é unha locura absoluta, entonces non é para todo o mundo. O sea, diríamos que tocamos un pouquiño de todos os estilos.
0: Esta Ruta Alicia, no voso caso, xa vimos antes nunha infografía do voso programa, precisamente do voso capítulo, onde pon as etapas. Contanos, enuméranos cantas etapas eran e máis ou menos os quilómetros entre cada etapa.
1: Mira, é super complicado. É moi complicado, o sea, son 540 kilómetros, etapas son 30 con 40 ou algo así, pero é moi difícil enumerar as etapas, porque eu cando, de feito, cando te escoitaba, Iago, os nomes a min resulta super difícil saber en que etapa estás, si coñeces os lugares míticos, pero despois é que todo está en turco, moi pouco, e os nomes que che pon na guía, calquer parecido que ti lle digas coa persoa que estás camiñando alí é pura coincidencia, o sea,
0: porque daquela non levabades datos para poder traducir ni nada.
1: Non había nada.
0: Ostras.
1: Non había ali, non había.
0: Iso que foi aí nada,
1: Pós-pandemia, sí, sí, pero non funcionaba ben aquelas, a cobertura non funcionaba, o sea, levábamos sí, o translator, estas cousas, pero que ademais ti lle dices imagínate, poslle o móvil a alguén para que fale. E o que te está dicindo non ten nada que ver por o propio idioma, o turco, que debe ter como declinacións, etcétera. Bueno, non ten nada que ver o que te está traducindo co que te está dicindo.
0: Dimitiu, o Google Translate dimitiu con
1: sí.
0: Eles.
1: Sí, sí, entonces, pois as etapas, bueno, eu diría que para facer así un resumo sin falar moito de nomes,
0: sí.
1: Diría que Fetille, Antalya, eso sería o longo que é. E hai como puntos clave que sí ou sí se debe ir. Un deles é moi preto de Fetille, tan pronto arrancas, é unha cidade que se chama Kayakoi, que é unha cidade fantasma. Non hai ninguén, está abandonada totalmente e é como do outro mundo, porque foi unha cidade que vivían os gregos e cando veu a Segunda Guerra Mundial os turcos e os gregos eran inimigos, Primeira Guerra Mundial eran inimigos e fixeron un pacto desto de pace e botaron a toda a xente que eran a comunidade grega, botaron afora, quedou abandonado totalmente. Entonces pasas por ali e é increíble, Kayakoi.
0: Si, sí, estaba mirando porque me lembraba, ves, como estos dos nomes, que me lembraba moitísimo a unha das mezquitas máis famosas de Istambul, pero non é exactamente así, pero teño bastante olvidado esa idea. E máis ou menos as etapas, digamos, en horas de camiñata ao día, canto estruturabas?
1: Máis ou menos en 20 km ou así.
0: 20 km ao día?
1: Sí, máis ou menos. Pero hai etapas

0: duras de 15 e etapas máis lixeiras de 25-30.
1: Ostras, así que en total estivestes cantos días desde inicio a fin de simplemente da ruta?
0: Non a fixemos inteira. Uh-huh. Rematamos nas creo que falaredes despois diso nunhas ruínas que están moi preto de Antalya, pero aínda quedan como 80 km ou así a Antalya. Rematamos nun sitio que nos parecía máxico, que é un sitio onde arde a terra.
1: Que significa iso?
0: Arde a terra é un sitio onde vai moitísima xente, de feito moitos a rematan ali. Ti sobes a un monte e hai unhas pedras, están botando chamas, o sea, lume directamente da terra. E a xente se queda ali e conta historias, e é un sitio moi curioso.
1: Home, pues sí que é curioso.
0: Din que que un dragón de 7 cabezas botou o lume no monte e entonces empezou a arder, non sei que, pero é gas natural.
1: Ah, é gas natural. Vaya, home. Vaya, home, gas natural. Falta, pensé que ibas a decir, entón ve un guerreiro
0: sí,
1: que
0: salvou... Sí, no, ibas a contar todo,
1: pero... Sí, pero sempre pasa eso, ¿no? Ve un guerreiro que matou o dragón, no me fastidies.
0: Matou o dragón, e caeu con o dragón, entón todo o lume expandiuse polo monte e tal.
1: En cantas cidades pode haber esta historia? É que é unha pasada, ¿eh? É unha pasada desta historia. Onde foi a última vez? Estuve, ¿qué? En Cracovia, pasa eso tamén, que quedei flipado. Pero, outra vez máis, outro dragón... É outro guerreiro.
0: Sí, sí.
1: Bueno, estamos escoitando as anécdotas de Raúl García na súa camiñata, na súa expedición pola Ruta Licia en Turquía durante un montón de días. Al final non me dixiste canto.
0: Ah, sí, 28 días.
1: 28 días camiñando máis ou menos unha media de 20 km con dúas insolacións polo medio, facendo acampada libre e en algún momento non casi de escalada, pero algo moi parecido a escalada. Iso sí, moi recomendable, non?
0: Sí, sí, sí, claro.
1: Ata aí moi Pero xa veredes no documental que está de espectáculo. Sabedes que estamos contando hoxe neste programa parte do que acontece despois no capítulo do Gran Camiño que asinan tanto Raúl García como Alba Prol e que deulles un montón de premios e que podedes ver en agalega.gal. Imos ver agora despois con calmiña os tips importantes, as pistas, os sitios máis salientables dese percorrido que fixeron a pé. Pero antes, como sempre, imos escoitar os chisquiños que nos trae Iago neste programa.
2: En Lambóns de Viaxe, Chisquiños do Mundo, con Iago Castro.
1: Flautilla que introduce sempre a música coa que fala Iago Castro dos seus chisquiños.
3: Dos seus chisquiños, pois mira, vou comezar, que non aguantaba máis na cadeira, teña que traer este chisquiño, porque xa que falaba Raúl del, pois vou volo explicar, efectivamente, non é que haxa dragóns, é que hai unha explicación científica, evidentemente, ou carbón ou gas natural, e non é o único sitio no que pasa. Estamos a falar do monte Quimaera, pode ser?
0: Quimera,
3: claro, vale, aquí. Pois,
0: Llanartas en turco.
1: Llanartas é o Monte Quimera.
0: O Monte Quimera, diríamos en versión latina, Llanartas é o nome en turco.
1: Moi guai.
3: Pois nese lugar, o que pasa é que o gas natural que emana da terra provoca chamas constantes e arde dende hai 2500 anos. O sea, é unha barbaridade. Pero é que hai máis lugares no mundo. Por exemplo, a Porta do Inferno en Turmenistán, que arde dende 1971, dende que uns científicos soviéticos perforaron un peto de gas e decidiron prenderlle lume, porque así íase consumir máis rápido e probablemente non habería problemas ese gas metano. Pero pensaban que se consumiría rápidamente, pero aínda arde. E hai outros lugares como Centralia en Pensilvania nos Estados Unidos, que arde dende o ano 62 do século XX, cun incendio que se originou de maneira accidental nun vertedoiro próximo ás minas de carbón abandonadas, e foise propagando por unha veta de carbón e estendéndose por un labirinto de túneles subterráneos.
1: Turquía ten unha curiosidade que é que xa non o país, sino incluso algunha das súas cidades como Istambul podes estar en varios continentes á vez.
3: Efectivamente.
1: Isto pasa a máis sitios.
3: Pasa a máis sitios, se estamos a falar de que Turquía é un país transcontinental, que podemos estar entre África, en África no, perdón, entre Asia e Europa, pasa en máis sitios, como por exemplo Rusia, ou en a que parece increíble Estados Unidos, porque tamén ten territorios en Oceanía.
1: Sí, bueno, hai moitos sitios que son máis, digamos, tramposos, máis trampolleiros, claro, con isto, porque ten excolonias e cousas destas, sí, que claro, entón sí que poden estar máis sitios.
3: No quinto pino, como claro, diríamos aquí.
1: Exactamente,
3: ¿no?
1: O caso de Istambul, que é realmente moi gracioso porque ao final é estar como entre Cangas e...

0: Alemania e Vigo, porque se, uh-huh, se fosen distintos países, porque cruzas un pouco dunha costa a outra, estás nun continente distinto. Viamos antes nas imaxes que estábamos proxectando moitos tulipáns. Hai algo, ten algo que ver os tulipáns?
1: Pois sí, porque se eu vos digo tulipáns, a que país vos vai a cabeza?
0: Holanda.
1: Pois sí, pero é que a orixe non ven aí. Claro, moitas veces pasa,
0: bueno, Países Baixos, non van a falar Países Baixos. Dios mío, xa dixen Holanda, Países Baixos.
1: Pois sí, porque de seguro que se pensamos en tulipáns nos veñen a cabeza os Países Baixos. Pero esta flor é originaria de Asia Menor, e foron os turcos que na levaron a Holanda, despois ao resto dos Países Baixos. É o nome do tulipán, ten a súa orixe na palabra turca tulband, que significa turbante, debido pois esa forma que ten.
0: Isto é certo, sí, isto non tiña nin idea.
1: Pois sí.
0: Super curioso.
1: Se as miñas fontes non me enganan.
0: Vale. Bueno, tens unha curiosidade máis.
1: E unha última curiosidade é as abelás, que resulta que Turquía é un dos maiores produtores a nivel internacional de abelás, producindo ata o 75% das que se comercializan en todo o mundo. E un dos motivos poderían ser as condicións climáticas que require o cultivo deste froito, que posúen certas zonas turcas, sobre todo as costeiras do Mar Negro. E, bueno, decir que España tamén é un dos grandes produtores de abelás, que se posicionaría no número 10 de todo o mundo. Ah. Pero Turquía é o que máis produce.
0: Bueno. Vistes algo desto? Podestes comer abelás por aí polo campo, non?
2: Sí, claro.
0: Sí. Ni de broma.
2: No, comes nas tapitas estas que che nos mece, non? Vale. Nos chaman mece.
0: Mece,
2: que pois aí poñenche moita.
0: Vale, pero de coller cousas polo campo, ni de broma, non?
2: Home, non.
0: Non vos atrevestes. Unha cousa voar dron, outra cousa empezar a roubar.
2: Por si acaso.
0: Bueno, graciñas, Iago, seguimos. Nada.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal. Thank you.

0: momento me traes neste segundo segmento. Sempre. A segunda parte do programa adoitaba ser sempre unha canción romántica. E nos ficcionábamos aquí de, bueno, neste momento, na Tosta Durquesa, aquí estaban coñecéndose Miguel Anxo e Matilda.
1: Prefires cancións románticas?
0: Non. Bueno, a semana que ven, sí.
1: Veña.
0: Pues, a semana que ven, vamos a estar ñoños. Pareceche ben. Esta calé.
1: Pues mira, esta chamase Yerinde Dur, que é un sinxelo do cantante-compositor turco Sefo, en colaboración coa tamén turca de Met a Kalin, que unen as súas forzas nun tema que traduciríamos como estarse quieto. Ambos os dous teñen bastante potencia na industria musical turca, porque acumulan entre os dous 12 millóns de ointes mensuais en Spotify.
0: Carai, non está mal. Bueno, pues con eles vamos con esta última parte do programa, na que vamos a revisar as partes máis importantes desta ruta Alicia, ou polo menos a que lle pareceron máis importantes a Raúl García nestes case 28 días nos que estivo camiñando por toda esta zona de Turquía. Así que, casi que todo, Teo, que sitios destacarías que te chamaron moitísimo a atención? Vamos a hacer unha especie de ranking, se queres.
2: Ben, primeiro de todos, xa non contando a capital, que son un paso previo que é importante, cando chegas ao inicio da ruta é Fethiye. Fethiye é unha cidade totalmente costeira e paradisíaca. Se queres ir de viaxe, pois de praia, etc., disfrutar da montaña, etc., de feito é unha das zonas de máis turismo inglés que hai.

0: no Mediterráneo.
1: Uh-huh. Estaba mirando, está muy longe de Bodrum.
0: Bodrum, sí, está más o menos preto. Sí.
1: Ah, está preto, sí. Preto, vale. Es que soa esa zona como, bueno, súper turística, sí, entonces, sí, casi rollo Ibiza.
0: Sí, pero no, sí, pero ahí o bo que ten é que tan grande que non, Fetille non ten ese punto ibicenco. Vale. O sea, ten, é como máis, podes buscar zonas máis salvaxes. De feito, uh-huh, unha das zonas, e eso vou ao seguinte punto, unha das zonas que está dentro da rexión de Fetille é a Baía de Oludeniz. E a Baía de Oludeniz é, diríamos, a estampa máis famosa da Ruta Licia. Se poñedes Oludeniz en Google, sairavos unha estampa dunha baía tremenda, cunhas cores turquesa, etc. A quen lle gusten os deportes náuticos e a aventura e o parapente tamén, pois é un sitio mellor imposible.
1: Sí, en esa zona é curioso porque sí que adoita ver tamén moito trasvase de xente que cruza ata Grecia, porque está moi cerca, ah, sí, varias illas, a Lecos, tal, ten unha costa casi compartida, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Entre os turcos e os gregos. Bueno, podemos esperar de aí unha vila turística, pero moi amplia, non?
0: Sí, é moi natural, cunhas paisaxes tremendas e con moitas ruínas. Moitas ruínas da civilización Ricia, Licia, grega e romana.
1: É dicir que para moita xente pode ser unha alternativa a xente que vai buscando unhas illas gregas, esta parte de xacementos máis costa paradisíaca. É interesante que saiban, por exemplo, neste caso, que poden atopar exemplos parecidos en Turquía, que a veces son máis baratos incluso, ¿no?
0: Exacto. De feito, é que eu creo que é o que fan os ingleses, que xa, pois, ao mellor xa teñen moi saturado, pois, Canarias e Grecia, pois vanse a esa zona. Elles gusta moitísimo, pois, eso que estamos vendo agora en pantalla, os que poidan velo, pois, esa zona. Ten moitísimas ruínas, moita praia, moito sol, moito aire libre, o sea, moito despois tamén hai moito despedida de solteiro en certos sitios,
1: ingleses, claro.
0: Sí, os típicos barcos destos de piratas que están aparcados na bahía, se montan a 200 persoas, fan festa dentro do barco pirata e volven, eso tamén non hai, sobre todo xente nova en plan, pois, 17, 20 anos, pero sí que é unha zona que podes disfrutar perfectamente indo e olvidándote da civilización.
1: Cal é outro dos teus sitios favoritos?
0: Outro sitio que diría que merece a pena é Kas, que é un Kas como a bebida refrescante.
1: que non podemos decir?
0: Exacto.
1: Como esa?
0: Como esa? Pois é unha zona tamén donde hai un anfiteatro romano que non lle ten nada que envidiar aos mellores anfiteatros do mundo, pero a maiores ten unhos templos excavados en rocha que son tumbas e son increíbles, o sea,
1: sí, non chega a ser unha pequena Xordania, pero,
0: exacto,
1: pero
0: non,
1: lembra un pouco, non
0: é Petra,
1: non Petra, pero
0: podería ser, o sea, de feito fotográficamente, incluso porque está ao lado do mar e mirando o mar, miras desde a praia e ves todas as excavacións cara arriba, é tan impresionante ou máis.
1: Vale, o plano dache un mellor plano que
0: sí, sí,
1: que sacas na foto,
0: está,
1: ¿no?
0: Tan alta montaña, todo excavado e vese perfectamente desde a praia, que é moi, moi para ver, o sea, esa entre outras moitas ruínas, porque
1: lembras como se chamaba este lugar, entón?
0: Kas.
1: Kas.
0: Sí.
1: Tenemos
0: sí.
1: Este momento dos favoritos, Fetille,
0: Kas.
1: Kas.
0: Bueno, Fetille, falando de Oludeniz, vale, a bahía de Fetille. E despois, bueno, a outro favorito, xa vos dixen antes, que o lugar ese perdido na nada, que tamén está dentro de Fetille, que é esa aldea abandonada, esa vila abandonada, pero esa xa falía antes dele. E despois, outro sitio increíble, o que falamos de Llanartas, que arde o mundo, e o outro sitio non está na Ruta Licia, pero nos rematamos aí.
1: Ajá.
0: Y es a Capadocia.

0: eso es un clásico popular, pero que todo el mundo dice que no lo puedes perder.
1: No, eso...
0: Mira que vos viajaste por sitios en el mundo, ¿eh? Pero ¿qué sensación te queda cuando llegas por primera vez a Capadocia?
1: A Capadocia impresionó unos, sobre todo desde o aire. Fixemos, ainda que parece unha cousa de guiris ou de facer o do globo.
0: A min de tolos, pero bueno, porque eu creo tolos. Que do menos seguro que no, no mundo, pues, pero
1: a mí non me deu a sensación de perigoso.
0: Pero xa veo por aquí máis xente que aquí a Lambos de viaxe que lle parece guai o tema dos globos.
1: Non tive ninguna sensación de perigo en ese caso, pero sí que é impresionante verlo desde o aire, esas formacións rochosas e increíbles. Bueno, están aí agora saindo en planta.
0: E o que vemos agora, claro, ao final sí. De un montón de formacións rochosas que parecen casi de como de merengue, na que sobrevoas cos globos, supoño, e desde aí arriba ten que ser flipante.
1: Bueno, en o noso caso isto
0: a, no... ver.
1: A ver que...
0: Desde arriba
1: a ver, vou vos contar. Vamos a ver, o día anterior foi o día na Capadocia onde recibimos o premio S.
0: Sí.
1: E entón houve unha celebración pues, festiva, tipo o Mestre Mateo, ¿no?
0: Sí. O sea, en globo e de resaca.
1: Sí. E entón, que pasa? Que para ir en globo tens que te levantar ás 2 da mañá. Bueno, ali a noite empeza, digamos, a festa empeza a 6 da tarde, ¿no? Pero nos deitámonos como a 1 da mañá.
0: Bueno, por dicir algo, claro.
1: Por dicir algo. E ás 2 da mañá soa noso teléfono do hotel. Oye, que si queríamos ir o dos globos e tal. Claro, non sabíamos o que era a bebida esa espirituosa chamada... É como raki, non sei como se chama.
0: A que teñen eles, non o lembro.
1: Bueno, pues,
0: pero como todas esas é terrible, claro.
1: Eso é unha cousa terrible. Eso falan aquí do licor café ou aguardente. Eso é a cousa máis horrible. Eu bebín eso por non lles facer o feo, en plan, invitante.
0: Bebín as primeiras 7 por non facer o feo, claro. A oitava xa me gustaba un pouco máis.
1: Con 2 chupitos, eso xa te mata. E entonces foi unha sensación... Subir ao globo, non podíamos decir que non, porque senón
0: claro,
1: podíamos...
0: Pero mareastes vos ou non?
1: Despois, cando che ven a brisa das 5 da mañá e tal, pasache toda esa resaca. Vale. Pero ao principio foi en plan, pero onde me estou metendo eu? Despois de tomar esa bebida horrible...
0: Claro, pero máis é barato subir ao globo.
1: Sí, bueno, barato, non sei de barato, non sei de barato.
0: Adoita ser carísimo.
1: Supoño que é carísimo, que nos tivemos a sorte de que nos foi barato.
0: Ah, vale, porque...
1: Porque foi un pouco plan premio por...
0: Que guai, podía decidir en globo pola Capadocia. Que de calquera xeito, se quitas o medo que podería ter eu por subir en globo a resaca que tiñades vos, a experiencia en sí, objetivamente espectacular, ¿no?
1: Correcto.
0: Espectacular.
1: No, así me lo...
0: Tanto dura esa viaxe en globo, máis ou menos?
1: Ah, non sei, unha hora ou
0: unha
1: así
0: hora.
1: Unha hora así.
0: E despois que se fai, volves a aterrar san e salvo, sin ningún tipo de problema.
1: Sí,
0: e como é a excursión típica que se fai pola Capadocia? Chega un día, hai que ir 2 días.
1: O mellor 2 días, no, porque a visita mítica da Capadocia, máis alá das formacións, son as covas, todas eso está escavado, aí vivían os monxes capadocios, e eso pues está cheo de buratos por todas as esquinas, túneles e foron refuxos despois na guerra e tal, e merece a pena velos, pero que, claro, a mellor a Capadocia estamos falando de que non é como unha reacción como Galicia de grande, o sea, tens que ver 3 ou 4 sitios un día solo escaso.
0: Entendo que, como en outros moitos sitios, non é demasiado complicado atopar unha excursión a Capadocia, ou se queres subir en globo, non é demasiado complicado atopar a alguén que che venda unha excursión en globo.
1: Non, na propia capital xa as venden. Se queres, se vas de viaxe de turismo e vas a... Capital, perdón, Ankara non. Es que estou falando, a capital non.
0: Bueno, si Estambul,
1: non. Se vas a Estambul, en Estambul, que é a cidade, diríamos, máis importante, ainda que Ankara sexa a capital, pois aí xa tes 100.000 ofertas, que xa che van pola calle vendendoas, que non collas esa, pero sí.
0: Bueno, despois de ir por, recapitulando xa, por case todo o mundo facendo rutas a pé e documentándoas para que todos despois as poidamos ver e disfrutalas, neste caso, por exemplo, pola galega.gal, como acontece coa serie O Gran Camiño, para o voso curre, para o voso traballo, para a vosa paixón, que é documentar as cousas en vídeo e en contárnoslas, está rematado o capítulo de camiñar e imos dedicarnos a outra cousa, ou aínda nos queda por ver máis camiños? Ti que che pide o corpo agora? Sabedes que xa

0: nos lo contó en alguna ocasión. Ahora Raúl e Alba son papás, son mamás, e agora mesmo están nun parón, pero supoño que tedes na cabeza seguir viaxando.
1: Sí, viaxando sin duda.
0: E a liña temática está esgotada ou ides explorar, explorar cosas novas?
1: Rutas a pé do mundo de momento está parado. O sea, non vamos a continuar por aí.
0: Vale.
1: Iso non significa que chegado un momento pois decidamos volver, pero decidimos que para nos eras a distribuidora decía que 4 máis, porfa, tal. Nos dixemos que 8 era o punto perfecto para non cansar e tamén para nos non esgotarnos de sempre estar vendendo a mesma historia,
0: ¿no? E o estilo que vos gusta sigue sendo esa esencia, sí que se vai manter, é dicir, ir contando historias que vos atopades cando viaxades.
1: Sí, iso de algún xeito nos sexa, disculpa que sexa, nos somos unha productora que queremos facer, Meteórica naceu para contar historias que sexan universais e que sobre todo focalizado na xente, pero aproveitando pois a disculpa sempre pode ser pois algo bonito, algo fermoso para ir a localizar a xente. E que sexa non só en Galicia, aínda que sempre parta de algo de Galicia para poder tamén falar de nós fora, pero que sexa atractivo para todo o mundo. Entonces, o que temos na cabeza é facer algunha historia que teña que ver con viaxar tamén, pero non relacionado co hiking, co trails.
0: Pois seguro que vai estar espectacular. Se os que teñen gañas de ver como quedan as cousas que fan estes dous cineastas fantásticos, Raúl García e Alba Prol, xa sabedes que podedes ver o Gran Camiño en agalega.gal. Raúl, mil gracias, ata a próxima. Biquiño para Alba, que non está aquí hoxe, pero a botamos moitísimo de menos. Graciñas, Iago.
2: Graciñas a ti.
0: E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos dentro dunha semana aquí en Lambóns de Viaxe, na Radio Galega. Adeus. Bye.

0: Por certo que en relación con estes dous lumes a Garda Civil detivo a unha persoa e investiga outra pola orixe do que afecta a provincia de Ávila, que principalmente está ardendo na localidade de Burgondo. Lembramos tamén que ademais dos medios mobilizados polas respectivas comunidades e o goberno central, a Unión Europea activou o seu mecanismo de emerxencia por estes incendios e polos que afectan a Francia, que avanzan sen control no suroeste dese país. Sete avións e helicópteros comunitarios combaten os lumes activos, mentres Bruxelas advirte que estes episodios serán máis duros e máis brutais. Máis asuntos. Este venres entregáronse as medallas de Galicia deste 2026 que recoñeceron a diáspora e o talento dos galegos no exterior. As galardoadas foron catro mulleres influentes en distintos ámbitos, descendentes de galegos que emigraron hai décadas a Argentina, Venezuela, Brasil e Suiza. Entre elas, Beatriz Gil, fiscal no país helvético e membro activo da comunidade galega en Zúrich. No seu discurso asegurou que o galego non emigra, senón que leva Galicia consigo dun lugar a outro.
1: O galego non emigra. Fai as maletas e leva Galicia con el. Ata hoxe, unha das preguntas máis complicadas para min segue sendo: ti, de donde és?
0: O presidente da Xunta destacou na entrega das medallas o legado da emigración e a contribución das catro galegas homenaxeadas hoxe en Santiago. En o exterior, Donald Trump ameaza con impoñerlle novos aranceis á Unión Europea despois de que Bruxelas multara a Google por vulnerar a Lei Europea de Mercados Digitais. O presidente dos Estados Unidos asegura que a Unión pagará un prezo moi alto por esa multa e polas que lle impuxo a Apple, Meta e Amazon por incumprir a normativa comunitaria. Na súa rede social, Trump cualifica estas sancións de práctica ilegal e discriminatoria e afirma que non a vai tolerar. Anuncia que o seu goberno vai abrir unha investigación sobre o que cualifica de roubo ás empresas e aos contribuintes estadounidenses. Donald Trump sostén que lle imporá un arancel sustancial á Unión Europea o antes posible. O mandatario estadounidense volve a endurecer a súa retórica arancelaria cando entran en vigor os novos arancéis impostos por que quedan no 10%. Substituen a taxa universal tamén dese 10% que vencía hoxe e que Donald Trump fixou cando os tribunais lle tumbaron os que chamaba arancéis recíprocos. Antes de coñecer as novas ameazas de Trump, a voceira da Unión Europea amosaba cautela.
2: So we note positively that what was announced yesterday.
3: Valoramos positivamente que o anunciado onte se axuste aos compromisos arancelarios dos Estados Unidos acordados entre nós e os Estados Unidos.
0: Pois con esta noticia sobre os posibles arancéis que o presidente dos Estados Unidos plantexa impoñer a Europa, concluímos este repaso informativo das 10 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal. Quedan agora co Galicia en goles da man de Pedro Pablo Alonso.

Como decíamos, partidos na xornada de mañá para Celta Deportivo da Coruña. O Celta xoga na Lomba en Vilagarcía a partir das 8 da tarde ante o Sporting de Xixón. Temos convocatoria de Claudio Giraldez. Non hai sorpresas, non están os mancados Hugo Álvarez e Javi Galán. Recupera a Ilaix Moriba, que non pudo estar no primeiro amigable da pretemporada, e seguen fora os xogadores que non entran nos plans de Claudio Giraldez: Carlas Pérez, Unai Núñez e Manu Fernández. Sobre Unai Núñez comentamos na crónica deportiva a 7:30 que o Celta está barallando nestes momentos unha, mellor dito, Unai Núñez baralla neste momento unha importante oferta polo do Rayo Vallecano para facerse co seu servizo. Sería en calidade de cedido. Unai Núñez sería cedido outra vez ao alto, alta nómina que ten e tamén os anos de contrato que lle restan, pois fai difícil que un equipo poida afrontar un traspaso. De novo, sería unha saída en

0: estaba polo terreo e tampouco a mí tiñamos marxen de mellora neses días, porque realmente estamos pois 6 días solamente aquí. Entón, pois, a verdade é que o Celta salvounos un pouco a vida, non? O clube se puxo en contacto con eles e a verdade é que nos trataron fenomenal, nos deron todas as facilidades, prestaronos o campo de Barreiro, bueno, xa sabes como está traballado o Celta, o ben que fai as cousas, en ese caso, só podemos que agradecerles.
1: E para ti, pois, mellor imposible, non? Traballando na casa uns diñas cando non contabas.
0: Sí, a verdade é que puiden ver a familia, puiden ver algúns amigos, máis alá de todo o traballo que temos, ¿no? Os adestradores nesta época, ¿no? de fichaxes, de construir o modelo do equipo, de conhecer a todo o mundo, pero bueno, sempre podemos escapar e estar un ratiño con a xente que queremos e apreciamos.
1: E ademais, hai unha cousa que eu creo que, por exemplo, Claudio Giraldes xa se deu conta no Celta e xa non fai as pretemporadas. Antes sempre as pretemporadas eran lonxe de Vigo, a xente marchaba pois a Europa, a Marbella, a Portugal, e Claudio foi dos que primeiros que dixo, non, as pretemporadas hai aquí, en Vigo, na casa, que os jogadores están tranquilos, están contentos, e sobre todo, en Galicia fai un tempo que non o teñen no resto de España. As condicións para tallar en Galicia son moi boas, non?
0: Son top. Xa non solamente en Galicia, que tampouco vamos ser, eu que son moi galego, non? Son moi da miña terra, pero vamos facer unha radiografía xeneral, non? En esa gracia, todo que é o norte de España ten unhas condicións climatolóxicas boísimas para poder traballar, non? Eu teño claro que nestas pretemporadas, sempre que me preguntan onde facer a pretemporada, que podemos facer, eu digo Galicia, non? Pero tamén podría decir Asturias, ou podría decir Cantabria, non, porque hai muitísima diferencia, non, a nivel do clima. Non penso que haxa mellor verán co de Galicia.
1: Veña, imos ao lío, Rubén. A ver, primeiro, non sei como te tomas.
0: Pensé que esta xa era o lío. No, esto non foi o lío.
1: Xa sabes que agora empezaba o forte, como é habitual. A primeira, que persoal é para ti, como te tomas persoalmente esta oportunidade do Leganés, nun equipo importante, porque o Leganés, ainda que fixera a temporada que fixo a temporada pasada, viña a descender de primeira, un equipo importante, no persoal, despois do ben, da gran experiencia que foi Albacete, e creo que non sei se dicir mala, pero o mellor non satisfactoria que foi si son, e que o mellor moita xente pues, poñería en dúbida, non? O traballo de Rubén Albés.
0: Pois penso que estamos tanto o clube como a min no mesmo punto, non? Un punto de reivindicación, non? De mostrar que o Leganés, unha vez dentro, é un club que está a facer as cousas moi ben, que dispón de vos xogadores, que ten un persoal humán boísimo, e nós que pensamos que tamén somos vos adestradores, non? Ambos venimos dunha etapa que non foi todo o que nos gustaría, e polo tanto é o momento de reivindicar o noso traballo.
1: Pero traballas con máis presión, no persoal, como dicir, miña, este é un tren que teño que aproveitarlo, teño que facelo ben, ou cando estás aí metido na roda nin te das tempo a pensar ese tipo de cousas?
0: Traballo mellor porque son máis bello. Entón, cando és máis bello, xa vas relativizando todas as situacións, non? Xa vas entendendo como funciona o fútbol, xa vas entendendo moitas cousas, xa te centras moito máis no que depende de ti e non outro tipo de cousas, lle das moita menos importancia a moitos factores externos que quitáis cando empezas na profesión, non? Te chegan todas moitas informacións, te chegan de repente, pois iso, todos os medios de comunicación. Estás moito máis pendente de outras cousas que agora mesmo que estou a disfrutar. A palabra esa, estou a disfrutar.
1: Uh-huh. Falar da segunda división, falar do Leganés, e como dicimos, falar dun equipo con, pois non vou dicir con unhas obrigas, pero sí que ten que ter un proxecto ambicioso, que querrá voltar a primeira división, pero sabendo que dos 22 equipos que parten na segunda, menos os dous filiais, o resto queren xogar na primeira división a seguinte temporada.
0: Nos queremos estar entre os mellores. Nesa idea, o club vai tentar refacer o mellor plantel posible, nos vamos tratar de sacar ao máximo os xogadores. Todos somos conscientes de que esta liga é moi difícil, todos os anos pasa, o ano pasado pasou con todos os equipos que descenderon da primeira división e ningún deles foi capaz de volver a ascender, só un deles facer playoff. Somos conscientes, por eso hai que ir día a día, no traballo, sabendo que, bueno, que nuestras ambicións son grandes, pero tamén sabendo que hai que ir moi poquinho a pouco. Uh-huh. Pois a grande presión

0: penso que este ano tengo os trenes encendidos, non? Sobre todo pro grande, ¿no? Sobre todo Mallorca, sobre todo
1: Girona.
0: Do Girona, son super equipos, super clubes que fai nada estaban pues ou xogando final de Copa de Rei ou xogando en Champions, ¿no? Somos grandes favoritos, seguro que sí. Oviedo que vende Primeira División, pues también es un vai ser un moi bon equipo, pero bueno. Se algo demostrou a selección española, non? Foi que os equipos moitas veces están por encima dos xogadores.
1: Uh-huh. Rubén, creo que tes un proxecto ambicioso, como dicíamos. Creo que hai reforzos interesantes, agora falamos de algún deles, pero tamén creo que hai unha cousa que hai que destacar, non? Que o Leganés perdeu case que toda a pólvora que tiña dun ano para aquí, pois perdeu os dos dianteros referentes, Miguel de la Fuente, o rapaz que foi a Suiza, Diego, creo, sí. Máis xogadores importantes ofensivos, xogar con esa presión, pero necesitarás tamén materia prima, non?
0: Chegará a materia prima, temos bons xogadores xa, pero chegarán máis xogadores, sobre todo en esa parcela ofensiva, que é certo que cambiou bastante, que tanto a saída agora de Juan Cruz tamén.
1: Juan Cruz, correcto.
0: Por lo tanto, chegarán xogadores e construiremos un bo equipo. Está claro que os xogadores ofensivos pois axudante a gañar partidos e, por lo tanto, estamos nesa búsqueda de xogadores nos que acertemos e nos que nos podan aportar o que buscamos nas diferentes posicións.
1: Chegou Álvaro Tejero, chegou a Tienza, son xogadores importantes, pero chamou moito a atención a fichaxe que anunciaxe de Sonte, que creo que xa estivo con vos, que Ismael Garbi, ¿no? O xogador formado na cantera Paris Saint-Germain, estivo no Mundial con Túnez, estivo minutos, propiedade do Braga, que chega, e do que falan maravillas. Creo incluso que ademais tedes unha operación interesante porque tedes opción de compra no caso de ascender a Primeira División.
0: Así, ¿eh? A verdade é que é un xogador que gostábamos moito, que tamén penso que está nese punto de reivindicación, xa que a tempada pasada non foi boa no Augsburgo da Primeira División de Alemania, non, onde xogou pouco, non tivo moita continuidade. Esperamos darlle o contexto ideal para que todo o bo que vemos, que vamos dele, todo o que prometía estes anos atrás, pois poda mostrarlo con nós.
1: Uh-huh. No que tocante tamén no personal teu, o retorno a Galicia tamén durante a competición. E curiosamente, vas vir a Galicia para xogar ante un ex-equipo teu, como é o filial do Real Cruz Celta. Que te parece esta oportunidade que vai ter por fin a canteira do Celta? Ti estiveches moi preto, aquela famosa eliminatoria co Cartaxena, que caía eu creo que de maneira insusta, sobre todo polo que pasaba no partido ali en terras murcianas. Estiveches moi preto de ascender, por fin, non? Se conseguiu ascenso. Que significa pro Celta ter un equipo na segunda división?
0: Pois que bonito, non? Penso que o resumen, non? A verdade é que penso que é un premio a o neste caso Celta B, pero tamén a toda a academia, con moito xogador local, con moito xogador criado durante moitos anos, é un premio para moitos adestradores tamén, é unha aposta tamén da continuidade do que está a facer o primeiro equipo, todo o que fixo Claudio, pois penso que tamén se reflexa nas categorías inferiores. A verdade é que sento que o Celta está nun dos mellores momentos da súa historia.
1: E cando ves a Claudio con galóns, adestrando o primeiro equipo, facendo como está a facer, non pasa pola túa cabeza, se no meu momento chegaran a darme a mi oportunidade?
0: Non, pasa admiración polo seu traballo, a verdade é que admiración polo seu traballo, por todo o que dá o Celta, para polo bo que veo os xogadores da casa estar a triunfar no primeiro equipo, cando outra xente quizáis non creía neles, porque a verdade, el tivo a valentía, non? De poñernos a xogar, que xogaran ben e demostrar que Galicia, en este caso o Celta, ten unha canteira realmente boa. Uh-huh. A mí é unha envidia sana de todo o que está pasando o clube.
1: Crees que vai sufrir moito o filial do Celta na segunda división? Que o salto, o salto notase moito?
0: Pero eu que sei, se non sei o que vamos a facer nós, vou saber o que vamos a facer o Celta.
1: Non, pero
0: non coñecemos ni os planteles, non sabemos ni como se van a cerrar as cousas.
1: Pero digo máis que polo que vai poida pasar, polo que significa un filial nunha categoría como a segunda división.
0: O ano pasado decían que a Real, pois pues, iba teñido moi difícil para manter a categoría, e mantivo a categoría e descendeu o Zaragoza. Con ese se digo
1: sí,
0: todo.
1: Sí, a verdade que
0: unha. A verdade que es que facer as predicións en segunda, eu non pondría ni un euro para facer predicións en segunda división.
1: Sí, sí, sí, no, está claro que a competición é así como onde comeza esa liga?
0: Ese aposto

0: e se aposto por algún equipo es que sexa por meu.
1: Come, claro, aposta polo teu. Onde comeza esa liga?
0: Comenzamos a liga en Girona.
1: Bo, comezades forte, de rock and roll para no, comenzar.
0: Girona, Oviedo, tamén fora. Despois recibimos o Eldense e dous saídas máis. Os cinco primeiros partidos llevamos catro fora e vamos ás islas, a Las Palmas e Tenerife.
1: Buf, vaya calendario, non quero esa animarte.
0: Como ten que ser, nunca sabes o que pode pasar no fútbol. Nos vamos tratar de chegar da mellor mañeira. Temos que xogar contra todos. Así que gústame o inicio da liga, non pasa nada.
1: Xa sabes, que nesta casa te orceremos polo Celta Fortuna, pero o noso segundo equipo na segunda este ano vai ser o Leganés de Rubén Alves. Un aperta, amigo, que teñas moita sorte.
0: Gústame escutar eso. Un abrazo, un aperta.

0: Na primeira federación, xornada de confirmación de fichaxes. Unha que xa se esperaba, a de Jesús Bernal, no Racing Club Ferrol. Despois de sair do Racing, estima do Sporting, grave lesión de Seonllo, rescindía onte co Sporting, xa está recuperado, xogou con Borja Jiménez, partidos importantes no treito final da temporada pasada, e agora retorna o equipo onde non quería marchar o Racing. Ademais, sorprendente fichaxe en Club Deportivo Lugo, o mexicano Arturo Palma, procedente do Morelia, que asina para as dúas próximas temporadas. Un Lugo que mañá ten un partido amigable ante o filial do Celta, ante o Celta Fortuna, en Pol. Mañá sete a tarde en Pol, Lugo, Celta Fortuna. Na segunda federación, na crónica deportiva, hoxe falamos co flamante novo director deportivo da Sociedade Deportiva Compostela, Borja Yebra.
1: Simplemente metime en esto ahora, tiven a oportunidade de, bueno, cando contactaron conmigo de poder asumir a dirección deportiva da sede Compostela, e a verdade con moita ilusión e con moitas gañas.
0: Chamábate moito o mundo da dirección deportiva?
1: Sí, a verdade que sí, que sempre foi algo que tiña interés, sempre estiven do outro lado, por así decirlo, e bueno, a verdade estiven unos días dándolle voltas, bueno, ao final sí que creía que era unha oportunidade de boa, sobre todo por a institución que é a sede Compostela, e bueno, sobre todo que podíamos liderar xuntos.
0: É curioso, non? Borja, chegas a un histórico que é un recén ascendido, pero que seguramente non vai ter as peticións, ou que seguramente vai ter máis peticións cun recén ascendido habitual, non? A segunda federación, por ser o que é, por ser quen é, non? Por ser a Sociedade Deportiva Compostela.
1: Sí, sobre todo porque ves que, bueno, que hai unhas condicións boas de adestramento, ao fin e ao cabo temos a posibilidade de adestrar en campo natural, temos a posibilidade de utilizar nos partidos do domingo o estadio Vero Boquete, bueno, temos a obriga de representar a unha ciudad como a capital de Galicia, e lógicamente ao fin e ao cabo eso pesa, algo que pesa, penso que para ben, ao final é unha responsabilidade que temos todos, que temos a xente que traballa no clube, o persoal, bueno, todo o mundo que axuda, que está alrededor do equipo, e bueno, ao final é algo que penso que é positivo, e como diste, pues bueno, ao final somos un recién ascendido, pero sabemos que levamos moita xente detrás.
0: E a segunda federación, tía, coñeces ben, é unha competición tola, ¿no? Que podes pasar de estar loitando polo ascenso a estar loitando polo descenso en tres semanas.
1: Sí, porque ao final son 34 xornadas, somos 18 equipos, ao final acabo de descender tantos equipos, coller unha racha positiva pode te levar a arriba e ao revés. Entón, bueno, aunque sí que é certo que hai que traballar día a día para estar sempre, ou intentar estar ben posicionado, non moverse tolos, a partir de aí intentar ir traballando semana a semana, que ao fin e ao cabo sempre hai novidades, e os equipos seguramente haya moita igualdade.
0: Borja, tamén pode chamar a atención que despois de acadar o objetivo de ascender, o club opte polo troco de adestrador.
1: Bueno, foi máis ben unha decisión deportiva, sin máis, e que é certo que, bueno, que dende aquí sempre intento decir que se hecho, fixo un gran traballo, pero penso que había que mudar certas cousas, igual que se trocaron tamén xogadores. Bueno, ao final o importante é cambiar para intentar mellorar, para intentar conseguilos, pode haber

0: equivocacións, pode haber acertos, pero bueno, sempre intentando facer o mellor para o equipo.
1: E que vichedes en Carlos de Lerma como adestrador para convencervos, porque aquí en Galicia un pouco descoñecido no rol de adestrador, sí que no rol de xogador sí que coñecido, ¿no? Pero como adestrador non o coñecemos.
0: Bueno, pues buscaba un perfil xoven, un perfil que quere tamén medrar. Eu xa o coñecía tamén de etapas pasadas. Moitas veces pues fai falta que che den unha oportunidade para demostrar o que vales. Carlos sí que transmitiu desde o primeiro momento moita ilusión, sobre todo a parte da ilusión, está moi preparado, é un adestrador que manexa varios rexistros, que penso que ten que un bo que transmite moi ben aos xogadores, esa era a miña idea, intentar encontrar unha persoa como estaba eu neste momento, de intentar crecer xuntos, intentar medrar e apostar por esa persona. Entón foi o que me convenceu a que leve o equipo.
1: Por lo que vemos nas fichaxes, estás apostando por xente nova con moita fame, léase Edu, léase Buba, xogadores tan contrastados como Rafa Vicente, xogadores con gañas de triunfar en Galicia, como pode ser tamén Cescotos, que o que estás buscando, misturar un poquinho todos os perfis?
0: Sí, xusto. O primeiro que pensamos cando falamos con xogadores que teñan fame, que aposten por o proxecto. O primeiro que lles digo. Despois, a partir de aí, nos non vamos a ver, por lo menos eu, cando xogaba, como retireme tamén os 38, 39, e ao final xogaba 30 e pico partidos, non vamos ver o carné de identidade. Vamos a tirar de xente da casa, vamos a tirar de xente que veña de fora e que aposte, vamos a tirar por todos aqueles que queran sumar e queran remar, o que buscamos o mellor para o equipo, xente con experiencia como pode ser Rafa de Vicente, un xogador máis que contrastado na categoría que pode dar esa dosis de experiencia, xente xoven e xente, bueno, como diviste, como Cescotos, como Alex Gil, como Prado, que xa están na categoría máis que asentados. Sí, eu penso que na mestura está un pouco ao positivo do equipo, e sobre todo, como che dicen antes, o principal é que queran estar, que queran vir, e sobre todo o tema deportivo, que eso, ao fin e ao cabo, é o principal.
1: Falta o 9 e algo máis?
0: Seguramente eso que ahora empezaremos a buscar, o 9 algo máis, está algo máis avanzado, que seguramente nas seguintes semanas pois pode concretarse algo, pero sí, básicamente así por decirlo rápidamente, sí, o dianteiro, dianteiros o algo máis, sí.
1: Falamos agora de fútbol feminino. Onte adiantábamos esa negociación aberta entre o Depor e Tere Abelleira para tentar o retorno da campeona do mundo da Internacional Pontevedresa o consultor culino. Ose Kevin Cavado, o director de fútbol do Depor Feminino, non negaba información e recoñecía que sí, que sempre estaban en conversa con Tere para ver se pode retornar. E nos, na Crónica Deportiva, falamos pois co adestrador que tivo a Tere Abelleira na súa etapa no Deportivo, con Manu Sánchez, para falar de Tere e da súa posible chegada ao club herculino.
2: Bueno, máis que sorprendido, estou, penso que como todos os deportivistas, non moi ilusionado de que unha rapaza que naceu para o fútbol profesional aquí en Nodepor, que estuvo pues, esas 4 tempadas históricas, pois que poida voltar a vestir esa camisola, non? Eu penso que é un motivo de alegría para todos.
1: Seguramente Tere ten que buscar agora o equilibrio deportivo e a ambición tamén, ¿no? Equilibrio entre volver a sentirse futbolista e a ambición, ¿no? Porque imagino que Tere querrá voltar a selección e todo ese tipo de cousas. Pero sí, despois do que pasou, seguramente terá que primar máis, ¿no? Ti coño dices venga xogadoras e os xogadores, terá que primar máis volverse a sentir futbolista, ¿no?
2: Sí, por suposto, moito tempo sen xogar, entón pois esas sensacións, non, que teñen pois as xogadoras, non, tanto físicamente como a nivel mental incluso, pois é moi importante, sobre todo nesta tempada que é a previa a un mundial, e non hai que esquecer que Teresa é campeona do mundo, que foi para moitos a mellor xogadora daquel mundial de 2023. E penso que é unha boa oportunidade para ela para sentirse cómoda, cerca da familia e poder desenrolar o seu mellor fútbol.
1: Seguramente o maior medo que pode ter Teresa neste tipo de decisión é saber se é compatible xogar nun equipo como o Depor e poder entrar na cabeza da seleccionadora española.
2: Sí, non ten por que...

non ser, porque de feito, pois, tanto Teresa como Atenea, como María Méndez, bueno, foron xogadoras que chegaron á selección nacional absoluta, non errábano, despois de xogar nun humilde, non? Como era o Deportivo naquel momento. Entón, bueno, pois eso non ten por que ser ningún tipo de hándicap, sobre todo Sonia penso que coñece moi

0: millores competicións, non?
1: Sí, sí, non ter esa asistencia, non de Champions, de partido entre semana, de ter ese período de tempo de adaptación, de recuperación, de coller esa confianza e o seu mellor fútbol, penso que o Deportivo é un escenario perfecto para ela e, bueno, pois, oxalá, pois, podamos ver esto realidad, ¿no?
0: O que pudemos ver dende que penduramos a Nova na xornada de onte nas nosas redes sociais, e a ilusión que xenera no deportivismo, ¿no? Na afección, poder ter a Teresa no equipo. Que significaría deportivamente, sí, pro Depor, poder gozar de Teresa Velleira?
1: Bueno, primeiro que é unha historia moi moi bonita, non? Porque é recuperar a súa primeira capitana, ¿no? A capitana por excelencia que tuvo o equipo dende os 16 anos. Para Galicia en xeral, non? Porque é a primeira xogadora profesional da historia do fútbol galego. Penso que, bueno, pues, máis que pensar egoístamente só na parte branquiazul, eu penso no que é no fútbol galego, non? Que penso que é unha historia, pois, redonda, non? Para que todos esteamos moi moi felices.
0: Uh-huh. Significa tamén un pouco de decir que un paso adiante do proxecto do club, vendo que ademais o mellor neste verán perdeu só horas importantes, dicir, mira, nós queremos seguir aquí e queremos seguir apostando polo club.
1: Sí, por supuesto, pienso que van a echarse, ¿no? Dos medios que está a dispor o Deportivo, ¿no? Para ser un equipo femenino, una jugadora de un cachete como de Teresa que está en la mitad de su carrera deportiva, ¿no? Con apenas 26, 27 años, pues un paso adelante muy importante, un mensaje para y también para tratar de aproximar mayor talento aquí en el equipo, ¿no?
0: A última, Manu, semella que este ano Barça perde potencial, no que a Liga, crees que se pode abrir un poquinho o abano, que creo que é algo que sería bo para a competición, o mellor non perder un número un de Europa, pero sí que se podría abrir o abano de favoritos, ou crees que o Barça vai seguir mantendo ese liderazgo a pese ás ausencias?
1: Se van a acurtar as distancias, ¿no? Non creo que perda tanto poderío o Barça, senón que ten que recompoñer un pouco porque segue mantendo bastante deste talento, ¿no? na súa plantilla. É oportunidade para outros equipos que teñen que erguer a cabeza, ¿no? Como é o caso do Atlético de Madrid, o Real Madrid, e por que non soñar un pouco co Deportivo.
0: Claro, por aí ian os tiros. Manu, como sempre, moi amable, moitas grazas, unha forte aperta.
1: Venga, apertas.

0: A gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xosé Lois Romero e Aliboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na Lembranza o 25 e 26.
1: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
2: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.
3: Toda Galicia está josa.
4: A música mellora a galega.

0: de permisos, de paternidades, aumenta o volumen de horas de cuerpo técnico para o primeiro equipo, que era un poquinho que a min me estaba ou me facía tomar a decisión que tomara. Non é ningún momento, non foi ninguna medida de presión, ni nada, era unha decisión tomada, pero que as xogadoras tamén fixeron moita presión para intentar que me quedara, e a verdade que estou contento de que todas as partes puséramos da nosa banda para que isto se pueda levar a cabo, e agora esperemos que saia ben, porque a realidade é que é un contexto distinto dos que nos encontramos en todas as últimas tempadas. Os nosos objetivos sempre son os mismos, son ser competitivas, formar xogadoras da casa, intentar crear un plantel novo sempre cada ano nos reconstruímos porque marchan as nosas melloras xogadoras, e hai que crear novas melloras xogadoras que estamos acostumados, o que solemos facer cada ano, e intentar ser competitivas, intentar volver a pelexar con todos. Evidentemente vai custar un poquinho máis porque nestes últimos 2 anos cambiamos demasiado o equipo, pero vamos a intentar volver a ser competitivas e intentar seguir traballando para mellorar as xogadoras.
1: En o fútbol sala tivemos fichase no Noia, Charlie, que chega procedente do Burela.
2: Moi contento por volver a un equipo de primeira, na miña casa, Galicia. Con moitas ganas de empezar canto antes e demostrar ao club que estou preparado. Desde o primeiro día que púseme en contacto co club, notei esas gañas de querer que viñese para aquí. Eu son un xogador eléctrico, con moita intensidade, moita velocidade. Creo que eso é o que podo aportar ao club, e sobre todo compromiso e moitas ganas.
1: Pois así rematamos esta edición do Galicia en Goles. Mañá, ás 2:15, temos máis Galicia en Goles da man de Lucía Junquera. Que pasen unha boa noite do Día de Galicia. Ata mañá.

0: Son as 11.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, boas noites. A actualidade esta hora segue pasando polos incendios que afectan a Comunidade de Madrid e a provincia de Ávila, en Castela e León. No caso da Comunidade madrileña, o balance é dunhas 45.000 persoas afectadas entre evacuados e confinados, e segundo o último balance remitido polo Conselleiro de Medio Ambiente, Agricultura e Interior da Comunidade de Madrid, Carlos Novillo, as hectáreas queimadas poderían superar as 12.000.
2: El perímetro, como saben, esta mañana estábamos en 6.000, para que se hagan una idea de la carrera del incendio, puede que estemos en torno a las 12.000 hectáreas.
0: No caso do lume de Ávila, que se iniciou na localidade de Burgoondo, o balance é dunhas 9.000 hectáreas arrasadas e máis de 13.000 desaloxados, de novo entre evacuados e confinados. Tras unha xornada moi complicada para os medios de extinción despregados, o ministro do Interior explicaba que os esforzos centraronse en evitar que os focos que arden en cada unha das comunidades se unisen por mor do vento. Con todo, Fernando Grande Marlaska apuntaba que a previsión meteorolóxica para as próximas horas é positiva e podería abrir unha venta de oportunidade para atacar as lapas. Máis asuntos. Venezuela anuncia que abandona o Tribunal Penal Internacional. O goberno venezolano comunicoulle a súa decisión firme e irrevogable ao secretario xeral da ONU. Xustifica esta medida porque afirma que a Corte Penal Internacional actuaba cun nesgo que concentraba o seu labor, sobre todo en países latinoamericanos e africanos. Caracas afirma que iso revela que a xustiza internacional se instrumentaliza para afondar na desigualdade entre os povos e para ignorar o dereito á autodeterminación e á soberanía. O Tribunal ten aberta dende 2018 unha investigación por crime de lesa humanidade cometidos en Venezuela, que o goberno do país considera unha persecución. O pasado mes de decembro, con Nicolás Maduro aínda no poder, o Parlamento venezolano aprobou unha lei que deroga a adhesión ao Estatuto de Roma. Daquela, as autoridades venezolanas dixeron que o Tribunal Penal Internacional só servía aos designios do imperialismo norteamericano. A decisión que anuncia agora

0: Caracas coincide coa expresión dos Estados Unidos que quere desmantelar por completo o Tribunal Penal Internacional. Washington pediulles aos seus aliados que se retiren dese organismo que persigue delitos de xenocidio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agresións militares. E de volta en Galicia, máis concretamente en Santiago, xa está todo preparado para o espectáculo dos Fogos do Apóstolo. O igual que o ano pasado, a pirotecnia será lanzada a partir das 11:30 dende tres puntos da cidade: Alameda, a Cidade da Cultura e o Parque Carlomagno. Explicaba nos micrófonos da Radio Galega un dos encargados do espectáculo.
1: Que se vea todo en diferentes sitios y es un acierto, la verdad, el separarlo todo y que se vea de muchos puntos, por lo que mucha gente, como decís, va a estar pendiente de todo y va a estar muy, muy chulo.
0: A Praza do Obradoiro será outro dos principais escenarios do espectáculo pirotécnico desta noite. Dende alí poderánse ver tamén, inmediatamente despois dos fogos, un show de video mapping que se lle dará vida á fachada do Pazo de Raxoi, que o paso do tempo como tema central. O espectáculo, a cargo da empresa coruñesa 4 Gatos, durará 10 minutos. En él intervirán 10 proxectores láser de 20.000 lúmens de potencia. Son as claves da principal cita das Fetas do Apóstolo, que, por certo, poden seguir a través das canles dos medios públicos de Galicia. Na Televisión de Galicia, a programación está en marcha dende as 10 menos cuarto para vivir a véspera do Día de Galicia. Aquí, na frecuencia da Radio Galega, tamén poderán seguir o espectáculo dos fogos dende uns minutos antes de que arranque. Entre tanto, foi todo por este repaso informativo das 11 da noite. Lembren que para seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Na Radio Galega voltamos con máis información a partir da una.
2: Radio Galega. Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
0: 51.937 51937.
2: Serie
0: 14 014.
2: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
0: 4, 6, 8, 17 e 22. Soles 7 e 10.
2: Consultas e resultados gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Que calor. Ves a auga?
4: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
3: Xa, iso pasa.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Radio Galega.
8: Din que alguén cuxa profesión coincide coa súa afección ten sorte. Desafortunadamente, a procura desa sorte agora tamén pode converterte en vítima dunha estafa. Ti estás buscando un traballo e eles buscan unha vítima. Xogan coa túa ilusión, coa túa esperanza. Hoxe falaremos dos negocios que se esconden detrás das falsas anuncias de emprego. Veremos varios casos reais de xente que caeu e outra xente que sí que soubo velas. Tamén falaremos cos expertos de todas esas ofertas incribles, eses soldos prometedores e todas as sospeitas que rodean a estes casos. Sempre vos lo dicimos en Conexión Segura. Os nosos casos falan de historias de vítimas, non de culpables. Temos que ter claro quen é o malo desta peli. Non caiamos nese erro. A necesidade non sempre pode elexir. A necesidade obriga. Imos ao espazo dixital. Conectamos. Hai tres cousas na vida: saúde, diñeiro e amor. E quen teña estas tres cousas que dea grazas a Deus. Este é un refrán que foi popular durante anos en España.
7: e que resulta

0: cunha sorprendente sinxeleza os piares sobre os que construímos as nosas vidas. Saúde, porque sen ela todo perde o seu valor. Diñeiro, porque representa traballo, estabilidade e tranquilidade. E amor, porque din que lle dá sentido ao que facemos. Pero eses mesmos piares son tamén un mapa do tesouro pros cibercarrachos. Xa vimos noutros episodios de podcasts como explotan as nosas emocións, as nosas vulnerabilidades e sempre, sempre as nosas carteiras. Hoxe falaremos de outra das súas especialidades, as ofertas de traballo falsas. Algunhas enquisas nos Estados Unidos indicaron que entre o 20% e o 40% das ofertas de traballo activas poderían entrar nesta categoría. Máis preto de nós, organizacións de ciberseguridade como Incibe advirten dun aumento constante das ofertas de traballo falsas, especialmente as relacionadas co teletraballo, o traballo remoto e as promesas de ingresos rápidos. Hoxendía, todos buscamos traballo en liña e nas redes sociais porque son máis rápidas, útiles e ofrecen oportunidades aparentemente reais. Pero esta felicidade tamén nos expón a aqueles que se aproveitan das necesidades e esperanzas da xente. Créanse ofertas de traballo falsas para destruir a confianza das persoas que simplemente intentan atopar unha maneira de progresar. Hoxe, en Conexión Segura, como sempre, abordaremos un caso real. Trátase dunha persoa que simplemente busca unha oportunidade para mellorar a súa vida e manter a súa familia, ofrecendo o seu esforzo e traballo a cambio. Coñeceremos a unha muller que puxo a súa esperanza nun engano.
1: Pois hoxe estamos con Celia. Moitísimas grazas por recibirnos con esta pasaxe tan bonita, pero o que imos falar non é tan bonito, verdade?
2: Verdad.
1: Ti és víctima dunha estafa de un falso traballo, unha oferta falsa de traballo. En que adoitas traballar ti normalmente, Celia?
2: Soy camionera.
1: O caso do que imos falar foi recente, hai un tempo, cando comeza?
2: En el mes de noviembre.
1: Ou seja, hai uns meses,
2: sí,
1: non? Para que nos centremos. En que situación laboral estabas?
2: Acababa de terminar un puesto de trabajo e estaba buscando outro trabajo.
1: Estabas nunha búsqueda,
2: sí,
1: activada de traballo e accedes a unha plataforma ou unha,
2: sí,
1: aplicación?
2: Sí, a unha plataforma, 1000 anuncios.
1: Ajá. E como aparecía?
2: El anuncio aparecía, se busca chofer para hacer unha ruta Vigo-Madrid en furgoneta. No tenía mucho y le escribí.
1: ¿Escribiste por WhatsApp?
2: Le escribí por 1000 anuncios.
1: Ah, ¿y después?
2: Él me respondió, me dio un número de teléfono, me llamó y seguimos escribiéndonos por WhatsApp. Él me dijo las condiciones, la ruta, cómo era y bien.
0: Para afondar en este tema, falamos con Judith Meiriño, experta en ciberseguridad, que nos proporcionó o contexto habitual da víctima.
3: Principalmente estamos ante unha necesidade da persoa. Necesito ter un traballo, pola circunstancia que sexa. Entón, ti xa estás máis pendiente de ver o traballo que de fixarte si a oferta laboral é moi interesante económicamente, o horario é moi interesante tamén, a tarea que hai que realizar tamén é sinxela.
1: Cando falades do traballo, imagino que che fala das condicións.
2: Sí.
1: Cais eran esas condicións?
2: Las condiciones era unha ruta de noche, de Vigo a Madrid, a Coslada, el sueldo 1.600 euros, de lunes a viernes.
1: Isto normalmente serían unhas condicións
2: razonables, sí.
1: Vale.
2: Sí.
1: Entón, por iso ti decides, sí, aceptar.
2: Aceptar, sí.
1: Vale. Cal é o seguinte paso a decirche esas condicións?
2: A decirme esas condicións, nada. Me mandou que le mandara a documentación para hacer el contrato, sin ni más, e que para hacer el teléfono, sabes? Uh-huh. Que llevas unha PDA para cuando llegas allí, porque tú cargas los paquetes, uh-huh, y los tienes que ficar cada uno, claro. Claro. Nada. Sin problema ninguno, vale.
0: Dar información personal por teléfono

ofertas de emprego falsas, que se publicitan a través de SMS, redes sociais, portais de emprego e coñecidas empresas. Nunca creas nesas promesas de ingresos que che ofrecen dende 300 a 500 euros diarios. Son ganchos para calar víctimas e logo pedirvos os vosos datos e os vosos cartos. Este é o mundo que nos tocou vivir e pode ser maravilloso sempre que teñamos en conta a información que temos a nosa man e, por suposto, o sentido común. Vémonos a semana que ven en Conexión Segura.

0: por fin aquí estamos. Queda menos dun minuto para que comecen os Focos do Apóstolo 2026. Boas noites, Manuel Gago, xornalista, divulgador cultural e disfrutón desta noite.
1: Moi boas noites, un prazer estar aquí con vos coxe.
0: Bueno, dentro duns segundos a cidade acenderase dende tres puntos elevados. Hai preparadas, atención, 5 toneladas de material pirotécnico para estes fogos e os do día 31. Bueno, vaise facer a noite día e o que sempre se buscou dende o século 11, polo menos, mil anos, mil noites, están empezando estos fogos. Que emoción poder velos e poder disfrutalos en directo.

0: que estamos vendo non son tres tiradas de fogos diferentes, ollo, é un único espectáculo lanzado dende a Alameda, a Cidade da Cultura e o Parque de Carlomagno. Bueno, disfrutaremos de 18 minutos de luz, cor, pólvora e un detalle que lle pon emoción ao asunto, Manolo, é que non existe ensaio xeral nisto. A primeira vez que se dispara todo xunto é agora. Bueno, neste preciso momento.
1: Sí, por eso tan especial mérito, porque además hay que tener en cuenta que toda Compostela en este momento es un enorme escenario y hay que pensar que Santiago de Compostela pues es una ciudad un poco singular porque naceu dunha tumba, entón a súa topografía pues es muy accidentada, muy irregular. Eso fai que cuando ves os fogos de apóstoles de diferentes lugares realmente estás vendo casi como espectáculos distintos.
0: Bueno, certo que uns están vendo os fogos desde Compostela, pero a maioría tamén a través da Televisión de Galicia. Oye, queremos mandar un saúdo a todos os que estades espallados polo mundo e hoxe estades un chisco máis preto de nós, de Galicia, con

0: Rocío, Manolo. Bueno, denomínanse palmeiras, crisantemos, peonías, choivas de luz, pero atención porque, claro, le vamos celebrando esta noite donde hai moitos anos. E atención os nomes antigos dos fogos, Manuel, que non quedaban atrás.
1: Que va, porque en esta cidade no barroco estaban a última en tecnoloxía do espectáculo. Fíxate, en 1699 coñecemos o nome dun dos varios fogueteiros que tiña a cidade, a veces incluso na propia nómina da catedral. Como Sebastián Gómez Cancela, que preparaba culebrillas,
0: pez de cabra,
1: foguetes de corneta, carretillas de chispa, alcancías, granadas. Estas culebrillas eran unha especie como de serpes que se movían con diferentes direccións, que debía ser unha cousa digna de ver. Nos non sabemos se era un espectáculo pirotécnico ou, a mellor, era un esconxuro, pero xa daquela cada artificio había unha técnica xa moi depirada, había diferentes fogos, a xente prefería uns ou outros, era unha maravilla, de alguma forma moi parecida ao xe, non?
0: E isto en 1699, bueno, tres séculos despois cambiou a tecnoloxía, pero Manolo, seguimos facendo o mesmo, que é poñerlle nomes á luz e quedar mirando para ela. E esta noite aínda nos agardan, atención, as superproxeccións, que temos moitas ganas, que non había proxeccións dende o 2019. Agora seguimos disfrutando dos fogos e despois, ás 12, as proxeccións.
1: E como os botamos de menos.
0: Exactamente, sí.

describir esta, esta estampa con esa silueta das Torres do Obradoiro. Abramos un melón, Manolo, que seguro que les va a interesar moito tamén os que están na casa. E é a gran discusión de cada 24 de xullo. Atención, onde se ven mellor os fogos? Eu sei que Obradoiro hai moita xente, claro, agora están distribuídos entre tres puntos elevados da cidade, pero o certo é que na Alameda, por exemplo, é un sitio tradicional de familias composteláns que chegan ali a Alameda xa moito tempo antes, con previsión, coa manta, coa tortilla, coa cea enteira. Eu teño estado na Alameda, aseguro que aquilo parece un camping, moitas noites dos fogos, máis que a propia...

0: propia Alameda, ¿eh?
1: Claro, fíjate que en Alameda se fixo alrededor de 1830-40 y antes a xente que Santiago era menos, pese a que Santiago era unha cidade de 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, a xente se concentraba no Obradoiro. Temos incluso algún plano do século XVIII de como era a festa. Entón hai que imaginar que, digamos, o castelo de fogo, que era o que eles puñan, estaba como unha pirámide no medio do Obradoiro. Entón, todo alrededor estaban os palcos donde a xente se sentaba para ver o espectáculo dese castelo.
0: Como se fora unha especie de gran fogueira do San Xoán.
1: Claro, aí me xa unha pirámide e o mestre de obras da catedral todos os anos tiña que facer un espectáculo distinto, así que a decoraba. Un ano decoraba de Almanzor, da invasión de Almanzor, outra dunha batalla conocida, e facían efectos especiais que nin o propio Spielberg, xa cho digo, eh?
0: Bueno, aqueles coller ese sitio, sobre todo para a nobreza compostelá, seguro que sería un privilexio. Bueno, ao final, o mellor sitio é o que ten boas vistas e, sobre todo, o que ten a mellor compañía. Mira, pois como estas dúas personas que estamos vendo aí, esta parella, o certo é que é moi emocionante ver os fogos nesta noite e, sobre todo, poder estar todos mirando cara ao mesmo ceo e a través da pantalla da Televisión de Galicia, que ao final tamén é un sitio privilexiado e temos moita sorte de poder disfrutarlo.

0: precisamente de rap, oye, esta playlist gustanos moito, dan ganas de ver os fogos, pero tamén de bailar con Ortiga. De rap anse un dos pratos fortes tamén dos concertos para estas festas, e esta playlist pues, coas tan xugueiras, con de rap estamos vivindo ademais un momento moi fermoso de eclosión de música galega, e Kid Mound, Novel Ouro, a verdade que é un privilexio e unha sorte poder ter a estes artistazos.
1: Para mí a música galega neste momento é como eses fogos que estamos vendo aí, un montón de estrelas que van nacendo, que se van expandindo, que temos a sorte de poder estar vivindo e gozando, bailando con eles, ¿no?

0: Y a mí no me culpes. Si vos escribo la canción solo para ti, mando chas tuyo.
1: Bueno, pues non debe quedar moito para a traca final e os fogos, Manolo, e seguro que todos os que nos están vendo se sinten identificados, teñen algo que non se ve no ceo, e é que estes fogos tamén fai que lembremos. É un momento tan sinalado na data, no calendario, que fan que lembremos por un instante, bueno, pues vivencias, non? Para moito significa compartir esta noite pues, eses recordos dun familiar que xa non está, un amigo, ou a época de estudante en Compostela, que emocionante, o certo, bueno, por lo menos para min, me Manolo, seguro que para moita xente comprobar como ano tras ano Compostela segue reunindo-nos e emocionándonos esta noite baixo a mesma luz.
2: Sí, eu teño un recuerdo moi especial deste momento, sí. Por eso estou moi emocionado estar aquí, porque nos, que a miña familia estivemos vivindo en Madrid, de repente descubrimos a borriña que tiñamos de non estar en Galicia. Cando volvimos a Galicia, volvimos un 24 de suyo, e o primeiro que fixemos foi poñer a Tú Vega. O primeiro que escoitamos foi a Juan Parvo cantando por Santiago. E o segundo que escoitamos foi a esta retransmisión que os estamos aquí. Entón, eu era tiña 14 anos, para min foi un momento moi especial, porque eu nunca vira, por exemplo, que vamos a ver hoxe, nunca vira esas proxeccións na Praza do Obradoiro, e quedei absolutamente fascinado, abraiado, non? E que me iba a dicir a min despois que iba a traballar exactamente nesa praza.
1: Pois, a verdade é que é unha sorte e un privilexio compartilo con alguén que sabe tanto como a ti de historia e que o disfruta tanto. E atención, porque quedan xa pouquiños minutos para que remate, para que chegue a traca final e para que disfrutemos das proxeccións, o momento máis desexado que virán aí contra as 12 da noite que levábamos 7 anos esperando por elas, que serán sobre Pazo Raxoi, o edificio municipal, pero iso será despois da traca final dos fogos que lle queda nada, uns minutiños.

oyentes se están preguntando de dónde ven esta tradición, cómo naceu todo isto, por qué celebramos esta noite o 24 de xullo estes fogos e por qué o Obradoiro e a Catedral están onde están, imos revelar yo aquí con o noso historiador de cabeceira, Manolo Gago, e apaixonado de Santiago, imos escoitar a lenda, imos vela ademais con imaxes que fixemos unhas recreacións fermosísimas de onde ven todo isto que estamos vivindo.

0: todos. Estamos escoitando esta traca final. É fermosísimo. Esta é a grandeza deste momento, Manolo, que duran uns minutos, pero que forman parte da nosa historia. E ás 12 lembramos as proxeccións. Non se vayan, non cambien de cangle, porque esta noite hai que ver a Televisión de Galicia. Temos que estar unidos a través do noso idioma, da nosa cultura, da nosa historia, do que somos, e destas imaxes tan fermosas.
1: Si, isto fai nos sentir a todos parte de algo, ¿verdad? Fai nos sentir parte de Galicia.
0: E eu penso que agora sí que chegamos ao final.

0: impresionante. Podemos dicir que a luz conquistou o ceo. Foi o obxectivo de sempre dos organizadores dos fogos, destes primeiros rexistros desde o século XI. Hai máis de 1000 anos que sabemos que se celebra esta noite con distintas celebracións en Santiago, con distintas actividades no Obradoiro, e os fogos do Apóstolo marcan, Manolo, un dos puntos máis importantes deste verán. Como os viviche?
1: Pois con moita emoción, a verdade, non? A noite fíxase día outra vez, volvímolo a conseguir.
0: Pois sí, bueno, e o certo é que, bueno, o que decimos, marcan un dos puntos importantes deste verán, pero o próximo gran punto de atención é, sen dúbida, a eclipse do día 12 de agosto, e a Televisión de Galicia está preparando unha programación especial para ese día. Non podía ser de outra maneira. Non te fixaxe, Manolo, nos últimos días na TVG unha sombra misteriosa que nos estuvo invadindo por algunha das nosas praias? Non o viche nas promocións?
1: Agora que dixo unha sombra que me asombrou.
0: Pero non era unha negra sombra, eh? Era moi grande, moi alegre. Pensamos, adiantouse a eclipse, quen estará detrás desta sombra? Bueno, pois atentas, atentos, en 30 segundos por fin desvelamos ese misterio.
2: O vindeiro 12 de agosto, o sol vai tomar un pequeno descanso. Galicia será un dos poucos lugares privilexiados do mundo dende os que se poderá vivir unha eclipse solar total. Por unha vez, agradeceremos que o sol desapareza durante uns minutos.
3: Se queres vivir unha eclipse de altura, a eclipse mellor a galega.
4: Pero que a noite se faiga de día,
5: contando cosas que nunca diría.
6: Donde esteas, cando que queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
7: A música mellora a galega.
8: E que teñen de menú do día de verán?
9: De que día?
8: Do luns, por exemplo.
9: O luns, como que non?
8: O xoves?
9: O xoves, como que non?
8: O sábado?
9: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
8: Pois póñame todos.
10: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
8: E de postre?
9: De postre, froita ou iogur.
7: O humor mellora a galega.
0: Obradoiro, 1545, imos viaxar no tempo, imos saber como foi esa lenda de como se fundou a cidade. E sabían que acolleu touros ou xogos de cabalos a Praza do Obradoiro? Imos ver todo isto a través da inteligencia artificial que nos permite, Manolo, casi poñer unha cámara na Idade Media, eh?
1: Sí, por menos sentila un poquinho máis preto de nós.
0: E despois, o gran espectáculo das proxeccións. Todo isto despois da publicidade, e imos tamén pulsar o ambiente no Obradoiro. Así que, por favor, pedimos que non marchen e que sigan vivindo esta noite con nós.
2: O vindeiro 12 de agosto, o sol vai tomar un pequeno descanso.

E agora faltan esas esperadas proxeccións despois de 7 anos. Bueno, as últimas foron no 2019, serán sobre o Pazo Raxoi, sobre o edificio municipal do Concello.

0: Manolo, supoño que tites tantas ganas de velas como nos.
1: Sí, porque a verdade é que para min é un dos pratos fortes sempre destas festas, e gustame moitísimo esa idea de que un edificio que vemos todo o tempo é capaz de convertirse nunha especie de mecanismo narrativo, de unha forma de contar cousas, non?
0: A verdade é que é un dos momentos máis esperados. Imos ir ao Obradoiro para pulsar o ambiente, pero antes, saben a lenda, saben como comezou todo, dicíamos yo antes, de onde naceu o Camiño de Santiago, por que hai tanta xente nesta praza do Obradoiro, ten un aforo de aproximadamente 8.000 persoas. De onde naceu todo? Pois miren estas imaxes, unha recreación feita con inteligencia artificial. Explícanolos, Manolo.
1: Pois aquí temos o paio eremita de Solovio, que está paseando polo bosque que está inmediato á aldea de Solovio, que onde se ainda está unha igrexa, non? E aí aparece unha estrela. El ve unha estrela no medio da fraga, achega a saber, e aí atópase pois algo que tamén vemos hoxe en día, ainda quedan nos montes galegos. Ve unha especie de edificio antigo rodeado de lous de sartegos por todas partes, non? Uh-huh. Ese é o que se coñece como edículo, non? E a estrela, según conta a lenda, se coloca encima del, marcando que aí dentro hai algo moi importante, non?
0: E esa estrela e ese algo importante é o que coñecemos como o sepulcro do apóstolo, e aí, digamos que este no bosque famoso Libredón.
1: Sí, efectivamente, estamos no Libredón, e o que fai paio cando ve eso e cando topa ese sepulcro é avisar ao bispo de Iria, que se chamaba Teodomiro, e o bispo e o rei, que ven sendo Alfonso II, pois ao final acaban vindo aí, acaban sancionando o que atopan, e a partir de aí empeza todo.
0: E empeza a construción da Catedral de Santiago anos despois, ano 1075. Bueno, é unha maravilla poder disfrutar todo isto, e sobre todo o Camiño de Santiago como fin, esa peregrinaxe precisamente pois por esta milagre.
1: Claro, pensemos que eso naceu hai 1200 anos, unha historia que sigue sendo vixente.
0: Bueno, e temos tamén outras imaxes. Agora imos viaxar no tempo cara atrás, bueno, un poquinho máis adiante. Neste caso imos viaxar ata 1545. Como estaba a Praza do Obradoiro en 1545? Os primeiros rexistros das celebracións dos fogos, como eran? Como se vivían? Pois aquí o vemos.
1: Aí estamos vendo, a Praza do Obradoiro chea de candeas, convertindo esa noite en día, como dicíamos, porque ten en conta que daquela as cidades eran espacios por la noite moi oscuros. Fíxate se eran oscuros que había unha casa en Santiago que se coñecía como a Casa da Lámpara, porque tiña unha luz encendida toda a noite. Así que claro, isto era un auténtico derroche e unha auténtica festa.
0: E estamos vendo unha catedral moi diferente. Esta non é a catedral coas torres barrocas. Estamos vendo aí a esquerda o Hospital Real. Non era o Hostal dos Reis Católicos, era un hospital de peregrinos.
1: E esa é a Catedral Mateana, e dice a catedral diseñada polo mestre Mateo, que segue estando aí dentro. O que pasa é que a fachada actual, que de Casa Sinodo, da Seguro Azoito, envolve e respetou esa fachada que segue estando aí.
0: E hai que pensar, oye, pero estos son os fachóns de Castro Caldelas. Pois non, eran como se celebraban, pues con eses fachos de palla que se lles baixabas ou non, prendían máis, se lles subías, aguantaban los máis tempo. E a verdade é que son das primeiras referencias que existen de como eran estas fogos do apóstolo. Pero imos seguir disfrutando destos momentos tan especiais antes das proxeccións. Imos ver agora as fachadas como nunca antes, ardendo, iluminándose, transformando por completo o Obradoiro. A historia máis espectacular das proxeccións e da queima das fachadas do Obradoiro, pero atendan, contada cara atrás.

0: Bueno, e non podemos viaxar máis cara atrás do 86 porque a TVG naceu en 1985 e nosa imaxe xa non tiñamos máis. Pero agora presten atención ás seguintes. Relacionadas tamén cos fogos do... Bueno, con esta celebración do Apóstolo do día 24, había xogos de cabalos que, bueno, non eran exactamente no Obradoiro, senón máis preto, que se chamaban os famosos, Manolo, como eran? Os xogos do Cendal.
1: A festa do Cendal.
0: A festa do Cendal. Isto en que anos foi? Aí os vemos.
1: Temos no século XVI, eran as festas moi típicas do Renacemento, unha especie de xustas. Digamos, os cabaleiros, os fidalgos de Santiago, competían por unha prenda de terciopelo, que non era calquera cousa, era como se vendía roupa de luxo. Competían, e isto facíase ao longo de Santiago.
0: Bueno, vimos o Cendal, e aquí, sí, no Obradoiro sí que había os touros, que vemos aí o toureiro que está un pouco agobiado.
1: Sí, os touros que tiñen unha gran tradición en Santiago, é dicir, con ese touro despois se vendía a carne e se pagaban parte das festas, era unha das tamén aspectos grandes importantes da celebración. Viñan moitos veces, por certo, eses touros do Barbanza.
0: Anda, decirlo, que me estás contando.
1: Que son do Barbanza e necesitaba dicir isto.
0: Sí, pero que os criaban no Barbanza.
1: Sí, sí, na Serra do Barbanza. Bueno, viñan moitas veces desde ali.
0: Bueno, o certo é que vemos o Obradoiro sempre como epicentro da celebración, pero que aínda temos tamén máis imaxes, porque tamén no Obradoiro, aparte destes touros, había outros xogos de cabalo que lles chamaban tamén os xogos de sortixa.
1: Sí, ¿no? Un xogo de habilidade.
0: Como eran eses xogos?
1: Sí, estos foron uns xogos que sustituíron as antigas batallas de cabaleiros. Eran xogos de habilidade, eran cabaleiros a cabalo que iban, punzaban, tiñan que encarzar coa lanza, coa asta, tiñan que engarzar unha sortixa, non? Hai que dicir que eso non era nada fácil de conseguir, entón eran xogos moi disputados para os que, digamos, os fillos da fidalguía, tiñan, aquí estamos vendo, os fillos da fidalguía tiñan que entrenar moito tempo. Estamos vendo...
0: Quedannos nada, 20 segundos, volvemos ao Obradoiro porque van comezar as proxeccións en 20 segundos, un dos momentos máis esperados desta noite. 7 anos sen gozar destas proxeccións sobre o Pazo Raxoi, un edificio emblemático, a sede do Concello de Santiago de Compostela. No corazón da cidade van comezar estas proxeccións, este videomapping. Vemos a conta atrás, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... E comezan as proxeccións sobre Raxoi.

0: vemos, Manolo, cómo se están formando esos bloques. ¿De qué ano é este edificio?
1: Bueno, pues aquí está o Paco de Rasoi. Do século XVIII foi concello, foi seminario, mesmo foi cárcel, todo o mesmo tempo. Foi diseñado por un arquitecto francés, Carlos Lemón. Ainda que vamos a reivindicar aquí tamén quen foi o seu mestre de obras, que é moito menos coñecido, que foi un frade de San Domingos do Bonaval, Fray Manuel dos Mártires. Foi quen estuvo aí picando pedra.
0: Bueno, acabasenos de caer Paco de Rasoi, seguro que hai técnicos de patrimonio en Galicia a punto de infartar. Tranquilos, isto é unha proxección.
1: Ti sabes que ten dous gemelgos este pazo?
0: Non,
1: sí, o Concello de Nancy en Francia e o Capitolio de Toulouse son prácticamente casi idénticos.
0: Bueno, o que sí que sei é que o arquitecto tamén fixou unha das pontes máis emblemáticas da Nacional Sexta, que é a Ponte do Cruzul, que está entre Becerrea e as Nogais, que eu crucei na moitas veces, e tamén estuvo, además, un escenario dunha batalla contra as tropas de Napoleón polos veciños de Becerrea.
1: Intuvo que estás metendo ficha local.
0: Exactamente, que eu son das Nogais, que dame moi pretiño da casa.
1: Aquí nos estamos vendo como son con esas 50 vanos que ten as plantas principais do Pazo do Rasoi.

0: Manuel del Río, que editó un famosísimo tratado de reloxería. Es decir, él era de aquí, estaba vivía al lado de Rasoy.
1: Da reloxería pasamos os xardins. Bueno, qué bonito. Está cubriéndose de vexetación este o concello, bueno, Santiago, que ten parques fermosísimos.
0: Sí, é unha maravilla. Además, parte que non recordo.
1: Ay, la Alameda.
0: Sí, pero vou contar un segredo, como traballo ali, podo se dicir. Como todo o edificio, como todos os edificios de Santiago, pois ten moitos líquenes, ten moita vexetación. E sabes donde primeiro medran os musgos, os líquenes dentro do Pazo Rasoi? Nas cabezas dos homes verdes, que son unha especie de figuras fantásticas que están ali, en os ollos deles é donde primeiro nacen as plantiñas.
1: Carai.
0: É o primeiro que tens que retirar, é dicir, os ollos dos homes verdes de Rasoi se enchen de líquenes.
1: Si ahora, mira, transformouse nun acuario cunha quenlla peligrosa, que vemos por aí, que nos está desafiando. Bueno, Santiago é unha cidade compostera, non ten mar. Non ten mar, pero tú sabes varias historias relacionadas co mar.
0: Sí, porque Santiago non ten mar, pero preocupouse de telo, porque Santiago estaba moi conectada con Ponte de Cesures, donde tivo Estaleiro, contribuí, digamos, foi señora das principais vilas mariñeiras da contorna. Foi señora de Noia, foi señora de Muros, foi señora de Pontevedra, foi señora da Pobrado de Anda, Pobrado Caramiñal, diga Pobrado Caramiñal. É dicir, sempre se preocupou Santiago de estar tremendamente conectada co mar, e todos os camiños do mar traían moitísimas riquezas para Compostela.
1: Thank you.

0: Bueno, parece que agora está o Pazo en chamas. Non temos rexistros históricos de ningún grande incendio, non? No Pazo de Raxoi, no, afortunadamente.
1: Por fortuna, non? É dicir, sin outros conventos de Santiago, noutras, incluso na propia catedral, é dicir, que ardeu, por, digamos, por os catro costados en 1117 durante tres días, ou San Martiño Pinario, pero o certo é que tivemos moita sorte en Santiago. Se coñecese que era unha cidade bastante húmida, que nunca tivo demasiados problemas de incendios, nunca lle pasou como a Londres, que se incendiara toda a cidade.
0: E agora parece que entramos un pouco xa no territorio da imaginación, non? Vemos aí estes amigos, estes avatares aí bailando. Bueno, parece así un pouco o Obradoiro, casi o centro de xogos, bueno, pues neste caso máis grande de Galicia. Mira, aí chega o AVE.
1: Sí, lembremos que Santiago foi o primeiro sitio o que chegou o tren en Galicia, e diría foi unha festa moi grande desde Padrón hasta Galicia, no que participou, por certo, un dos antepasados de Camilo José Cela.

0: bueno, pues agora é curioso, un edificio feito de pezas de Lego que, por certo, están consideradas, igual que os bonecos tamén de Playmobil, como peza artística, son unha obra de arte estas peciñas, e a verdade que é fermosísima esta estampa. Vemos por aí, bueno, pues varios avións que están aí voando entre as pezas de Lego. Pero espero que non pase nada, porque as piruetas son bastante arriscadas.
1: Sí, aparte fixémonos, por certo, que a tecnoloxía evolucionou moitísimo e agora casi parece que xogan con esa idea de realidade aumentada, non? De cousas que se proxectan e que teñen casi como volume, non? Que o que estamos vendo agora moito nos fogos de artificio e nos xogos visuais que se fan en Asia, non? Pero aquí vemos que casi parecen de 3D, non?
0: A verdade que sí, o efecto é fermosísimo. Bueno, e agora entra en este unha serpe que entrou aí un pouco polas fiestras. Non sei se virá a facer alguna xestión no concello. Como non trae a citas previa, xa atenderán.
1: O certo que hai unha cousa de inguantaza se vai o concello, porque as serpes sabes que son de sangue frío.
0: No, está ben,
1: eso para entrar no concello sempre está moi ben.
0: Armarse de paciencia, bueno, non no concello, sino sempre en xeral, porque o certo é que estamos disfrutando. Bueno, mira, agora unhas vidrias vidrieiras, transformase todo o pazo nunha grande vidrieira. Que fermoso.
1: Sí, unha especie de xogo casi art deco, non? Hai que dicir que este tipo de vidrieiras e este tipo de galerías, pois, ademais, son moi características da paisaxe das cidades galegas, non? De feito, empezaron, sabes, como naceron as galerías.
0: Como?
1: Naceron, digamos, a partir dos castelos de popa dos barcos, é dicir, na parte de atrás dos barcos.
0: Claro, sí.
1: Desde ali se copiaron en Ferrol, despois na Coruña, e a partir de aí se estenderon por todo o país, porque eran unha solución fantástica.
0: Bueno, temos galerías emblemáticas en Galicia, pues como os cantóns da Coruña. Bueno, e agora vemos un pouco, pues que isto é como un pouco un pazo, non? Un tradicional, unha casa grande tradicional galega, non? Tamén coa súa galería, e a verdade é que as estampas son maravillosas e o espectáculo, eh?

0: Iluminación sobre todo, y ahora el espectáculo, por ejemplo, de la fachada, la verdad que de lujo.
1: El videomapping de esta proyección visual que acabamos de ver, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
0: Pues no sabría decir, la verdad que el Lego, la parte del Lego y la del océano, que salía ahí los tiburones como Ferran, y nos ha gustado mucho, la verdad. Era una cosa que no había visto nunca.
1: Pues ahora a disfrutar da noite. Pues ese é o panorama que temos aquí na Praza do Obradoiro. Xa ve milleiros de persoas que pasaron por aquí durante toda a tarde para gozar deste espectáculo visual, tamén deses fogos de artificio. Lembramos que en cuestión tamén de un minuto van a comezar de novo estas proxeccións aquí no Pazo de Raxoi, proxeccións que poderán ver tamén mañá e pasado.
2: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Donde esteas, cando tiqueiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
5: A música mellora a galega.
6: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
7: Es que la odio. Es que la odio.
6: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
7: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal.
8: Ponte con él.
7: Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
6: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
7: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua cancha. Xa me digo, jafa no goño. Non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
6: A Boas Horas.
5: O entretemento mellora a galega.
9: Yo que sé o que un podcast.
10: Paco. Non é mesmo podcast que podcast.
9: Non fixeras podcast, esa coña, digamos, aí, nunca.
10: Nunca fixera.
9: Sí, sí, empezamos forte.
10: Empezamos forte, sí. Sí. Non é mesmo para os cas, porque senón estaría Octavio Villafala.
9: Correcto.
10: Villafala, con F de falar.
9: E é raro que na CRT Vega pasaran 20 segundos sin nomear a Villafala. Xa, Villafala, por fin o fixemos.
10: Claro, exactamente.
9: Quitamos la maldición xa de...
10: Cumplimos ese cupo.
9: Canto tempo hai que non estábamos xuntos aquí?
10: Pois, había
9: que tempo. Que non sintes nada al hacerlo comigo.
10: Bueno, hai que dicir unha cousa, que ainda que non nos vexamos, ainda que non estemos traballando xuntos, párame todos os días xente que me di, escoítote todos os días con Kiko Novoa.
9: É certo, é certo. Queres desmentilo ou algo?
10: Non, eu non o desminto, porque fai-me ilusión. É dicir, é verdade que levamos, canto levamos así estar na bola extra?
9: Igual dous aniños.
10: Igual dous aniños, pero sí, a xente sigue dicindo...
9: Ves escoita, que aquí puxemos unha placa, aquí estivo Debería Paco ser, Lodeiro durante dous anos.
10: Steven Spielberg, sí. Bueno, quero dicir que eu sigo recibindo todos os días felicitacións polo ben que fixemos onte.
9: Sí. Ajá.
10: Sí.
9: O cal di bastante pouco do Galicia por diante do que estamos facendo, porque non escoita ninguén, entón.
10: Sí, sí, ou Galicia por trás.
9: Ese era un nome que queríamos poñerlle ao programa.
10: Sí.
9: A xefa de programas dixo que non.
10: Non.
9: Non sei por qué.
10: Porque hai xente con criterio, vamos a ver.
9: Posiblemente.
10: Quero dicir, vamos, isto é un traballo en equipo, entón hai xente que pon o criterio, non é o noso caso.
9: Un saúdo a Criterio Carrera tamén, compañeiro da Televisión de Galicia. Bueno, estamos no estudio 5 multifunción, é a primeira vez que estás nel.
10: É a primeira vez que estás.
9: Radio e televisión ao mesmo tempo. Sí. Que che parece como home de radio e de televisión?
10: Pois bonito, porque xa non che poden preguntar aquilo de ti que prefires, a radio ou a televisión? Ah. Que é unha pregunta que deberome facer 50 veces. Agora podo dicir, prefiro o estudo multimedia da Radio Galega.
9: Bueno, a min dixérame co podcast, que isto é a encarga que temos, facer un podcast. Facer un podcast. Dixérame co podcast é como a radio, pero aquí pagan. Sí. Que decir, está ben, non?
10: Que deixen palabras. Sí.
9: Diferencia.
10: Sí, sí, sí.
9: E sí, sí. Tamén me dixeron que tiñamos que facer unha cousa moi original.
10: Sí.
9: Porque hai podcast de moitos estilos. Hai de ciencia, de cultura, literatura, de humor. E a mí ocorreuseme, dixen, pois se temos que facer algo original, que che parece... Un podcast de entrevistas.
10: A mí me parece fantástico, porque así traballamos menos.
9: Esa idea.
10: Exactamente.
9: Veixo que hai tempo que non te veixo, pero hai cousas que non cambian.
10: Non cambian.
9: Sí.
10: Exactamente. Ti fas as preguntas inteligentes, eu estou aquí para pasmar.
9: Sí.
10: Exactamente.
9: Pero claro, hai que traer tipos que sexan laretas.
10: Exactamente, exactamente. O mérito aquí está en traer programa, a tipos que sexan máis brillantes que nós, eso por suposto, non? E que ademais sexan desinhibidos na palabra.
9: Sí. Desinhibido, máis brillante que nos non puido vir, pero Ventaín, que tamén está ben.
10: Hombre.
9: Así como para... Esta careta, comeza aquí o impostor.
11: O impostor,
8: un podcast da Radio Galega con

0: Kiko Noboa e Paco Lodeiro.
1: O que cobra vai diante, sí, echeste conta,
2: sí,
1: non?
2: Sí, sí, vale. Pareceme ben.
1: Gostouche así a caretas como entrada?
2: Gustoume, sí, sí, sí. Sí, ademais con, digamos, así con música de fondo, falen algo en inglés.
1: De que bonita,
2: porque, a música que falen algo en inglés sempre...
1: Claro, esa é outra, igual non sabemos o que di. Igual está dicindo, os primeiros podcasts soen ser unha bazofia, un lixo, tal. Non está. Que bonito soa. Xavier Facal, nos mandos técnicos. Nunca antes un programa de radio se vi ao mesmo tempo por streaming e incluso tamén por algunha cadea. Non se fixo antes nada así. Por algo será tamén.
2: Bueno, sí. Porque nos temos que ir innovando.
1: Sí. Eso,
2: sempre.
1: É o noso lema. Sí. José Antonio Vázquez Taín, Suiz, moi bos días.
3: Moi bos días, Kiko.
1: O boas tardes ou boas noites, porque isto depende...
3: Exactamente, bueno, vamos a poñer boas, así, simplemente.
1: Así, xeral, cada un que poña o que queira.
3: Visto que queredes conseguir o mellor que podes facer, ele martavos, marchade e deixademe a min 40 minutos aquí disertando, conmigo mesmo, é dicir, vamos...
1: Nos minutos que levamos algún delito, algún indicio...
3: No, que va, home, que todo brillante.
1: Que miras para Paco?
3: No, miro para Paco.
2: Bueno, porque eso é máis sospeitoso. Quero dicir, el ten máis cara de digamos, de ir polo libre.
1: Sí.
3: No, home, no, creo que va. Creo que pasa que ti eres o director.
1: Claro.
3: Entón, vamos a empezar por abaixo.
1: Bueno, pero Paco está máis cerca dun sen papéis agora, Así, por razóns. En fin, que tampouco van entrar ao caso porque
3: bueno,
1: queremos facer máis podcast.
3: Xa verán en pantalla que a verdad que sí, no, a verdad que parece cubano total. Pero bueno, aí
2: sí,
3: estamos.
2: Tú sabes.
3: Exacto.
1: Ti es consumidor de podcast.
3: Sí, o que pasa é que os podcasts que consumo eu non son os que consumo o público en xeral, é dicir, non consumo podcast nin de pornografía, nin de autoestima, nin de como facer que funcione o teu ordenador. No, eu consumo moi...
1: Que queda entón?
3: Pues, claro. A ver, é que consumo moitísimos podcasts de historia, hai programas maravillosos, sí, non vou dicir aquí, pero bueno, pues, porque me preguntades la brújula de la...
1: Escóbula.
3: La escóbula,
1: son
3: exactamente,
1: vos.
3: Son
1: sí,
3: moi
1: sí.
3: Vos.
1: A xente que está facendo cousas sí, moi interesantes.
3: Entonces, a verdad que agora mesmo incluso a xente culta fai podcast.
1: Sí.
3: Sí. Non é o noso caso.
1: Como, e despois estamos nós.
2: Sí, sí, claro. Sí, sí,
3: sí. Entonces, bueno, podes te entreter e ademais aprender.
1: Xa.
3: Mira que cousa máis aberrante.
1: Pero non escoitas nada de xurisprudencia.
3: No, de eso nada.
1: E teño por aquí, Taín, o Garzón Galego, o Robin Hood de Vila García, entre outros alcumes.
2: Bueno, eu vou por outro lado. Porque iso é fácil. Ti vas ao fácil.
3: Sí, claro.
2: Ti vas a Robin Hood. Ti vas a Garzón.
1: Sí.
2: Eu vou ao DJ.
1: Como?
2: Eu vou ao DJ. Porque el
1: DJ Taín soa,
2: o sea, non é un impostor, guay, eh? É un impostor porque en realidad dentro da súa alma, el o que a mellor é un DJ e non é un Suiz.
1: Este é o gran obxectivo de impostor, demostrar que a xente que ven aquí a laretar a facernos o programa non é tanto como parece ou aparenta. A Suiz Vázquez Taín, coñecémolo por multitude de casos, tamén agora está metido a escritor, a director audiovisual. Pero queremos demostrar que por detrás de Taín tamén hai outra vida, non?
2: Claro, que ademais
1: DJ, por exemplo.
2: Por exemplo, xente que ten avalencias diferentes, ou varias, ou múltiples, non? Pois búscase a vida economicamente por un perfil, non? Por unha posición, un traballo estable, estable ou stable,
1: sí,
2: non?
1: Sí, sí.
2: Por un lado.
1: Sí.
2: Pero por outro lado, ao mellor hai outras cousas que tamén lle gusta facer. É o caso deste.
1: Pero explica do picadiscos isto.
3: No, a ver, o do picadiscos non. A miña, a música, volveme tolo. De feito, hai unha especie de ritual, ceremonia anual no meu povo que todos os anos a festas do povo empezan cun karaoke.
1: A mezquita, estamos falando.
3: No, estou falando de Zarracós.
1: Zarracós. Concello da Mezquita.
3: No Concello da Merca.
1: Da Merca.
3: Exactamente, vale. Concello da Merca.
1: É que a mí en Ourense todo me parece igual.
2: Vamos a ver,
1: Ourense todo.
2: Provincia, concello, parroquia, lugar, sitio.
3: Exactamente. No, parroquia de Zarracós, en San Andrés de Zarracós, celebramos a Festa das Neves o 5 de agosto.
1: O 5 de agosto a Festa das Neves.
3: Exactamente.
1: Son absolutamente...
3: Invitamos a todos aqueles que queiran pasar un mal rato auditivo a pasar o primeiro día, porque empezamos cun karaoke. É un karaoke.
1: Pero posti.
3: No, eu participo. Pero vamos, aí apaixonadamente.
2: E cal é a túa de triunfar no karaoke? Porque no karaoke hai a de sentimento, que dices, ainda que non a cante demasiado ben, voulle poñer toda a miña paixón, e logo hai a de triunfar.
3: Nos levamos a de triunfar. Levamos a de triunfar porque levamos 15 anos seguidos cantando a mesma canción para abrir o karaoke. Ajá. Que la de la mochila azul.
2: La de la mochila azul.
3: Ahí
2: que suena así.
1: Que
2: suena así. Vamos a ver. Eu doucha entrada.
1: Ah, vas cantar tamén,
3: no,
1: Paco.
3: No,
1: por o mesmo prezo,
3: Pero vamos,
2: sí,
3: a ver.
2: Vale. A ver.
1: Ah, te canto eu, veña.
2: Que te pasa?

0: Canciones.
1: Ahí está.
2: Hasta impresionante, ahí.
3: Hasta ahí, impresionante.
2: Como 15... Swift, no hay regular, aplausos, pero como cantante facal, tampoco.
4: Aplausos, ¿no? Enlatados. Nada, o algún tipo de euforia.
1: Pues todos los años empieza festa, do mismo xeito. Subimos un Mary Mountain, os dos cantamos fatal, bailamos peor, tenemos una coreografía absolutamente denigrante, patética, horrorosa. Vamos allí en chancles, decimos, atendiendo un echente peticioso, un ano máis, volvemos aquí. Bueno, o povo escangalla.
2: A xente xa marcha para Bochinche, sí,
4: os tomis, os pecos eran Pedro e tal.
2: Sí.
4: Toño e Miguel.
1: Toño e Miguel, sí, sí.
4: Os niños, Miguel e Toño. Os niños.
2: Ah, eso está bien, ¿eh?
1: Toño, sí, sí. Pues ahí, temos o noso público, porque a partir de certa edad a xente non escoita un carajo. Por esos acordeos non escoita un carajo, logo vimos nós, tampouco escoita un carajo, y están ali esperando que empeza a orquesta, que sí que lle escoitan porque ten máis volumen.
2: Qué fuerte. Hoy no me desagradou este primeiro intento musical.
4: Estás polo rollo académico.
2: Sí.
1: Claro, home, no.
4: Estudió en Santiago, robas oposición no tal. Ten todos los datos.
1: Chamaban yo o Robin Hood, pero que iba robando
2: vino a xente. O Robin Hood y la García. O Garzón Galego.
4: Sí, sí, no.
2: Garzón chamalle tamén o Taín madrileño, onde?
1: Sí, me gustaría a mí estar ganando os cartos que está ganando este.
2: Ven, imos falar mal dos compañeros.
4: Falemos de cartos.
2: Sí. Pero ti que es Swift, que escribe, escritor... que por circunstancias da vida empezou a ser Swift, surista e tal.
1: Eu son un rapaz de aldea.
2: Xa.
1: Que non é un rapaz con aldea. Eu son un rapaz de aldea. É dicir, eu gasto os 12 anos...
4: Un balbino, podíamos decir.
1: Sí, exactamente. Chamo-me balbino, son un rapaz de aldea.
2: Como que pues, ninguén. Despois,
1: Pois sí, home, sí, eu tuve a suerte de que hasta os 12 anos non coñecía máis mundo que o meu mundo, que era a miña pequena aldea. De feito, vouvos contar unha anécdota, porque parece mentira, pero... aquí na Galega xa me preguntaron unha vez por eso. O meu pai era director do colexio onde iba, un centro escolar ali de Celanova, onde nos íbamos todas as pilas de ao redor, aldeas e todo eso.
4: Era un agrupado, un unitario.
1: Sí, sí, un colexio unitario. Chegamos a estar 1.200 rapaces no colexio, unha barbaridade. E aproveitando que había tantos rapaces, eu escapaba moitas veces do colexio. Saltaba a valla, escapaba, sí, sí.
2: Simplemente... que ti antes de Swift fuches delincuente.
1: Sí, sí, exactamente. Teño que confesar. Hoy voy a confesar. Bueno, saltaba a valla por la parte de atrás das cociñas. Iba moito a axudar a cociñeira e ele estaba ali, saltaba por detrás. Ali comencé a aprender con Mari Carmen, un biquiño Mari Carmen. Aprendí a cociñar un pouco e de aí ven a miña paixón tamén por cociñar
2: moito. Mari Carmen, que era cociñeira.
1: Era cociñeira, tiñan unha cociñeira, tres ayudantes, había moitísima xente, mas a miña boa tamén.
4: 1.200 nenos.
1: 1.200 nenos. Un barullo, eh.
4: Canto baixamos o nivel de reproducción deste país.
1: Canto baixamos o nivel de diversión deste país. É que claro, agora nos dedicamos
2: claro, a podcast, a fazer podcast. Claro, non hai facal. Claro.
1: Pois eu simplemente escapaba para pasear por Celanova.
4: En inglés ten outra.
2: Estamos dando unha imaxe tamén ante este un programa que se escoite, que se ve por parte dos nenos e as nenas, recordo vos, compañeros.
1: Sí, no, vos sodes a parte, a parte vulgar. Bueno, pois, eu escapaba simplemente para pasear por unha vila en donde houbera calles, rúas con edificios. O meu pai cachoume dúas veces e dixen, bueno, millón non volvo a salir máis. Era época en donde a educación ensinaba, como decía Gila, ¿no? Dabas unha hostia, entendía todo. Eso era pedagogía, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Era o malo de teropai e ao mesmo tempo director do teu colexio.
2: Bueno, doutor, o diálogo e o camiño, pero unha alabazada a tempo, quita poito, tontería, ¿no?
1: Eso sí que eran xuicios rápidos.
4: Xa non, eran xuicios rápidos,
2: sí. Sí, é verdade.
1: Non tiña nin dereito a alegación, según que chegaba a salir.
2: Xa, e despois, dos 14 anos, dixeches, ¿no?
1: Xa, ata os 12, logo despois xa... Sí, logo marchamos para Orense por lo feito de que pagar un instituto, todo eso, pues era máis fácil ir a vivir a Orense e ir todos. Porque creo que somos seis irmãos,
2: Seis irmãos.
1: Son sempre seis irmãos, sí.
2: E todos brillantes, ademais, fan...
1: Bueno, non, hai algún...
2: Non, hai un que non, o pequeno que non.
4: Aproveitamos para a división familiar, aproveitamos para fomentar a división familiar.
1: Hai algún que bomba, non é brillante.
4: Sí, é outro tipo de...
1: Outro tipo de... Sí, pero bueno, sí, a verdad que o meu pai espabilou non o suficiente como para que corríamos moito pola aldea, entonces mira, terminamos salindo todos.
2: Sí. Valentón, chegas a Ourense.
1: Chego a Ourense, aí empezo a miña formación académica máis normal. De correr diante do meu pai, pois corro diante da xente que come o acento desde tú, que non era de cidade, entonces tes outro problema. Pero bueno, ben.
2: Pero foi moito choque, así, moito cambio.
1: Non, sabes o que voto de menos? Mira, eu voto de menos cando cheguei a vivir un edificio moi grande, moi grande, moi grande, e tiña unha pandilla maravillosa. Eu tiña un punk.
4: Falamos xa en Ourense.
1: Sí, xa en Ourense. Dicir, sí. Cando salías por

0: los viños en Ourense. Na miña má pandiña, que eran todos o edificio, pois pues, eran os rapaces, rapazas e todo eso, éramos os mesmos compañeros do instituto e todo eso. Mira, tiña un pan que levaba unha cresta preciosa. Hoxe, o pouco pelo que lle queda luce o ben peinadiño nunha sucursal de Abanca.
1: Está? Ah, carai.
0: Tiñamos un bloqueiro aí supernacionalista que hoxe parece ser que máis conservador.
1: Ah, sí. Que un político que cambiou de bando. Que cambiou de bando. Isto, nunca, non.
0: Dous ou tres pijos, a cousa así, e o simpático de todo é un paleto aldea como a min. Pero simpático que nos levábamos ben.
1: Xa. Igual precisamente por iso, non?
0: O mellor bueno, era unha época na que o que se buscaba era como pasalo ben. Como pasalo ben, como divertirnos. Ourense dábase moito, moito a diversión, porque ten unha rúa dos viños maravillosa. Un viño a 25 pesetas, eso sí é a forrar, eso sí que estimula o consumo, o aforro. Os bocadillos de calamares ali na porta da 12, a 20 claro. pesetas, era unha maravilla. E logo, claro, que na mitade deles, simplemente con pedir o viño xa, che puñan a tapa. Entón, foi unha das etapas máis bonitas da miña vida, no sentido de que, por fin, xa puden ser un pouco cosmopolita.
1: No sentido, basicamente, que o que viña despois, os anos de despois, foron dunha intensidade que como... Claro, claro.
0: No, unha intensidade,
1: que podía imaginar todo o que veo despois, non?
0: Sí, home, a ver, logo despois veo unha temporada bastante interesante, bastante interesante.
2: Como foi o de decidir facer dereito? Por que dereito?
0: A verdade é que era unha vocación, eu pensei que son desas cousas que cando eres novo non sabes o que xa vai pasar, é dicir, botas moza pensando que vas a ser feliz, faste maior pensando que vai ser todo máis doado, non, que coño, se a xente souber o que lle espera, non cambian dos 14.
1: Nenos e nenas.
0: 14, nenos
1: non teñades presa por facer os maiores, nin por
0: todo,
1: ser adultos.
0: Todo o que ven son problemas.
1: Mirade aquí como quedaron Paco e Etain.
0: É verdad, pero bueno, nos quedamos pequenos, pero non foi por eso, foi porque estudiamos moito e pesamos a cabeza,
2: sí,
0: e
2: ya somos verdad.
0: O noso cerebro pesa máis que a nosa claro, forza claro. E estamos sí, sí, aí. Sí. No, a ver, fíxeme xuiz por unha sinxera razón. Quería arranxar o mundo.
1: Ajá.
0: Cambiar o mundo.
1: Sí, quería moi pouco presuntuoso.
0: Quería mudar sí. o mundo, quería que todo fora xusto, defender os pobres, igualar os ricos e meter a cada un, no darlle o que se merece, sobre todo os políticos, meterlo na cadea. Logo
1: de porcentaxe de totalidade, que grao levamos de...
0: Logo despertei. Logo me din conta que, mira, se si non te cambio o mundo de ti, date por salvado.
1: Xa, xa.
0: Así de sinxelo.
1: Pero cambiou moito nesa perspectiva que tes, neses desexos de cambiar o mundo, vamos poñernos estupendos, o de agora, dicir, quero facer, pero ao final, por moito que queira, é imposible.
0: O mellor en outra vía, dicir, na vía da xustiza é moi difícil porque podes castigar ou poñer amaños en situacións que xa son conflictivas. Eu penso que a base de todo para cambiar o mundo é a educación.
1: Ajá.
0: E iso é que non nos damos conta, que se tes unha xeración de xente preparada, formada, educada, tes unha xeración que vai traballar mellor ou ser mellores que a xeración anterior. Senón, somos animaliños, é que míranos, mira de aí, mira nas cámaras, é dicir,
1: sí, sí, somos animaliños.
0: Porque vamos vestidos, que se si nos quitan a roupa somos
1: sí,
0: porquiños.
1: Bueno, todos andará, veremos a audiencia que nos dá este primeiro capítulo para seguir.
0: E se non volvo,
2: aquí está un outro capítulo moi complicado, porque que é ser educado? Eduardo Cao é educado porque é cao da familia, entón é educado por nacemento, pero no resto da xente é moito máis complicado sí. determinar en que consiste ser educado, porque ao mellor estamos na xeración máis formada, non?
0: Sí,
2: estamos vivindo ca xeración máis formada de todos os tempos,
1: sí.
2: non? E ao mellor o que moita xente entende por educación non é tanto esta xeración como outras.
0: Sí, o que por aí. Mira, vamos a ver, o que tens que ter criterios, eso é esencial, é dicir, tú podes ser un gran como se chama isto? Líder nas redes sociais,
2: influencer.
0: Pode ser un influencer pensar que como sabes mandar mensaxes, xestionar redes e todo eso, sabes de redes sociais, e sin embargo non sabes o que sei eu, que todas as redes sociais están manipuladas, todas as redes sociais o que fan é almacenar os nosos
1: datos. Estás, non tes redes sociais.
0: Non teño redes sociais, precisamente porque como vexo todos os días a cara B que vístelo no asesinato de Samuel, mandaslle a un grande das redes sociais de todo o mundo, oiga, mire, necesitamos saber estos mensaxes para poder esclarecer hacer un asesinato e te din, mire, eso non vai comigo. Aquí eu simplemente estou para facer cartos, para domesticar a xente, para meterlle hashtags que así dominas a toda unha xeración. Entón, cale o coñecemento? Saber colgar imaxes ou saber que todas esas imaxes que tis colgando no fondo son como redes para que todo mundo meta sus datos aí, comparta datos e con eso comercializar, manipular, facer que toda esa xeración que se cree máis formada señan máis doados de manipular que as anteriores.
1: Non vos dá sensación de que a cada día que pasa estamos máis fora do tempo? A mí pasou outro día, coa miña filla, tiña que enviar unha carta.
2: Sí.
1: Dixenlle, tes que enviar esta carta,
2: que carta
1: a miña filla.
0: Ti, a túa filla.
1: Claro, a carta xa tuvo que buscar no Google que significaba...
2: Que era carta, preguntou que eran carta.
1: Dixo, en
2: ciclopedia que caducou cando apareceu Wikipedia, en carta.
1: No, o día seguinte envíame un WhatsApp e dime, isto meto nunha caixa de correos, nun buzón e xa está, non? Dime, non.
0: Ai, que boi.
1: Tes que se lala. E isto custa cartos.

0: senhoras que están loquiñas e eu locas con elas porque son un amor de xente. Entonces, cada vez que fan unha, como digo, eles, hai unha carallada, conta con, xa contamos contigo, vale, perfecto, pues veña. Cada vez que hai festa, bueno, pasámolo bomba porque iso é estar en familia, que é o que me gusta.
1: Dixerme que había varias que querían bailar contigo nas comidas esas, que se querían subir contigo.
0: Sempre hai, sempre hai. Tiño el grupo de las Jubis, que son as que máis caña dan. Bueno, a xente de Pedeira, sempre, que chegou a decir, a xente de Pedeira, eu penso que non hai xente na contorna que sea tan festeira como a xente de Pedeira. Se Pedeira sempre ten tradición musical, tanto de bandas de música, de gaitas, acordeóns, corales, rondallas, é dicir, hai moita tradición musical neste pueblo.
1: E ti que eres do gremio, ti por que pensas que en Cedeira hai tan boas voces, tanta xente que destaca na música? Porque ten que ver algunha explicación.
0: Eu non sei, mira, é que xa vai, isto xa vende sempre, isto xa de eu toda a xente que conozco, xente maior, incluso por parte da familia da miña muller, pois hai xente, se o bueno, sempre eu, cando coincidía a miña muller con 17 anos, pois eu escoitaba a seu abuelo cantar, e cantaba ranchera a seu home, e dixeu, Dios, tiña unha voz xa potente, e dixeu, pero este home é como se nacera en México, Dios mío, ten un chumbo de voz criminal. E xa tiñan a tradición de cando iban para o mar e todo, sempre eran xente de cantar. Sí. E Cedeira, eso te digo, a mí gustame moito por iso, porque todo o mundo, tanto xente bella como xente nova, sempre escoltas a xente cantar que diste, Dios mío, como esta xente non chegou máis longe? Porque hai xente moi, moi, moi boa.
1: Hai moi boas voces, sí. Pero que é curioso que a cantidad de xente que... Porque, por exemplo, xa é casualidade que un matrimonio como o voso que cantedes os dous. O sea, que os dous vaiades pola rama musical.
0: Porque... Bueno, cantamos os dous, mira, eu cando empecé a andar ca miña muller, que é miña muller, eu conocina na coral. Empezamos os dous na coral. E claro, eu máis que atender a cantar, eu atendía a mirar, porque eu estaba nunha punta da coral e ela estaba na outra punta. Entón, eu solamente o que facía era mirar para a rubia que me chamaba a atención. E cantar pouco. Cantar non cantaba moito.
1: Estabas despistado.
0: Para a rubia sería dúas horas de ensaio, botaba dúas horas mirando para a rubia. Hasta que o director me dicía, vas cantar algo ou que facemos? Pero cando montei o grupo, claro, a mí facía me falta unha persona para que me disparara as pistas e tal. Eu tiña cantante que era Iria. Me dixo un día o representante, tío, pues, se non encontras a nadie, joder, pues, que vai a tua muller mentras tanto, dixo eu. Sí, que sei se vai querer ir a miña muller comigo. E ao final dixo-me ela, pues, mira, para empezar, vou contigo, pero busca unha persona, porque eu non me veixo nisto, que a mí dame vergonza, eu non quero estar no mundo da música, e xa cousa tua, tu queres montar o grupo, pues, ti montas o grupo, pero busca unha persona. Esa fora a condición, dixo, bueno, pues busco unha persona cando aparezca, tú vais ao escenario e subimos esa persona. Pero así votamos un montón de anos xuntos.
1: Tanto, sí.
0: Moitísimos anos, votamos co grupo, pues mira, votamos por lo menos unos 10 anos mínimo. Hasta que dixeron, mira, hasta aquí, non se pode seguir máis, hai que parar. Pero, xa te digo, pero disfrutámoslo moitísimo, moito, moito, moito.
1: E agora como faz para combinar o negocio que tes en Santo Andrés Teixido, que é un restaurante, un mesón, que ten uns horarios bastante amplios, co mundo musical?
0: Como faz? Pois, moitas veces tes que coller, ás veces tes que perder un pouco dun lado para poder ir facer a festa a outro sitio. Moitas veces... Pois acabas de dar as comidas no negocio, posta de recoller a cargar nevera rápido, chegas a casa, carga o coche, tira po sitio, en fin, e despois chegas ás altas horas da madrugada, e po outro día, diste, hai que levantarse, aunque durmes tres horas, porque hai que abrir o mesón que a xente non espera. Claro. Os madrileños, máis que non son madrileños, veñen pa aquí e veñen a comer, como diñen, el marisquito, e hai que ter un marisquinho.
1: Además, este ano hai moita xente, non? Así polo que observei, parece que hai bastante xente.
0: Non, empeza a haber ambiente, xa está, o pueblo xa está bastante cargado. Se nota que estamos xa a finales xa de julio.

0: xa se está anunciando que ven aí agosto, vai ser un agosto bastante potente, me parece. Bastante, bastante.
1: Ten pinta, ten. En canto a actuación, se alguén que nos este escuitando quere verte, tens algún aí próximamente?
0: Pues ahora mismo teño un pouco parado, porque aquí en agosto é...
1: Claro,
0: é
1: o inviable. Restaurante.
0: Uh-huh. En agosto é inviable, que non, é que non me dá a vida, non me dá a vida. Non podo. En agosto sí que moitas veces, home, non ser que sea unha cousa moi fácil ou de última hora que me chamen, pois fago esfuerzo e vou, pero en agosto intento ahora non coller, porque que va,
1: non dá para todo.
0: Moita, non me dá, porque é moita, é unha paliza, é unha paliza, porque despois por outro día teste que levantar temprano, vai ao maio buscar o marisco, é dicir, vai a fazer a compra, é un palizón. Uh-huh. Agora que eu agora teño como digo, teño como un hobby. Uh-huh. E fago en sitios que a mim me gusta e que podo loválo.
1: Sí, que podes encadrar coa tua vida.
0: Uh-huh. Claro. E agora que deixar aí tamén paso a xente nova que ven por detrás. Uh-huh. Que dean o callo tamén eles.
1: E da xente nova que ven por detrás, porque antes falábamos, por exemplo, da Orquesta de Poceiro, de Miguel Torres, da xente nova que ven por detrás, tes así algunha figura que admires?
0: Pois, ahora mismo, pues, en blanco, pero hai varias cantantes que, pues mira, teño do grupo Tango este ano, teño unha chavala morenita, que non me acordo o nombre dela, la vou visto varias veces, é unha chavala que me encanta, ten unha voz super bonita, pero moi, moi, moi bonita, ten unha voz moi, moi chula. É xente nova, Dios mío, é que agora todo xente nova nas orquestas, para topar un bello moi difícil. Ahora todo é leña verde. Leña seca agora xa non queren, queren todo leña verde.
1: E que además hai un fenómeno aquí en Galicia que moitas veces a xente de fora non entende, que as orquestas teñan club de fans, que as orquestas galegas que están traspasando todas as fronteiras, porque ves que actúan en Alicante, ves que actúan en Madrid, ves que actúan en Castilla y León. Hai algo máxico na orquesta galega?
0: A ver, hai algo máxico, porque date de conta que todo o que move esa xente, non é solamente... Tú imagínate, a xente cando veñen a Galicia de vacacións, chegan a un sitio, que sei, por decir, a un sitio, San Senxo, e ven o mellor nun campo dunha festa, o mellor tres orquestas montadas, Panorama París e Combo Dominicano. Claro, iso no, nos seus pueblos non se dá. Agora empeza a darse moito máis, por qué? Porque agora as orquestas non é como antes. Antiguamente as orquestas facían os meses de verano e para, non facían máis. Pero que agora o mundo da orquesta da verbena ampliouse de tal maneira que antes decías, bueno, pois faz os dous, tres meses de verano e despois faz algunha cena baile no inverno e punto. No, iso acabouse. Agora as orquestas funcionan casi prácticamente os 365 días do ano. É dicir, porque teñen que sacarlle rendimiento a todo ese montaje que levan por detrás, porque iso
1: sí,
0: vale unha millonada e ter toda esa xente que teñen aí en plantilla, pois oi, iso tens que estar generando para poder manter todo iso, porque é moito gasto que hai por detrás. Non é dicir, ah, non, levan 4 camións, 4 luces e 5 no escenario saltando, sí, pero claro, para iso hai que generar, non é dicir, manténse con 4 perras, iso claro. Ten un gasto moi, moi, moi grande.
1: Sí, a verdade é que sí, que somos afortunados en Galicia de poder disfrutar destas verbenas e destas sesións vermú. A verdade é que non, penso que non hai comunidade autónoma con tantas voces, con tanto ritmo, e que disfrutemos tanto a festa, e penso que ao final os que traballades niso, notadlo tamén, que é un público, o que me decías antes, moi bailador.
0: Sí, sí, no, a ver, a xente bailadora, incluso a xente nova, hoxendía tamén, se tú vas a un campo dunha festa, tens que ter iso, sigues tendo un repertorio, primeiro pa baile, e despois, como solemos dicir, chunda chunda pa xente nova.
1: Claro.
0: Pero, a ver, a xente nova tamén se anima a bailar. Aí, hoxendía, as orquestas ten moitísima variedade, hai moitísimos ritmos de música, aunque sean cancións lentas, cambian o ritmo, meten a ritmo de bachata, ritmo de cumbia, e xente nova se anima a bailar, que é o bonito que ten a música, é iso, que podes facer 50.000 cousas con unha canción. Entón, tes

0: a suerte de ter uns músicos que che toquen en directo, pois a canción que acaba de salir agora, pois é unha balada, pois de balada nada, pasámolo a ritmo de bachata e poñemos aí a 4.000 persoas a bailar, de repente, sin problema ningún. Xente que ven de fora, pois oye, ve todo ese lucerío nun campo dunha festa, ese tipo de música, pois chama a atención, é normal que chame a atención. É lógico, vamos.
1: Pois sí. Bueno, Sergio, pues moitísimas gracias por traernos todas estas vivencias que tes da verbena, do mundo da orquesta. Sabemos que estás agora ocupadísimo con todo o que falábamos do turismo en Santo Andrés de Teixido, o bar que tes, Eira Bella, chámase, non? Eira Bella, por si queren ir, que además teño que dicir que come salí moi ben, así que si queredes aí mañá ou estes días ir por aí, eu recomendo yo. E nada, cando estés máis libre no bar, a ver se si ves por aquí un día, como se suele decir, en persoa humana, a facernos unha visitinha.
0: Cando pase agosto, prometido.
1: E cántanos un pouquiño.
0: Exacto, vou para aí en directo. Hoxe encantaría me estar aí, pero que hoxe tuve un día super duro. Tuve que levar a muller a rehabilitación, tuve que fazer a compra para o negocio, tuve que traballar todo o día. E ora si tiña que ir para Santiago hoxe, a volta dixiñe a muller, si vou para Santiago, dixiñe, vas quedar viuda, porque
1: ai, na
0: carretera...
1: Mellor por teléfono, entón.
0: Non me dá a vida, dixiñe, prefiero fazer a entrevista por teléfono, dixiñe, despois cando me vais ao traballo, vou un día aí en directo, e canto, e apago o que se ve.
1: Pois sí, pois esperamos a túa visita.
0: Pois conta con ela.
1: Pois un biquiño.
0: Está firmado.
1: Perfecto, pois queda firmado aquí, temos todos os testigos a todos os ointes.
0: Pois listo, xa está. A palabra o queda.
1: Queda dito. Moitísimas gracias, que vaya moi ben mañá, que supoño que será un día bastante duro aí en Santo Andrés de Teixido, día de moitas visitas, e esperamos a túa visita aquí. Aquí no estudio próximamente.
0: Muy bien, pues un abrazo para todos los ointes, otro especial para ti, para toda Radio Galega, para todos los ointes, ¿vale?
1: Pues un apertazo.
0: Un besiño, buenas noches a todos.
1: Buenas noches, graciñas.
0: Chao, chao.
1: Chao.

0: Seguimos, no a boas horas, 1:49, e creo que temos por aí xa a chamada de Mari Carmen dende Ames. Boas noites.
1: Boas noites, Hilda. Boas noites a todos. Feliz día de Galicia.
0: Feliz día. Que tal? Como levas o pouco que vai de día?
1: Bueno, vendo os fuegos pola tele, porque ainda que este ano parece que había a xente moi moderada, quero decir que non había moitas aglomeracións, según tuve vendo. En Santiago, vaya.
0: Eu a verdade si que vin un pouquiño agora cando viña por aquí, que xusto me pillaron pola autopista.
1: Claro.
0: Por algún sitio así que se formaba como un pouco de cola na salida, pero non era unha cousa exagerada. Sí. Penso que este ano bastante.
1: Estañoume, non? Porque estuveron dando pola tarde así antes o programa, non había... Había moi tranquilo, que por un lado é bo, claro. Será claro, desde que quitaron os fuegos así da catedral, a verdad que perdeu moito, non? Aunque hai que reconocer que a mellor perjudicaba, pero...
0: Claro.
1: Claro, ahora estás mirando para uns, estás mirando para outros, te que revirar. O sea, eu nunca fui así a plaza, sí, desde a Alameda, pero era emocionante, se te piña a pie de galiña e... En fin, non te emocionabas, non? A xente aplaudía, eso. Pero hoxe gustoume moito o que piñeron de así na fachada de do concello, de hecho, no Palacio de Rachón, e fixeron un todo de Lego. O sea, como se a fachada fora todo de Lego de colores, es posible un avión meténdose por ahí, entrar ventanas, después unha culebra. Estuvo moi simpático, aí a xente aplaudeu, porque se ve co Lego, por lo que sea, por lo menos todos, que todo mundo está na casa, o Lego conocen a todos. Foi moi bonito, foi diferente, non?
0: Hai moita creatividade, porque, de feito, a semana pasada, na noite do venres ao sábado, estuvo con nós Santiago López, de Pirotecnia López, e o que falamos, realmente a pirotecnia é un mundo que sempre está argallando cousas, que sempre hai unha sorpresa.
1: Claro, é un arte, como calquer cousa, non? Porque os que cantan unha canción, pode ser a mesma canción, pero cada cantante dá o seu toque personal e pode che gustar de unha maneira ou de outra, pero cada un dá o seu toque en a pirotecnia, pois igual, non? En colores, en formas, en unha maneira de explosionalos. Pois ten, claro, cada un ten o seu estilo e o seu punto tamén, non? E bueno, hoxe é un día tamén bonito, non? Eu teño que decirle, porque eu era fan de Xón, vaya, da nosa Ana Quiro. E acórdome, teño unha anécdota moi moi bonita de moitísimos anos. Sempre a teño que recordar por ela, non? Porque ela era a festa, realmente Ana Quiro era a festa. Entonces actuaba en... polo centro galego, facían a festa do apóstol en Castelldefels, no castillo. Entonces deixiña unha amiga de Soria que se íbamos á playa despois a ver a Ana Quiro, e xo, e esa quen es? E eu, pues mira, saleu na tele e tal, e daquela Ana Quiro ainda non era moi moi famosa así, sabe? Entonces dixo, bueno, pues vamos. Fomos á playa, comemos o bocadillo, despois fomos andando hasta o castelo de Castelldefels. Mi madriña, xente, calía había. Buah, todos gaitas, todos tocando, e a seis actuaba ela, non? Entón xa todo mundo parou as gaitas e todo mundo no patio do castelo estaba aquello abarrotado. Empezou a Ana Quiro cantando, todos mirando para ela como para un santo. E empezou a cantar.

0: cantarme a terra, crecinha. Bueno, e di a miña amiga, empezou a mirar para un lado e para outro, e botouse a rir. E claro, todos estábamos emocionados ali mirando para ela. E a miña amiga, claro, era de Soria, non sentía o que nos sentíamos. Claro. E botouse a rir e dice, non lo entiendo, pero ríndose, non? E digo eu, que non entiendes? Por que dices eso? E dice, jo, es que venimos a una fiesta y está todo el mundo llorando.
1: Ay.
0: Esa es una anécdota, la verdad, muy bonita, porque, claro, había mucha morriña también, ya que estábamos en España, pero estábamos a 1000 kilómetros, que los viajes eran eternos, ¿no?
1: No es como ahora.
0: Claro, Ana Quiro ya estaba dentro de esa morriña, ¿no? Que nos sentíamos. Bueno, pues una anécdota simpática que chegaste el día, siempre me tengo que acordar de ella. Ah, y que no se me olvide que hoy estemos de cumpleaños a nuestro patrón.
1: Ah, pues parabéns.
0: Ah, sí, cumpleaños es más de santo, porque segundo Santiago o claro. Santiago segundo. Uh-huh. Así que felicidades, patrón.
1: Pues parabéns desde aquí, por supuesto.
0: Sí, eso. E despois das comisións, pues, está todo inventado xa, porque, claro, sorteáse de todo, non? Hasta a caca da vaca. En fin, o ano pasado, non sei se foi o ano pasado ou se hai 2 anos, nas nosas festas sorteaban un tractor de leña, que, bueno, os que teñen a vitro, supoño que non compraría unha rifa, pero...
1: Pero a mellor pero teñen bueno, vitro, pero igual teñen unha chimenea para quentarse no inverno, non?
0: Bueno, sí, pero non piso... Bueno, na aldea, pois non...
1: Penso que
0: non
1: na aldea temos, a maioría ten sempre 2 cociñas.
0: Temos de todo.
1: Na aldea, ao final, é moita riqueza.
0: Ou tres.
1: Hai quen ten a vitro, a de gas e a de leña, sí.
0: Non, hai na, es que... É boa falta que fan.
1: Sí. Cada unha pa unha cousa.
0: Claro, pero entonces sí que compras rifos. Compras polos que teñen vitro sola.
1: Claro.
0: E así. Pero bueno, a festiña que non falte. Non falte porque é vida. Entonces fai non falta a nosa festa. Que faríamos sin festa, non?
1: Sin festa non sería o mesmo, un respiriño de vez en cando, despois estar aí sempre coas cousas da rutina, pois ter así o respiro das festas, de bailar, de xuntarse coa xente que ao mellor non ves o resto do ano, e que as festas parroquiales é que teñen.
0: Mirar quen baila, quen se arrima a quen, en fin.
1: Si, rexubear un pouco, non? Ver aí...
0: Antes nos lavaderos, os poucos días das festas que se xuntaban, madre mía, nos cando éramos rapaces escoltábamos as mozas, non? Eles estrenaban todas as traxes, pero despois facíanse lle no lavadero máis traxes aínda.
1: Ah, é que se lle facían ali no lavadero.
0: Andaban todos con moita vista a ver quen andaba con quen, bueno. Aquelo era, claro, entonces non había lavadoras. Entonces, tú sabes o que era xuntarse 4 ou 5 facendo traxes así despois das festas. Mi madre.
1: Casi era máis interesante o que se comentaba despois da festa que a festa,
0: claro,
1: en sí, non?
0: E despois cada un había unha cousa e claro, que non vía unha viña, vía a outra, non? Non biches con aquela eso, non biches, bueno, pues aquela anda que nos arrimaba, bueno, era divertido. Os que éramos pequenos, pues entendíamos todo. Era unha escuela de tamén para nós, non? O que dicían as maiores. Bueno, pues esos tempos pasaron e agora rexóvase de outra maneira.
1: Sí, non, xa non ten tanta emoción, verdad?
0: Bueno, o rexove non se vai acabar nunca. Non crees?
1: Eu penso que non, porque penso que o que máis ou que menos, incluso, penso que a xente que di, os que din que menos lle gusta rexovear, ao final son os que máis lle gusta.
0: Bueno,
1: penso que todos somos así un pouquiño cotidianos.

0: Yes.
1: Bueno, cotilleo e ciccia, en fin, que non falte tampouco cotilleo.
0: Que non falte nunca, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, e xa hasta setembro non veremos, non?
0: A fin de semana que ven está Toño aquí. E si máis eu volvemos o a noite do 5, o sea, a madrugada do 5 ao 6 de setembro.
1: Bueno, pois nós tamén marcharemos, xa non vos escoitarei, porque alá non hai cobertura, entonces xa...
0: Venen aí as noticias, pero seguimos falando despois contigo, parece, porque quedanos aí uns segundos, pero podemos despois do boletín das noticias falamos un chisquiño, porque van vir aí, parece, esperasnos aí un pouquiño mentras damos as noticias, vaya.
2: Son as dúas.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, aumentan a 63.000 o número de persoas desaloxadas ou confinadas polos incendios de Ávila e de Madrid, logo de que nas últimas horas outras 5.000 persoas fosen evacuadas dun camping no Escorial. Son a Comunidade de Madrid, o lume obrigou a desaloxar 6 municipios. Medio cento de vivendas quedaron calcinadas, 8 centros de saúde tiveron que pechar, ao igual que varias estradas secundarias. 1.000 brigadistas e outros 1.000 efectivos da UME tratan de plantarlle cara ás lapas que avanzan sen control. Con todo, as condicións climáticas desta noite semella que serán boas aliadas á espera de que pola mañá arrecio vento. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior.
4: Las previsiones meteorológicas, he de decir, que son un poco, por lo menos, más optimistas de lo que éramos esta mañana para esta noche. Bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento, y a primera hora de la mañana la humedad es relativamente alta, con lo cual esta noche van a ser unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
2: Entre tanto, nas últimas horas, os bombeiros conseguían extinguir o incendio de Los Gallardos en Almería, no que faleceron 13 persoas de distintas nacionalidades. Entre as vítimas hai cidadáns españois, belgas, estadounidenses, franceses e británicos. Mentres, continúa aberta a investigación xudicial para determinar as causas do lume. Unha das hipóteses que se baralla é que as lapas se iniciasen nun cable do tendido eléctrico que se desprendeu. 151 persoas faleceron nesta terceira vaga de calor que boa parte de España deixa atrás e da que se librou Galicia. Son as estimacións do Sistema de Monitorización da Mortandade Diaria, o coñecido como MOMO. Desde que comezaron as temperaturas propias do estío, o Ministerio de Sanidade contabilizou un exceso de 2.700 falecementos. Deles, 203 registráronse aquí en Galicia. En Vigo, un bebé faleceu afogado este venres na piscina dunha vivenda do barrio de Teis. Os sanitarios do 061 trasladados ao lugar practicaron as manobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente non puideron salvarlle a vida. A familia está recibindo atención psicolóxica. 13 anos despois do accidente de tren de Angrois, no que faleceron 80 persoas e 143 resultaron feridas, a Asociación de Vítimas do Albia segue a reclamar xustiza. En xaneiro, o Tribunal Supremo absolveu o exdirector de Seguridade na Circulación do Adif, que inicialmente fora condenado xunto co maquinista a 2 anos e medio de cadea. Nun comunicado, publicado con motivo deste 13 aniversario, as vítimas exixen unha investigación independente, unha desculpa institucional e que a seguridade dos vías sexa unha prioridade tras o accidente de Adamuz. Así falaba na TVG Laura, quen con 14 anos perdeu a súa nai e o seu irmá.
5: É moita angustia, moito dó, sen procesar, porque con 14 anos non tiña ningún tipo de estrategia de xestión emocional, non fora psicólogo na miña vida, non sabía como vivir a tristeza profunda que vives cando perdes as dúas persoas que máis amas. Pero despois de todo iso tamén hai crecemento, e hai aprendizaxe, e hai máis unión, máis conexión, e incluso máis amor coas persoas.
2: E rematamos contándolles que 4 mulleres descendentes de galegos que emigraron a Argentina, Venezuela, Brasil e Suiza hai décadas foron condecoradas este venres coa Medalla de Ouro de Galicia, a máxima distinción que outorga a comunidade. Todas elas contan con traxectorias destacadas no mundo da empresa, da xudicatura, da comunicación e da medicina. Entre as galardoadas está Beatriz Gil.